Lep dober večer, drage poslušalke in spoštovani poslušalci prvega programa Radia Slovenija. Eddie Daniels, virtuozni klarinetist, tudi izjemen saksofonist, danes prvi gost in sicer skladbo Miltona Nascimenta, znamenitega brazilskega glasbenika, skladbo, ki nosi naslov Outubro, torej Oktober. Eddie Daniels.

saksofonist in klarinetist Eddie Daniels ter njegov poklon Miltonu Nascimentu, znamenitemu brazilskemu glasbeniku. No, zagotovo vsaj tako znamenit pa je gospod Miles Davis, eden največjih džezistov vseh časov, zagotovo glasbenik, ki bi letos praznoval svoj 100. rojstni dan, in to je seveda lepa in velika priložnost, da se poklonimo Milesu Davisu, po vsem svetu se mu poklanjajo s koncerti, radijskimi oddajami in še marsičem. Tudi program Ars se mu bo poklonil z velikim koncertom v ljubljanski Drami v okviru cikla Ars in Drama, in sicer 4. oktobra. Big Band RTV Slovenija bo tam, simfonični orkester RTV Slovenija, solist, trobentač David Jarh, vokalna solistka Mija Šnidarič in dirigent Jaka Pucihar. Vsi skupaj v poklonu velikemu Milesu Davisu 4. oktobra ne zamudite. Zdaj lepa z nami Miles Davis iz leta 1958, in sicer iz plošče Milestones, katere bomo slišali naslovno skladbo. Seveda jo zelo dobro poznate, saj je avizo oddaje Jazz pred polnočjo.

Miles Davis iz leta 1958, skladba Milestones. Kot rečeno, velikemu Milesu Davisu in stoletnici njegovega rojstva se bomo poklonili 4. oktobra v okviru cikla Ars in Drama v ljubljanski Drami z velikim koncertom, Big Band, Simfonični orkester, David Jarh, Mija Žnidarič, pa še kaj se bo našlo v ljudnovabljeni. No, veliki Miles ni bil ravno radodaren s komplimenti, prav redko kateri glasbenik ga je prevzel, vendar pa je imel veliko dobrega povedati za Stena Getza in pa seveda Billa Evansa, s katerim je tudi sodeloval oziroma ga povabil v svojo zasedbo. Poslušajmo zdaj le Billa Evansa na klavirju in Stena Getza na tenor saksofonu v skladbi The Peacocks. Posnetek je nastal leta 1974.

0: Happy birthday, Bill.
1: Stan Getz in Bill Evans v skladbi The Peacocks. Še ena glasbenica, za katero je imel Miles Davis samo lepe besede, same pohvale, to je pianistka in pevka Shirley Horn, ki jo bomo slišali zdajle v skladbi Here's to Life. Priredbo je zagrešil veliki Johnny Mandel. Shirley Horn.
2: No complaints.

Shirley Horn in skladba Here's to Life. No, letos pa se ne spominjamo samo stoletnice rojstva Milesa Davisa, ampak še enega velikana džeza, še enega velikana tenor saksofona, to je gospod John Coltrane. Slišali ga bomo v virtuozni skladbi Giant Steps. John Coltrane.

John Coltrane iz leta 1959 v skladbi Giant Steps, ki je išla na istoimenski plošči. Zdaj pa z nami Big Fat Band, eden najboljših jazzovskih orkestrov v zadnjih desetletij. Vse do svoje smrti ga je vodil in seveda tudi ustanovil Gordon Goodwin, pianist, saksofonist, komponist. Poslušajmo gospode v skladbi Years of Therapy, leta terapije, v kateri bo solist najprej na piccolo trobenti, potem pa še na B trobenti, Wayne Bergeron, The Big Fat Band.

Big Fat Band je bil tole, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Za konec oddajce Jazz pred polnočjo pa še en znameniti saksofonist Ernie Watts, tokrat na alt saksofonu v znani jazzovski baladi My Foolish Heart. Z vami sva bila tonski mojster Miha Klemenčič in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost, lahko noč in lep konec tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli o lokalnih volitvah so napovedali umik pobude. Začetek zbiranja podpisov je bil predviden za jutri. Umik po njihovih besedah ne pomeni, da zakonu ne nasprotujejo več, ampak se bodo njegove spornosti lotili po ustavnopravni poti. Kot so še pojasnili, se želijo izogniti političnemu obračunavanju glede vprašanja statusa tujcev pri nas. Italija je potrdila položaj vodilne države v Evropi po ustvarjeni dodani vrednosti v kmetijstvu. Lani je v Evropski uniji prispevala 16,9% celotne vrednosti v panogi ter tako prehitela Španijo, Francijo in Nemčijo. Naša zahodna soseda je zabeležila tudi nov izvozni rekord. Njegova vrednost je lani presegla 72 milijard evrov, kar pomeni 5% rast. Uvoz pa je rasel še hitreje in se je okrepil za 10,5%. Srbska policija je rešila 5 tujcev, ki so jih v sredo ugrabili v Beogradu in zanje zahtevali odkupnino 30 tisoč evrov, je sporočilo srbsko notranje ministrstvo. Prijeli so tudi 3 moške, ki jih sumijo ugrabitve 2 Afganistancev in 3 Turkov. Španec Enrique Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v 9. etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil 3. mesto, skupno ostaja na 2. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 11 do 19, dnevne od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.

just for you. I bloom just for you.

imam pa si pogled. Zaradi tebe, moja draga, moja.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v avgustu. Potem, ko se je od pomladi krepila, se je julija rast cen življenjskih potrebščin umirila in se spustila tik pod 3%. Postopno znižanje rasti cen po 2% analitiki pričakujejo šele v naslednjih 2 letih. Slovenijo bo danes obiskal načelnik generalštaba nemških oboroženih sil general Karsten Breuer. Obisk bo potekal sporedno z udeležbo na Blejskem strateškem forumu. Breuer se bo na Brdu pri Kranju srečal z ministrom za obrambo Valentinom Hajdinjakom in načelnikom generalštaba slovenske vojske generalmajorjem Boštjanom Močnikom ter na Bledu s predsednikom vlade Janezom Janšo in zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem. Pogreb pokojnega norveškega kralja Haralda V. bo 9. septembra, je sporočila kraljeva palača. Dolgoletni kralj je v starosti 89 let umrl v petek, nasledil pa ga je njegov sin, kralj Hakon VIII, ki bo jutri pred parlamentom prisegel zvestobo ustavi. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je Veroniko Erjavec z 2-1 v nizih premagala Italijanka Jasmine Paolini. Današnja tekmica druge Slovenke v glavnem žrebu Tamare Zidanšek bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. Vremenska napoved, danes bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 11 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekoče rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje.

balliate con noi, con questa banda che suona un po' di rock. Ehi!

0: Ura je bila 5.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Dobro jutro. Na Bledu se bo danes z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začel 21. strateški forum, letos pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Med gosti bodo slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. V spredju razprav politikov, diplomatov, gospodarstvenikov in akademikov bo med drugim prihodnost Evrope v času globalne negotovosti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine. Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi 27-erici, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Dodal je, da Reykjavik ostaja tesen partner unije in izrazil željo po nadaljni krepitvi odnosov. Z njim se je strinjala tudi islandska premijejka Kristrún Frostadóttir. Na referendumu se je proti nadaljnemu evropskemu povezovanju izreklo slabih 53%, volilna udeležba je bila več kot 80%. Združene države Amerike so, kot navajajo, napadle iranske vojaške zmogljivosti na iranskem otoku Larak v Hormuški ožini, pri čemer je bilo po navedbah Teherana ubitih ter ranjenih več iranskih borcev in civilistov. Iran, ki je napovedal odločen odgovor, je v odzivu napadov ameriške sile v Jordaniji, izstrelke pa so prestregli, poročajo ameriški viri. Gre za najnovejšo zaostritev razmer na Bližnjem vzhodu po ameriških napadih na Islamsko republiko konec julija. Slovenska moška košarkarska reprezentanca je prekinila niz porazov v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in ostaja v igri za nastop v Katarju prihodnje poletje. V Tivoliju je premagala Madžarsko z 92-77. Slovenija je po dveh tretjinah kvalifikacij na tretjem mestu v skupini, prihodnji tekmi pa bo igrala konec novembra proti Finski in Madžarski. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 11 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, le zjutraj bo ponekod še lahko rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Prometne informacije. Pred predorom Karavanke je zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Zaradi del bodo od te srede pa do predvidoma 29. septembra na Dolenjski avtocesti zaprti priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
3: Dobro jutro vam želim. Če bo šlo vse po sreči, bomo prebudili zadnji avgustovski dan letošnjega leta, ponedeljek 31. avgust na koledarju, ura 5:05 in upam, da je pred nami dober in uspešen nov delovni teden, morda za nekatere še malce dopustniško, počitniško obarvan, a je že tako, da je jutri 1. september in začetek novega šolskega leta. In na tem prehodu bomo jutraniki prebujali ponedeljek. Nadja Petaver je urednica jutra na prvem, Rudi Pančur je glasbeni urednik, potem pa v studiju prvega trenutna tonska mojstra Blaž Mikl in Matjaž Polak pred mikrofonom. Ponedeljkov dvojec Dejan Kaloper, Bojan Leskovec. To smo tisti, ki smo na prvi dan novega tedna prvi v službi. Kaj bomo počeli, kaj ponujamo, s čim vas bomo prebujali, pa vam povemo takoj, ko svoje oddelajo legendarni kameleoni.

Tole je bil blesk izgubljene ljubezni, 8 minut čez 5 in o poletnih ljubeznih, ki se na to na šolskem dvorišču spremenijo v razočaranja, bomo govorili v današnji odjugi oziroma bolje rečeno slišali dve skladbi, ki opisujeta ta neravno najbolj prijeten prehod in verjetno ga je že vsakdo izmed nas izkusil, so pa to predvsem bolj mladostniške izkušnje vezane tudi na šolske klopi. Tako to bo odjuga po 7:30, pred 7 v klicni kodi, s Heleno Ponudič iz Moskve o tem, kaj pomenijo skrbno varovani od oči javnosti umaknjeni obiski pomembnih ljudi iz sveta diplomacije in varnostnih služb v minulih dneh v Rusiji. Kako se začenja predvolilna kampanja, ali ima Putinova opcija sploh še kakšno resno konkurenco in tudi kaj se dogaja na ukrajinskem notranjepolitičnem parketu. Ne nazadnje, zakaj Rusija grozi Združenemu kraljestvu. Izveste 15 minut pred 7 v klicni kodi. Omenimo, da danes mineva 29 let od smrti princese Diane, v slovenskem prostoru pa je osrednja obletnica, smrt Jurija Dalmatina, čigar prevod Biblije je bistveno vplival na slovenski jezik in književnost, s tem pa nekako nakazujem vsebino jutrnega koledarja po 6. uri. 1. september ni samo prvi šolski dan. Urban Lečnik Spajič bo jutri prevzel vodenje Zveze tabornikov Slovenije. Aktiven tabornik je že več kot 20 let, prihaja iz roda Močvirski tulipani, ob tem je tudi gasilec in pravnik o taborništvu, ki je pri nas prisotno že več kot 100 let, pa učenju za življenje, aktivnem državljanstvu, prostovoljstvu in uresničevanju strategije taborništva v prvakih tedna z novim načelnikom Zveze tabornikov Slovenije dan pred nastopom funkcije, torej ne zamudite pogovora ob 8. In tudi danes, spoštovane in spoštovani, nam je uspelo prehiteti sončni vzhod, veselimo se vaše družbe in še enkrat pogledamo na uro, 10 minut čez 5. Dobro jutro.

Dobro jutro, sončni vzhod danes čez 1:03, še prej utripamo v ritmu mladosti z Moni Kovačič.

0: 21 minut čez 5, dobro jutro, danes je zadnji dan meteorološkega poletja in sprva bo vreme zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo oziroma je ponekod lahko tudi rahlo deževalo, čez dan pa se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja, najvišje dnevne temperature od 24 do 29 stopinj, na Primorskem do 31. Potem pa v sredo dopoldne vreme pretežno jasno, popoldne bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta, burja na Primorskem pa bo oslabela. V četrtek kaže na pretežno jasno vreme, se pa pravzaprav sprašujem, kje je današnji ponedeljek, no in zdaj smo ga naposled našli. Takole, danes bo vreme sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljuje v noč. Najvišje dnevne temperature pa danes od 27 do 32 stopinj Celzija. Potem pa, kot ste slišali, kaj nas čaka v torek, sredo in četrtek. In zdaj nadaljujemo, kot običajno, s pregledom vremenskih podatkov, ki so bili izmerjeni o 5 uri zjutraj, nanašajo pa se na številna slovenska mesta in kraje. Najprej pa Dejan, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Bojan, vsekakor tudi poslušalci. Bi kar preskočili ponedeljek ali kako?
0: Ja, skoraj smo ga preskočili, ker je moj pogled šel en odstavek predaleč. No, a naposled smo našli tudi ponedeljek tako, in utirili današnji dan. Sicer pa, če te takole generalno povprašam, kako si zadovoljen z naborom podatkov, ki jih imaš pred seboj?
1: Generalno gledano sem kar.
0: Dobro.
1: Zelo preprosti so, sploh besedica jasno je večinoma pred številkami, tako da, glej, nisem izbirčen, sem kar zadovoljen.
0: No, naj se tvoje zadovoljstvo prenese zdaj tudi na naše poslušalke in poslušalce.
1: Tako, ja. No, tako je izgledalo v petih po Sloveniji, ko je bilo najprej v Ljubljani jasno in 17 stopinj, jasno pa tudi po vseh drugih krajih, ki bomo zdaj le našteli. Številke so take, letališče Jožeta Pučnika na Brniku 14, Slovenj Gradec in Postojna 13, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 16 stopinj, Murska Sobota 15, letališče Portorož 19, Bilje pri Novi Gorici 18 in tudi Kredarica kot vsi preostali slišani kraji do zdaj, jasno vreme in 11 stopinj. Sledijo pa podatki samodejnih postaj, tule so glavne, dajmo tako reči, le številke so pa take. Rateče in Rudno polje 11 stopinj, Krvavec 14, piha vzhodnik 19 km na uro, Jezersko 10, Ravne na Koroškem, Celje, Maribor in park Škocjanske jame 15, Velenje in Črnomelj 16, Krajinski park Goričko 11, Kočevje in park Škocjanske jame 15, Koper 22 in Dolenje pri Ajdovščini 17 stopinj Celzija.
0: Dejan, hvala lepa. Seveda. Glede na podatke, ki si nam jih pravkar predstavil ob jasnem vremenu po vsej Sloveniji, je bila očitno naslednja skladba Nežno mi kaplja na glavo Alenke Pinterič, napisana za kakšno drugo priložnost.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Bo Evropa spremembe v svetu le opazovala ali jih bo tudi sooblikovala? To bo rdeča nit številnih razprav na 21. Blejskem strateškem forumu, ki se začenja danes. Premier Janez Janša je že včeraj na neformalnih srečanjih gostil predstavnike iz Latinske Amerike, do vključno jutri pa bo nastopilo več kot 150 govorcev iz več kot 70 držav. V oddaji tudi o tem.
2: Evropska unija spoštuje odločitev Islandcev, da ne stopijo na pot k novičnemu začetku pogajanj o pridružitvi povezavi. ZDA prvič po juliju napadle iransko ozemlje, Teheran v odgovor nad ameriške cilje v Jordaniji. Slovenski košarkarji po zmagi nad Mačarsko ostajajo v igri za nastop. Sončno

0: vključno jutri razpravljali o vlogi Evrope v svetu in njeni prihodnosti. Špela Novak.
1: Varnost Evrope, prihodnost Evropske unije in njene soseščine, vprašanje širitve na Zahodni Balkan, povezljivost in tehnološki razvoj bodo glavni poudarki tokratnih razprav na Bledu. Strateški forum je za Slovenijo eden od ključnih instrumentov mehke moči v zunanji politiki, poudarja Peter Grk, vodja sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu.
2: Mi smo seveda premajhni, da bi lahko sami odločilno vplivali na to, kam se bo recimo Evropska unija premikala, ampak preko predlogov in del lahko naberemo krog istomislenikov, krog držav, ki te ideje potem pograbijo in skupaj z njimi potem sooblikujemo prihodnost Evrope in pa sveta.
1: Ravno slovenska vlada je sicer blokirala sprejetje skupne evropske obsodbe izraelske politike gradnje novih naselbin na Zahodnem bregu, kar je v nasprotju tako z zunanje političnim delovanjem prejšnje vlade kot stališči predsednice države. Premijeji Slovenije, Hrvaške, Češke in Madžarske bodo sicer danes razpravljali o oblikovanju Evrope iz njenega središča. Zunani ministri Slovenije, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Madžarske ter Evropska komisarka za sredozemlje pa o položaju srednje in jugovzhodne Evrope.
3: Izraelski premije Benjamin Netanjahu se je zahvalil predsedniku vlade Janezu Janši, potem ko je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije z obsodbo načrtov Izraela o širitvi naselbin na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu je ob tem unijo obsodil hinavščine.
0: Evropska unija v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi 27-terici, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. Kot je dodal, Reykjavik ostaja tesen partner unije, pri čemer upa, da se bodo odnosi še naprej krepili. Z njim se je strinjala tudi islandska premijejka Kristrún Frostadóttir.
4: My takeaway from this is that a majority of the country is happy with the situation we have right now.
0: Kot je dejala, iz rezultata sklepa, da je večina Islandcev zadovoljna s trenutnim stanjem, vendar je njena odgovornost, da si prizadeva za okrepitev dvostranskih sporazumov in zagotovi, da dogovor o evropskem gospodarskem prostoru ne bo ogrožen. Na referendumu se je proti nadaljnemu evropskemu povezovanju izreklo slabih 53%, volilna udeležba je bila več kot 80%. Razmere na Bližnjem vzhodu se, kot kaže, znova zaostrujejo. Združene države Amerike so namreč prvič po koncu julija napadle iranske vojaške zmogljivosti na iranskem otoku Larak v Hormuški ožini.
3: Kot je pojasnilo ameriško centralno poveljstvo, so na omenjenem otoku izvedli omejen ukrep proti iranskim silam za polaganje min, ki so predstavljale neposredno grožnjo ob omenjeni strateško pomembni ožini. Po navedbah Teherana je bilo ubitih in ranjenih več iranskih borcev in civilistov. Iran je v odzivu napadal ameriške cilje v Jordaniji, pri čemer naj bi vse izstrelke prestregli, poročajo ameriški viri. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem znova poudaril, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja. V ukrajinskem raketnem napadu na rusko mesto Belgorod ob meji z Ukrajino sta bila sinoči ubita najmanj 2 človeka, 16 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Kot pojasnjujejo, je bila tarča napada komercialni objekt, vnelo se je več požarov v 7 skladiščih v mestu.
5: Prva jutranja kronika.
0: Ura je 5:35. Kmetovalci te dni prejemajo finančno pomoč za lansko sušo, začelo pa se je tudi ocenjevanje škode na prizadetih kmetijskih pridelkih. V prihodnje bo več sredstev treba nameniti v namakanje in druge samozaščitne ukrepe za večjo odpornost kmetijstva. Naloga države je, da se posveti umeščanju vodnih zbiralnikov v prostor in gradnji novih namakalnih sistemov. Nov namakalni sistem bodo v okviru projekta Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov danes predstavili v Gorišnici. Jernej Kadrolec.
6: Ena glavnih usmeritev v novem strateškem načrtu za novo finančno perspektivo bo prilagajanje na podnebne spremembe, zatrjuje minister Janez Cigler Kralj.
7: V kmetijski politiki bomo gotovo šli tudi s podporo Evropske unije v to smer. Preventivni sistemi, namakanje, senčenje in vse ostalo.
6: Ker reke poleti presihajo, bomo morali graditi vodne zadrževalnike, da bomo ujeli vodo takrat, ko jo bo veliko in jo uporabljali, ko jo potrebujemo.

0: Ministrstvo za okolje in prostor bo z namenom poenostavitve postopkov pridobivanja vseh dokumentov za gradnjo namakalnih sistemov prevetrilo predpise. Peter Lovšin, državni sekretar z Ministrstva za okolje.
1: Pripravljamo spremembo uredbe o razvrščanju objektov, spremembo uredbe o presoji vplivu na okolje, celo lotili se bomo predpisa glede nitratov v zemljo. Imamo pa tudi še en tak izziv, in sicer glede uporabe vode iz čistilnih naprav.
0: Z vidika rabe vode so najbolj učinkoviti veliki namakalni sistemi, ki delujejo po urniku. To pa ne pomeni, da Ministrstvo za kmetijstvo ne bo podpiralo tudi individualnih namakalnih sistemov. Velika ovira pri velikih projektih namakanja so lastniki zemljišč, ki ne kmetujejo in projekti v takem primeru ne dobijo zakonsko določenega soglasja.
2: V športu, ki sledi, bo z vami Sandi Škvarč. Naredite si prijeten zadnji avgustovski dan in srečno.
3: V okviru kvalifikacij za svetovno prvenstvo je naša košarkarska reprezentanca v dvorani Tivoli z 92-77 premagala Madžarsko in ostala v igri za prvenstvo, ki ga bo prihodnje poletje gostil Katar. Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v francoskem Lavalu je Lučka Rakovec osvojila bronasto medaljo, Mia Campbell je bila peta. Španec Enric Mas je v rdeči majici vodilnega slavil v deveti etapi kolesarske dirke po Španiji. Primož Roglič je osvojil tretje mesto, skupno ostaja na drugem. V prvem krogu teniškega turnirja za Grand Slam v New Yorku je Veroniko Erjavec z 2-1 v nizih premagala Italijanka Jasmine Paolini. Današnja tekmica druge Slovenke v glavnem žrebu Tamare Zidanšek bo Uzbekistanka Marija Timofejeva. Na sredozemskih igrah v Tarantu nove 3 medalje za Slovenijo. V skoku s palico je 4.60, kar je rekord igr, zlato osvojila Tina Šutej. S časom 10.43 je bil Anej Čurin praprotnik, tretji na 110 metrov z ovirami. Bronz za Slovenijo tudi na ekipni tekmi v judu. Na zadnjih 2 tekmah 7. Kroga prvenstva nogometnih prvoligašev najprej presenetljivo visoka zmaga Brinja, ki je kar 4-1 premagalo prvake z Celja. Maribor je za potrditev prvega mesta s 3-2 slavil v Lendavi. Še pogled v današnji ponedeljek. Slovenske odbojkarice se bodo za preboj v četrtfinale evropskega prvenstva popoldne v Carigradu pomirile z Nizozemsko.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko. Voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Dejan Kalope, tonski mojster Matjaž Polak. Vreme. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno, popoldne in zvečer pa bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 11 do 19, dnevne bodo od 27 do 32 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem na severu lahko nastane še kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno in spet topleje. Prometne informacije. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 20 minut je do 6. Tukaj prvi jutranji program.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na 030 607 998.
0: Uživajte s Simfoniki v vrhunski glasbi.

Natanko 12 minut do 6. V današnji ponovljeni duhovni misli budistična redovnica Lama Karma Vangmo govori o poučnem vzoru indijskega kralja Ašoke, ki se je odrekel nasilju.

Veliki indijski kralj Ashoka je bil v zgodnjih letih svojega kraljevanja zelo bojevit. Osvajal je sosednja kraljestva in pobil na tisoče ljudi. Njegov imperij je obsegal večino jugovzhodne Azije, vendar mu to ni prineslo sreče, saj se je postopoma zavedel, koliko trpljenja prinašajo vojne. Nekega dne je na potovanju slišal nekoga kričati: "Končno sem zmagal, sem resnični zmagovalec." Ashoka je ukazal svojim spremljevalcem, da ugotovijo, kaj se dogaja. Našli so kričečega moža, ki je stal ob bregu reke, v katero je odvrgel svojo sabljo. Moža so privedli k kralju in Ashoka ga je vprašal: "Zakaj zganjate takšen hrup? V čem ste zmagali?" Mož mu je odgovoril: "Dolgo sem bil poln sovraštva, imel sem ogromno sovražnikov, ki sem jih skušal enega za drugim pobiti. Na koncu sem spoznal, da se je za vsakim sovražnikom, ki sem ga ubil, pojavil nov sovražnik. Dokler bom v sebi gojil sovraštvo in željo po maščevanju, mojih sovražnikov ne bo nikoli konec. Od takrat skušam premagati svojo jezo in sedaj mi je končno uspelo. Svojo sabljo sem vrgel v reko, od danes naprej ne bom več ubijal." Njegove besede so prižgale iskrico v Ashokovem srcu in pomislil je: "To pa je izvedljivo." Zatem je Ashoka sprejel filozofijo nenasilja in odigral vodilno vlogo pri širjenju budizma v Aziji. Iz krutega vladarja se je spremenil v zagovornika nenasilja in v svojem kraljestvu je ustvaril pravično in poduhovljeno družbo, uvedel je celo zakone o dobrobiti živali in okolja. Ta zgodba uči o tem, kako se lahko soočimo s svojo jezo in odpravimo sovraštvo. Vse dokler je naš um poln jeze in maščevalnih misli, vidimo vsakega človeka kot našega sovražnika. Vsaka malenkost nas razjezi in vsem zaznavamo morebitno nevarnost. Postanemo človek, ki v vsaki situaciji najde nekaj slabega in spregleda vse, kar je dobrega. Zato smo vedno nesrečni in zagrenjeni. Toda če spoznamo, da je naš um tisti, ki ustvarja takšno zaznavo, potem je to kot iskrica v Ashokovem srcu. Kar naenkrat uvidimo, da lahko to stanje izboljšamo. Manj kot imamo v sebi sovraštva in jeze, bolj v drugih opazimo dobroto in bolj se nam zdi prijetno naše okolje. Naš um je namreč tisti, ki pogojuje naša izkustva. In če je kralju Ashoki, ki je pred več kot 2000 leti na tako obširnem območju vladal milijonom ljudi, uspelo doseči mirno sobivanje, versko toleranco, vsesplošno blaginjo, pravičnost, ekološko osveščenost in spoštovanje vseh živih bitij, zakaj ne bi to uspelo tudi nam?

0: Ura je bila 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Evropska unija je v celoti spoštuje odločitev Islandcev, ki so na sobotnem referendumu zavrnili vnovični začetek pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, je sporočil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V Bruslju so ob tem poudarili, da Islandija ostaja zaupanja vredna partnerica. Za nadaljevanje tesnega sodelovanja z unijo se je zavzela tudi islandska premijejka Kristrún Frostadóttir. Združene države Amerike so prvič po enem mesecu obnovile napade na Iran. V napadih na otok Larak je bilo po poročanju Teherana ubitih več vojakov in civilistov. Iranske sile so odgovorile z napadi na ameriške cilje v Jordaniji. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi Pentagon napadel tudi otok Harg, ki velja za pomemben del iranske naftne infrastrukture. Moskva bo dejavnosti Zveze NATO na Arktiki obravnavala kot grožnjo, je sporočil ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Opozoril je, da Severnoatlantsko zavezništvo povečuje tveganja za oborožene spopade na tem območju. Misija Arktična straža sicer poteka od februarja, zaveznice NATO pa z njo krepijo prisotnost na severu. Danes se izteče rok, do katerega morajo javne bolnišnice s primankljajem posredovati vladi akcijske načrte sanacijskih ukrepov. V prvi polovici letošnjega leta je o primankljaju poročalo 9 bolnišnic in oba klinična centra. Skupni izpad znaša nekaj manj kot 29 milijonov evrov. Največji primankljaj je zabeležil UKC Maribor. Slovenske odbojkarice bodo popoldne igrale v osmini finala Evropskega prvenstva. Njihove nasprotnice bodo Nizozemke, ki na tem tekmovanju branijo bronasto odličje. Slovenija si je napredovanje v izločilne boje zagotovila s 3 zmagami v skupini A, v osmini finala je doslej igrala le leta 2019. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 stopinj Celzija. Jutri bo zjutraj ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Prometne informacije. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno dolg 2 km. Na Štajerski avtocesti pa so zastoji med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani ter na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico tudi proti Ljubljani. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 6:03.
2: Prvi jutranji program.

0: Jure Lesar je utiril drugo uro jutra na prvem. Dobro jutro, 31. avgust je pred nami.
1: Dalmatinova smrt leta 1589, Edisonov patent leta 1897, podpis Gdanskega sporazuma leta 1980, razglasitev neodvisnosti Kirgizistana in Uzbekistana leta 1991 ter smrt princese Diane leta 1997.
0: Povzetek jutrnega koledarja, če k temu dodamo še sončni urnik za zadnji avgustovski dan, smo že skoraj opravili delo v zgodovinski učilnici.
1: Sonce pa bo ušlo 21 minut čez 6, zašlo ob 19:42 minut, svetli del dneva bo tako dolg 13:21 minut.
2: Januar, Marec, Trek, Sreda, Četrtek, 1., 2., 3., 4., 5., 6.
0: 31. avgusta leta 1589 je umrl Jurij Dalmatin, protestantski pisatelj, teolog in prevajalec. Njegov celotni prevod svetega pisma iz leta 1584 je eno najpomembnejših del starejše slovenske književnosti ter temelj razvoja slovenskega knjižnega jezika.
1: Leta 1932 se je v Podgorju pri Kamniku rodil Mirko Jutršek, umetnostni zgodovinar, konservator, galerist in sodni izvedenec za likovno umetnost. Deloval je tudi kot direktor Slovanske knjižnice.
0: Zdaj pa v precej bolj oddaljeno zgodovino. 31. avgusta leta 12 se je rodil Kaligula, tretji cesar Rimskega cesarstva.
1: Kaligula je bil cesar le približno 4 leta, preden so ga pri 28 letih umorili pripadniki njegove lastne telesne straže. Med pozitivnimi dosežki sicer krutega vladarja je začetek gradnje velikega novega akvadukta v Rimu, imenovanega Aqua Claudia, ki je bil dokončan pod njegovim naslednikom Klaudijem.
0: Stopimo na pot neodvisnosti. Leta 1991 Kirgizistan in Uzbekistan razglasita neodvisnost od Sovjetske zveze.
1: Prav tako 31. avgusta leta 1962 se je otoška država Trinidad in Tobago osamosvojila izpod britanske kolonialne oblasti.
0: Na današnji dan leta 1897 Thomas Alva Edison prejme patent za kinetograf, zgodnjo kamero za snemanje gibljivih podob.
1: 31. avgusta leta 1949 se je rodil ameriški igralec Richard Gere, znan po filmih Častnik in Gentleman, pa Čedno dekle in Chicago.
0: In Richard v filmih priložnostno tudi zapoje.
3: Hey, look, man. You think that's your girl?

0: To me malce spomni na Pirsa Brosnana, ne Bojan.
1: Ja.
0: Mama mi.
1: Ja, se pravzaprav
0: recimo.
1: Richarda čisto spoštujemo kot igralca, no, ampak seveda kot pevec pa...
0: Morda le priložnostno, ne?
1: Le priložnostno. Hvala za tole, ja, da si me diplomatsko potegnil iz zadrege.
0: No, vidiš. Skratka, no, tole je bil odlomek iz filma Dobrodelnik iz leta 2015.
1: Zdaj pa v leto 1997, 31. avgusta, v prometni nesreči v pariškem predoru Alma umrejo Diana, princesa Walesa, potem njen zaročenec Dodi Alfajet in tudi voznik Henry Pol.
0: Takole pa je novica o nesreči in smrti princese Diane sporočila britanska televizija Sky News.
2: Confirmation that Diana, princess of Wales, has in fact been killed in that car accident in Paris just a few hours ago. There had been extreme concern that Diana was very seriously injured when she was taken from the wreckage. There was a news blackout, to all intents and purposes, for a significant amount of time. And now there is confirmation that Diana, Princess of Wales, has died.
1: Ja, takole je kar vidno ganjena, prizadeta voditeljica televizije Sky News oznanila to novico, to, kar smo pač povedali, da je...
0: Mislim, ja, da je bil takrat vikend, če se ne motim, sobota ali nedelja.
1: Tako.
0: Bil pa sem v službi tisti dan, ne? Zato se tudi spominjam tega 31. augusta.
1: Zanimivo, ja.
0: Tistega leta.
1: Lahko iz prve roke poveš, ker si verjetno slovenskim poslušalcem pa ti tisti dan oznanil to novico.
0: Pa mislim, da celo res je bilo tako, ja. To je zdaj že kar lepih nekaj desetletji nazaj, ne? Ampak ja, bilo je tako pretresljivo kot vsaj, no, tako pretresljivo, ampak tisto je bilo še bolj, niti ne primerjam, kot potem nekaj let kasneje, recimo New York, ne?
1: Ja,
0: pa tudi takrat sem bil v službi, ko sva s kolegico Nadjo Jarc prebirala oddajo Dogodki in odmevi, ker pri nas je bilo to v popodanskem času, ne?
1: Tako je, res je, v popodanskem času. No, tako, zdaj smo seveda jutarnji koledar še malce obogatili z izkušnjami iz domače hiše.
0: Drži.
1: Sicer pa zdaj o eni še povsem resni zadevi. Na današnji dan leta 1980 je bil v ladjedelnici v Gdansku podpisan sporazum med stavkajočimi delavci pod vodstvom Leha Valese in poljsko komunistično oblastjo. Sporazum pa je priznal pravico do neodvisnega sindikalnega organiziranja in odprl pot nastanku solidarnosti.
0: No, zdaj pa v glasbeno leto 1957, tokrat od 31. avgusta do 13. septembra je bila na vrhu ameriške glasbene lestvice Debbie Reynolds s skladbo Tammy.

0: Ja, če hočeš na radio zavrteti take posnetke, moraš najprej zajeti sapo, da pihneš velik kup ali pa debelo plast prahu z posnetka, no, potem pa pride ta posnetek digitaliziran v naš sistem in se zavrti v jutro na prvem in prav to je naredil minuli teden glasbeni urednik Rudi Pančur. 17 minut čez 6 od Temi in Debbie Reynolds pa na urad za meteorologijo. Timotej Kozelj, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Danes se meteorologi poslavljate od poletja, kaj ne?
1: Ja, še zadnji dan poletja.
0: Jutri pa začetek meteorološke jeseni in kakšen bo ta prehod?
1: Je v bistvu danes bo še precej sončno in tudi še dokaj vroče, temperature nekje od 27 pa do 33. Bo pa potem, predvsem se pravi popoldne, bo lahko na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki pa se bodo ponekod nadaljevale tudi v noč na torek. Tako da po noči lahko predvsem v severni polovici države pričakujemo še krivne podavine, večinoma ploh in nevihte, bo pa sicer tako spremljalo do pretežno oblačno. Jutri zjutraj temperature nekje od 12 do 18, na Primorskem pa do okoli 22. Teh 22 stopinj bo predvsem zahvaljujoč se temu, ker bo po noči oziroma ob temu zapihala burja, v notranjosti pa bo pihal vzhodni veter. Tako da jutri zjutraj tako precej oblačno vreme še in ponekod oziroma predvsem bolj v severni polovici države lahko pričakujemo še kakšno kapro dežja ponekod. Se bo pa potem čez dan oblačno strgala in se bo tudi postopno jasnila, tako da vseeno popoldne pričakujemo nekaj sončnega vremena. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka do zmerna burja. Se bo pa to potem poznalo na dnevnih temperaturah, te bodo jutri pa za odtenek nižje in bodo nekje od 24 pa do 29, na Primorskem pa do okoli 31 stopinj. Tako da, saj kar se tega tiče, bo prvi jesenski dan prinesel nekoliko več oblačnosti. Potem pa v sredo pričakujemo, da bo tako delno jasno vreme z občasno spremenljivo oblačnostjo in popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha in nevihta. Burja na Primorskem pa bo čez dan oslabila. Potem pa v četrtek pa kaže na pretežno jasno vreme in na tudi suho vreme. Tako da, kar se temperatur tiče, bo v četrtek še podobno kot tudi jutri in pa v sredo, se pravi v notranjosti večinoma pod 30, potem pa se nakazuje spet, da se bo od petka naprej spet nekoliko ogrelo, tako da bodo dnevne temperature spet nad 30 in to bo trajalo predvidoma tam nekje do ponedeljka oziroma do torka, no. Tako da se še ne poslavljamo od vročine.
0: Ja, in lahko rečeva, da bomo v prvih septembrskih dneh v še kar dobri poletni kondiciji, kaj ne?
1: Ja, kar dobra kondicija bo to še poletna. Se strinjam.
0: Timotej Kozelj, hvala lepa za napoved. Lep ponedeljek vam želim.
1: Z veseljem, tudi vam. Nasvidenje.
0: Nasvidenje. Gledamo na uro, 21 minut čez 6. Kolega Dajan pa med tem že gleda v podatke o vremenu po Sloveniji ob šestih, kaj ne?
2: Gledeva s časom nekoliko nazaj, ne?
0: Tako, zelo, zelo malo nazaj. Mimo grede, no, 6:21, ravno ura sončnega vzhoda ponedeljkovega,
2: no,
0: ki sva ga prej napovedala v uvodu v jutrni koledar.
2: Pa se je uskladilo, ne?
0: Tako.
2: Dobro.
0: In zdaj drugič po Sloveniji to jutra.
2: S temperaturami, ki so bile take, torej ob šestih, Ljubljana in Bilje pri Novi Gorici jasno 17 stopinj, letališče Jožeta Pučnika na Brniku in Murska Sobota tudi jasno in 14, Slovengradec jasno 12, letališče Edvarda Rusija na Primariboru jasno 15, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 16, Postojna jasno 13, letališče Portorož jasno 19, piha pa jugovzhodnik, 14 km na uro in tudi na Kredarici jasno vreme pri 11 stopinjah. Sledijo podatki samodejnih postaj Rateče in Rudno polje, 11 stopin, Krvavec 14, piha vzhodnik 15 km na uro, Jezersko 10, Ravne na Koroškem in park Škocjanske jame 14, Velenje in Črnomelj 16, Maribor 15, Krajinski park Goričko in Koper 21, Kočevje in Ilirska Bistrica 13, Dolenje pri Ajdovščini pa 17 stopinj Celzija.

6:25, dobro jutro, preden zasukamo naslednjo v izvedbi pevke Debbie Rogers, povemo nekaj o njeni zelo zanimivi zgodbi. Namreč leta 2016 je kot študentka glasbe na New York University napisala pesem Alaska, ko je na mojstrskem tečaju njeno glasbo slišal Pharrell Williams, je bil nad njo tako navdušen, da je njegov odziv postal viralen na spletu in prav ta posnetek je praktično čez noč prinesel svetovno pozornost. No, pesem pa ni nastala zaradi kakšnega zelo posebnega dogodka na Aljaski. Rogersova jo je napisala po pohodniški izkušnji in jo ustvarila zelo hitro. Po njenem pripovedovanju naj bi za osnovo pesmi vzelo približno 15 minut. To je bil njen preboj na svetovne glasbene lestvice. Mi pa jo zdajle poslušamo v še eni njeni nekoliko poznejši uspešnici, potem pa napovemo vsebine druge jutrne kronike.

0: danes v drugi jutranji kroniki.
1: Na Blejskem strateškem forumu razprave o aktivni zunanje politični vlogi Evrope in njeni širitvi na Zahodni Balkan. Benjamin Netanjahu zasebno zahvalo Janezu Janši po slovenski blokadi evropske obsodbe izraelskih naselbin. Po več tednih zatišja na Bližnjem vzhodu novi ameriški napadi, Iran odgovoril z obstreljevanjem Jordanije. Javne bolnišnice s primankljajem morajo do danes vladi predložiti ukrepe za omejitev izgube. Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi živali na cestišču je v obe smeri promet oviran na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Sever in Polskavo. Zastoj tovornih vozil je pred predorom Karavanke proti Avstriji trenutno dolg 2 km, proti Avstriji trenutno dolg 2 km, na štajerski avtocesti pa za zastoji med Lukovico in

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Dobro jutro, 6:39, 21 minut pred sedmo, prav kmalu gremo v Moskvo s Heleno Ponudič o razmerah tako na bojni črti, kot tudi v ruskem in ukrajinskem političnem zaledju.

0: Olivia Rodrigo, eden najbolj zaželenih in popularnih glasov Amerike sodobnega časa, 18 minut pred sedmo, pa bomo šli na drugo stran, v Rusijo, in z nami prav kmalu Helena Ponudič, naša moskovska dopisnica. Prav kmalu tokrat ni bila zgolj metafora, ampak dobesedno res Helena Ponudič. Dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kakšno je moskovsko jutro na začetku novega delovnega tedna?
1: Nekoliko že hladnejše. Bomo videli, kako se bo razvil dan, ampak poletje se tukaj že z gotovostjo poslavlja.
0: Žal pa se še ne poslavlja, vojna v Ukrajini 4 leta in pol traja. Tako v Rusiji kot v Evropi so vse glasnejše opozorila pred eskalacijo vojne. Moskva je v minulem tednu potihoma gostila kar 2 visoka obiska iz Vatikana in celo direktorja ameriške obveščevalne agencije CIA Johna Radcliffa. Helena, kaj vemo o teh srečanjih?
1: Ja, če pri obisku vatikanskega zunanjega ministra pravzaprav lahko med vrsticami tudi zaradi srečanja z ruskim zunanjim ministrom Lavrovom razberemo, da v Moskvo ni prišel samo moliti, temveč je najverjetneje prinesel nov sveženj evropskih, pa glede na njegovo tesno sodelovanje s Trumpom, tudi ameriških predlogov. Glede obiska direktorja CIA Radcliffa res ostaja več vprašanj kot odgovorov. Tako Kremelj kot Bela hiša sta za javno zmanjšala pomen tega obiska, rekoč, da je šlo za standardni obisk in sodelovanje med obveščevalnima, torej uradno naj bi se srečal le s vrhom ruske obveščevalne službe, ne pa tudi, tako trdi v Kremlju s Putinom. Čeprav se v novinarskih krogih govori, da je za ta dan ruski predsednik odpovedal kar nekaj dolgo načrtovanih dogodkov v Kremlju. No tako obisk CIA kot Vatikana sta se zgodila prvič po novembru leta 2021, torej pred vojno. Hkrati pa zlasti pri prvem praviloma ne gre za običajni diplomatski stik, pač pa se ta kanal uporablja za res najobčutljivejša in najnujnejša varnostna sporočila. Zato novinarji in analitiki po svetu še vedno ugibajo o razlogih od vojne v Iranu in domnevnem ruskem deljenju podatkov z Iranom do možne nove mobilizacije v Rusiji, informacijah o ruski nameri preizkusiti odločno zavezništva NATO, da nimo pri baltskih državah ali Poljski, stopnjevanje balističnih napadov na Kijev, vojaško aktivnost v ruski eksklavi Kaliningrad, morda celo izmenjava zaprtih vohunov in še bi lahko naštevali. Torej vidimo, da se je, da je odprtih vprašanj in težav se nabralo veliko. Sklepamo lahko, da bo jesen v vojni neko prelomno obdobje tako ali drugače. Prav tako nenapovedano je, da nimo v Moskvo konec tedna pripotoval še beloruski predsednik Lukašenko, ki se je sestal s Putinom. Slednji pa naj bi se po nekaterih podatkih morda že danes in jutri v Kirgizistanu med drugim srečal še s kitajskim, indijskim in iranskim predsednikom. Po srečanju kitajskega in ruskega predsednika pa je v kratkem načrtovan obisk kitajskega v Združenih državah. Zato se očitno v zakulisju dogajajo veliki premiki, ki jim bomo pričali v prihodnjih tednih.
0: Zanimivo, no sicer pa Ukrajina je pred natankom tednom dni obeležila 35. obletnico neodvisnosti in tudi ob tem so se vrstili tuji obiski, države podpornice so se zavezale k nadaljni pomoči Ukrajini, no tokrat vse bolj odkriti vojaški. Helena, katere dogovore konkretno je v minulih dneh sklenila Ukrajina?
1: Ja, seveda vseh dogovorov, ki se sklepajo za zaprtimi vrati, ne poznamo. Ne nazadnje so številni pripravljeni že tedne ali mesece prej. Takšni simbolni datumi pa se potem pogosto uporabijo za njihov podpis ali javno naznanitev. In teh je bilo v zadnjem obdobju kar nekaj. Evropske zaveznice poudarjajo, da Ukrajina ni več le prejemnica pomoči, ampak postaja nepogrešljiv del evropske varnostne arhitekture in ena najmočnejših vojaških sil v regiji. No, ukrajinska in finska obrambna podjetja so denimo podpisala 3 konkretne sporazume za proizvodnjo brezpilotnikov na Finskem za Ukrajino in Evropo, pomorske brezpilotne sisteme in kopenske robotske sisteme. Z Norveško je Ukrajina podpisala tako imenovani drone deal, torej za skupne sisteme brezpilotnikov in pa sporazum o strateškem partnerstvu. No, zelo veliko se govori tudi o Freji, novem skupnem evropsko-ukrajinskem proti balističnem obrambnem sistemu, ki so ga sicer formalno začeli že julija, zdaj je 10 držav, med katerimi zaenkrat ni Slovenije, potrdilo sodelovanje, torej verjame se, da lahko Ukrajina sama izdela prestrezne rakete in izstrelitvene naprave, države v projektu pa bi prispevale radarje, senzorje in druge ključne komponente. V Rusiji najodmevnejša pa je, bi lahko temu tako rekli, zgodba okoli Skalpa oziroma britanske različice iste rakete Storm Shadow, torej rakete dolgega dosega, ki lahko zadane cilje globoko v ruskem zaledju. Gre za skupni francosko-britanski sistem. Francija je že julija pravzaprav odobrila prenos svoje tehnologije za proizvodnja Skalpa v Ukrajini, zdaj pa je tudi Velika Britanija dovolila predajo zaupnih podatkov načrtov o britanskih sestavnih delih. S tem bi lahko Ukrajina v prihodnje te rakete torej izdelala oziroma proizvala neposredno na svojih tleh. To bi seveda trajalo, a je novica v Moskvi doživela velik odpor. Lahko govorimo pravzaprav tudi o strahu in pa posledičnih nizih novih groženj evropskim državam, še posebej Veliki Britaniji.
0: Ja, zaradi te britanske namere in tudi, ker je prišlo na dan, da so bili v ukrajinskih napadih globoko na ozemlje Rusije uporabljeni v Veliki Britaniji narejeni droni, je Rusija zagrozila Veliki Britaniji. Kakšen je bil torej konkreten odziv Kremlja in katere bi lahko bile ruske tarče?
1: Odziv Kremlja je bil, da odziv bo, da bodo sprejeti novi ukrepi zoper, kot pravijo, sovražne politike zahodnih držav, zlasti Velike Britanije, kot praviš, ne pa tudi kakšni. Velja omeniti, da je pritisk na Putina zelo opazen tudi v ruski javnosti, na državni televiziji, med vojaškimi komentatorji, v krogu nekdanjih visokih diplomatov in podjetnikov, kjer vse pogoste slišimo zahteve, da se mora Rusija na vse bolj odkrite, kot pravijo, odkrito zahodno vojaško pomoč Kijevu odzivati odločneje. Denimo nekdani namestnik ruskega zunanjega ministra in svetovalec Kremlja Andrej Fedorov je dejal, da bi se lahko, navajam, nekaj zgodilo britanskim tovarnam, ki za Ukrajino izdeluje drone ali njihove komponente. Enako tudi zunanje ministrstvo, ki je London opozorilo, čež da se evropske države igrajo z ognjem, da bodo posledice nepredvidljive in da bi lahko Rusija v primeru torej nadaljnih ukrajinskih napadov z britanskimi raketami ali drugim orožjem zahodnimi komponentami udarila, kot pravijo, po vojaških objektih, ne samo v Ukrajini, ampak tudi zunaj nje. Spomnimo tudi, ne, da je rusko obrambno ministrstvo že spomladi javno objavilo seznam podjetij in lokacij v tujini, ki po njihovih trditvah izdelujejo drone, orožje ali njihove sestavne dele za Ukrajino. Na njem so med drugim omenjena Velika Britanija, Nemčija, Španija, no tudi na Češkem. Nam najbližje tudi v Italiji, ki je rusko obrambno ministrstvo navaja kar 4 proizvodne lokacije, celo eno v Benetkah. Tako da ruska retorika nekako vse bolj briše mejo med ukrajinsko vojaško infrastrukturo in zahodnimi podjetji, ki jo tako trdijo oskrbujejo. Nevarnost pa je seveda v tem, da bi morebiten ruski napad na objekt na ozemlju članice NATO konflikt prvič neposredno in uradno prenesel zunaj meja Ukrajine.
0: No, sicer pa v Rusiji se med tem začenja tudi obsežna predvolilna kampanja pred parlamentarnimi volitvami, katera oziroma kakšna sporočila smo do zdaj že lahko slišali?
1: Ja, uvodoma, mnogi, s katerimi sem govorila, si od volitev v Dumo, ki bodo med 18. in 20. septembrom, ne obetajo veliko sprememb, še posebej potem, ko je vrhovno sodišče iz volilne tekme izločilo Jabolko, edino registrirano protivojno stranko, ki jo učitajo tuje financiranje in kršitve avtorskih pravic, slednja pa to zanika. Tako da med 10 preostalimi strankami pravzaprav ni več takšne, ki bi volivcem ponujala neko mirovniško alternativo. Nasprotno, še ostrejši so praviloma komunisti in del nacionalističnih strank, ki oblast pogosto kritizirajo, kar naj ne bi izvajala dovolj odločnih vojaških manevrov, ne, kot rečeno. V praksi bodo torej volitve predvsem potrditev podpore sedanji državni politiki in tako imenovani specialni vojaški operaciji. No, svoj kongres je že imela vladojoča stranka Enotna Rusija, ustanovljena leta 2001, ki je od leta 2003 zmagala na vseh parlamentarnih volitvah in ima danes v 450 članski dumi, 321 sedežev, ja, torej udobno ustavno večino, ki jo seveda želi ohraniti. Njen politični program do leta 31 je podprl tudi Putin, ki vsaj uradno, čeprav je stranko nekaj let tudi vodil, ni njen član. No, predsednik stranke Dmitrij Medvedjev je medtem napovedal odpornost proti, kot pravi, zahodnim grožnjam. Ukrajino znova označil za fantomsko državo in zanikal mobilizacijo po volitvah. No, sama volilna kampanja ostalih strank za zdaj še ni toliko razmahnjena, več sporočil bomo mogoče slišali še v prihodnjih tednih, a po črto pričakujemo lahko manj tekmovanja med različnimi pogledi, temveč bolj tekmovanje, kdo bo odločneje zagovarjal sedanjo smer države in politiko Kremlja.
0: Pet minut pred drugo jutranjo kroniko, Helena, morda še nekaj o prav tako pestrem notranje političnem dogajanju v Ukrajini, namreč vse glasnejši so pozivi k volitvam v času vojne.
1: Ja, tako na Putina kot tudi na Zelenskega je pravzaprav notranje politični pritisk v zadnjih tednih zelo narasel. Na obeh stranih so ljudje utrujeni od vojne, vse pogostejših smrti civilistov in odsotnosti prepričanja, da bi prišlo kmalu do mirovnega dogovora. V Ukrajini je medtem prejšnji teden prišlo do nove preiskave protikorupcijskega organa NABU, ki preiskuje domnevno kriminalno združbo, v kateri naj bi sodelovali tudi visoki predstavniki predsedniškega urada, poslanci, vodilni v državni banki in po razkritju je tudi Zelenski odstavil namestnico vodje svojega urada. Spomnimo, iz istega razloga je pred meseci odstavil tudi vodjo kabineta Jermaka. Tudi ta nova v nizu korupcijska afera torej prihaja po že zelo obsežnih kadrovskih menjavah v ukrajinskem političnem vrhu. Več desetih je že bilo v zadnjem letu, poleti tudi premijejke vrhovnega poveljnika vojske in obrambnega ministra Mihajla Fedorova. No in prav njegova odstavitev, njegova sporočila, da Ukrajina po njegovem počasi izgublja vojno proti Rusiji in da politični vrh izgublja stik z realnostjo, je spodbudil ene največjih protivladnih protestov od začetka vojne. No, zdaj pa Fedorov poziva še k volitvam, ki so, to moramo omeniti, v času vojne v Ukrajini po ustavi prepovedane, zato se mnogi strinjajo z Zelenskim, da bi bile zdaj neizvedljive. Če se Rusija se za zdaj zanaša v vojni z Ukrajino, predvsem na pogodbenike, ki prejmejo bajna izplačila, je Kijev sporočil, vsaj za zdaj, je Kijev sporočil, da trenutno več nima finančnih zmogljivosti plačevati vojakom, zato narašča tudi nezadovoljstvo zaradi načina mobilizacije v Ukrajini. Ob koncu tedna smo tako lahko spremljali tudi nove proteste in fizične spopade med prebivalci in uslužbenci mobilizacijskih centrov, ki jim del javnosti očita prisilno novačenje na ulicah. Tako da se po 4 letih in pol vojne na obeh stranih poleg vojaških pritiskov kopičejo še notranje, zlasti pred zimo, ki jo Rusija pogosto izkorišča kot dodatno orožje, pa mislim, da je v miru težko govoriti.
0: In, ja, in seveda spremljamo vse to naprej. Helena Ponudič, hvala lepa za tvoje gostovanje v Klicni kodi. Uspešen teden v Moskvi ti želim.
1: Hvala, enako.
0: Zdaj pa še poetična, nekoliko skrivnostna, ljubezenska pesem v srednji motiv. So zeleni valovi, ki človeka vlečajo navzgor proti nečemu lepšemu. V refrenu se pevka sprašuje, zakaj se prijatelja ne bi smela ljubiti. Pesem torej govori o ljubezni, ki je morda skrita, neizrečena in tudi družbeno nekoliko zapletena. Gremo leto 2018 in tole je ruska pevka Zivert.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na Bledu je vse nared za največji zunanje politični dogodek leta pri nas. Blejski strateški forum je v svoji 21. izvedbi posvečen sposobnosti Evrope, da so oblikuje svetovno prihodnost. Peter Grk z zunanjega ministrstva sicer priznava, da je Slovenija premajhna, da bi odločala o usmeritvi stare celine, toda...
2: Preko predlogov in del lahko naberemo krog somišljenikov, krog držav, ki te ideje potem pograbijo in skupaj z njimi potem se oblikujemo prihodnost.
1: Če gre soditi po najnovejših potezah zunanje politike, je Slovenija vsaj enega takšnega somišljenika našla zunaj meja Evropske unije.
3: Netanjahu z osebno zahvalo Janši po blokadi evropske obsodbe Izraela. Po mesecu zatišja Združene države obnovile napade na Iran, ta znova odgovarja z obstreljevanjem vojaških oporišč. Po letošnji katastrofalni suši pristojni obljubljajo ukrepe za čim hitrejšo širitev namakanja pri nas. Sončno bo, predvsem na severu možnost, ploh in neviht.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Rasto Pahor. Na Bledu bo danes in jutri potekal 21. strateški forum. Na mednarodni konferenci bodo politiki, diplomati, gospodarstveniki, akademiki in drugi razpravljali o vlogi Evrope v svetu in njeni prihodnosti. Letos bo potekala z naslovom Moč oblikovanja prihodnosti. Glavno vprašanje pa je, ali bo Evropa spremembe v svetu le opazovala ali jih bo tudi sooblikovala. Pri čemer pa je Slovenija tista, ki je v zadnjem času blokirala sprejetje skupne evropske izjave o obsodbi izraelske nasilenske politike na Zahodnem bregu. Špela Novak.
4: Varnost Evrope, prihodnost Evropske unije in njene soseščine, vprašanje širitve na Zahodni Balkan, povezljivost in tehnološki razvoj bodo glavni poudarki tokratnih razprav na Bledu. Strateški forum je za Slovenijo eden od ključnih instrumentov mehke moči v zunanji politiki, poudarja Peter Grk, vodja sektorja za Blejski strateški forum na zunanjem ministrstvu.
2: Mi smo seveda premajhni, da bi lahko sami odločilno vplivali na to, kam se bo recimo Evropska unija premikala, ampak preko predlogov in del lahko naberemo krog istomišljenikov, krog držav, ki te ideje potem pograbijo in skupaj z njimi potem se oblikujemo prihodnost Evrope in pa sveta.
4: Ravno slovenska vlada je sicer blokirala sprejetje skupne evropske obsodbe izraelske politike gradnje novih naselbin na Zahodnem bregu, kar je v nasprotju tako z zunanje političnim delovanjem prejšnje vlade kot stališči predsednice države. Premijeji Slovenije, Hrvaške, Češke in Mađarske bodo sicer danes razpravljali o oblikovanju Evrope iz njenega središča. Zunani ministri Slovenije, Hrvaške, Srbije, Severne Makedonije in Mađarske ter Evropska komisarka za sredozemlje pa o položaju srednje in jugovzhodne Evrope. Letošnji strateški forum poteka v razmerah ekstremno sušnega in vročega poletja po celotni Evropi. Peter Grk.
2: So podnebne spremembe še vedno del BSF-ja, ker se nam zdi, da je to ena od tem, ki je ključna, o kateri moramo govoriti oziroma mora biti in ostati na agendi navkljub vsem dogodkom, ki se dogajajo v tem trenutku v geostrateški skupnosti.
4: S podnebnimi spremembami bosta sicer povezani le dve izmed skoraj 30 razprav, in sicer o vodni varnosti in o tem, kako izvajati zeleni prehod, ki po mnenju nekaterih gospodarstvenikov ne bi smel potekati na račun zmanjševanja evropske konkurenčnosti.
3: Izraelski premier Benjamin Netanjahu se je na družbenem omrežju X zahvalil slovenskemu premijeju Janezu Janši za odločitev, da Slovenija ni podprla skupne izjave držav članic Evropske unije za obsodbo širitve izraelskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Netanjahu ob tem unijo obtožuje hinavščine, ker da molči, ko Turčija okupira polovico Cipra, graditev in življenje na Zahodnem bregu pa da je zgodovinska pravica judovskega ljudstva. Še meni. Širitev judovskih ozemelj na tem območju je bila sicer že večkrat označena za kršitev mednarodnega prava.
1: Združene države Amerike so prvič po mesecu dni obnovile napade na Iran, ta pa se je odzval z napadi na cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih.
3: V ameriškem napadu na otok Larak tik ob Hormuški ožini je bilo po poročanju Teherana ubitih več vojakov in civilistov. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi Pentagon napadel tudi otok Harg, ki velja za pomemben del iranske naftne infrastrukture. Iranske sile so odgovorile z napadi na ameriška oporišča v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Nad Hormuško ožino pa so, kot navajajo, sestrelile ameriški brezpilotni letalnik. Iranski predsednik Masud Pezeškian je po obstreljevanju dejal, da Iran ne išče vojne, da pa bo odgovoril na vsak napad.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:05. Danes se izteče rok, do katerega morajo vodstva javnih bolnišnic, ki so imele v prvi polovici leta primankljaj, ministrstvu za zdravje posredovati akcijske načrte sanacijskih ukrepov. Večina zavodov, ki so nam odgovorili, ocenjuje, da jim poslovanja samo z notranjimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti. Zato pričakujejo sistemske ukrepe, predvsem ustreznejše financiranje. Več Domen Anderle.
5: S primankljajem je v prvi polovici letošnjega leta poslovalo 9 javnih bolnišnic in oba klinična centra. Skupaj so zabeležili 28,8 milijona evrov minusa. Na naše vprašanje, ali jim bo poslovanje uspelo uravnotežiti, jih je doslej odgovorilo 6. Le v kliniki Golnik ocenjujejo, da jim bo to uspelo, da jim samo z lastnim varčevanjem, reorganizacijo in drugimi ukrepi financ ne bo uspelo uravnotežiti, pa so sporočili iz Mariborskega kliničnega centra, Ljubljanskega onkološkega inštituta, Inštituta Soča ter Slovenjgraške in Celjske bolnišnice. In kako rezultate ocenjuje zdravstveni minister Tadej Ostrc?
6: Mislim, da smo na precej dobri poti. Pomembno je bilo dati signal, da je potrebno v bolnišnicah začeti delati na sanacijskih ukrepih, iskati notranje rezerve in vire, povečati tudi, bom rekel, produkcijo, ker na ta način dobijo tudi več sredstev iz zdravstvene zavarovalnice.
5: Na vprašanje, kakšne bodo posledice za vodstva bolnišnic, ki jim samo z lastnimi ukrepi ne bo uspelo uravnotežiti poslovanja, pa minister ni dal jasnega odgovora.
6: Odgovornost vlade kot ustanovitelja je, da zagotovi stabilno delovanje teh bolnišnic in seveda finance so temelj vsega. In na podlagi tega se bodo verjetno potem tudi sveti zavodov odločali, kako in kaj bo vnaprej.
5: Največji primankljaj, skoraj 12-milijonski, je v prvih 6 mesecih beležil UKC Maribor. Ob upoštevanju julijskega poslovanja pa ta znaša že 13 milijonov evrov. Z lastnimi ukrepi bodo v letošnjem letu primankljaj zmanjšali za 4,5 milijona evrov, ob tem pa pričakujejo sistemske ukrepe, ki bi jim prinesli 47 milijonov evrov. Svet ljubljanskega UKC-ja, ki je v prvi polovici leta beležil 4,8-milijonski primankljaj, pa bo sanacijski program obravnaval na popoldanski seji.
1: Jutri se v šole vračajo učenci in dijaki, čez mesec dni pa še študentje. Brezposelnost med mladimi diplomanti je nizka, številni zaposlitev najdejo že med študijem ali kmalo po njem. Stopnja zaposlenosti mladih s terciarno izobrazbo pri nas presega 90%. Toda, ko so enkrat zaposleni, se začnejo težave. Plače rastejo počasneje kot drugod v Evropi, karierne poti so kratke, možnosti napredovanja omejene, znanje in sposobnosti mladih pa niso vedno dovolj izkoriščeni. Prispevek Urška Valjavec.
7: Mladi z visoko stopnjo izobrazbe zaposlitev v povprečju najdejo v 4 mesecih. Med najbolj iskanimi so poklici iz zdravstva in šolstva. Veliko je povpraševanje po psihologih, socialnih delavcih, inženirjih gradbeništva ter elektrotehnike. Jana Rožac, Zavoda za zaposlovanje.
8: Po drugi strani pa je predvideni presežek kandidatov še naprej na področju grafičnih in multimedijskih oblikovalcev, novinarjev, filozofov, umetniških ustvarjalcev, tudi fotografov in poslovnih sekretarjev.
7: Izobraženi mladi delo začnejo lahko z razmeroma dobro plačo, vendar se njihova kariera in dohodek razvijata počasneje kot pri vrstnikih v drugih evropskih državah. Direktorica Inštituta za napredek Slovenije Sonja Šmuc.
9: Mladi diplomanti začnejo začetno plačo, ki je celo nad povprečjem EU. Ko se primerjajo z svojimi 5 let starejšimi kolegi, pa se pokaže, da v povprečju te zaslužijo samo 10% več, čeprav je v Evropi povprečje kar 21.
7: Na ravni podjetij gre za slabo izkoriščen potencial mladih in pomankanje kariernega načrtovanja. Na ravni države pa za visoko obdavčitev plač in stisnjeno plačno lestvico. Profesor Tomaž Deželan izpostavi, da so mladi z delovnim vzdušjem ter delovnim časom zadovoljni.
10: Plača je nekaj, kar generira nezadovoljstvo. S plačo je zadovoljnih zgolj 40% naših diplomantov in pa zmožnostmi napredovanja manj kot polovice.
7: Ta problem je še posebej izrazit v javnem sektorju. V šolstvu se na primer plačna razlika med prvim in petim letom zaposlitve zviša le za 3%. Strokovnjaki zato pozivajo k preoblikovanju kadrovske politike, preglednejšemu nagrajevanju in boljšemu izkoriščanju znanja mladih diplomantov.
1: Kmetovalci te dni prejemajo finančno pomoč za lansko sušo. Začelo se je tudi ocenjevanje škode na prizadetih kmetijskih pridelkih. V prihodnje bo treba več sredstev nameniti za namakanje in druge samozaščitne ukrepe za večjo odpornost kmetijstva. Naloga države je, da se posveti umeščanju vodnih zbiralnikov v prostor in graditvi novih namakalnih sistemov, pri čemer imajo pomembno vlogo komasacije. Gre za združitev in vnovično razdelitev zemljišč na določenem območju, da lastniki dobijo čim bolj zaokrožena in pravilno oblikovana posestva. Danes bodo sicer v Gorišnici predstavili novi namakalni sistem v okviru projekta Inovativno namakanje za prilagajanje kmetijstva podnebnim spremembam ob trajnostnem varovanju tal in vodnih virov. Jernej Kadrolac.
11: Ena glavnih usmeritev v novem strateškem načrtu za novo finančno perspektivo bo prilagajanje na podnebne spremembe, zatrjuje minister Janez Cigler Kralj.
12: V kmetijski politiki bomo gotovo šli tudi s podporo Evropske unije v to smer. Preventivni sistemi, namakanje, senčenje in vse ostalo.
11: Ker reke poleti presihajo, bomo morali graditi vodne zadrževalnike, da bomo ujeli vodo takrat, ko jo bo veliko in jo uporabljali, ko jo potrebujemo. Ministrstvo za okolje in prostor bo z namenom poenostavitve postopkov pridobivanja vseh dokumentov za gradnjo namakalnih sistemov prevetrilo predpise. Peter Lovšin, državni sekretar z Ministrstva za okolje.
13: Pripravljamo spremembo uredbe o razvrščanju objektov, spremembo uredbe o presoji vplivu na okolje, celo lotili se bomo predpisa glede nitratov v zemljo. Imamo pa tudi še en tak izziv in sicer glede uporabe vode iz čistilnih naprav.
11: Z vidika rabe vode so najbolj učinkoviti veliki namakalni sistemi, ki delujejo po urniku. To pa ne pomeni, da Ministrstvo za kmetijstvo ne bo podpiralo tudi individualnih namakalnih sistemov. Za tržne pridelovalce je namakanje esencialnega pomena. Jakob Bogovič, kmet z Krškega polja.
14: Jaz to smatram, da bi mogel biti en osnoven ukrep, tako kot je obdelava tal, setev, zaščita proti plevelom. Bi mogel biti namakanje osnovni ukrep.
11: Velika ovira pri velikih projektih namakanja so lastniki zemljišč, ki ne kmetujejo in projekti v takem primeru ne dobijo zakonsko določenega soglasja. Pot naprej je treba iskati v zložbi, parcel oziroma komasacijah. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov, tako direktorica Irina Tušar, jih trenutno izvaja 50 širom po Sloveniji.
15: Komasacije izvajamo zato, ker dobivamo pobude tudi strani lastnikov zemljišč in zato, ker se zavedamo, da so pravzaprav komasacije osnova za prihodnost slovenskega kmetijstva.
11: Sklad tudi izjemno povečuje sredstva za te zemljiške operacije.
3: V Ljubljani od danes vsi potniški vlaki znova vozijo na osrednji del glavne železniške postaje. Začasni peroni so ukinjeni. S tem so končana glavna dela na peronski infrastrukturi, so sporočili z Direkcije za infrastrukturo. Nadaljujejo pa urejanje novega nadhoda na zahodu in preurejanje podhoda na vzhodnem delu železniške postaje. Njena celotna nadgradnja naj bi bila končana marca prihodnje leto.
1: Na Blejskem strateškem forumu danes in jutri pričakujejo številne ugledne goste iz tujih držav, ki bodo razpravljali o prihodnosti Evrope in njeni širitvi. Policija na sicer tradicionalno prometno obremenjenem območju načrtuje kratkotrajne zapore, udeležence na cestah pa prosi naj varovanim kolonam omogočijo prost prehod. Poglejmo sedaj še v svet športa. Če so sinočne dogajanje zaznamovali slovenski košarkari zmago v boju za svetovno prvenstvo, bomo popoldne pogled usmerili še kot bojkaricam, ki se bodo na evropskem prvenstvu pomerile za uvrstitev med najboljšo osmerico. Oči teniških navdušencev pa bodo usmerjene v turnir za Grand Slam v New Yorku. Iz bojev za višje uvrstitve je sinoči že izpadel štirikratni zmagovalec Novak Djokovic, Slovenija pa ima po porazu Veronike Erjavec v ognju še eno železo. Vse to in še več v prispevku Sandija Škvarča, mi pa vam želimo le še izvrsten začetek tedna.
16: Slovenska košarkarska reprezentanca je za pomembno zmago v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo v dvorani Tivoli z 92-77 odpravila Madžarsko, poroča Marko Polak.
17: Slovenija po zmagi nad eno od neposrednih tekmic za prva tri mesta v skupini, ki vodijo na svetovno prvenstvo v Katarju, znova lažje diha. Proti Madžarski je odlično začela in tekmo odprla z delnim izidom 10-0. Gostje, ki jih vodi slovenski selektor Gašper Okorn, so se nekajkrat približali na nekaj točk zaostanka, izida pa niso zmogli izenačiti. Slovenska obramba je bila na mestu in poskrbela, da je Slovenija v zadnjo četrtino vstopila s 16 točkami prednosti. Svoj večer je imel Klemen Prepelič, dosegel je 24 točk, 18 jih je prispeval Aleksej Nikolič.
18: Načeloma mislim, da smo z obrambo kar kontrolirali potek tekme in tudi v bistvu je prelom s par ukradenim, mislim, da so bili tri ukradene. To je bil recept. V napadu imamo pa različna orožja in evo, 92 točk.
17: Slovenija je z dna skupine skočila na tretje mesto, za vodilno Francijo in Finsko. S 4 zmagami in porazi imata enaki skupiček še Švedska in Madžarska, ki bo ob Finski v novembru, ko se bodo nadaljevale kvalifikacije, spet nasprotnica Slovenije.
16: Deveto etapo kolesarske dirke po Španiji je dobil vodilni v skupnem seštevku Enrik Mas. Primož Roglič je bil tretji, skupno je drugi, z minuto in 18 sekundami zaostanka za rdečo majico.
19: Zelo sem vesel, dirka je zdaj bolj odprta, ker Pogačarja ni več v karavani, nikoli pa ne želiš, da bi se komu zgodilo kaj slabega, kot se je njemu. Želim mu čim hitrejše okrevanje.
16: Veronika Erjavec je izgubila v uvodnem krogu odprtega teniškega prvenstva Združenih držav Amerike. Po treh nizih jo je premagala Jasmin Paolini. Luka Petrič.
20: Veronika Erjavec je večkrat zaostajala, se vse skozi ustrajno vračala proti 19. nosilki, nekoč četrti igralki sveta. Po izgubljenem prvem nizu je prevzela vajeti igre v drugem, v katerem je naredila le 3 neizsiljene napake. Niz je zanesljivo dobila, Paolinijeva pa je tretjega bolje začela. Povedla je 4-1, preden je Erjavčeva spet postavila ravnotežje in izničila zaostanek od ozema. V nadaljevanju pa je popustila v svojih servisnih igrah, v obeh preostalih je zaostajala z 0-40, po prvi je uspel rebreak, v drugi pa je Italijanka izkoristila svojo drugo zaključno žogo. Danes ob 19. dvoboj Zidanšek Timofejeva.
16: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v francoskem Lavalu je Lučka Rakovec za edino slovensko odličje osvojila bronasto medaljo.
21: Ja, ti so fajn, končno mi je spet uspelo odplezati, se mi zdi, na letos nekako ni šlo vse čisto po mojih načrtih, tako da mi te stopničke na evropskem prvenstvu veliko pomenil.
16: Na sredozemskih igrah v Tarantu je Tina Šutej v skoku s palico zmagala z novim rekordom iger, ki je sedaj 4 metre 60 centimetrov.
22: Nekako sem lovila tiste prave občutke, prave skoke, tisti skok na 4,60, zadnji skok je bil v bistvu super, ampak s trenerjem raj nisva tvegala. Nisem hotela nadaljevati, zato ker sem že v ogrevanju naredila veliko skokov, sama tekma je imela veliko skokov.
16: V finalu v teku na 110 metrov z ovirami je s časom 10.43 tretje mesto osvojil Anej Čurin Praprotnik.
23: Na ogrevanju sem se dobro počutil, veter me ni toliko motil. No. V drugem delu sem se mogoče malo zategnil, malo sedel in me je to ostalo više medalje.
16: Še eno bronasto medaljo je Slovenija po zmagi proti Hrvaški osvojila na ekipni tekmi v judu. Skupno jih ima 13, od tega 2 zlati. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca se bo v osmini finala evropskega prvenstva popoldne v Carigradu pomirila z Nizozemsko. Eva Pavlovič Mori.
24: Gremo na zmago, res si želimo tega četrtfinala, res z vsem srcem kvalitete imamo in da če se bomo res držali tega, kar se bomo dogovorili in da bomo imeli le en lep dan vse skupaj, da bi znalo biti, da se bomo naveselili na koncu tekme.
16: Še na domače zelenice ekipa Brinja je v Grosuplju kar 4-1 premagala prvake z Celja. Sedmi krog prvenstva nogometnih prvoligašov pa je bil zaokrožen v Lendavi, kjer je Maribor za potrditev prvega mesta slavil s 3-2.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditelj Rasto Pahor, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Blaž Mikl.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
2: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
4: S paketom nadstandard prva zdravje tudi brez napotnice.
2: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
0: Vreme.
3: Z Agencije za okolje Timotej Kozel.
5: Danes bo sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno. V severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma ploh in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. Obeti v sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabila. V četrtek pa kaže na pretežno jasno vreme.
3: Prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je zaprt počasni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru, ter oviran promet med Rauber Komando in Uncem proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med krožiščem Pesnica in priključkom Šentilj proti Avstriji ter pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med počivališčem Jesenice in priključkom Jesenice vzhod proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani, med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, med Grosupljem vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani in na gorenjski avtocesti med Brnikom ter Šmartnim proti Ljubljani in pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil trenutno dolg 2 km. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. 8 minut je do pol osmih.
0: Jutro na prvem.
3: Pri temperaturah smo ob sedmih so bile te po Sloveniji takšne, Ljubljana jasno in 17 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika na Brniku jasno 14, Slovengradec in Postojna jasno 12, letališče Edvarda Rusjana pri Mariboru Murska Sobota, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki jasno 16. Letališče Portorož jasno 19, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 18, Kredarica jasno 11, piha severozahodnik, sunki do 41 km na uro. Drugi podatki, Rateče 11 stopinj, Rudno Polje 10, Krvavec in Maribor 15, Jezersko 9, Ravne na Koroškem in Park Škocjanske jame 14, Velenje in Črnomelj 16, Krajinski park Goričko 22, Kočevje 13, Ilirska Bistrica 12, Celje in park Škocjanske jame 14, Koper 21 in Dolenje pri Ajdovščini 17 stopinj Celzija.

0: Dobro jutro. Tukaj prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Ponedeljkovo jutro na prvem prebuja. Bojan Leskovec.
1: Dobro jutro, prebujanje jutra na prvem, vsak dan od ponedeljka do nedelje in od nedelje do ponedeljka je vedno ekipno delo. To jutro z vami in za vas Nadja Petaver, Rudi Pančur, Blaž Mikl, Matjaž Polak, Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Gledamo na uro in pravimo 7:27, se ozremo še malo nazaj, slišali smo kot prvo po drugi jutranji kroniki zasedbo Njet, ki so skladbo V bližini ljudi izdali leta 2015 kot naslovno skladbo istoimenskega albuma. Sicer pa zanimivo je, da je to pesem mogoče razumeti na več načinov. Recimo, naša hišna založba ZKP RTV Slovenija jo opisuje kot pesem o svetu brez sočutja, v katerem je človek človeku volk, krati pa jo lahko razumemo tudi kot prispodobo za begunce, ki iščejo svojo srečo vse bolj krutem svetu. Tako, ozrli smo se nazaj, zdaj pa gremo naprej. In sicer prav kmalu v odjugi dve skladbi, ki bosta nekako obeležili slovo od počitnic, dve o poletnih ljubeznih, ki se na šolskem dvorišču spremenijo v razočaranje prav kmalu na prvem. Potem pa nova, čeprav štejemo 166. epizoda Prvakov tedna, 1. september, jutrišnji dan, ni samo prvi šolski dan. Urban Lečnik Spajič bo jutri prevzel vodenje Zveze tabornikov Slovenije. Aktiven tabornik je že več kot 20 let, prihaja in pripada močvirskim tulipanom, ob tem je tudi gasilec in pravnik. In pred nekaj leti je v oddaji Gimnazijum takole razmišljal o prihodnosti gasilstva in taborništva.
2: Res optimistično bom rekel, verjamem, da se bo povečalo število članstev, organizaciji boste bolj spoštovani, se pravi, boste imeli večji ugled v družbi, bolj boste sodelovali pri nekem družbeno aktualnem dogajanju in upam, da bo potreba po naših intervencijah oziroma pomoči čim manjša, se pravi, da bomo lahko že s preventivo veščino rešili.
1: Takole je Urban Lečnik Spajič razmišljal v oddaji Gimnazijum pred 8 leti o taborništvu, ki je pri nas prisotno že več kot 100 let, o učenju za življenje, aktivnem državljanstvu, prostovoljstvu in uresničevanju strategije taborništva, pa v prvakih tedna. Namreč Urban Lečnik Spajič z jutrišnjim dnem postaja načelnik Zveze tabornikov Slovenije, dan pred odhodom v novo službo pa prihaja, kot rečeno, v prvake tedna. Družili se bomo od 8 naprej, trajalo bo eno šolsko urico. Napovedali smo vse, kar pač imamo za napovedati, to so naši jutranji aduti. Zdaj pa zavrtimo še eno, potem pa proti jugu z odjugo.

0: Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Z današnjim dnem se končujejo poletne šolske počitnice in v odjugi dve zelo različni pesmi o ljubezni, najprej Moja prva ljubav, nežna in nekoliko nostalgična Balaševičeva pripoved o prvi ljubezni. Gremo v pozna 70. leta, Rani Mraz je skupina, ki sta jo konec leta 1977 ustanovila omenjeni Đorđe Balašević in Verica Todorović in v začetni zasedbi bil tudi kitarist Vladimir Knežević Knez. Pomemben trenutek se je zgodil, ko je skladba Moja prva ljubav, s katero je Rani Mraz nastopil na festivalu Opatija 1978, dosegla izjemen dober odmev pri poslušalcih, nekako se takoj prijela tudi na takratnih jugoslovanskih radijskih postajah in ker skupina takrat še ni imela popolne zasedbe, je bila skladba posneta skupaj z glasbeniki skupine Neoplanti. Kakorkoli, Moja prva ljubav z letnico 1978, prva izbranka v današnji odjugi.

In že tako, da prve ne pozabiš nikoli, 21 jih je do 8, ker smo Balaševića že gostili v Odjugi, sem zagotovo pojasnil tudi izvor imena te skupine Rani Mraz, ki je dal pomemben pečat, hkrati pa bila ta skupina tudi dobra odskočna deska za njegovo zelo uspešno samostojno kariero. Skratka, ime Rani Mraz je bilo povezano z ruskim oziroma sibirskim pregovorom v smislu, če pričakuješ dobro letino, se moraš paziti zgodnje zmrzali. Gremo naprej v kraje, kjer je zmrzal vendarle bolj redek pojav, čeprav ne povsem izključen. Džavoli, splitska pop-rock skupina, ki jo je vodil Neno Belan, skupina je nastala leta 1984, od leta 1985 pa je nastopala pod imenom Džavoli. Za njo je bil značilen zvok, ki je združeval mediteranski značaj splita s popom 50-ih in 60-ih let. Pri naslednji skladbi sta kot avtorja navedena Neno Belan in Saša Lošić, skladba je nostalgičen pogled na mladostno ljubezen, naslovna kombinacija jagod in čokolade deluje kot simpatična prispodoba sladkega brezskrbnega obdobja mladosti, medtem ko je sama zgodba v besedilu pravzaprav bolj grenka. Poletna ljubezen se konča z razočaranjem na šolskem dvorišču, to verjetno poznate, jagode in čokolada, retro in mediteransko obarven pogled na spomin na mladostno ljubezen.

Ja, če smo zdaj le navdihnili vaš ponedeljkov izbor za zajtrk, jagode in čokolada, potem seveda dober tek, lahko pa je to tudi krasen posladek tekom današnjega dne, zlasti v ponedeljek, ko je teden pred nami, ko je dan dolg, ko rečemo, da se vleče kot ponedeljek. Take sladke vzpodbude še posebej pridajo prav. Zdaj pa bomo iz Mediterana skočili preko Atlantika v Boston, tam je leta 2004 nastala zasedba Lake Street Divide, kjer so se štirje ustanovni člani spoznali kot študenti na prestižnem New England Conservatory of Music. Čeprav so študirali jazz, so kasneje razvili precej bolj samosvoj zvok, ki združuje soul, pop, jazz, funk, folk in ščep roka. Vse to združeno tudi v naslednji, ki jo vrtimo do napovedi radijskih vsebin.

0: Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili z gledom čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, v katerem sta golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko govori o spolnosti, intimnosti, spolnih organih. Ampak to, da se s svojimi potomci pogovarjamo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo med štirimi stenami poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Po deseti. Val 202. V Laškem je bil prejšnji konec tedna poletni paralimpijski tabor za družine, ki otrokom in mladim z invalidnostmi ter njihovim najbližjim ponuja varno in spodbudno okolje. V njem lahko vsi člani družine skupaj preizkusijo najrazličnejše parašporte, od plavanja in kolesarjenja do košarke na vozičkih. Namen tabora pa presega le športne rezultate. V ospredju so medsebojna podpora, izmenjava neprecenljivih izkušenj med starši in dokaz, da so ovire le v naših glavah. Reportaža z tabora vas pričakuje ob 10:45. Ars. Od novembra 2020 pa vse do decembra leta 2021 je na vpadnicah Delhija več 100.000 indijskih kmetov protestiralo proti novim kmetijskim zakonom. Kako so tekli protesti in kaj je pripomoglo k zmagi kmetov, ki so tako dolgo ustrajali? O tem se bomo v Ars Humani pogovarjali z Nishto Jain, indijsko režiserko, ki je omenjene proteste ovekovečila v svojem filmu Kmetovanje revolucije. Pridružite se nam po 14.

9 pred 8 so tule sveže prometne informacije. Zaradi pokvarjenih vozil je promet oviran na primorski avtocesti med Rabar-Komando in Nuncem proti Ljubljani ter na štajerski avtocesti pred priključkom Dramlje proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter med Grosupljem za vzhod in Šmarje Sapom proti Ljubljani. In na gorenjski avtocesti med Brnikom ter Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani in pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je zastoj tovornih vozil trenutno dolg 2 km. Zaradi del pa je na Vipavski hitri cesti zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi.

0: kolesom sem prišel, verjeli ali ne, to velja tudi za gosta današnje epizode Prvaki tedna, ki bo prav kmalu z nami, a še prej se ogrejemo, tako kot je to v tradiciji prvega v ponedeljek zjutraj z ulično anketo. Lana Furlan je sredi minulega tedna odšla na Ljubljanske ulice, naključnim sogovornikom je zastavila vprašanje, ali imate taborniške spomine.
1: Eden od mojih najljubših spominov pri tabornikih je ta, da smo lani na zletu imeli privaten koncert od skupine Kokosi in fantje so res, res naredili dober žur, ful smo uživali. Zlet je v bistvu vse slovenski tabor, kamor pridajo vsi taborniki iz Slovenije. Moj drugi spomin je pa, ko smo v četrtem razredu šli na bivak in zvečer, ko smo se ulegali, smo gledali zvezde pa utrinke. In takrat smo se res, res dobro povezali kot vod.
2: Ja, absolutno, zimovanja, kakšno to letovanja, drugače pa povezovanje z vrstniki, se mi zdi, da smo takrat preko tabornikov res postali neka skupnost, no bolj kot pa dejansko v razredu. Prijatelji, druženje, petje, take stvari, no, to se zdaj recimo, se spomnim, po 25 letih, ja.
3: Jaz sem pa tabornica že od drugega razreda, pa sem zdaj le del PP skupine, torej popotnikov in popotnic, ker nosimo modro rutko in imam tudi svoj vod otrok. Je pa eden izmed ljubših spominov, ki jih imam, cela izkušnja tabora iz 9. razreda, ko smo si postavili svoje kuhne iz sušic pa iz plohov in smo vsak večer na njih kuhali večerje in se takrat ful bolj pobondali in podružali.
4: Taborjen pa tako teh pohodov, ko smo hodili v hribe, pa tako super je bilo, no, s prijatelji smo se dobivali tam v taborniškem domu, tako da meni je bilo fajn. Pač žurali smo ga, mulci smo bili, a ne, tako da je bilo tudi tega veliko. Drugač pa poseben spomin je bil pa bivakiranje mogoče v gozdu noter, ker so nas poslali z zalogami in smo mogli dva dni sami preživeti.
0: Le kdo bi si mislil, da je toliko tabornikov na ljubljanskih ulicah, sicer pa se ni čudno, statistika pravi, da je vsak četrti Slovenec tabornik oziroma je imel taborniško izkušnjo. Če smo se prej pripeljali in vozili s kolesom, bomo 3 minute pred 8 skočili na vlak.

0: Končujejo se poletne šolske počitnice, marsikateri učenec ali dijak si jih bo zapomnil po odlični taborniški izkušnji. Gost tokratne epizode prvakov tedna bo na prvi šolski dan odšel v novo službo. Postal bo načelnik Zveze tabornikov Slovenije. A gremo po vrsti, če bi imeli na voljo zgolj eno besedo za njegov opis, bi bila najbolj primerna beseda prostovoljec. Nekoč dijak gimnazije Vič, poznaje študent pravne fakultete v Ljubljani, je gasilec postal iz radovednosti in po naključju, a kmalu ugotovil, da je to zanj prava stvar. Že več kot 20 let je močvirski tulipan, tako se namreč imenuje taborniški rod, ki mu pripada. Iz njegovega življenja lahko izluščimo še eno zanimivost. V delovnih skupinah in ekipah je ponavadi najmlajši član. Njegovo delo je opaženo in že večkrat nagrajevano. Leta 2018 je denimo prejel priznanje prostovoljec leta, ki ga podeljuje Mladinski svet Slovenije. Lani so mu podelili bronasti znak civilne zaščite. O taborništvu, ki je pri nas prisotno že več kot 100 let, o učenju za življenje, aktivnem državljanstvu, prostovoljstvu in uresničevanju strategije taborništva se bomo pogovarjali v naslednji šolski uri. Pred kratkim je prvič stopil na vrh Triglava, danes prvič v prvakih tedna. Urban Lečnik Spajič, novi načelnik Zveze tabornikov Slovenije, dobro jutro.
1: Dobro jutro in hvala za vabilo.
0: In jutro je verjetno, predvidevam, zaveznik tabornikov.
1: Ja, je. Sploh, ko smo na poletnih taborjenjih, moramo takrat že zelo zgodaj začeti dan, da to dalo vse naše aktivnosti, ki si jih zamislimo, izpeljemo, hkrati tudi zaradi vremena, zaradi svetlobe in vsega tega. Že zgodaj začnemo, ampak tudi v bistvu noč je nas zaveznik na taborih v bistvu realno zelo malo spimo, tako da so ta jutra in večeri vedno preblizu vsi skupaj.
0: In verjetno malo spite tudi zaradi takih skladb, kot je bila tista, ki smo jo zavrteli pred osmo, pobegli vlak zasedbe, zablujena generacija se tam ni znašel po naključju.
1: Ne, ta pesem, v bistvu sem jaz par let nazaj na enem od koncertov slišal, eno dobro priredbo tega komada in sem jo nekako pripeljal v naš rod, v naše društvo. Predstavil sem jo našemu kitaristu, ki je v bistvu cel tabor potem to preigraval, do tega, da je to zdaj nek tak komad našega društva, da kadarkoli to zaigramo, se vsi razživimo in v bistvu nas tako malo povzdigne motivacijsko in energijsko.
0: In seveda prav takšen učinek smo želeli doseči tudi mi v smislu vplivanja na vas.
1: Na dobro energijo.
0: Na dobro energijo pred začetkom oddaje. Sicer pa ali ob 8 zjutraj ponavadi taborniška zastava že vihra, je že na vrhu droga?
1: Ja, tako nekako okoli 8 ure je ta jutranji zbor, ko dvignemo zastavo, zapojemo himno in v bistvu damo tudi nekaj ta prva navodila, zato da lahko v bistvu začnemo naš dan na taboru.
0: Sicer pa, zakaj recimo, prej sem navedel statistični podatek, da je vsak četrti Slovenec tabornik ali pa je bil tabornik, zakaj pravzaprav, kaj je ta imperativ, da nekdo postane tabornik?
1: Ja, v bistvu to, da je bil ali pa je, to me nekako mi probamo tudi, zdaj letos obeležujemo 75 let Zveze tabornikov Slovenije, se pravi kot te pravne osebe, te zveze društev. Probamo v bistvu res spodbuditi to, da čim si enkrat bil tabornik, si vedno tabornik, da to ni, da pol rečeš, jaz pa nisem več, to nekako živi v tebi in v bistvu te izkušnje in to ostane, tako kot smo slišali tudi v anketi. Drugače pa v bistvu največ ljudi se pridruži tabornikom v nekih mladih letih, se pravi, bodi si v osnovni šoli, tudi začetek srednje šole, vedno več tega opažamo in nekako to v bistvu stane potem s teboj. To je neka stvar, kjer v bistvu greš ali zaradi svojih prijateljev, zaradi dobre neke promocije, kjerkoli si, pa v bistvu, ko enkrat si nekako te potegnejo in ostaneš v bistvu znotraj tega svojega voda, znotraj svojega rodu, se pravi tega društva in v bistvu te to v bistvu vleče pol tudi naprej tekom odraščanja.
0: Kakšen pa je karierni razvoj pri tabornikih?
1: Se pravi, če večina tabornikov pride nekje v osnovni šoli, mi takrat rečemo, da so medvedki in čebelice, nekako potem postanejo gozdovniki in gozdovnice z 6. razredom do 9. razreda, v bistvu to je tista najbolj taka dogodiv leta, kjer se najbolj greš na neke dogodivščine, potem pa v bistvu pri 15-16 letih postaneš prostovoljc v tej organizaciji. In mi že zelo zgodaj predajamo neko to funkcijo, oziroma ne samo funkcijo, tudi neko odgovornost vodenja mlajših otrok, mlajših ljudi. In se pravi, naši 16-letniki tako po let so glih zdaj se zaključovali vodniški tečaji, ko v bistvu potem oni prevzamejo vodenje svoje skupine. Se pravi, to pomeni, da so 10 let neka razlika vodnik, pa tisti otroci, s katerimi je. In ta vodnik, vodnica je v bistvu z otroki vseh 8-9, kakorkoli traja, to je neko obdobje osnovne šole, no, kakor časa so pač oni pri tabornikih, je stalno z njimi. Kasneje pa v bistvu tudi prevzemaš neke višje funkcije znotraj društva, znotraj rodu in kasneje tudi na ravni območji, ki jih imamo v Sloveniji ali pa na ravni Zveze tabornikov Slovenije, tako kot naprimer jaz v tem trenutku, se pa v bistvu te funkcije ali nekatere že sproti, se pravi, ko si že vodnik nekaj prevzemaš, ali pa potem, ko si starejši, ko si ta podpora mlajšim, da lahko mlajši v bistvu vzgajajo mlajši dela, nekak starejši, ki si bolj pomikamo starejše ljudi v to podporno funkcijo, mlajše pa v to spredje, da so aktivni, da najbolj kreirajo neko pot, pa da najbolj tudi dajo to energijo taborništvu.
0: Ali obstaja zgornja starostna meja?
1: Ne, zgornje starostne meje ni. Imamo tudi sicer zdaj zelo vedno več aktiven alumni klub tabornikov, se pravi, da tisti ljudje, ki so mogoče se malo oddalili v neki preteklosti, da še vedno lahko pridejo nazaj in nekako prispevajo. Zgornje meje ni. Je pa tako, da v bistvu večino funkcij, ki jih pa jih prevzemamo, bodi si v rodovih, društvih ali pa na ravni Zveze tabornikov Slovenije, pa v bistvu spodbujamo, da so to mlajši. Tudi zaradi tega, ker smo mladinska organizacija, skladno z zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju, mora biti večina vodstva mlajšega od 30 let. Tako da tudi to v bistvu nekako se spodbuja preko tega mehanizma.
0: Pa recimo, ali obstaja, mislim, ali obstaja tudi možnost menjave rodu? Zdaj, vi ste recimo že več kot 20 let močvirski tulipan. Kaj bi se recimo zgodilo, če bi se iz ljubljanskega Viča preselili v Mursko Soboto?
1: Ja, načeloma je to tudi neka praksa, ki se dogaja sploh zaradi kakšnih selitev, včasih tudi mogoče zaradi kakšnih odnosov, da se nekdo prestavi v drug rod, to v bistvu sploh ni problem. Bi pa rekel, da so ta naše rodovi društva tako kot malo pri fuzbalu, se pravi, malo moraš biti tekmovalen zaradi tega, da se malo med sabo kdo boljš dela, ampak še vsem si pa v tistem srcu delaš enako stvar. Ne? Se pravi, je to seveda možno, nekateri so tudi mogoče večjih rodovih, večjih teh društvih, glede na to, da so, ne vem, delajo nekje, pa potem čez vikend da se vrača v svoje lokalno okolje. Tako da to v bistvu je neka stvar, ki se dogaja. Je pa drugače to zelo pogojen nekak s tem, kje mi smo večji del leta. Ne? Se pravi, tam, kjer taborniki niso samo ta tabor poletni, ampak tudi med celim letom, zato je dost pogojen, v katerem lokalnem okolju mi živimo, s tem, kje bomo obiskovali tudi te neke redne aktivnosti taborniške.
0: Vi pravite, če znaš živeti v naravi, znaš živeti tudi v mestu.
1: Ja, se pravi, naš taborniški program, eden tudi od elementov je delo v naravi in v bistvu ravno skozi to, ko smo mi v naravi, ko probamo v naravi prikazati mladim otrokom neke čisto take osnovne stvari od tega, že kako spremljati vreme do orientacije, da če si lahko v naravi znajdeš, če lahko v naravi skuhaš na ognju neko super jed, jo boš lahko tudi v mestu, doma, kjerkoli si. Se pravi, narava je res nek tak super prostor učenja, ki nam veliko mogoča, pa veliko nas nekih stvari sil v smislu, da si bolje pripravljen, da si bolj pozoren, da si bolj tudi z neko skupnostjo deluješ, da ne moreš sam sabo vsega rešiti. In v bistvu, če v naravi uspemo neke te stvari otroke naučiti, bo lahko tudi tu v kjerankoli drugem okolju prenesli ta znanja in jih uporabili.
0: Zdaj, zanimivo se mi zdi recimo tudi tole, ta primerjava med otroki, ki prihajajo iz mestnega okolja in tistimi recimo iz podeželja. Zdaj, vi imate kar dober pregled seveda izven okvirjev matičnega taborniškega društva. Je razlika recimo, kako taborništvo dojemajo, sprejemajo mestni, pa recimo vaški ali pa podeželski otroci?
1: Definitivno in tudi v bistvu malo se moramo prilagajati temu, se pravi, komu mi ponujemo aktivnosti, jedro je seveda isto, ampak težko mi prodajamo, to sem zdaj tako rekel, ponujamo otrokom iz podeželja, iz vasi, neko izkušnjo v naravi, pridite, boste sprobali orodje, če oni v bistvu vsak dan doma že delajo na kmetiji in hrati. Na drugi strani otrokom, ki pač odraščajo v mestih, neko izkušnjo, tudi kakšne orientacije v mestih in to. Se pravi, moramo tudi tako prilagajati v smislu, da motiviramo otroke, zakaj se sploh priključiti in mlade seveda, in jim ponujati neke raznolike izkušnje. In se mi zdi, da prav tukaj je neka ta stvar, kjer lahko v bistvu z dokaj podobnim programom, pa z majhnimi prilagoditvami v bistvu navdušimo tako otroke iz podeželja ali pa otroke iz mest. In v bistvu res je, da taborniki so nastali predvsem iz prejšnjih, ko so je to ustanavljali, tudi se pravi Velika Britanija, Amerika, predvsem z mestnimi otroki, ko so jim želeli nekaj drugega ponuditi. Ampak v bistvu smo danes veliko več, smo veliko to presegali in nekako ponujamo to taborniško izkušnjo lahko res otrokom iz vseh različnih okolij.
0: Vi ste bili najprej tabornik, pozneje gasilec.
1: Tako je, jaz sem bil v osnovni šoli, že takoj v drugem razredu sem se opisal k tabornikom, nekje v šestem pa postal gasilec.
0: Preden kaj rečeva o gasilski, recimo temu dimenziji vašega življenja, pa imam tule še en zanimiv podatek, ki datira v obdobje vaše srednje šole, torej gimnazije Vič. Že takrat ste dosegli zanimiv uspeh za raziskovalno nalogo fake news v informacijskem neredu, ste leta 2018 na gimnaziji Vič prejeli zlato priznanje.
1: Ja, to je bilo pa obdobje srednje šole, kjer sem bil seveda vse drugo kot v učilnicah, sem bil več na hodnikih, kukor pa v učilnicah. Že takrat sem bil inaktiven tabornik in aktiven gasilec. Me je pa zelo zanimala sociologija, družba na splošno, mediji me še zdaj zanimajo, tako kot neko področje spremljanja raziskovanja. In takrat sem v četrtem letniku v okviru raziskovalne naloge naredil en eksperiment, se pravi, naredil sem fake spletne strani in nekih medijev in naše gimnazije in v bistvu pol testiral, kako se bojo lažne novice širile. To je bilo malo za tistim, ko je bil Donald Trump prvič izvoljen, Cambridge Analytica je takrat bil škandal, ki je prišel ven, se pravi vsa ta manipulacija z nekimi volitvami. Danes, skoraj 10 let kasneje, pa po tej nalogi, pa vidimo v bistvu, da to še vedno bolj aktualno, sploh še z vsemi dimenzijami umetne inteligence, veliko lažji, kakor mogoče takrat, ki si se vsem mogel potruditi, da si neke stvari fabriciral za namen eksperimenta, zdaj pa je to v bistvu res pač stvar, kjer v bistvu že težko sami razločimo, ja, kaj je laž in kaj je resnica.
0: S kakšnimi predstavami, ambicijami, željami pa ste učili na pravno fakulteto?
1: Ja, tako kot veliko pravnikov, da bom rešil svet, da bom spremenil svet. In mislim, da v bistvu pravna fakulteta mi je veliko dala, veliko mi je odprla neke te širine, da sploh vidiš, kje so tvoji limiti. Hkrati pa v bistvu tudi veliko nekih teh orodij, da kaj iščeš neko to pravico, da se lahko v bistvu, da lahko pomagaš. Jaz sem že tekom celega fakultete dosti delal tudi z različnimi organizacijami, bodi si tudi pri gasilcih, tabornikih, neke te pravne zadeve rešval in nekako to praktično znanje, ki ga mogoče na fakulteti umankalo, sem probal preko tega dejati, pa hkrati z vsemi prijatelji, ki so imeli neke probleme, pa smo pisali pritožbe, pa potem rešvali in v bistvu pravna fakulteta mi je dala to širino, pa tudi v bistvu to zelo dobro teoretično znanje, da sem lahko v bistvu potem pravo uporabljal v praksi.
0: Ampak očitno pa se niste videli, kar se tiče pravne fakultete in prava, v vlogi nekega, recimo, uspešnega, prodornega odvetnika ali pa recimo na drugi strani tožilca, pred katerim trepetajo vsi po vrsti, ki potem recimo bodi si z ene ali pa druge strani sodnega procesa v neki sodni dvorani reši, pripelje do konca nek velik primer in si recimo s tem potem pridobi naklonjenost medijev, naslovnice in tako naprej. Skratka, nek ta stereotip, ki ga pogosto imamo o pravnikih, če recimo gledamo popularne ameriške televizijske serije, ki se dogajajo v sodnih dvoranah.
1: Moram reči, da sem jaz veseljem vse te serije gledal in še zdaj gledam, ampak nekako tekom celega študija me to res ni povlekal, se pravi čisto neko odvetništvo ali pa tudi konc koncev tožilstvo, sodstvo. Mene je najbolj zanimil področje ustavnega prava, s tem sem se tudi res veliko ukvarjal. To je zelo spet neko nišno področje, kjer tudi ni veliko nekih, sploh v sodstvu tega ni, se pravi, da bi lahko na vsakodnevni ravni pač zastopil neke ustavne velike primere, bolj samo ustavno sodišče in to. Tako da me dejansko to ni nikoli povlekal, me pa od nekdaj zanima nek ta sistemski vidik prava, tudi mogoče neka pravnik v javni upravi, neka stvar, kjer v bistvu kamor me najbolj zanima, se pravi, da bi se s pravom ukvarjal tudi v prihodnje na neki sistemski ravni, se pravi priprava zakonodaje, predpisov in tega, bolj kakor pa neki konkretni primeri te reševanje nekih konkretnih dogodkov. No. Tako da ja, odvetništvo me res nikakor, mislim, mi še ni pritegnilo, jaz pravim nikoli ne reci nikoli, no, ampak tudi se mi zdi, tisti, ki me poznajo, pravijo, da nisem tak stereotipen pravnik, da v bistvu sem vse drugo prej, pa povem še, da sem pravnik. Pa se tako, aha, ok. Tako da mogoče sem zelo tak dinamičen na terenu bolj, kakor pa v neki pisarni cele dneve.
0: No, seveda, ampak kot ste dejali, znanja pridobljena na pravni fakulteti še kako pridajo prav. Verjamem, da tudi zdaj, ko boste v vlogi načelnika Zveze tabornikov Slovenije, odpriva še tole gasilsko dimenzijo vašega življenja. Zdaj, če sem prav izračunal in če podatki držijo, ste viškim gasilcem prišli, ko ste bili stari približno 11 let.
1: Tako, to je bilo, če se spomnimo, poplav 20 v Ljubljani, takrat so bile, se pravi v Ljubljani smo imeli v zadnjih 15-20 letih tri večje te zaporedne poplave, 20, 2014 in 2022. In v bistvu po poplavah 2010 smo nekako v osnovni šoli imeli nek dogodek, kjer smo obeležili to spomin, na to, da so bile poplave, neko spominsko ploščo smo namestili na prostore, do kje je segala voda. In poleg pač, jaz sem bil tam kot mlad nadobuden učenc, so bili pa še gasilci in še zdaj sem spomnil, trenutni poveljnik je bil tam, je rekel, zakaj pa ti nisi gasilc? Pa sem rekel, ne vem, zakaj nisem, ne vem, res ne vem. Eno pa prid pogledat, pa tako še dvakrat tako rekel in sem isti dan prišel pogledat, tisti dan je bilo na sporedu pri gasilcih pucanje avtov, peljali so me en krog z gasilskim avtom, prižgali modre lučke in evo, od takrat sem bil pečen. In od takrat sem v bistvu tudi že prostovoljen gasilc, se pravi, več kot 10 let je to, ja. Zdaj že tu kar več kot 10 let.
0: Ja, seveda krepko več, v bistvu 16 let.
1: 16 let, ja.
0: 16 let. Sicer pa Urban, kako potem poteka tole življenje, v katerem je treba usklajevati toliko različnih dejavnosti. Je recimo to neko življenje po dveh tirih, če vzameva v obzir samo gasilstvo in taborništvo, ali pa pravzaprav vi spretno nekako spajate eno in drugo področje in pravzaprav ustvarjate neke sinergije?
1: Ja, zdaj, sploh, ko sem bil mlajši, je bilo mogoče težje z vidika teh vikendov, nekih dogodkov, pa smo imeli gasilsko tekmovanje, pa taborništvo, pa pol si mogel izbrati, kam bo šel, pa to. Vedno bolj sem aktiven v obeh organizacijah na nekih vodstvenih funkcijah, pa v bistvu res uživam v tem, da lahko povezujem te dve organizaciji. Jaz vedno pravim, da taborniki in gasilci, pa tudi seveda druge organizacije, s katerimi delujemo, ali pa sem bil jaz aktiven, nismo si konkurenca. Mi v bistvu vsak lahko v tej organizaciji prinese v drugo organizacijo nekaj, kar zna. Tudi konkretno v mojem taborniškem društvu nas je kar nekaj gasilcev, se pravi, je to res neka stvar, kjer v bistvu s podobnimi mislimi smo v obeh organizacijah posamezniki, konc koncev gre za prostovoljstvo in delujemo na tej srčni osnovi ali pa na srčni pogon. In nekako zdaj je vedno lažje, ker v bistvu tudi drugi ljudje vidijo učinke tabornikov pri gasilcih ali pa gasilcev pri tabornikih. In nekako smo zelo taki organizaciji, ki rabimo druga drugo v smislu krepitve nekih odnosov, kreativnosti in tega. In v bistvu zdaj po toliko letih tega je pa res užitek, ko vidiš, kaj si iz kakšne organizacije v drugo uspel pripeljati, pa kaj kdo drug vidi neke učinke pozitivne in da je tudi kakšno stvar, kdaj uspemo prekopirati drug od drugega, če je dobra. Ne?
0: Koliko gasilskih intervencij imate na svojem kontu, beležite ta podatek?
1: Jaz osebno, mislim, beležimo v nekih teh računalniških sistemih, bi pa rekel, da se pravi operativen gasilcem pa od 18. leta, se pravi 9 let aktivnega dela, bi rekel, da je preko 200 intervencij.
0: So bile med njimi tudi takšne, ko me kdaj šlo za nohte?
1: Ja, je bilo že kar ene par dogodkov takih. Spomnim se ene intervencije, ko smo v bistvu gorela je pošta, logistični center, to je že kar res let nazaj. Jaz sem bil zadolžen za tele klinke z zrakom, tlačne posode, da sem jih v bistvu, cel večer sem jih v bistvu menil, se pravi, da so lahko tisti gasilci, ki so šli v ogen, jih zamenjali. In nekako je bila ena preslabo zavita in se pravi, tlak v tej klinki je tam do 300 barov lahko. In v tistem trenutku, ko sem jo prestavljal iz levega na desni kup, mi je v bistvu pobegnila. Se pravi, vsi so skočili stran, ker to je, kot torpedo leti. Jaz sem v tistem trenutku uspel jo k sreču ujeti, no. Sem se vrgul na njo, da sem jo ujel, ampak tako, tega si bom zapomnil po mojem res po celemu delu, mislim, po celemu večeru dela, ko v bistvu pač ena majhna stvar telo, tako v bistvu k sreči ni bilo nič na tistem dogodku. Je bilo pa več tudi manjših nekih dogodkov, pa nekih manjših, pač nekih ali poškodb ali pa česar koli. Ampak moram reči, da res ta pripravljenost, ki jo mi gojimo, sploh v Ljubljani, za Ljubljano lahko rečem, pa oprema, ki jo imamo, v bistvu res zagotavlja, da nekako se ne bi smeli nad zgoditi, pa da smo tudi drug na drugega toliko pazljivi, da pridemo vsi nazaj varni po vsakem dogodku.
0: Zdaj tako za taborništvo kot gasilstvo je značilna jasna struktura in dobra organiziranost, kjer ni vprašanje, kaj kdo počne in kje komu mesto.
1: Seveda in v bistvu še mogoče pri gasilcih še toliko bolj, ker nekak je res ta, ko se nek dogodek zgodi, ga ne pričakuješ, da je bo intervencija, smo prisiljeni v bistvu v tistem trenutku točno vedeti, kaj in kako. Pri tabornikih pa tudi konc koncev, ne? Sploh, ker so mlajši ljudje, da poznajo, na koga se lahko obrnejo, otroci konc koncev in neka ta struktura, neka, tudi pri gasilcih bi rekel, hierarhija je zelo pomembna v bistvu zato, da lahko varno pa v bistvu tudi učinkovito izpeljamo vse naše aktivnosti.
0: Ali drži, da je Zveza tabornikov Slovenije največja mladinska organizacija v Sloveniji?
1: Drži. Se pravi, kot sem rekel, letos obeležujemo 75 let delovanja te pravne osebe. Taborništvo v Sloveniji prisotno že veliko prej. In v tem trenutku, že zadnjih nekaj let, no, je tako, da smo v bistvu največja mladinska organizacija, se pravi po aktualnem številu članov. Če pa štejemo še vse tiste, ki so bili nekoč del, pa smo sploh daleč največja organizacija in to v bistvu hrati nek ponos, hrati pa tudi neko ta odgovornost, ki jo nosimo ne samo do sebe, se pravi do samega sebe, naše organizacije, ampak na splošno mladih v Sloveniji, tudi mogoče tisti mladi, ki niso del naše organizacije, da tudi smo pozorni na njih, ne, skupaj z ostalimi mladinskimi organizacijami, ki smo pa zelo dobro povezani, zelo veliko sodelujemo in to je v bistvu res ena stvar v Sloveniji, ki je treba nagovati še naprej.
0: Ampak taborništvo je v Sloveniji prisotno že več kot 100 let.
1: Tako, ja. Zdaj, v bistvu pred vojnama je nekako, se pravi, taborništvo se je začelo, oziroma skautstvo se je začelo v Veliki Britaniji, predtem pa se je začelo gozdovništvo. To sta bila dva posameznika, Ernest Thompson Seton za gozdovnike, Robert Baden-Powell za skautstvo in nekako v Sloveniji smo dobili v bistvu miks te dveh organizacij. Formalno pa se je taborništvo potem Zveza tabornikov Slovenije ustanovila leta 51 v Ljubljani je bil ta ustanovni zbor, se pravi po obeh vojnah.
0: Omenili ste skautsko gibanje in tu je tisto večno zimzeleno vprašanje, Urban Lečnik Spajič, kakšen je odnos med taborniki in skauti v Sloveniji?
1: Ja, se pravi v Sloveniji je to velikrat, ko gremo kakršnokoli oddajo, intervju, je to vprašanje, vi pa skauti, kaj razlika, kaj vas loči. Se pravi, to kot sem rekel, mi smo se razvili skautskega gibanja, mi smo tudi v bistvu nacionalna skautska organizacija, čeprav naše ime taborniki, ki je v bistvu že več kot 100 let tudi prisotno v našem okolju, se pravi izraz taborniki. To kot naprimer na Hrvaškem so izvidžači, v Nemčiji patfinderi in vsaka država je, mogoče so dobile neka posebna imena, glede na neko samo lokalno okolje. Pri nas pa v bistvu je še poleg Zveze tabornikov Slovenije, Zveza slovenskih katoliških skautov in skautin. To je pa druga organizacija, ki je zelo sorodna naši organizaciji, ima zelo soroden način delovanja, ampak v bistvu se je pa bolj kot to razvila v bistvu tudi iz druge organizacije svetovne, VAX, World Organization of Girls, Guides and Girl Scouts. Se pravi, oni so del tiste organizacije, mi pa del VOSMA, se pravi Svetovne organizacije skautskega gibanja. In v bistvu tukaj imamo pol s tem poimenovanjem vedno, zato ker oni so v bistvu katoliški skauti, v Sloveniji po domače skauti, mi smo pa nacionalna skautska organizacija, po domače taborniki, mislim po domače pač z eno besedo. In tukaj pol v bistvu ti čisto vprašanje razlika taborniki skauti. Ampak ja, super, sodelujemo, neke projekte imamo skupne, nekatere projekte v bistvu vsak zase pač po svojem tiru deluje, ampak to povezovanje, ne glede na to, v kateri organizaciji posameznik odrašča, se nam zdi pomembno, da v bistvu je del te izkušnje pridobi. Konec koncev so pa neki izzivi, ki jih moramo skupaj rešiti, in to, to sodelovanje nas ima usil v to, da smo bolj povezani.
0: Vi imate tudi kar veliko mednarodnih izkušenj, denimo leta 2024 ste bili član slovenske delegacije na 43. svetovni skautski konferenci v Kairu, kjer ste Zvezo tabornikov Slovenije zastopali kot pomočnik načelnika za mreženje in partnerstva.
1: Ja, to je bilo obdobje v bistvu v prejšnjem mandatu, se pravi, jaz sem bil na Zvezi tabornikov Slovenije kar nekaj časa prostovoljc, zdaj le je bilo eno obdobje od lanskega januarja pa do danes, ko sem na Zvezi tabornikov zaposlen in zjutrišnjim dnem bom spet prostovoljec v tej organizaciji, mislim kot na tej funkciji. In kot pomočnik načelnika za mreženje in partnerstva sem nekako takrat se trudil vzpostavljati res neke te odnose ali z drugimi organizacijami znotraj Slovenije ali pa tudi zunaj. Se pravi, te mednarodno sodelovanje je bila kar ena od pomembnih reči in na velik nekih dogodkih sem uspel preko te staborniki potvet, staborniško rutko na okol sem v bistvu kar večino kontinentov že prepotval in to mi je dal tudi neko širino, neka poznanstva pa neke izkušnje, ki jih lahko zdaj v bistvu prenašamo tudi v Sloveniji. Kakšno od teh izkušenj zihar smo že, kakšno pa še bomo.
0: Zdaj pa se bomo še enkrat odpravili na Ljubljanske ulice. Lana Furlan je na ključnim sogovornikom zastavila še eno vprašanje, in sicer, kaj so taborniške veščine?
2: Veščine za preživetje v divjini recimo, pa kakšno mogoče iz teh naravnih materialov, kakšno pač za prenočit, malo kakšno strehco, tako, take stvari, iznajdljivost, spoštovanje pač drugega narave.
3: Ja, imamo prvo pomoč, pak pohode, orientacije, čima se delati kakšne vozle, vezave.
4: Narediti ogen, si skuhati, si najdeti hrano v gozdu, si narediti nekaj za prespat, za prenočit.
5: Da smo tako splošno vsega dobili, od tega, kak se kaj naredi, šotor postav, veslanje, kak se v gozdu znajdeti, v hribe hodeti, marskej, do tega, kak se s prijatelji družiti.
6: Po mojem so taborniki vedno povezani z naravo, z dobrodelstvom, pomočjo, da en drugemu pomagajo, da se torej znajdejo v naravnem okolju, da jih nič ne v tem smislu ne preseneti in da so dobro orientirani. Poleg tega se pa povezujejo v smislu tovarištva, prijateljstva, dobrohotnosti.
7: Vzdržljivost, to zgovornost, mislim, postavljanje šotorov, kuhanje.
8: Fuleni veščin, jaz mislim, da zelo veliko pozitivnih stvari, pa predvsem se mi zdi ful pomemben povezava z naravo, ki se mi zdi, da jo malo zgubljamo z leti.
0: Sodeč po naših sogovornicah in sogovornikih, Urban Lečnik Spajič, je nekako družbena klima precej naklonjena taborništvu. Ali se motim?
1: Ne, je in to smo res veseli. Hkrati tudi to zelo negujemo, se pravi, mora se stalno truditi, no, da ne uničeš odnosov. Še posebej mi zdaj dosti delamo na temu, da v lokalnih okoljih tabornike spodbujamo, da se poveže, bodi si ne vem, že z osnovno šolo, z občino, komorkoli. In se pravi, ta podpora tabornikov, ki jo imamo tako na nacionalni ravni in na lokalnih ravneh je super. So pa v zadnjem času mogoče neki izzivi, ki jih imamo v temu, pa mogoče ta taborjenja, ki jih izvajamo, ki v bistvu malo se opada z tem, da mi taborimo v poletnih mesecih, kot tudi veliko nekih turistov in se pojavljajo neke vedno večje neke omejitve samih taborjen. Se pravi, naš najbolj ta način dela je v naravi, ampak to vse prinese, to, da gremo lahko mi v naravo, pa zakurimo ogen, pa skuhamo neki, v današnjem času ni tako enostavno, kot ne vem, 30 let nazaj, da si samo šel, od tega, da mora biti javni prevoz, da lahko mi skupino otrok peljemo in hkrati do nekih dovoljenj in omejitev v občinah, ki se pa vedno bolj pojavljajo. Sam primer je v bistvu Zgornja Gorenjska in Posočje, kjer so zdaj te kazni za bivakiranje, se pravi, ena od naših aktivnosti je, gremo v naravo, si postavimo šotor, prespimo in zdaj so te kazni 500 evrov na posameznika in to nas vedno bolj omejuje in tukaj moramo še bolj vstopati v stik mogoče z odločevalci, da se kakšne te stvari umilijo, vsaj za naše organizacije, ne, ki delamo z mladimi.
0: Kar nekaj pozitivnih veščin in znanj so tudi sogovorniki v anketi nekako povedali, opisali, ki se jih je moč naučiti pri tabornikih. In recimo ena pomembna dimenzija, ki jo nekako da taborništvo, je tudi naučiti se bivanja v skupnosti.
1: Jaz bi rekel, da to je mogoče najbolj vredna stvar, ki jo lahko posameznik ali pa skupina ljudi dobi, to, da se nauči živeti z drugim. Se pravi, tako kot sem že večkrat omenil, ta narava nas prisili, da ne moreš sam porihtati neke stvari, ne moreš sam šotora popraviti, ne moreš sam, vse lahko sam skuhaš, ampak vsaka od teh stvari je veliko lažja, veliko boljša, če narediš skupaj. In v bistvu to, da lahko mi mladim pokažemo, da zunaj telefonov in zunaj tega družbenih omrežij, pač oni tam v skupini so z prijatelji enako starimi in da nekaj skupaj dosežejo, nekaj skupaj naredijo in ta občutek potem, ko po celom dnevu hoje, naprimer postavijo svoj šotor, skuhajo neko jed na temu šotorju, pojejo, tudi če je malo zažgana, je pa njihova. In ta občutek, da so oni sami nekaj naredili, se mi zdi, da to največ, kar lahko v bistvu mi tudi mladim ponudimo, v smislu to, da jim pokažemo, da zmorejo veliko več, kot jih mogoče naš sistem ali pa sami starši tudi učijo. Ne? Pri nas se velikrat zgodi, da otroci prvič se na vlaku vozijo, da prvič držijo nož v roki, da prvič neko orodje uporabljajo in ta samostojnost v bistvu je tudi neka stvar, kjer jim da otrokom nek ta občutek neke tega, jaz sem pa sposoben, jaz lahko naredim veliko več, kakor sem mogoče mislil in s tem v bistvu jih krepimo, da v bistvu pa vsak sam del te skupnosti lahko prinese, da bojo lahko na koncu oni bodi si skuhali večerjo, se igrali kakšno igro, zakurali ogen in tako. To je meni osebno največ, kar v bistvu sem jaz od tabornikov dobil, ta skupnost, skupina, družba.
0: Kako izgleda taborniško leto? Ali taborniško leto sovpada s koledarskim letom?
1: V bistvu bolj sovpada s šolskim letom, se pravi 1. september, jutri se začne tudi novo taborniško leto. Mi imamo redne tedenske aktivnosti, nekako enkrat na teden vodove urice, vodova srečanja, kakorkoli. V lokalnem okolju, tako kot sem omenil, velikrat v neki osnovni šoli ali pa taborniški hiški, če je ta rod ima, če ima to možnost. In pa seveda zunaj okoli tega okolja, tudi za eno urco, če gre, da se postavijo neke aktivnosti v naravo. Potem pa imamo, rečemo, enkrat mesečno neke izlete, tekmovanja, prespanja, te malo aktivnosti, ki trajajo več časa. Letno imamo še v bistvu bodisi jesenovanje, zimovanje, spomladovanje, med temi počitnicami. Letno imamo še v bistvu bodisi jesenovanje, zimovanje, spomladovanje, med temi počitnicami, ki so med let

0: Se taborniki prepoznate v skladbi Rudija Bučarja Tisti ljudje?
1: Ja, in še v bistvu Rudi Bučar je tudi bil del naše organizacije, mislim, je tudi bil imel možnost biti tabornik in letos, ko smo praznovali 75. obletnico, je tudi Rudi Bučar zaigral to skladbo Tisti ljudje.
0: Ki jo bomo zdaj poslušali v prvakih tednah.

0: soncem obsijani smo tudi v ponedeljkovem jutru na prvem. V prvakih tedna se družimo z Urbanom Lečnikom Spajičem, ki bo jutri prevzel mesto načelnika Zveze tabornikov Slovenije. Urban, če še malo pobrskava po vaši zanimivi zgodovini, tudi epidemija COVID-19 nekako ni bilo obdobje, ko bi vi mirovali in recimo čakali, da vse mine. Takrat ste sodelovali pri zelo zanimivem projektu z naslovom Taborniška ropotarnica.
1: Ja, to je bil pa prvi val epidemije, se pravi začetek, kaj je to, 2020, ja, se to pa že res. Smo v bistvu pripravili neko platformo, kjer smo želeli v bistvu mladim otrokom in vsem ponuditi neke aktivnosti, ki jih lahko delajo nadaljavo, da v bistvu smo vsak dan nalagali neke nove

0: vsebine, ki smo jih predtem pač prilagajali, posodobili, uredili, zato da so jih lahko delali doma, ko se pač nismo smeli družiti drug z drugim in da smo v bistvu ponudili neke aktivnosti za to, da v bistvu je bilo otrokom lažje preživeti ta čas. In to je bil predvsem ta prvi val epidemije, smo pripravili to platformo, te aktivnosti in upamo, da smo s tem vsaj pač olajšali kakšno stvar, da smo lažje prebrodili to sploh prvo obdobje, no, tudi kasnejšna, ampak predvsem tega.
1: Predstavljate se tudi kot pobudnik aktivne participacije mladih na volitvah.
0: Ja, to je bilo pa tudi sploh obdobje, ko sem bil na fakulteti aktiven, pa hkrati tudi zdaj v bistvu prek tabornikov imamo določene projekte. Se pravi, da mlade spodbudimo, da se v bistvu aktivno angažirajo v družbi, bodi si kot oni, da so pač kandidati, nosilci nekih aktivnosti, nekih sprememb, pa še bolj to, kot je pač pomembno in to mislim, da smo zdaj v zadnjih letih kar dovolj dosegali, da grejo mladi na volitve, da ne rečejo, jaz nimam kaj sprement, ampak da grejo na volitve. Se pravi, veliko enih izobraževanj sem jaz skupaj s kolegi izvajal, da smo predstavili, kaj volitve so, kako potekajo, res samo predstavitev sistema, odločitev seveda na koncu na vsakem posamezniku, ampak predvsem, da smo to pasivnost nekako preprečali, da v bistvu, da smo ponudili mladim možnost, da imajo možnost se izobraziti in da dejansko potem se sami odločijo, koga bojo pač volili.
1: In pravite, da je po vseh teh izvedenih aktivnostih stanje na terenu boljše, kot je bilo poprej?
0: Stanje je definitivno boljše, tudi podatki, se pravi, samih volitev, udeležba na volitvah, se pravi, to od 2022 do zdaj smo imeli, se pravi, dvoje parlamentarne volitve, je bila udeležba odlična v primerjavi s tem, da je bila udeležba v letih prej tudi 45%. Tako da v bistvu je, smo tudi zdaj, so v bistvu tudi vsi ugotovili, da smo mladi ta jeziček na tehnici, mogoče so bili še v prejšnjih obdobjih upokojenci tisti, na katere so se vsi odzivali, se pravi, upokojenci bojo odločili, se pravi, ta starostna skupina, ampak zdaj smo pa videli, da v bistvu so volitve odločili ne samo pri nas, tudi že v Ameriki se je pokazali, mladi smo tisti trenutno, ki odločamo volitve, mladi smo tisti, ki smo videli, da imamo to moč, če se združimo in gremo skupaj in v bistvu prek mladih se nekako zdaj tudi vse prav, mislim prav, mladi smo tisti, ki bomo še nekaj časa živeli učinke odločitev, ki jih sprejemajo odločevalci danes.
1: In kako je treba dan danes uspešno nagovarjati mlade, ne nazadnje tudi, kateri so tisti kanali, so to družbena omrežja ali ti recimo tradicionalni mediji, televizija, radio, časopisi, ne nazadnje tudi plakatne akcije še dosežejo mladi rod?
0: Ja, družbena mreža definitivno so neka stvar, ki se tudi mi kot taborniki ne moramo izogniti, ampak največji učinek na dolgi rok pa še vedno je pristop v živo. Se pravi, ti moraš priti do posameznika nekako in tukaj se tudi mi poslužujemo družbenih omrežij, nastopi v medijih, spletne strani in to, ampak na koncu pa nek učink, da bo ta mlad, da če govorimo samo o taborniškem gibanju, zdaj ne čisto politično naslavljanje pa ta vidik, pač uživo je stvar, kjer je v bistvu spet postala aktualna. Se pravi, toliko smo v bistvu zašli z poti iz vidika, da vsak nekaj dela online, klika in to, da v bistvu to, kar delamo uživo, ima zdaj spet dodano vrednost. Žal, po teh letih smo ugotovili, da nam to manjka in ljudje smo bitja, ki moramo biti drug z drugim, moramo se čutiti, moramo biti v istem prostoru in jaz mislim, da kdorkoli hoče nekaj narediti na dolgi rok, učinke na mladih, da jih spremeni, da jih izobrazi, da jih aktivira, so tisti učinki na dolgi rok. Se pravi, druženja, neke delavnice v živo so mogoče bolj zahtevni pristopi, ampak na koncu učinki so pa tam največji.
1: Vi ste, Urban, tudi pravi naslov za vprašanje, kako človek postane najboljši delegat?
0: To je bilo pa tudi v času študija. Sem se udeleževal tehle model United Nations, se pravi simulacija Združenih narodov, kjer sem v bistvu, kar je bilo kar zanimiv, malo po invaziji te ruski, zastopil Rusijo, se pravi predstavnik Rusije bil v komiteju za človekove pravice, no in tudi takrat zmagal. In v bistvu ta debaterstvo, nekako debaterstvo, ki je presečno z nekimi temi postopkovnimi pravili, nekako je tudi prineslo ta naslov najboljšega delegata v Brnju. Barceloni smo takrat bili in v bistvu to so pa tudi neke izkušnje tega debaterstva, kdaj biti tiho, kdaj nekaj povedati, kako zastopati neko misel in kako lahko tudi mogoče z tako državo, ki jo izžrebaš, se pravi sem bil Rusija, tudi mogoče dobiš neko to, premagaš ali pa zmagaš in v bistvu je važno, da v bistvu ta artikulacija misli in to je tudi neka super taka vaja, ki mi je bila odlična popotnica za marsikaj.
1: In recimo takole na ciljni ravnini najenega pogovora spoznajmo še malce sodobne vidike taborništva, namreč tukaj ne gre samo za nek stereotip, da ste taborniki, tisti ljudje, ki bivakirate v gozdu, kurite ogenj, dvigujete zastavo, ampak sodobno taborništvo je precej več.
0: Ja, in v bistvu ravno ta narava, kjer se mi vedno, vedno bolj vračamo v njo, je tista, ki jo moramo v bistvu negovati in negujemo pa predvsem lahko v mestih z nekimi takimi ravnanji. Uporaba javnih transportov, načrtovanje, kje bomo bili, sploh vremenske nevšečnosti in to nekako vse vpliva na to, kako lahko mi izvajamo te aktivnosti in te priprave se pa dogajajo veliko prej. In mi mlade, naše vodnike, se pravi 16 plus let stare prostovoljce, veliko, veliko izobražujemo, teh aktivnosti imamo pa kar nekaj v lokalnih domačih okoljih. Hkrati pa tudi nekako glede na to, da smo mi zelo fleksibilna organizacija, članstvo se dokaj mena, smo tudi zelo, zelo digitalno opismeni v primerjavi z nekimi drugimi organizacijami, v katerih sem bil. Že sam ne vem, uporaba Google Drive-a, skupno delo na nekih datotekah, spletne strani, vse te stvari moramo mi sami narediti, se pravi, mi smo zelo vajeni skromno delati, se pravi, da ne najemamo veliko nekih stvari od zunaj. En zna neki, drug zna neki, ta tega nauči in v bistvu imamo pri tabornikih majstre res tako rekoč za vse. Smo tudi zelo raznoliki po izobrazbeni strukturi, po temu, kje delamo, kaj delamo in nekako vsak neko pol svojo stvar doprinese in organizacijsko potem res lahko naredimo marsikaj.
1: In prostovoljstvo je tudi nekako pomembna beseda poleg tistega sobivanja v skupnosti.
0: Ja, in naši mladi vodniki, se pravi 16-letniki plus, naredijo letno preko 500 ur prostovoljnega dela in to je mogoče res tak podatek, ko gre nekega truda v to, da lahko v bistvu taborništvo živi in taborništvo sloni na prostovoljcih, na vseh nas, ki v bistvu dneve, noči, po noči, poleti, po zimi izvajamo aktivnosti in zato rabimo res podporo najprej doma, se pravi staršev, da razumejo, kaj to pomeni, da bo njihov otrok, njihov sin, njih hčera tok časa odsotna, ker s temi aktivnostmi na koncu pridemo do tega, da smo danes tam, kjer smo in da smo res neka super organizacija.
1: In če vas takole, recimo, veliko potezno vprašam, kaj želite doseči v svojem mandatu, kaj bodo vaše prioritete na čelu Zveze tabornikov Slovenije?
0: Predvsem to, da bojo vsi člani čutili, da je to njihova organizacija, da je to naša organizacija in da bomo več časa vsi ostali taborniki. Se pravi, da bo to okolje, v katerem se bomo dobro počutili, ki bo okolje, ki nam bo prinesel izzive, da te obdržijo organizaciji. Se pravi, da bomo povečali članstvo v organizaciji na način, da bo ljudje dalj časa ostajali. Ne samo neko dodatno nabiranje novih članov, ampak predvsem to, da s tem, ko bomo se dobro počutili, dobro imeli organizaciji, bo naša organizacija se povečala število članstva in da bomo v družbi prepoznani kot nek aktualen, relevanten sogovornik.
1: In če rečem, da ste prototip aktivnega državljana, nisem daleč od resnice.
0: Ne, po mojem lahko tudi vsi moji bližnji to rečejo, da sem aktiven, da jaz imam gumba on pa off, ali delam, ali pa zaspim takoj.
1: Ste zdaj, ko ste končno stopili na vrh Triglava, drugačen človek?
0: Ne, mogoče pa toliko, da vidim, da bi šel še kaj v hribe letos. No, se pravi, da je tak izziv bil, ko vidim, da pa se ni toliko nemogoče, ne? Da je zihar stvar, ki lahko grem še naprej.
1: Ampak to ste, če drži in če vem prav, nekako čutili kot nekakšno moralno obveznost, da preden prevzamete vrh Zveze tabornikov, da zavzamete tudi najvišjo goro na Slovenskem.
0: Ja, sej to je pa tista stvar, ki pravimo, da nisi se prav Slovenc, če nisi bil na vrhu Triglava, tako da malo iz tega, da smo vsem Zveza tabornikov Slovenije in to, malo v šali, malo zares, ampak ja, nek občutek je vsem ko sem gor hodil, sem si rekel, v bistvu res je fajn Triglav, ker ni neka taka vsem lahko dosegljiva točka. Ne? Se pravi, je simbol nekega, kamor gremo, Triglav radi gledamo na nekih simbolih, tudi mi imamo v grbu Triglav. Jaz najljubši občutek je, ko se vozim po gorenski avtocesti, tam na razcepu Tržič, ko se Triglav odpre in je res lepo vreme. Tudi daj z gasilci, ko grem tam, je to res stvar, ki me spodbuja. Ampak mogoče ta Triglav je res simbol, da se mora vse malo potruditi za to in to je meni všeč, da ni tako lahko dostopen, da, da ti pol v bistvu da nek ta zadoščenje, ko si na vrhu.
1: Bi nekoč v prihodnosti radi spremenili tudi vrh slovenske politike?
0: Ja, jaz mislim, da vsi se velikrat vprašamo o temu, kakšne politike si želimo, kako si želimo in jaz mislim, da se začne pri vseh nas, a ne? Da kjerkoli smo, v kjerankoli okolju smo, prevzemamo neke funkcije, da delamo dobro in da to tudi zahtevamo od drugih. In ko bomo mi zahtevali to od politikov, bomo to lažje tudi dosegali, da bojo oni taki. Ampak ja, mislim, da si vsi zaslužimo imeti neko spoštljiv dialog, spoštljive politike, pa nekoga, ki gleda širše, se pravi, da posamezniki, ki so na oblasti, da gledajo širše, širšo sliko, pa mogoče za 10 let naprej, ne sem za mogoče tisto obdobje 4 let, ko so na mandatu.
1: Si želimo, da se te besede pozlatijo in spremenijo v dejanja. Urban Lečnik Spajič, hvala lepa za obisk prvako tedna in nad vse uspešno vodenje Zveze tabornikov Slovenije vam želim.
0: Hvala lepa za povabilo in upam, da se še kdaj slišimo.
1: Zagotovo, srečno in še povabilo našim poslušalkam, poslušalcem, če ste pogovor slišali le delno, ga morda zamudili, najdete ga v aplikacijah za podcaste, prav tako pa tudi v spletnem arhivu prvega programa.
2: Kdor se uči, ostane mlad.
3: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
2: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

0: 9 je bila ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob robu strateškega foruma, ki se bo danes začel na Bledu, bosta predsednica republike in predsednik vlade opravila več dvostranskih srečanj. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo med drugim gostila generalnega sekretarja Sveta Evrope Alena Berseja in slovaškega predsednika Petra Pellegrinija. Z obema se bo srečal tudi premier Janez Janša, ki bo ločeno govoril tudi z madžarskim in hrvaškim premierjem Petrom Madžarjem in Andrejem Plenkovićem. Že včeraj pa je gostil predstavnike držav Latinske Amerike. Brusel in Reykjavik se zauzemata za nadaljno krepitev odnosov potem, ko Islandci na sobotnem referendumu s tesno večino niso podprli vnovičnega začetka pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Ta odločitev Islandije spoštuje in navaja, da otoška država ostaja ena najtesnejših in najzanesljivejših partnerjev. Poznavalci menijo, da se je odločitev volivcev znova osredotočala na ribištvo in gospodarska vprašanja ter manj na vprašanje varnosti. Ameriško poveljstvo navaja, da je v nočnem napadu na iranski otok Larak napadlo enote za polaganje podvodnih min. Te predstavljajo nevarnost za plovila v Hormuški ožini. Tam je to jutro zagorel večji naftni tanker, ki naj bi zadel dve takšni mini. Iranska revolucionarna garda še sporoča, da se bo podobno zgodilo z vsemi ladjami, ki bodo v ožino vplule brez dovoljenja in navodil iranskih oblasti. Število potrjenih žrtev uničujočih poplav v Nepalu je preseglo 900, še vedno pogrešajo več kot 4200 ljudi. Na Kitajskem je v nesreči umrlo najmanj 19 ljudi. Reševalci že šesti dan nadaljujejo iskanje preživelih. Zaradi novega zastajanja meteorne vode so morali del iskalnih akcij v Tibetu včeraj prekiniti. V Nepalu pa so zaradi primankovanja prostorov za hrambo trupel ta začeli zakopavati, identifikacijo pa bodo na podlagi oduzetih vzorcev DNK nadaljevali pozneje. Slovenski košarkari so v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo prihodnje leto zmagali nad Madžarsko z 92-77. Med varovanci selektorja Aleksandra Sekuliča je bil najboljši strelec s 24 točkami Klemen Prepelič, Aleksej Nikolič je prispeval 18 točk in 6 podaj. V svoji skupini Slovenija s 4 zmagami in prav toliko porazi zaseda 3. mesto, ki še vodi na svetovno prvenstvo. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno s temperaturami do 31 stopinj, popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na Štajerski avtocesti na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Šentvidom na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila. Ura je 9:04.

prvem je zdaj čas za nekaj obvestil. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, da potrdi svoje avtorstvo. Pošljite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo, Radio Slovenija, Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave so prekinjene. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer podarite 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.

0: 9 in 13 ponedeljkovo dopoldne na prvem, 31. avgust, pred nami sončen dan, a zdaj le o malce drugačnem vremenskem pojavu, tudi izbranka tega tedna iz radiosfere.
1: Iz radiosfere.
2: Elda Viler, Ples oblakov.

Ples oblakov in Elda Viler, ki je bila decembra 2024 tudi gostja oddaje Prvaki tedna, pogovor pod naslovom Bila sem živahna kot popr in zelo zvedava, najdete v spletnem arhivu Prvega in med podcasti Radia Slovenija 9 in 18 minut.

0: 21 minut čez 9, Marko Rozman, dobro jutro, dober dan.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: In ne vem, koliko je zdaj le točno ura v Minnesoti, koliko 6 ur nazaj?
1: Sedem ur.
0: Seveda, ker vendar le Minnesota ni vzhodna obala. Zakaj sprašujem to, morda se komu zdi nenavadno, zakaj izpostavljamo lokalni čas Minnesote? Zato, ker se tja kaj odpravimo okoli 11:30, kaj ne?
1: Ja, prvi je bil na obisku v Ameriki, konec julija in na začetku avgusta. Šli smo po poteh Slovencev, ki so pred 100 leti odšli s trebuhom za kruhom v ta osrednji del Amerike, v bistvu severni del Srednje Amerike, Minnesota in predeli nad to zvezdno državo. In posneli smo različne reportaže, različne pogovore s potomci prvo naseljenih Slovencev v tem predelu. In veliko je zanimivosti, prav ne moreš verjeti, ko se sprehajaš po teh mestih, manjših krajih, koliko je napisov v slovenščini. Tudi ko se sprehajaš po pokopališčih, se počutiš, kot da si v Sloveniji.
0: Toliko slovenskih priimkov na nagrobnikih, kaj pa potica?
1: Ne boš verjel, ampak v Ameriki sem jedel najboljšo potico do sedaj. In marsikdo mi ne verjame, ampak ne vem, kaj je razlog, ampak tam sem jedel najboljšo potico in ko sem jim to povedal, mi niso verjeli. So mislili, da se norčujem, da se šalim.
0: Torej, na potico v Ameriko.
1: Potem... Ja, ta predel Minnesota in severni del je Slovencem verjetno zelo neznan oziroma manj znan kot recimo Cleveland ali pa kakšni drugi predeli. So turistično razviti kraji in tudi iskanje korenin. Mnogi Slovenci imajo tam verjetno sorodnike, pa sploh ne vedo, da jih imajo tam.
0: Potica se rima na golica.
1: Veliko narodno zabavne glasbe, veliko polke, to definitivno. In pa seveda vsi ti potomci, ki sicer ne govorijo več slovensko, se zelo nagibajo k temu, da bi vsaj enkrat v življenju obiskali Slovenijo. Tako da predvidevamo zdaj, ko je še vzpostavljena
0: letalska povezava
1: iz New Yorka, ja, odprejo, mislim, da maja, ne, prihodne leto, da bomo videli še več Američanov v Sloveniji.
0: In ameriških Slovencev.
1: Tako.
0: Marko Rozman, hvala lepa za tole povabilo. O 11:30 vse poti na prvem vodijo v Minnesoto. Vse ostale vsebine nam boš predstavil v naslednjih minutah. Jaz predstavljam, oziroma bolje rečeno, odjavljam današnjo jutranjo ekipo. Nadja Petaber, Rudi Pančur, Blaž Mikl je tonski mojster, ki ostaja na prvem do 13:00. Matjaž Polak, Dejan Kaloper in Bojan Leskovec. Tako, tole je bila jutranja zasedba, 5 minut manjka do 9:30. Ne ostane mi nič kaj drugega, kot da vam želim dober in uspešen dan.

Jutro na prvem. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Spet jutri.

odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček. Bi se razlage lotili s pomočjo čebelic in štorkel ali bi mu poskusili čim bolj resno, realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer je golota in seksualnost vsakdanji del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in timi spolnih organih. Vendar to, da svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. In podrobneje v tokratni oddaji Med štirimi stenami po 10. uri. Tudi danes se bomo sprehajali po Ameriki, več kot 100 let po prihodu prvih slovenskih priseljencev v Minnesoto je njihov pečat v tem delu Združenih držav še vedno zelo živ. V Iliju so Slovenci desetletja delali v rudnikih železove rude, gradili skupnost in ohranjali svojo kulturo. Ob letošnji 100. obletnici Slovenske zveze Amerike smo obiskali Ili, Chisholm, Fortune Bay in St. Stephen, najstarejšo slovensko naselbino v Združenih državah Amerike. In kako so živeli prvi slovenski priseljenci, kaj je od njihove dediščine ostalo danes in kako svoje slovenske korenine doživljajo njihovi potomci, o tem ob 11:30. Vzhodna nemška dežela Saška Anhalt je teden pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo voljivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z več kot 2 milijonoma prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Številni voljivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. Podrobneje o tej temi podaji je Pursimo na sporedu kot vsak ponedeljek o 14:30. Današnji studio ob 17:00 pa bo nastal na Bledu, kjer se začenja Blejski strateški forum, vsakoletni mednarodna konferenca na območju srednje in jugovzhodne Evrope, ki poteka od leta 2006. V oddaji se bomo osredotočili na slovensko zunanjo politiko, njene prioritete v obdobju globoke geopolitične negotovosti, ko se svet močno spreminja. V oddaji bomo med drugim gostili nekdanjega zunanjega ministra Dimitrija Rupla in strokovnjaka za mednarodne odnose Farisa Kočana. Preživite zadnji počitniški dan v naši družbi. Z vami smo Blaž Mikl, Jure Franko in Marko Rozman.

Glasba danes po izboru Žana Plohla, sicer pa danes v večernih urah ob 9:30. Zvečer se obeta zanimiv koncert v Križankah. Skupina Amala pod vodstvom Imerja Traja Brizanija že 30 let ustvarja glasbo, ki povezuje romsko tradicijo, jazz in orkestralni ozvok. Jubilejni koncert bo danes združil številne gostujoče glasbenike ter prinesel program zasnovan v duhu romskega simfoničnega etno-džeza. Večer bo vodil dirigent Patrik Greblo, ki bo svojo glasbeno širino poskrbel za bogato in brvito izvedbo. Obeta se torej glasbeni večer s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija in tam bo tudi prvi. Pa si privoščimo eno za pokušino.

0: Ura je bila 10.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Na Bledu se začenja 21. strateški forum, ki bo posvečen razpravi o prihodnosti Evrope v obdobju globalne negotovosti. Med gosti bodo med drugim slovaški predsednik ter premijeji Madžarske, Hrvaške in Češke. Nagovor ob uradnem začetku boste imela zunanji minister Tone Kajzer in premije Janez Janša. Nagrado foruma pa bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar podelila ukrajinski Nobelovki in borki za človekove pravice Oleksandri Matvičuk. Izraelski premije Benjamin Netanjahu se je na družbenem omrežju zahvalil premijeju Janezu Janši za pogum, potem ko je Slovenija blokirala skupno obsodbo širitve izraelskih naselij na zasedenem Zahodnem bregu. Evropski uniji je Netanjahu očital hinavščino, češ da podpira podobne odločitve drugih držav, graditi naselij na palestinskem ozemlju pa je označil za zgodovinsko pravico judovskega ljudstva. Iran si ne želi vojne, a bo odgovoril na vsako agresijo, je zatrdil iranski predsednik Masud Pezeškjan. Njegova izjava sledi obnovitvi ameriških napadov na Iran. Tarča ameriških sil so bile ladje za polaganje min na območju otoka Larak v bližini Hormuške ožine. Po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa je Pentagon napadel tudi otok Hark, kar pa so oblasti v Teheranu zanikale. Danes se izteče rok, do katerega morajo javne bolnišnice s primankljajem posredovati vladi akcijske načrte sanacijskih ukrepov. V prvi polovici letošnjega leta je o primankljaju poročalo 9 bolnišnic in oba klinična centra. Skupni izpad znaša nekaj manj kot 29 milijonov evrov. Največji primankljaj ima UKC Maribor. Teniška igralka Tamara Zidanšek se bo drugič dan zadnjega letošnjega turnirja za Grand Slam v New Yorku pomerila z Uzbekistanko Marijo Timofejevo. Za 28-letnico iz Slovenskih Konjic bo to peti nastop v glavnem delu odprtega prvenstva Združenih držav. Dvoboj prvega kroga je včeraj proti Italijanki Jasmine Paolini izgubila Veronika Erjavec. V boju proti Argenticu Marijanu Navoneju pa je izpadel tudi Srb Novak Džokovič. Po podatkih Agencije za okolje bo vreme sončno s temperaturami do 31 stopinj. Popoldne in po noči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodnik, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Prometne informacije. Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na odstavnem pasu za predorom Trojane proti Ljubljani. Pokvarjena vozila ovirajo promet na zahodni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana Brdo in razsepom Kozarje proti Kozarjam ter na štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Mariboru, kjer je zaprt počasni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani ter med Lukovico in Domžalami proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na območju krožišča Ivančna Gorica. Zaradi del je na Vipavski hitri cesti zaprt voz Ajdovščina proti Kopru. To so bila poročila 10 in 4 minute ura.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: pred štirimi stenami.
1: Kako bi otroku odgovorili na vprašanje, kako nastane dojenček? Bi se razlage lotili s pomočjo čebelic in štorkelj ali bi mu poskusili čim bolj realno razložiti biološko plat nastanka novega življenja? V svetu, kjer je golota in seksualnost vsakdani del medijske ponudbe, marsikdo še vedno težko spregovori o spolnosti in timi spolnih organih. A to, da s svojimi potomci govorimo o teh temah, je pomembno. Tako gradimo zaupanje v odnosu z njimi, prav tako pa jim s tem posredujemo svoje vrednote. Za konkretne napotke bo v nadaljevanju poskrbela diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost in avtorica knjige Želiva si dojenčka, Alison Kogoj. Pogovor je pripravila Andreja Gradišar.
2: O tem, kako z otroki govoriti o spolnosti, intimi, spolnih organih, tudi pornografiji, bomo danes govorili v oddaji Med štirimi stenami. Z nami je diplomirana medicinska sestra, svetovalka za naravno plodnost, ki se ukvarja tudi s področjem, o katerem bomo govorili. Alison Kogoj, dobar dan želim.
3: Pozdravljeni.
2: Po ure nekako bomo namenili temi, o kateri morda ni najlažje govoriti. Nekateri zato raje kar molčijo, ne? To še vedno drži?
3: Ja, zdaj tematika spolnosti po eni strani je to nekaj, kar je pogosto in na veliko mestih izpostavljeno, a ne v medijih, na spletni strani, televiziji, filmih, raznih šovih in tako naprej. A ne. Po drugi strani pa, ko pridemo do tega, da je o tem potrebno spregovoriti na en spoštljiv, varen, primeren način, a ne, pa se to res pogosto zavije v eno tišino. A ne. In tukaj jaz mislim, da je to zelo povezano z neko zgodovino, in sicer v povezavi s tem, da je to bila tematika, o kateri je bilo na nek način prepovedano govoriti, da je to neka neprimerna vsebina, celo grešna vsebina, in dejansko nas to do neke mere še danes spremlja, ne? Še danes je ja, to marsikdaj zavito v tišino. Mogoče nam je marsikomu je tako najlažje, a ne? Ni pa to ravno prav.
2: Morda se kdo boji tudi, da bi bil nekako vulgaren, če o tem spregovori, ampak ni treba, kaj ne?
3: Uh-huh. Ja, zdaj tukaj najprej bi izpostavila, da v bistvu spolnost je del življenja, a ne? Mi smo spolna bitja. In zdaj, ko mi govorimo o spolnosti, dostkrat si tukaj začnemo predstavljati nek spolni akt, užitek, orgazem, a ne? Ampak spolnost je v bistvu tudi ta spolna identiteta, da smo se rodili kot deklice, dečki, ženske, moški, a ne? Potem v bistvu tudi to odnos do sebe, do svojega telesa, odnos do telesa drugih, a ne? Vse to spada v bistvu pod spolno vzgojo, spolnost. Ja, zdaj, kar se tiče neke te občutke vulgarnosti, mi vsako tematiko, če o tem govorimo v enem spoštljivem tonu, spoštljiv jezik, to ni vulgarno. Ne? Jaz zagovarjam to, da tematika spolnosti je nekaj, o čemer se moramo pogovarjati, tako kot se pogovarjamo o drugih življenjskih pomembnih stvarih.
2: Morda tudi nimamo pravega nabora besed, s katerimi bi to izrazili, bova verjetno o tem več povedali v nadaljevanju, kaj ne? Bi pomenila še enega od strahov, rekli ste, ja, večina pomisli na sam spolni akt, ampak ni to vse in zato je morda koga strah, da bo s tem, ko bo z otrokom spregovoril o spolnosti, ga nekako celo spodbudil k prezgodnemu seksualnemu vedenju, k prezgodnjim spolnim odnosom.
3: Ja, to je pogosto dilema pa strah staršev, ne? Ampak recimo raziskave kažejo ravno obratno. Se pravi, če mi doma govorimo o tej vsebini, a ne ponudimo en varen prostor, kjer se lahko te teme odpirajo, kjer v bistvu kot starši nudimo odgovore, a ne pustimo otrokom, da sprašujejo, da tudi sami mogoče kdaj odpremo to vsebino, v bistvu s tem celo povečamo možnost, da bodo z neko spolnostjo v bistvu začeli kasneje. A ne? Tukaj gre za informiranje. Zdaj, informiranost v bistvu ne vodi v prezgodnje spolne odnose. A ne? Po drugi strani pa je to tudi ena preventiva za kakšno izkušnjo spolnih zlorab, zato da znajo v bistvu, da se naučijo postavljanje enih meja, a ne? Ne nazadnje tudi, a ne, preventiva, kar se tiče težav pri doseganju zanositve, a ne, ker vemo, da je danes v svetu to en velik problem, a ne, tako da v bistvu ena spolna vzgoja, ja, ima v bistvu, a ne, če se jo lotimo, ima v bistvu veliko enih pozitivnih učinkov. No.
2: In torej glede starosti prvega spolnega odnosa pravzaprav obratno, ne, kot pričakujemo, morda kot sem prej omenila, ne,
3: ja,
2: celo poznaje.
3: Torej. Ja,
2: ja. Ja. Sicer več akterjev je tukaj, ki otroke nekako naj bi podučili o tem področju, jih informirali. Tukaj so starši, šola recimo, potem zdravstveni delavci. Se pa zgodi, ste dejali v enem od pogovorov, da potem zaradi tega pa nekako drug na drugega to prelagajo. Saj bodo v šoli, saj bodo v zdravstvenem domu na sistematskem pregledu, potem pa nihče morda tega ne naredi, ne?
3: Ja, v praksi se malo prelaga to odgovornost, ne, na sistem, a ne, v zdravstvu, šolstvu rečejo, pa se to o tem doma govorijo, morali bi, a ne. Se načeloma v bistvu vsi, a ne, se prav tako kot starši, kot sistemi, pač je prav, da delujejo v to smer, da pač podprejo, da informirajo otroke, mladostnike o tej tematiki, ampak da se recimo mi zanašamo samo na šolski sistem, pa si mislimo, vse bojo tam vse zvedli, to ni dovolj, ne? Ker v sistemih je itak samo omejen čas, koliko se lahko temu nameni, a ne, koliko lahko o tem govorimo. Zdaj v prvi vrsti je seveda tukaj najbolj pomembno, da se o tem lahko govori doma, v enem varnem okolju, v tem, teh najbližjih intimnih odnosih. Ne? Pa tudi ne nazadnje je spolna vzgoja posredovanje vrednot. Se pravi, mi, ko govorimo, ko podajamo spolno vzgojo, govorimo o tistih stvareh, vsebini, tudi na način, kako to govorimo, kot si mi starši želimo, a ne, da otrok o tem izve, ne, kaj želimo, da izve. To so v bistvu posredno, na tak način posredujemo svoje vrednote. A ne. Na tak način imamo tudi kontrolo, kaj smo mu rekli, kako smo mu rekli, kaj je izvedel. A ne. Ena pomembna podlaga za kritično razmišljanje potem v nadaljevanju pri njih, ne, pri mladostnikih še posebno potem. Praksi je pa res veliko krat tako, da se mal preveč naslanjajo en na drugega, ne.
2: Zdaj bomo v igro vključili še en dejavnik in to je svetovni splet. Tam pogosto otroci že pravzaprav zelo zgodaj najdejo tudi informacije o tem, tudi kakšne videe, ne. In verjetno je tudi zato pomembno, da recimo, če se znova vrnemo k staršem, starši morda tudi na to upozorijo in spregovorijo, ne, znova.
3: Ja. Ja, seveda, mi zdaj na internetu lahko takoj dobimo informacije, kar nas zanima, ne. Temu se ne moramo izogniti in tudi otroci bodo tam iskali informacije. Tukaj zdaj ni namen, da poskušamo to na kakršen koli način preprečiti ali pa imeti to pod popolno kontrolo. Tukaj se gre bolj za to, da ne, spet tudi raziskave kažejo. Torej, če mi zmoremo doma o tej vsebini spregovoriti, torej v enem odnosu, kar pomeni, da imamo tudi dialog, ne? Se pravi, da otrok lahko nekaj vpraša, ti tam odgovoriš, a ne? Potem gre v bistvu tudi za ta neverbalni odziv, ko mi govorimo o tej vsebini ali pa kako se odzovemo na vprašanje, a ne? Je v bistvu to pač ena podlaga za eno kritično razmišljanje. Torej tudi on, ko bo iskal informacije na spletu, bo že imel bolj razvito občutek, kaj je tisto, kar je ok, kaj je mogoče tisto, kar je tukaj pa malo čudno napisano, prikazano, a ne, kar je mogoče nenavadno, aha, sej doma smo pa o tem drugač govorili, ne, kako je zdaj tukaj to prikazano, a ne, tako da to bo vedno imelo večjo težo, ne. Poleg tega, internet, a ne, tam je samo ta enosmerno podajanje informacij, a ne, to, kar nam internet pač tam napiše, prikaže, a ne, ni tega odnosnostnega dela, ne, kar ima v bistvu tudi zelo, zelo pomembno vlogo pri spolni vzgoji. Danes je marsi, ki je treba tle, jaz rečem, orat ledino in to prebit in to in vseeno začeti, ne, zato tudi staršem rečem, da je pomembno, da se tudi oni informirajo o teh vsebinah, pa da mogoče, ne, če imajo to izkušnjo, da jim je pa preveč nelagodno o tem govoriti s svojimi otroki, ni treba, da začnejo najprej z otroki. Ne poskušajo to govoriti z neko osebo, ob kateri se oni dobro počutijo, da lahko o tem govorijo, a ne, recimo s svojim partnerjem, s svojo prijateljico, zato, da se tega, tudi tega svojega dela ne učijo na svojih otrocih, a ne, ampak mogoče ob eni ravno tako odrasli, zreli osebi. Doskrat so tudi starši obremenjeni s tem, da morajo otroku podajati ne vem kakšne izpopolnjene, pravilne informacije. Ne gre se tukaj toliko za to, a ne, da pač moramo biti mi že na pol zdravniki, recimo, da smo vešči te vsebine. A ne. Gre se tukaj res že za to, da se odzovemo na njihova vprašanja, da mogoče mi kdaj kaj odpremo, a ne, recimo na kakšne priložnosti, da sami odpremo to vsebino, recimo preden gre otrok na sistematski pregled, a ne, že to, da mu povemo, da ga pripravimo, da tam se bo mogel, da se bo mogel pred zdravnikom sleči z namenom, da pač se pogleda njegovo telo, kako rasi, kako se razvija, ja, da bo pogledal tudi njegove intimne dele, a ne? Pa kdaj to je z namenom nekega pregleda, neke pomoči, a ne? Njemu, se pravi, na tej poti razvoja, ali pa recimo, da odpremo tako vsebino, recimo pri nas doma smo to izkoristili, ko smo v družini dojenčka pričakovala, ne, od bližnje sorodnice, a ne? Se pravi, neke take dogodke se lahko izkoristi, da pa mi malo ponudimo, da pa mi začnemo, a ne? In recimo takrat, ko se mi odločimo, da bi začeli s tem, a ne, pa to ne pomeni, da rabimo zdaj nek dolgotrajen pogovor, se tle lahko pripravimo malo naprej, ne.
2: Kar nekaj primerov, kako nekako izkoristiti situacijo, ki se naravno odvije, za to, da začnemo pogovor o tej temi, ste že navedli, še več jih bova omenili v nadaljevanju. Morda pa najprej vendarle to vprašanje, če imamo doma dojenčka, ne starejšega otroka, je to že čas za delo kaj v tej smeri ali pustimo še to ob strani?
3: Ja, zdaj v bistvu spolne vzgoje je nekaj, kar se sproti odvija. Veliko je tudi neverbalnih načinov. Ne, se pravi, ne samo pogovor. Spolna vzgoja ni nekaj, kar aha, zdaj se bo pa mi dva dol usedla in zdaj ti bom jaz tukaj vse povedala o spolnosti, a ne, o dadož. Spolna vzgoja je v bistvu sestavljena iz večjih, manjših momentov, a ne, in seveda tukaj so vključeni že tudi dojenčki. Dojenček tukaj že tudi ima izkušnje, kako mi njega obravnavamo, kako mi obravnavamo njegovo telo, a ne, zdaj dojenčke je treba umiti, je treba previti, a ne, in tukaj je v bistvu način, kako mi to naredimo, bo eno sporočilo dojenčku, sicer pač tukaj na eni bolj subtilni ravni, a ne? Ampak to je že njegova izkušnja spolnosti. A ne? Se pravi, je čist drugač, a jaz to na hitrco pa na tehnično naredim, a to jaz naredim z eno nežnost, ljubeznijo, pa mogoče še rečem, a ne, lej, zdaj bova pa tvojo ritko umila, ali pa bova tvoj penis bova umila, a ne, ta robček je malo moker, a ne. Čist drugač, če to jaz še z enimi besedami pospremim, a ne, kukor pa da samo to nekaj na hitro opravim, ne? Ali pa ne nazadnje, nek vzdušje v domu tudi, ne? Recimo kakšen je partnerski odnos, ne? Kako mi dva si tam izkazujeva neko nežnost, ljubečnost, bližino, ne? Se pravi, samo vzdušje v domu na te odnosnostni ravni, to je tudi že del spolne vzgoje, ne?
2: Vračam se k besedam, ki ste jih omenili. To je pomembno, kako poimenujemo in da poimenujemo sploh, ne, intimne dele. Rekli ste torej na tak način, ko recimo otroka negujemo, že lahko nekako razlagamo, kaj delamo. Pa še drugi načini so, kako povedati, kaj pravzaprav imamo, ne, dele svojega telesa.
3: Ja, ne, zdaj mi recimo te bolj intimne dele telesa doskrat zapakiramo v kakšne pomanjševalnice, ker je to nam lažje, a ne, lulika, lulček, a ne. Sej načeloma ni zdaj to tako, a ne, narobe, a ne, ampak bo pa v bistvu dost lažje tudi nam za spolno vzgojo naprej, če bomo te dele telesa poimenovali, kako bi rekla, bolj pravilno, bolj uradno, a ne, penis, nožnica, vagina, a ne, ker potem v nadaljevanju, ko enkrat razlagamo recimo koncept poroda, a ne, recimo maternica potisne dojenčka skozi kanal nožnice, ven na svet, a ne, se to sliš dost bolj naravno, če rečemo, recimo, kot če rečemo potisne skozi luliko, recimo, ne, to je že pol malo čudno, ne. Tako ali tako bo mogel otrok enkrat tudi taka poimenovanja osvojiti, če ne drugega prej v šoli, a ne, pač to so normalne besede, kot je beseda miza, stol, strop, nebo, roža in tako naprej, ne.
2: Zdaj le ste pojasnili, kako povemo, ne, oziroma odgovorimo na vprašanje, kako dojenček pride na svet, tudi prej ste že omenili, to je bila tudi tema pri vas doma, ne, recimo. Torej, dobimo vprašanje, mami, kako pa, ne vem, nastane dojenček, kako se pa rodi dojenček, kako konkretno lahko torej odgovorimo na ti vprašanji, recimo. Ne bomo šturkel in kakšnih čebelic aktivirali, ne?
3: Ja, spolna vzgoja mora biti v bistvu vedno resnična, jasna in podana na način, da jo otrok lahko pri svoji starosti razume. Tukaj tudi ni potrebno, da mi razlagamo stvar na dolgo in široko. A ne? Ponavadi v bistvu je dovolj, da pač povemo bistvo. A ne? In zdaj, kako pride dojenček v trebuh, a ne? Tukaj se lahko reče, ja, da oči da svoje seme skozi penis, nožnico ženske mame v njeno telo oziroma v maternico in iz tega semena potem zraste dojenček. Lahko se tukaj da tudi kakšno prispodobo, a ne? Recimo tako kot v zemljo posadimo seme in iz tega ven potem zraste rastlina, a ne? Se pravi pač iz oplojenega semena v maternici zraste dojenček. Ne? Se pravi, to, kar je resnično bistvo in dostkrat recimo otroci ob takih vprašanjih, ko mi odgovorimo, so pa nač s tem čist zadovoljni. Sej on ob tem vsekakor bo imel eno svojo predstavo, a ne? Ampak on je tukaj imel izkušnjo, da mi smo se odzvali na njegovo vprašanje, da se mu nismo zlagali, ker zdaj, če začnemo razlagati o štorkljah, enkrat bo prišel do tega, da je bila to v bistvu neresnica, ne? Da v bistvu on nima pravilne predstave, da mu je bila podana, ja, pač ena laž, ne? Zaprav, kar je resnično, nakratko, jasno. In zdaj, če takoj nimamo odgovora ali pa nas vprašajo ravno recimo v nekem trenutku, ko nismo pripravljeni ali pa smo zmedeni ali pa tisto, joj, kaj naj zdaj rečem, a ne? Vedno se lahko odgovor na vprašanje malo preloži. Vedno lahko rečemo, o, to je pa zanimivo vprašanje. O, ja, všeč mi je, da razmišljaš o takih vprašanjih. Sem, veš kaj, moram malo razmisliti o tem odgovoru, pa ti ga bom povedala. Bom poiskala, pa ti povem. Potem je tudi prav, da pridemo do otroka in da odgovorimo. Lahko pa odgovorimo recimo tudi na ta način, da najprej preverimo, kaj on že ve o tem. A ne, da pač vprašamo nazaj, če je pač to primerno za njegovo starost. Ne? Recimo, vedno lahko damo eno potrditev, da je ok, da to sprašuje. O, zelo zanimivo vprašanje, ali pa všeč mi je, da razmišljaš o tem. Kaj pa ti že veš o tem, a ne? Pa da pol, a ne, štartamo od tam, kar on ve, pa preverimo, kakšno informacijo ima, a ne, mogoče napačno.
2: Oddaja Med štirimi stenami, poslušate o spolni vzgoji otrok, govorimo danes, z nami je Alison Kogoj in greva kar k naslednji situaciji, morda otroci pravzaprav že zelo majhni malčki, če se z njimi skupaj umivamo zvečer zjutraj, recimo hitro opazijo, da si morda nismo enaki, ne, med seboj in potem tudi pride kakšno vprašanje. Kako jim to nekako lepo pojasniti?
3: Ja, sej otroci so v bistvu so opazovalci, so raziskovalci, njih jih zanima, ne? Seveda, da na eni točki tam nekje pri 3 letih pa tudi že prej opazijo, a ne? Da smo si različni, da obstaja ta dva spola, a ne? Mogoče še prej pri mamici, pri očetu, a ne? Ko nas v bistvu pač ko pridejo v kopalnico, a ne, pa smo tam goli, a ne, pa pač vidijo, da v bistvu, ko smo goli, a ne, da nismo zdaj si čist enaki, a ne. Neko podajanje resnice, a ne, ja, sta dva spola, so punčke, fantje, a ne, in v bistvu smo si različni po tej telesni sestavi, a ne. Tako kot recimo, lahko začnemo čist na en tak bazičen način, recimo, ne vem, tako kot ponavadi, ko imajo dečki veliko krat ali pa običajno bolj krajše lase, deklice pa dost krat bolj dolge lase, pa uporabljajo špangice, a ne, recimo, smo se drugačni tudi v teh intimnih delih, a ne, se pravi, deklice imamo vagino, fantki pa imajo penis, tist del telesa, kjer lulamo, a ne, ponavadi se v bistvu s tem, ne, da pač to uporabljamo zato, da gremo lulat, se najprej srečajo s tem, a ne, tako da, ja, spet, a ne, potrjevanje in razlaganje nečesa, kar so v bistvu oni že videli, že opazili, ne, pač ja, so raziskovalci. Zdaj tukaj recimo se mi zdi zelo pomembno, da pač jih v tem raziskovanju ne zatremo, da jih pa v bistvu že začnemo na nek način učiti tega občutka za meje. A ne? Zdaj, to, da bojo en drugega gledali, to je normalno, a ne? Ampak tukaj je prav, da to tudi malo razmejimo, a ne? Ker v bistvu intimni deli, jaz ponovat rečem, so to največji zaklad vsakega posameznika, a ne? In je prav, da te svoje intimne dele tudi čuvamo, varujemo, kar pomeni, da te dele telesa, da lepo skrbimo za njih, negujemo, pa se celo telo, no ne, zdaj sem intimne dele, a ne. Po drugi strani pa pač ne dovolimo, da se kdorkoli teh delov telesa dotika na neprimeren, na nespoštljiv način, torej na način, ki pač nam ni všeč, a ne. Hkrati pa v bistvu moramo tudi mi spoštovati zaklad drugih, a ne, se pravi pa njihova telesa, a ne, tako da tudi mi drugih se ne dotikamo kjerkoli, na kakršenkoli način, ne? Ker to je pa njihov zaklad. Ne? Tako da recimo ob tej radovednosti, da jih pa seveda ne pustimo v tej nevednosti, je zelo priporočam uporabo kakšnega slikovnega gradiva, ne? Knjigice. Gremo za tem, no, kar jih zanima, ampak seveda na en primeren način.
2: To postavljanje mej, ki ste ga omenili, s tem nekako tudi jih že izobrazimo v smeri, da nekako tudi vedo, kako ravnati v primeru kakšne potencialne spolne zlorabe, recimo, ne? Ampak verjetno je treba povedati še kaj več potem pozneje.
3: Ja, tako recimo pri majhnih otrocih v bistvu na nek način ja, v bistvu začnemo to. No? Se pravi, kot sem že omenila, ne zdaj samo za te intimne dele, ampak recimo, da ga učimo odnosa do svojega telesa. Se pravi, da skrbi za svoje telo, ja, umiva oziroma dovoli, da ga umijemo, ne, sej kot majhne, tak še starši pri tem pomagamo, a ne. Potem pa v bistvu tudi to, a ne, da začnemo že kot majhne, a ne, in govoriti o tem, da recimo tisto, kar se pa sploh skriva pod spodnjim perilom, da tistih delov telesa se pač ne sme noben dotikati, a ne. Seveda tudi pač povemo, da drugo je, ko moramo starši umiti ritko, ko se polulajo, ali pa babice, dedki, ali pa ko grejo k zdravniku. A ne? Se pravi, če potrebuje da neko pomoč pri tem, je to okej. A ne? Če pa gre tukaj za neko dotikanje, ki pa ni primerno, ob čemer se on počuti nelagodno, mu je čudno, mu je neprijetno, a ne? Se pa lahko odzove na to na način, da pač reče, da mu ni okej, da zavpije, da se umakne, da da roko stran, da to pove takoj mami oziroma pač enemu od staršev. A ne?
2: Zdaj pa k samo raziskovanju, ne? Tudi to je seveda sestavni del vsega skupaj. Tu se mi tudi zdi, ne? Nekateri še vedno rečejo ne dotikaj se, potem pa morda še to, da pa opazimo, da pa morda je tega preveč ali pa otrok to dela na javnih mestih. Kaj priporočate v takih primerih?
3: Uh-huh. Ja, zdaj spet, ne, to neko samoraziskovanje je v bistvu del razvoja. Ne? Če ne prej, takrat, ko ponavadi, ko se odvaja od plenica, ne? Ko v bistvu so intimni deli bolj dostopni, a ne, ali pa takrat mogoče bolj odkrijejo, a ne, kaj imajo tam spodaj oziroma med nogami, a ne. In v bistvu, ja, se recimo začnejo teh delov telesa lahko bolj oziroma pogosteje dotikati. Zdaj recimo ti intimni deli telesa so tudi res bolj oživčeni, sicer pri otrocih, pri mlajših še ne, kot recimo potem že ob nekem prav spolnem razvoju oziroma od pubertete dalje, a ne. In dotikanje se prav teh intimnih delov, ja, pač prebuja neke prijetne občutke, lahko neko ugodje, a ne? Ampak tukaj je treba razumeti, da tukaj ne gre zdaj v kontekstu nekega samozadovoljevanja, a ne? Pač ni to še pri njih to s tem povezano, a ne? Bolj z neko radovednostjo, a ne? Aha, jaz če se tam dotikam, tako pa tako to občutim, a ne? Aha, to mi je zanimivo, a ne? Se potem ne gre tudi za to, da jih tle poskušamo omejevati, prepovedati, ker ne želimo s tem v bistvu zbuditi nek pretiran sram ob tem. Vsekakor je pa prav, da to razmejimo, oziroma da povemo, da se to počne ne v javnosti. Se pravi takrat, ko je on doma, v domačem okolju, ko je sama, ne, torej ne na očeh drugih. Podobno kot otroka učimo, da naj si ne vrta po nosu, da naj kihne v roka oziroma ne, naj si pač da roko na usta, ko kihne. A ne. Se pravi tudi tukaj na tak način, a ne, da pač mu pokažemo, povemo, kje je v bistvu pač čas in prostor za to. Če pa v bistvu se to pojavlja čas in prostor za to, če pa v bistvu se to pojavlja prepogosto, da recimo starš

0: recimo, a ne, mi je to dobro ali pa se dobro počutim, a ne, potem, aha, ok. Ob čem pa se recimo ti še počutiš dobro, kaj še rad počneš, a ne? Tako, mal da gre v to smer, aha, so še drugi načini, druge aktivnosti, kjer je mene fajn, kjer se dobro počutim. Če je to res za starše zaskrbljujoče, potem je tudi prav, da, in to se še vedno pogosto pojavlja, ne, da se tukaj obrnejo tudi ali na pediatra, a ne, ker ne nazadnje gre za tak način dotikanja, lahko tudi posledica ali kakšnega vnetja, bolečine, a ne, in on hoče tako stisko oziroma neko zdravstveno težavo pravzaprav ublažiti, zmanjšati. Ne? Tudi taki primeri so mi recimo že poznani, ko je v bistvu šlo dejansko za neko vnetje. Ali pa ne nazadnje, a ne, če ni nič od tega, se pol tudi pediatri naprej pošljajo kakšnega psihologa. Ne?
1: Pornografija bi bila naslednja tematika. Kdaj pa o tem prvič spregovoriti z otrokom? Zdaj podatki kažejo, da res že zelo kmalo, ne, nekateri tudi naletijo na zelo nazorne posnetke, recimo tam okoli 8. leta sem našla nek podatek.
0: Mm-hmm. Tudi še prej v bistvu, pri 4 letih recimo. Ne?
1: Že.
0: Ja. Mm-hmm. Najstarši o tem spregovorijo, preden gre otrok v šolo, najkasneje, a ne, iz neke preventive. Zaradi tega, ker s pornografijo se bo sigurno srečal. Ne? Zdaj tudi, če mi starši, kot starši omejujemo uporabo telefona, pa imamo večjo kontrolo nad tem, kaj oni gledajo, katere vsebine iščejo, a ne? Bo verjetno v šoli ali kakšen sošolc, sovrstnik, a ne? Ki pa v bistvu ne bo imel tega toliko razmejeno, a ne? In bo v bistvu imel večji dostop do take vsebine in potem seveda to je neki, ja, je neki zanimivega, od drugačnega, odraslega, ne, in se potem to prikazuje tudi drugima. Ne. Tako da prej ali slej se bodo se prav preko nekoga drugega s tem srečali. Glede pornografije pa je prav, da oni izvejo spet tiste informacije, za katere mi želimo, da izvejo. Ne. In je prav, da jih v bistvu na nek način opremimo, da, ja, da je to nekaj, kar obstaja, se prav neko prikazovanje slik ali videov, se prav spolnosti, a ne, med dvema odraslima osebama in ponavad v bistvu taki prikazi niso realni, a ne, se prav ne prikazujejo realnosti odnosa med dvema odraslima človekama, a ne, in spolnega odnosa. A ne. In je to nekaj, kar se pogosto uporablja med odraslimi za zabavo, ampak ja, je z namenom nepravilnega prikazovanja in pa z namenom, ja, da se potem odrasli vračajo k tem vsebinam.
1: Naslednje vprašanje, ki se ga tudi lahko dotaknemo, je verjetno tudi čas za tam okoli začetka osnovne šole, je pa menstruacija za deklice. Kako pa to temo načeti in znova kdaj?
0: Jaz tudi svetujem, oziroma na splošno, no, strokovnjaki svetujejo, preden deklica dobi prvo menstruacijo. Zdaj mi, kdaj bo dobila prvo menstruacijo, ne moramo vedeti. Ne? Načeloma je okrog 11. 14. leta starosti, ampak ta razpon je lahko še širši in sicer lahko pride do prve krvavitve že okrog 8. leta starosti. A ne? To so recimo najbolj zgodni primeri, a ne? In je pač smiselno, da je deklica že prej informirana, da to obstaja, kaj to je, da bo tudi ona tega deležna, a ne? Recimo menstruacija je tudi nekaj, kar im pripovedujemo o tem, recimo, mislim, vse moje izkušnje so take, a ne, da ponavadi otroci to že opazijo, ko hodijo za mamo na stranišče, a ne, ker ko so čist majhni, ponavadi mama redko kdaj gre sama na stranišče, a ne. In pač recimo vidijo tudi, ja, menjavo higienskega vložka, a ne, pa kri, a ne, in je recimo že ob tem lahko ali kakšno vprašanje, ali kakšno začudenje, ali pa pač nek odziv otroka na to, a ne, in zdaj tudi že to, kako se mi ob tem odzovemo, da nekaj rečemo, da komentiramo, a ne, je v bistvu že neko podajanje informacije o menstruaciji, tako za deklice kot za dečke. A ne. Ja, to je krvavitev, ki pride pri odraslih ženskah iz nožnice, recimo. A ne. In to imajo vse odrasle punce, vse ženske. A ne. Spet ni zdaj dovolj, da to nekaj na dolgo in široko, a ne, samo da je on še neke besede dobil ob tem, kar je v bistvu že tam opazil. A ne. Jaz tukaj pa kar apeliram predvsem na ženske, na mame, da svoje

0: svojimi hčerkami spregovori o tem. In to je lahko en tak zelo zanimiv dogodek. Jaz si rečem, mama, pa dejte en dogodek narediti iz tega ven, ne? Dejte se pripraviti, peljte svojo hčerko na en vajn zmenek, na en sladoled ali pa pač naredite si posebno popovdne in priprav se na to, da ji boš o tem spregovorila. In tu se spet lahko uporablja kakšno slikovno gradivo, knjige, koliko na dolgo in široko to gre, je pač odvisno, koliko tudi to deklico zanima. A ne? Zdaj ene bo bolj zanimajo, bo imele več vprašanj, ene se bojo pa za začetek s parimi informacijami zadovoljile, a ne? Ampak bo to čist druga izkušnja, če bojo one to dobile najprej od svoje mame, kakor pa če bojo to za prvič slišale spet, ali od ene sovrstnice, ali od ene učiteljice malo mimo grede, ali pa da se v bistvu sploh sama najprej sreča s tem, torej da pride do kar naenkrat ne do ene krvavitve tam. Tukaj rečem, če gledamo že časovnico pred 8. letom starosti.
1: Zdaj za najstništvo vemo, je, kar se hormonov tiče, najbolj pestro obdobje. Morda zato zadnje minute posvetiva temu obdobju. Kako pa takrat z otrokom govoriti o spolnosti? Verjetno ga bo še bolj konkretno zanimal sam akt, ne, o katerem smo rekli, da je le del vsega skupaj. Prej smo nekako gradili tudi podlago, da bo vedel, da to mora nekako priti iz ljubezni, verjetno, ne, in podobno. Pa vseeno, kaj bi rekli, katere so tiste tematike, podarki, ki pa jih naj v tem obdobju naredimo, kaj posredovati otroku, katere informacije, tako za deklice kot za dečke, kaj podariti?
0: Ja, zdaj eno podlago kar se tiče pogovora o spolnosti pri najstnikih, absolutno ustvarjamo že prej. Ne? Dosti težje bo, če prej nič nismo o tem govorili, oziroma je bilo vsako vprašanje strani otroka na nek način zatrto, preloženo v smislu, ti si pa še čist premajhen, da v bistvu zveš te informacije ali pa pejdi pa očija vpraši. Ne? Tako otrok bo tudi v nadaljevanju ne bo spraševal, Ne bo govoril o tem, kaj je mogoče on sam doživel, a ne, ali pa pač ja, v šoli pa ne, je nekdo prikazoval neke čudne filmčke. A ne. Zato, ker bo v bistvu dobil sporočilo, da je to vsebina, o kateri se ne govori. A ne. Tako da tudi, ja, potem ne bo recimo hodil k nam po neke informacije, mnenje, ne bo podelil z nami recimo, ne, kaj se mu dogaja, kar se tiče te vsebine. Teži bo, nič pa narobe, a ne, zdaj, če recimo smo v situaciji, ko pač imamo to izkušnjo, ja, res o tem kot starš nisem kaj dost govoril, a ne, nisem zmogel še ponuditi tega prostora, moj otrok je pa zdaj star, ne vem, 11-12 let, bo sicer mogoče malo večji izziv, ampak nič narobe, a ne, če pa v bistvu takrat šele v bistvu prvič spregovorimo z njim o tem, a ne. Če vam kako delavnice za starše najstnikov, jaz jim rečem, pa dejte vi to izkoristiti, pa pridete vi domov, pa rečete, ja, veš, sem bil pa na eni delavnici zanimivi in tam v bistvu sem bil spodbujen, da s tabo spregovorimo o eni temi, o kateri pa res do zdaj še pač nisem. Vidim, da bi bilo to prav, mi je žal, da do zdaj nisem. Veš, malo bi se s tabo pogovoril o spolnosti, a ne? Zdaj, pri 12 letih, recimo, ne, zdaj, če sem že to starost izpostavila, oni že imajo neke informacije, ne? Od drugih, če ne drugega, ne? Ja, se lahko pa v bistvu kar na tak način, kako bi rekla, ja, se lahko kar na tak način recimo začne, ne? In spet se lahko malo preveri, kaj on o tem ve, ali pa mi začnemo z neko vsebino, a ne? Se pravi, spet, če je to nek organiziran pogovor, potem se mi lahko pripravimo, kaj bomo rekli, kako bomo povedali, a ne? Načeloma pa tako, ne? Tam okrog, mislim, da že kar 6. leta starosti, otrok v bistvu že razume koncept spolnega odnosa. Tako da v bistvu to že zelo zgodi. Bi starši mogli otrokom, kar se tiče spolnosti, povedati več, kot pa mi mislimo, da moramo povedati.
1: Ja. Torej včasih raje prej kot prepozno.
0: Ja, a ne? Pa tukaj spremljate en odziv, a ne? Se, če mi vidimo, da otrok mogoče, da mu je nelagodno ali pa da ga tukaj še ne zanima, pol ni treba, da pač mi nadaljujemo, pa gremo v neke detajle, a ne? Če pa je tam neko zanimanje, radovednost, da sprašuje, pa pač temu sledimo, a ne?
1: S tem sva prišli do konca današnje oddaje Alison Kogoj. Hvala za vse povedano, za vse nasvete, izkušnje in napotke.
0: Ja, malenkost. Hvala za povabilo.
1: Hvala vsem, ki ste poslušali oddajo. Upam, da smo vam bili v pomoč, da boste tudi vi zdaj lažje govorili o spolnosti in intimi s svojimi potomci. Želim pa vam tudi lep dan.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Državno tožilstvo je obvestilo državni zbor, da so izpolnjeni vsi pogoji za sprožitev kazenskega postopka zoper Roberta Goloba, je sporočil predsednik parlamenta Zoran Stevanović. Po njegovih besedah je Golob osumljen kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje iz časa, ko je bil predsednik vlade. Po besedah Golobovega odvetnika Stojana Zdolška se pregon nanaša na zadevo Bobnar, prvak Svobode pa se ne namerava sklicevati na imuniteto. Evropska komisarka za širitev Marta Kos obžaluje odložitev Islandcev, ki so na sobotnem referendumu s tesno večino zavrnili vnovičen začetek pogajanj za vstop v Evropsko unijo. Komisarka meni, da je Islandija že danes močno vpeta v evropske strukture, članstvo pa da bi v prihodnje prineslo največ koristi v odnosu z unijo. Zlasti so odločanje v njenih telesih, še posebno zdaj, ko je Arktika vse pomembnejša za evropsko varnost. V Reykjaviku so se kljub rezultatu zavzeli za nadaljnje tesno sodelovanje med stranema. V ukrajinskem napadu na rusko mesto Belgorod sta bila ubita dva človeka, še 16 je ranjenih, poročajo lokalne oblasti. Z območja prihajajo tudi poročila o napadih na tamkajšnji logistični center trgovca Ozon. Incident sledi ruskemu napadu na Kijev, kjer je v eksploziji skladišča streliva umrlo najmanj 38 ljudi. Pogreb pokojnega norveškega kralja Haralda V. bo 9. septembra v Oslu, so sporočili iz dvora. 89-letni vladar je umrl v petek zaradi posledic redke krvne bolezni. Do pogreba je v državi razglašeno žalovanje. Že jutri bo pred norveškim parlamentom prisegal novi kralj Haraldov sin Håkan VIII. Ta je v svojem prvem nagovoru dejal, da si bo prizadeval za trdno skupnost, utemeljeno na vladavini prava, kjer bo prostor za vse. V nenadni sobotni poplavi na območju nacionalnega parka Grand Canyon v ameriški zvezni državi Arizona je umrl najmanj en človek, pogrešajo 15 ljudi. Iz prizadetega kanjona Bright Angel in z ranča Phantom so do jutra evakuirali 62 ljudi, poškodovanih je več mostov in vodovod. Iskanje pogrešanih bi lahko otežile nove nevihte, ki bi lahko po napovedih povzročile dodatne poplave in skalne podore. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami do 31 stopinj. Popoldne in ponoči bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v alpskem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti sta zaprta vozni in prehitevalni pas pred priključkom Bič proti Ljubljani. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na štajerski avtocesti pa je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pred prehodom Šentil proti Avstriji. Tudi tam nastaja zastoj. Sicer pa so zastoji tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, med Krtino in Domžalami proti Ljubljani in pred prehodom Šentil proti Avstriji. Tam je kolona vozil dolga 2 km. Potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na dolenjski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoje so tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. 11:04.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.

Se pod Nemčijo prebuja vulkan. Pod jezerom Lahrzee v zahodni Nemčiji so znanstveniki zaznali več kot 500 drobnih potresov, približno 12 do 14 km pod površjem. So odkrili tudi območja, kjer so verjetno prisotne tekočine magmatskega izvora. Vulkanski krater, napolnjen z jezerom, je nazadnje izbruhnil pred približno 13 tisoč leti in takrat je bil izbruh tako velik, da je pepel dosegel dele današnje Švedske in severne Italije. Vendar brez panike znanstveniki ne pravijo, da bo vulkan izbruhnil, zato nam reč ni dokazal. Je pa zanimivo, da vulkanski sistem očitno še vedno živi, zato ga geologi pozorno spremljajo. Mirno jezero na površju ima namreč precej bolj živahno zgodbo kot nekaj kilometrov pod seboj. Sicer pa danes preživljamo še en poletni dan, že kmalo bomo marsikje dosegli 30 stopinj, se pa v nadaljevanju o 11:30 selimo čez lužo v severno Minnesoto, kjer imajo hladnejše vreme.

Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 26 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik pretežno jasno 26, Slovengradec jasno 25, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 28, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 27, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 27, Postojna jasno 26, letališče Portorož jasno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 28. Rateče 23 stopinj, Rogla 19, Celje 25, Maribor 28, Črnomelj 29, Kočevje 26, Koper 27 in Triglav Kredarica ob 11, 11 stopinj Celzija.

0: spet.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
2: Več kot 100 let po prihodu prvih slovenskih priseljencev v Minnesoto je njihov pečat v tem delu Združenih držav Amerike še vedno zelo živ. V Iliju so Slovenci desetletja delali v rudnikih železove rude, gradili skupnosti in ohranjali svojo kulturo. Ob letošnji 100. obletnici Slovenske zveze Amerike smo obiskali Ili in St. Stephen, najstarejšo slovensko naselbino v Združenih državah Amerike. Kako so živeli prvi slovenski priseljenci, kaj je od njihove dediščine ostalo danes in kako svoje slovenske korenine doživljajo njihovi potomci, o tem v nadaljevanju. O pristanku v zvezni državi Minnesota in obisku mesta Ili je težko dojeti, kako močno je bilo to območje in mesto nekoč povezano s Slovenijo. Medtem, ko je danes mesto predvsem turistično središče ob številnih jezerih in gozdovih, je bilo pred več kot 100 leti povezano predvsem železovo rudo. V globino so odhajali rudarji, med njimi številni Slovenci, ki so v Iliji prihajali iz različnih krajev Slovenije. Sčasoma so postali ena najpomembnejših skupnosti v mestu. Njihovo zgodbo sta obsežni monografiji raziskala profesor Matjaž Klemenčič in Tadej Šeruga. Knjiga predstavlja zgodovino rudarskega mesta Ili od leta 1890 do danes in pomen slovenske ameriške skupnosti za njegov razvoj. Monografija predstavlja tudi izbrane pomembne slovenske Američane, ki so povezane z Ilijem in so uspeli v lokalnem okolju ter na nacionalni ravni. Profesor Klemenčič je Ili obiskal že večkrat. Letošnji obisk bo, kot pravi, njegov 10.
3: Zato, ker so tam v bistvu bili rudniki, ki so delovali tam 90. let 19. stoletja do 7. desetletja 20. stoletja, potem so pa ti isti rudarji postali tur operaterji, to se pravi vodniki po tako imenovani zaščitenem področju BWCA, to se pravi Boundary Waters Area, to se pravi, to je zaščiteno območje, kjer v bistvu ne smete ničesar početi, ker bi škodovalo okolju, in zato seveda tam lahko ljudje nadaljujejo tudi po propadu Ilija kot Ilija, ne, kot mesta, rudarstva v tem mestu, ili ni propadu zaradi tega, ker so potem se ljudje v tem mestu, ili ni propadu zaradi tega, ker so potem se ljudje začeli ukvarjati.

0: Slovenske, umrl takrat in takrat, rojen takrat in takrat, počivaj v miru in tako dalje in tako naprej. Ne?
1: A lahko rečemo, da je Ili podoben mestu Zagorje, Trbovlje?
0: Lahko rečemo, da je podoben, sicer jezerska pokrajina, ampak vendarle lahko rečemo, da je, ima vse značilnosti rudarskega mesta.
1: Iz katerih slovenskih pokrajin je v Ili prišlo največ izseljencev in zakaj prav tam?
0: Torej, največ jih je prišlo iz morda Bele krajine, pa tudi iz Gorenjske. Pravzaprav začetni naseljenci slovenski so prišli iz Gorenjske, zato ker jih je tam pripeljal tja, torej monsignor Buh, in pa župnik Pirc.
1: Nagovorjeni so bili med verjetno tudi spodbudnimi besedami z nagovori, da lahko dobro zaslužijo v Ameriki.
0: Takrat je to bilo seveda 10-krat več kot pa v Avstro-Ogrski takratni. Ne? To se pravi, govorijo zdaj o 90-ih letih 19. stoletja. Potem se je to nekoliko diferenca znižala, ampak vendar le, torej še vse do danes pravzaprav zaslužijo tam ljudje več kot pa v Sloveniji sami.
1: Ili je zrasel predvsem zaradi podzemnega rudarjenja železove rude. Eden najpomembnejših je bil Pioneer Mine, ki je deloval od leta 1889 vse tja do 1967 in je segal približno 520 metrov pod zemljo. Danes je ohranjen njegov head frame, velika jeklena konstrukcija nad jaškom, skozi katerega so spuščali rudarje ter dvigovali rudo. Podoben, vendar še globi, je bil rudnik Suden, kjer so segli več kot 800 metrov pod površje. Prav v takšnih rudnikih so delali številni slovenski priseljenci, zato je rudarstvo močno zaznamovalo tudi življenje in razvoj slovenske skupnosti v Iliju in širšem Iron Range-u. Bivši rudar Serafin Rolando dobro pozna podzemne rove in zgodbe sodelavcev, ki so delovali v enem od rudniških jaškov v Iliju.
2: Anyway, this is what we're trying to do. We're trying to preserve this in our past and our history and you got to remember.
3: To je tisto, kar poskušamo obiskovalcem prikazati in ohraniti našo preteklost in našo zgodovino. Sem so prihajali ljudje od vse povsod. V začetku so Italijani zaupali Italijanom, Finci pa Fincem. Drug drugemu niso zaupali. Sčasoma pa so se na koncu vsi povezali. Začeli so se učiti slovenščine in italijanščine, ampak edini problem je bil, da so bile v večini tega, kar so se naučili, kletvice. Imel sem prijatelja Doka Judaviča. Na eni zabavi je enega mojega prijatelja učil slovenskih besed. Rekel sem mu, ko govoriš s kom drugim, pazi, kaj za vraga govoriš, ker tisti tip morda ve, kaj govoriš.
2: I had a friend of mine, Doc Judovic, he was teaching one of my friends at a party Slovenian words. I told him, when you talk to somebody else, watch what the hell you say, because that guy might know what you're saying.
1: Kako težko je bilo življenje slovenskega rudarja v tem mestu, tam okoli leta 1900? Kakšen je bil njegov vsak dan?
0: Ja, šel je v rudnik vsak delovni dan, razen nedelje. Potem je pač tam delal od 10-11 ur. Torej, potem je šel pa domov in si pač naredil kosilo in podobne zadeve. Hkrati s tem pa moramo reči, da so na začetku ti ljudje živeli v tako imenovanih boarding houses. To se pravi, to je v penzionih, kjer je v bistvu postelja tistega, ki je delal po noči, je čakala tistega, ki je delal po dnevi in obratno. Tako da je v bistvu standard bil na začetku zelo, zelo nizek. Danes oziroma že od 40-ih let naprej 20. stoletja lahko rečemo, da se je standard teh istih ljudi dvignil, tako da imajo še danes hiše in spodobno življenje.
1: Delo v rudnikih je bilo izjemno nevarno in nesreče so bile pogosto del življenja rudarskih družin. Tudi ustna pričevanja nekdanjih rudarjev iz Ilija opisujejo pogoste padce kamenja,

0: zrušitve rovov in poškodbe, zaradi katerih so nekateri rudarji kljub zlomom nadaljevali z delom. Serafin Rolando navede primer.
1: This is Bill Erzar. He was 7 years old in 1955.
2: Torej, to je Bill Erzar. Leta 1955 je bil star 7 let. Njegov oče je s partnerjem delal v rovu. Nehalo je kapljati. Billov oče je partnerju rekel, morava takoj ven, blato prihaja. Začela sta teči. Blato je pridrvelo dol in ju potiskalo po rovu. Našla sta lestev in začela plezati. Blato je prihajalo za njima. Dva delavca sta izvlekla Billovega očeta, blato je odneslo lestev in njegovega partnerja. In to je bil konec. Zasulo ga je. Ampak kakšna dva dni pozdaje so ga izkopali živega.
0: Ob obisku Minnesote velja omeniti tudi mesto Sveti Štefan, ki velja za najstarejšo uspešno slovensko naselbino v Združenih državah Amerike in za edino ameriško mesto, ki so ga ustanovili slovenski priseljenci. Njegove korenine segajo v leto 1864, ko sta na takrat še nenaseljeno območje prišla slovenska priseljenca Gregor Pogačnik in Gregor Peternel. Naselje so sprva poimenovali Sveti Štefan v gozdu, posneje pa je leta 1914 postalo mesto Saint Stephen. Slovenska prisotnost se je skozi stoletja ohranila, predvsem okoli cerkve Svetega Štefana, ki je bila središče skupnosti in je leta 2021 praznovala 150. obletnico. Če je Ili zgodba o Slovencih, ki so odšli v Ameriko za delom v rudnikih, je Saint Stephen zgodba o Slovencih, ki so si tam ustvarili svoj dom. Danes je mesto precej drugačno od živahnega priseljenskega naselja iz začetka 20. stoletja. Po popisu iz leta 2020 ima mesto okoli 800 prebivalcev, zato gre za skupnost, kjer se ljudje med seboj precej dobro poznajo. Tom Volk podarja, da gre za umirjeno mestece, ki ga obdaja kmetijska pokrajina.
3: So I'm a Volk. My grandpa Frank Volk was the first one that was born here in 1866.
2: Jaz sem Volk. Moj dedek Frank Volk je bil prvi, ki se je rodil tukaj. Mislim, da leta 1866. Slovenci so se tu verjetno naselili, ker jih je narava spominjala na domovino. Imamo kamenje in zemlja ni ravno dobra. Mogoče so bili tega pač vajeni tudi doma. Tukaj je tudi veliko dreves, tako da so imeli les, s katerim so lahko gradili brunarice. Tudi prva cerkev, ki so jo postavili, je bila iz lesa.
0: Na pokopališču v Saint Stephenu slovensko prisotnost še danes zelo jasno zaznamujejo številni nagrobniki s slovenskimi priimki, med njimi tudi prvih priseljencev. Nad grobovi plapola slovenska zastava, zato obiskovalec pokopališča za trenutek dobi občutek, kot da se je znašel nekje v Sloveniji, daleč od domovine, vendar v kraju, kjer so slovenski priseljenci pred več kot stoletjem pustili viden pečat.
3: We do also have a Slovenian sausage.
2: Vsako leto imamo tekmovanje v pripravi slovenske klobase. Takrat se nas tukaj zbere kakih 200. Je kar zabavno, potem pa imajo še preizkuse v pripravi potice. Danes v mestu živi okoli 200 ljudi, kar nekaj jih kmetuje, vsi imajo službo. Družine pa niso več tako velike kot v preteklosti.
4: They all got job. Yes, families. Not too big families anymore like it used to be.
0: Pa še dodaja Rej Trobec, lastnik priljubljenega lokala Trobec, ki ga domačini kličejo Trobek bar. Od prvih slovenskih kmetov v Saint Stephenu, prek rudarjev v Iliju in Čizamu, do njihovih potomcev, ki se danes srečujejo na jubilejih, pečejo potico in iščejo svoje slovenske korenine, je zgodba slovenskih Američanov v Minnesoti zgodba o več kot stoletju prilagajanja. Jezik se je večinoma izgubil, priimki pa so ostali. Ostale so tudi zgodbe društev, cerkva, nagrobnikov, receptov in spominov na kraj, odkoder so prišli njihovi predniki.

Novejša skladba Brusa Springsteena o ulicah glavnega mesta Minnesote. Reportažo in fotografije o ravno kar slišanem na prvem lahko pogledate, ogledate tudi na naslovni strani spletnega portala MMC.

0: 12 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Cene življenjskih potrebščin so se na letni ravni zvišale za 3%, glede na mesec prej pa so ostale skoraj nespremenjene, saj je bila mesečna inflacija 0,1%. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. Slovenija na ravni letne inflacije ostaja na ravni Evropske unije, saj se od države 27-erice v povprečju prav tako dosegle 3% rast cen. S položaja je odstopila direktorica zdravstvenega doma Ljubljana Antonija Poplas-Susič. Položaj je zasedala več kot 5 let, med mandatom pa je bila večkrat tarča kritik javnosti zaradi kadrovskih razmer na zavodu. Zdravstveni dom Ljubljana je sporočil, da bo Antonija Poplas-Susič kljub odhodu s položaja ostala zaposlena v njihovem zavodu. Rusija dejavnosti Zveze NATO na Arktiki obravnava kot neposredno varnostno grožnjo, je sporočil zunanji minister Sergej Lavrov. V danes objavljenem zapisu je še opozoril na povečevanje tveganj za incidente, ki bi lahko sprožili oboroženi spopad z morebitnimi katastrofalnimi posledicami. Moskva je že večkrat protestirala proti misiji Arktični stražar, ki jo je NATO za okrepitev navzočnosti v omenjeni regiji začel februarja. Severna Koreja je napovedala, da bo zaradi nadaljevanja ameriške sovražne politike še naprej krepila svoje jedrske sile. Kot razlog je navedla, da Washington še naprej vohuni in vojaško grozi državi. Izjave Pjongjanga sledijo potezi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki je zaradi domnevno dobrih odnosov s severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom odredil skrajšanje vojaških vaj z Južno Korejo. Ameriške sile bodo prihodnji teden sicer izvedle ločene vaje jedrskega odvračanja z japonsko in južnokorejsko vojsko. Oblasti Severnega Cipra so aretirale kapitana in 7 članov posadke trajekta, ki se je prevrnil kmalu po izplutju iz pristanišča Kirenija. Po podatkih oblasti je umrlo 8 ljudi, 17 jih še vedno pogrešajo. Na plovilu je bilo sicer 267 ljudi. Več rešenih potnikov je za lokalne medije navedlo, da je pred prevrnitvijo odjeknila eksplozija in da na ladji ni bilo dovolj rešilnih jopičev. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami do 34 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu: zaradi nesreče na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Promet poteka po pospeševalno zaviralnem pasu, nastaja zastoj. Zastoji so še na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Goro Rebro proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Trebnjim zahod in Bičem proti Ljubljani ter Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, pa tudi na cestah Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. 12:04.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
0: Dobar dan v ponedeljek 31. avgusta.
3: Na današnji dan.
0: Pisatelj in zapornik. Katoliški duhovnik pomagal partizanom. Prva orglarka v cerkvi svetega Petra v Rimu. Pisatelj Franc Sodja je bil v duhovnika posvečen leta 1941. Po koncu druge svetovne vojne je bil zaradi pomoči pri begu čez mejo 5 let zaprt in na prisilnem delu. Večino kazni je preživel v samici, potem je pri Žalah v Ljubljani gradil stanovanske bloke, v Medvodah pa hidroelektrarno. To obdobje svojega življenja je opisal v knjigi Pred vrati pekla, ki je izšla v Buenos Airesu leta 1961. V povojnih letih je kot lazarist deloval v Ljubljani, Beogradu, Makedoniji in na Kosovu. Leta 1958 je pobegnil v Kanado, pozneje je bil poldrugo desetletje v Argentini ravnatelj misijonskega zavoda. Po vrnitvi v Toronto pa je delal v domu za ostarele Lipa. Poleg nekaj pesniških zbirk je izdal še knjigi Pisma mrtvemu bratu in Pridiganje moje poslanstvo. Franc Sodja je objavljal še članke in eseje, pomembna pa je bila tudi njegova misijonska dejavnost. Duhovnik in pisatelj Franc Sodja se je rodil leta 1914 v Bohinjski Bistrici.
1: Na današnji dan.
0: Duhovnik Ferdinand Potokar je po gimnaziji stopil v mariborsko bogoslovje in bil pred 90 leti, leta 1936, posvečen v duhovnika. Najprej je bil kaplan pri Svetem Lenartu v Slovenskih Goricah, poznaje pa pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Leta 1938 ga je mariborski škof dr. Ivan Jožef Tomažič nastavil za rednega veroučitelja na mariborski realni gimnaziji. Po nacistični okupaciji je Ferdinand Potokar prevzel službo škofovega tajnika in hkrati opravljal duhovniško delo po mariborskih župnijah, saj so nacisti pozaprli oziroma izgnali večino slovenskih duhovnikov. Številni njegovi veroučenci so postali prvi partizani na Pohorju, zato jim je Potokar po skrivnih poteh začel pošiljati sanitetni material, zdravila, cigarete in druge potrebščine. Zaradi izdajstva ga je gestapo ob koncu leta 1941 prvič aretiral. Odtlej so ga nadzorovali in oktobra 1942 drugič zaprli. Z nečloveškim mučenjem v celjskem zaporu Stari Piskr so želeli izvedeti imena tistih partizanov, ki jih je podpiral. Nikogar ni izdal, zaradi posledic trpinčenja pa je novembra 1942 v zaporu umrl. Potokar se je rodil zadnji dan avgusta leta 1911 v Sveti Jedrti, danes Sedrž, nad Laškim.
2: Na današnji dan.
0: Glasbena pedagoginja in organistka Mirjam Tozon se je rodila leta 1913 v Ljubljani. Na konzervatoriju glasbene matice je pri profesorju Matiji Tomcu študirala orgle in klavir, poznaje pa je ob vnovičnem odprtju orglarske šole prevzela pedagoško delo na njej. Bila je organistka v ljubljanski stolnici in več kot 20 let tudi v župniji Svetega Petra v Ljubljani, v kateri je vodila še pevski zbor. Igrala je na nekaj 100 orglah po Sloveniji in v tujini. Pogosto je spremljala operne pevce na njihovih nastopih po cerkvah, bila pa je tudi prva ženska, ki je smela orglati v cerkvi Svetega Petra v Rimu. Tako pa se je spominjala zadnjega koncerta Akademskega pevskega zbora decembra 1941 v Ljubljani.
3: Torej, ta koncert je bil tako nekaj prečudovito lepega, da nam še danes živi v srcih. Mislim, da ta dvorana ni in ne bo nikoli več doživela tazga aplauza, tudi ne tazga joka kot takrat. Vsi smo bili pretresen, prestrašen, bal smo se zase, za domovino in tudi za naše može, ki so stali na odru in prepevali. Med njim je bil tudi moj mož.
0: Napisala je številna besedila za samospeve Stanka Premrla in Matije Tomca. V zlatih letih slovenske popevke je pisala besedila za to vrsto glasbe, pa otroške glasbene pravljice, novele in črtice ter spomine na življenje v Ljubljani pred drugo svetovno vojno.
1: Na današnji dan.

Pozdrav vsem, ki ste na poti. Na slovenskih cestah je pestro. Zaradi prometne nesreče na ljubljanski južni obvoznici sta zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Promet poteka po pospeševalno zaviralnem pasu. Nastaja zastoj. Na primorski avtocesti je prav tako zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt tudi počasni pas med priključkom Kastelec proti Ljubljani. Zastoji so še na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno pot!

0: Janez jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB, za vse, kar sledi.
1: Še vabilo k poslušanju večerne oddaje Etnofonija, ko bomo predstavili prvenec ženskega slovaškega vokalnega seksteta Neha. Album Svetu prinaša poglobljene in občutene interpretacije 10 tradicionalnih pesmi iz 6 večinoma slovanskih držav, ki jih pevke izvajajo ob minimalni inštrumentalni spremljavi. Več pa torej nocoj ob 22:30 sledi njihova skladba.

0: Danes na prvem programu.
1: Dan pred začetkom pouka smo preverili, kako se na novo šolsko leto pripravljajo v mestnih občinah Kranj in Nova Gorica. Po dolgoletnih pripravah na graditev obvoznice mimo Ribnice je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo študijo štirih različic ribniške obvoznice. Ob načrtovanem zmanjšanju števila parkirnih mest v Gregorčičevi ulici v Mariboru stanovalci na nogah omenjajo tudi referendum. V oddaji po Sloveniji ob 13.20 na prvem.

0: Radio Slovenija in oddaja Danes do 13. Ura je 13.
1: Dobar dan. Na Bledu se zbirajo udeleženci strateškega foruma, največjega zunanjepolitičnega dogodka v Sloveniji. Letos je namenjen vlogi Evrope v prihodnosti sveta.
2: Kako vzpostaviti prave vzvode, da lahko oblikujemo in sooblikujemo prihodnost?
1: Je v prihodu povedal zunanji minister Tone Kajzer. V oddaji tudi o tem.
3: Tožilstvo namerava preiskovati nekdanjega premijeja Goloba zaradi domnevnega dajanja daril. Na imuniteto se ne bo skliceval. O polnoči precejšnja pocenitev dizla, bencin bo nekoliko dražji. Začetek šolskega leta v Celju zaznamuje več naložb v šolah in vrtcih. Sončno bo in vroče.
1: Z vami sva Jure Franko in Vid Palčnik. Na Bledu se z nagovoroma zunanjega ministra Toneta Kajzerja in premijeja Janeza Janše začenja 21. Blejski strateški forum. Ta letos poteka pod naslovom Moč soustvarjanja prihodnosti. Dogajanje na Bledu spremlja Blaž Ermenc. Pozdravljen, kaj se torej obeta danes na Bledu?
4: Ja, lepo zdrav, čez približno pol ure se bo z otvoritveno slovesnostjo začel letošnji strateški forum. Ta je v tokratni izdaji osredotočen na Evropsko unijo in znotraj nje na Srednjo Evropo oziroma na našo soseščino. Posebna pozornost bo namenjena tudi procesu širitve skupne povezave. Gostitelj foruma, zunanji minister Tone Kajzer, je o prihodu na Bled povedal.
2: To je izjemno pomemben politični geostrateški forum, ki je z leti seveda pridobil na veljavi tudi zaradi tega, ker smo znali uspešno znotraj Slovenije sodelovati vsi politični akterji in dati v bistvu prednost Sloveniji našim interesom, bomo rekli naši vlogi v tem delu sveta in tudi širše.
4: No, uradnemu začetku foruma ter nagovoroma Kajzerja in premijeja Janše bo sledila razprava predsednikov vlad Češke, Madžarske, Hrvaške in Slovenije. Govorili bodo o oblikovanju Evrope iz njenega središča. Na to bo na vrsti pogovor predsednice republike Nataše Pirc-Musar in njenega slovaškega kolega Petra Pellegrinija. Po njem bo predsednica ukrajinski borki za človekove pravice in Nobelovi nagrajenki Aleksandri Matvičuk podelila nagrado foruma.
1: Čeprav je v ospredju foruma Evropska unija in njena vloga v svetu, pa organizatorji tokrat na Bled niso vabili vodilnih predstavnikov Evropske povezave.
4: Res je, na Bled tokrat niso povabili predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in drugih vodilnih politikov Unije, so pa tukaj štiri evropski komisarji oziroma komisarke, tudi Marta Kos, ki je pristojna za širitev. Forum je sicer tudi priložnost za vlado Janeza Janše, da se predstavi kot gostiteljica foruma, pa tudi da zbrani mednarodni družbi predstavi svoje zunanje politične prioritete. Te pomenijo ne le odmik od potez prejšnje Golobove vlade, temveč tudi od ostalih članic Evropske unije. Gre seveda za veliko naklonjenost Izraelu in vladi Benjamina Netanjahuja, tudi pri gradnji spornih judovskih naselbin na okupiranem Zahodnem bregu, kar se je še posebej izrazilo pri nedavnem blokiranju skupnega evropskega stališča glede Izraela.
1: Lanski forum so zaznamovali protesti proti genocidu v Gazi in proti pasivnosti Evropske unije v zvezi s trpljenjem palestincev. Je tudi ob letošnjem forumu pričakovati kakšen protest?
4: Ja, tudi letos je Gibanje za pravice palestincev pripravilo protestno akcijo ob nabrežju jezera in sicer ob 12. uri v bližini festivalne dvorane, kjer se bo kmalu začela otvoritvena slovesnost. Protestirali so proti izraelskemu nasilju nad palestinci, pa tudi proti tesnim odnosom vlade Janeza Janše z izraelsko vlado. No, še en protest pa so uprizorili domačini tukaj na Bledu, ki so s prehajanjem čez prehod za pešce močno upočasnili že tako zgoščen promet na poti od Lesc proti Bledu. Zahtevajo, da se čim prej premakne z mrtve točke gradnja blejske obvoznice, ki bi predvsem tranzitni promet spravila stran od jezera. Toliko za zdaj z Bleda.
1: Blaž Ermenc, najlepša hvala. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, kot je sporočil, obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper poslanca in prvaka gibanja Svoboda Roberta Goloba, ker naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje, za katero je predpisana kazen do 6 let zapora.
5: Poslanec se na imuniteto sicer še ni skliceval, ampak je pa pristojni organ zahteval odločitev državnega zbora kot pogoj za začetek kazenskega postopka. Jaz sem takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
1: Golobov odvetnik Stojan Zdolšek je za STA potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba nanaša na zadevo Bobnar. S konkretnimi očitki še ni seznanjen, je pa povedal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto. Jutri naj bi začeli zbiranje 40 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah. A pobudniki so se odločili, da bodo umaknili referendumsko pobudo, saj se želijo izogniti političnemu obračunavanju o tem. Jošt Žagar iz inicijative Infokolpa je opozoril tudi na posvetovalni referendum o enakem vprašanju, ki ga je predlagala koalicija.
6: Zakonodajno-pravna služba in širša strokovna javnost sta se negativno opredelili do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu, ki je bil že sprejet. Kljub temu je očitno, da si koalicija od referenduma o tem vprašanju veliko obeta. Takšen položaj je najmanj nenavaden. V teh razmerah smo se odločili umakniti pobudo volivcev za vložitev zahteve za razpis zakonodajnega referenduma.
1: Po umiku referendumske pobude v opozicijskih strankah pripravljajo zahtevo za ustavno presojo zakona in njegovo začasno zadržanje. Medtem pa so zbiranje podpisov za razpis zakonodajnega referenduma napovedali sindikati. Načrtujejo, da bodo 40 tisoč podpisov proti zakonu o interventnih ukrepih za razvoj zbrali pred iztekom roka 5. oktobra. Življenjske potrebščine so bile ta mesec za 3% dražje kot v enakem mesecu lani in za 10% dražje kot julija. Cene storitev so se v enem letu zvišale za 4,3%, blaga pa za 2,3%. Kaj je najbolj vplivalo na avgustovsko rast cen, odgovarja Zala Jakša iz statističnega urada.
7: Največ 1,0% točke so k inflaciji prispevale podražitve v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva za nekaj več kot 8%. Z 0,7% točke so pa sledile više cene v skupini prevoz ter za 0,5% točke podražitve v skupini rekreacija, šport in kultura.
1: Letna stopnja inflacije, merjena s harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin, je bila julija v članicah Evropske monetarne unije 2,9%, v Sloveniji je bila 3%, kar pomeni, da je bila rahlo nad omenjenim povprečjem.
3: O polnoči se bodo znova spremenile cene pogonskih goriv. Bencin bo na črpalkah zunaj hitrih cest in avtocest dražji za cent in pol. Za liter bo treba odšteti evro in 62 centov. Dizel bo od polnoči cenejši za 9,2 centa. Nova cena za liter bo 1,81 evra. Za liter kurilnega olja bo treba odšteti 1,41 evra.
0: Danes do 13.
1: Ameriška vojska je po več kot enem mesecu sprožila nove napade na cilje v Iranu. Kot navaja Pentagon, so zadeli iranske raketne sisteme na otoku Larak v Hormuški ožini.
3: Iranske sile trdijo, da so odgovorile z napadi na ameriške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, ti pa so zavrnili navedbe. Iranski predsednik Masud Pezeškian je ob tem sporočil, da bo Teheran odgovoril na vsakršno agresijo, če tudi si ne želi vojne.
1: Število potrjenih smrtnih žrtev uničujočih poplav v Nepalu je preseglo 900, še vedno pogrešajo skoraj 4800 ljudi. V Nepalu zaradi obsežnosti katastrofe primanjkuje prostora za hrambo trupel. Reševalci se tudi šesti dan iskanja preživelih težko prebijajo do prizadetih območij. Srečujejo se tudi z drugimi nevarnostmi, pravi kitajski strokovnjak Li Jingping.
8: Največja težava so sekundarne nesreče, saj zaradi zajezenih jezer, dežja in nestabilnih pobočij grozijo zemeljski plazovi. Razmere so izjemno težke tudi za preživele, dostop do njih pa je skoraj nemogoč. Reševalci si pri iskanju zato pomagajo z droni, prehoditi morajo velike razdalje.
1: Katastrofalni zemeljski plaz in poplave so po najnovejših ugotovitvah povezani s podorom ledenika. Vzrok zanj še ni znan. Nepal in Združeni narodi pa so medtem že opozorili na grožnje, ki jih v Himalaji predstavlja taljenje ledu zaradi globalnega segrevanja. Direktorica zdravstvenega doma Ljubljana, Antonija Poplas-Susič, bo z jutrišnjim dnem odstopila z te funkcije.
3: Kot so sporočili iz zavoda, ostaja zaposlena tam in se bo posvetila strokovnemu delu tudi v mednarodnem okolju. V več kot 5 letih na položaju je bila večkrat tarča kritik zaradi kadrovskih razmer in sočasnega dela v zasebnem zdravstvenem zavodu Multimedicus. Vodenje zdravstvenega doma bo začasno prevzela njena dozdajšnja namestnica Polona Silvaši.
1: V Gorišnici so predstavili prvi stacionaren ukopan namakalni sistem, preizkušen na koruzi. Ugotovitve kažejo, da je poljščina zaradi namakanja, ki omogoča boljši izkoristek, dobro obrodila in ne kaže večjih posledic suše. Vodja projekta v Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj, Matic Leben.
9: Gre za praktično stacionarni namakalni sistem, ki je na površini prisoten celotno leto in se po uporabi čez zimo praktično pospravi v tla, zato je nemotena tudi obdelava. Kar pa je ena izmed večjih prednosti tega sistema, pa je hitrost oziroma količina namakalne vode, ki steče skozi namakalni sistem v eni uri v primerjavi z določenimi drugimi sistemi, ki so uveljavljene. Prijaznejše je do kmeta predvsem z časovnega vidika, ker recimo za en rolomat v ekvivalentu ene ure tega sistema porabimo z rolomatom približno 8 ur, da zagotovimo isto količino vode po hektarju.
1: Gre za prvi takšen namakalni sistem pri nas. Leben poudarja še, da namakanje ne bi smelo biti edini ukrep zoper suše, ampak da gre za pomemben dopolnilni projekt za varnost preskrbe s hrano, ki ga je treba razvijati skupaj z drugimi. Šole bodo jutri vnovič odprle svoja vrata. Za dobro počutje v izobraževalnih ustanovah je zelo pomembna infrastruktura, pravijo v Celju, kjer so sredi enega največjih naložbenih ciklov na tem področju v zgodovini. Matija Mastnak.
10: Za graditev in obnovo celjskih šol ter vrtcev občina Celje letos vlaga več kot 7,7 milijona evrov. Največja projekta sta graditev prizidka k drugi osnovni šoli ter novega vrtca Čira Čara na Škapinovi ulici. Celjski župan Matija Kovač.
11: Bo dokončana v zimskih mesecih v začetku prihodnjega leta, gre za nadomestno gradnjo, vrtec bo pa večji z odlično zunanjo površino, trenutno se izvajajo gradbena dela, zaključuje pa se tudi že javno naročilo za igrala v tem vrtcu.
10: Usporedno bo država na območju vrtca sanirala tudi onesnaženo zemljino. V Celju so v zadnjih 3 letih veliko postorili tudi na srednješolski infrastrukturi. Med drugim so z evropskim in državnim denarjem uredili športno dvorano srednje šole za hortikulturo, energetsko sanirali del šolskega centra Celje, prizidali srednjo zdravstveno in kozmetično šolo ter nadaljevali obnovo dijaškega doma. Vodja aktiva ravnateljev celjskih srednjih šol Istok Leskovar.
12: Predvsem bi pa rad omenil, da gre tu za zvišanje kvalitete bivanja. To pomeni, da sedaj ne bo več v sobah 27, 28 stopinj, kot je bilo, in potem po zimi, da nas je zeblo. Potem v kopalnicah več ne bo vonja iz kuhinje, bo prezračevanje tako delovalo kot mora. Tudi, ko boš prišel v restauracijo, ne boš odšel iz restauracije, kot da si bil v kuhinji.
10: Zdeli bodo končali v kratkem, predvidoma jeseni letos, a obnova dijaškega doma še ni dokončna. Zdaj si bodo prizadevali v domu prenoviti še študentske sobe.
1: Tudi v oddaji Po Sloveniji bomo z našimi dopisniki pred jutrišnjim začetkom šolskega leta preverili, kako se na prihod učencev in dijakov pripravljajo v mestnih občinah Kranj in Nova Gorica. Po dolgoletnih pripravah na novo obvoznico mimo Ribnice je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo študijo 4 različic. V Mariboru pa so ob načrtovanem zmanjšanju števila parkirnih mest v Gregorčičevi ulici stanovalci na nogah omenjajo tudi referendum. Več čez nekaj minut, ostanite z nami in prijetno popoldne želim.
3: Poslušali ste oddajo danes do 13. Urednica Barbara Cujnik, voditelj Vid Palčnik, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
0: Vreme.
3: Čez dan bo sončno, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, na jugovzhodu do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Na južni ljubljanski obvoznici je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana Center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Zastoj je tudi med priključkom Ljubljana Jug in razcepom Kozarje proti Kozarjam. Na zahodni obvoznici pa je zastoj med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Kosez. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med priključkoma Vrhnika in Dragomer proti Ljubljani. Zastoji so še med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika proti Kopru, med priključkoma Logatec in Dragomer proti Ljubljani ter med priključkom Unac in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Zaradi pokvarjenega vozila je pred priključkom Kastelec proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na dolenski avtocesti pa med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani. Pri izvozu Novo mesto vzhod proti Ljubljani promet ovira pokvarjeno vozilo. Zastoj je tudi na glavni cesti Šmarje-Koper. Ura je 13:17 minut.
13: Slušate prvi program Radia Slovenija.

0: po Sloveniji.
1: Dober dan želim. Tik pred začetkom pouka smo pogledali, kako se na novo šolsko leto pripravljajo v mestnih občinah Kranj in Nova Gorica. Dijaki Lendavske dvojezične srednje šole so varstveno-delovnemu centru Murska Sobota dali v uporabo laserski gravirnik, ki so ga izdelali sami. Po dolgoletnih pripravah na graditev obvoznice mimo Ribnice je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo študijo 4 različic obvoznice. Ob načrtovanem zmanjšanju števila parkirnih mest v Gregorčičevi ulici v Mariboru stanovalci omenjajo tudi referendum. Občina Ankaran z natečajem za dolgoročno spremembo prostora v kraju predvideva selitev kampa. Poslušanju vabi Suzana Vahtarič. Mestna občina Kranj pričakuje novo šolsko leto z eno večjih naložb v vzgojno-izobraževalno infrastrukturo v zadnjih letih. V eni izmed 8 kranjskih podružničnih šol na Kokrici sta se namreč tik pred začetkom novega šolskega leta končali celovita rekonstrukcija in dozidava tamkajšnje šole in vrtca. Romana Erjavec.
2: Zadnja leta so v Kranju, pravi župan Matjaž Rakovec, tudi sicer veliko pozornosti in denarja namenili prav za to področje. Kot pravi, gre za res
3: intenziven investicijski cikel v šolstvo, v vrtčevsko dejavnost. Zdaj v teh 8 letih je bilo preko 30 milijonov sredstev vloženih v vrtčevsko pa osnovnošolsko infrastrukturo.
2: Samo letos 7,3 milijona evrov, tega kar 4,8 za dozidavo podružnične osnovne šole na Kokrici, ki jo bo v novem šolskem letu obiskovalo 161 učenk in učencev v 9 oddelkih od 1. do 5. razreda. In investicija bo, pravi vodja šole Petra Žontar, v resnici močno izboljšala pogoje za delo.
4: Pridobili smo še enkrat toliko prostora. Zelo smo čakali to, da bojo učitelji zaposleni imeli prostor za pripravo na pouk, da bomo vse javnosti res lažje organizirali. Izven šolske dodatni pouk, delo z učenci s posebnim potrebam. Tudi imamo možnost, da tudi imajo svetovalna služba svoje prostore.
2: Prav tako, če ne še za odtenek bolj, pa so veseli v vrtcu, kamor se to šolsko leto znova vrača 66 otrok v 4 oddelke, pravi vodja vrtca Tadeja Muren.
5: Mi smo zelo veseli, zaradi tega, ker smo zdaj 2 leti bivali v kranjskih vrtcih in se res veselimo povratka nazaj v domač vrtec, tako da smo res veseli po 20 letih, ko se odvija že ta projekt novega vrtca, ko smo se začeli prvič pogovarjati.
2: Sicer pa investiranje tudi v povečevanje in izboljševanje pogojev v podružničnih šolah, pravi ravnateljica matične osnovne šole Franceta Preširna Sonja Grilc, izjemnega pomena za lokalno okolje.
6: Zelo pomembno se nam zdi, da je vrtec v tem lokalnem in šola seveda dovolj velika v tem lokalnem okolju, da starši, ki tukaj je predvsem mladih družin, da imajo starši možnost vpisati otroka v svojem lastnem okolju, kjer ima potem tudi svoje prijatelje, svoje socialno okolje lahko gradi, če ni treba otroka voziti, ne vem kam, po vseh lokacijah v Kranju.
2: Kranj ima sicer 10 devetletnih osnovnih šol in 8 podružnic, kamor se jutri vrača skoraj 5400 učenk in učencev, kranjske vrtce pa bo obiskovalo 1812 malčkov.
1: Tudi v 8 novogoriških osnovnih šolah in vrtcih je že vse pripravljeno na nov začetek šolskega leta. 1. septembra bo v vrtce vstopilo 950 otrok, v osnovnošolske klopi pa 2560 učencev. Teh je za 3 oddelke manj kot v prejšnjem letu. Mestna občina je za nove naložbe in vzdrževanje vrtcev ter šolske infrastrukture v zadnjih 2 letih namenila 2 milijona evrov. Nataša Uršič.
7: Tako kot je vse splošni slovenski trend, tudi v Novi Gorici število otrok v vrtcih in šolah upada, je povedala Marinka Saksida, vodja oddelka za družbene dejavnosti.
8: En oddelek manj bo organiziran v vrtcu Čepovan in en v vrtcu Nova Gorica. V osnovno šolo pa bo s 1. septembrom vključenih 2650 učencev, to je pa 80 učencev manj kot lani.
7: Iz leta v leto pa se povečuje vpis v osnovno šolo Kozara, kjer izvajajo prilagojene programe za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.
8: Zato tudi trenutno rešujemo prostorsko stisko, s katero se zaradi tega soočajo, tako da je predvideno, da bomo vrtec Najdihojcev prenesli v upravljanje osnovni šoli Kozara.
7: Jernej Kogoj, vodja službe za investicije, je izpostavil najpomembnejše naložbe v šolsko infrastrukturo.
0: Energetsko sanacijo glasbene šole, kjer smo uredili fasado objekta, streho, učilnice prilagodili. Potem smo začeli z dozidavo pri osnovni šoli Šempas, se pravi, se je naredilo 4 učilnice, izvedba poteka nekako v skladu s terminskim planom. Potem smo izvedli tudi energetsko sanacijo osnovne šole Sovkan, par učilnic smo uredili, stropove, sončno elektrarno in tako naprej.
7: Na prvi šolski dan bodo za varnost v Novi Gorici poskrbeli prostovoljci v organizaciji občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Predsednik Andrej Pelicon je ob tem opozoril tudi na omejitve pri uporabi električnih skirojev.
9: Povzročijo kar težke poškodbe. Zato velja poziv, ker mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15 let sploh ne smejo uporabljati električnih skirojev. In še to ne na pločnikih. Električni skiroji nimajo kaj početi na pločnikih. Zato so namenjene vozišče in kolesarske poti. Vedno do 25 km na uro.
7: Prostovoljci, ki bodo posebej pazljivi na prvošolčke, bodo med 1. in 4. septembrom prisotni tako v bližini šol v mestu kot na podeželju.
1: Dvojezična srednja šola je varstveno-delovnemu centru Murska Sobota izročila v uporabo laserski gravirnik, ki so ga za maturitetno nalogo izdelali 3 dijaki programa strojni tehnik. Uporabljali ga bodo za obdelavo lesa v njihovih delavnicah. Omenjena šola pa je zagotovila tudi sponzorja, ki je prispeval denar za komponente unikatne laserske naprave. Več Lidija Kosi.
10: Mladi so polni idej in volje, da jih uresničijo, pri čemer so jim seveda pripravljeni pomagati tudi mentori, so izpostavili ob predaji laserskega gravirnika na Lendavski dvojezični srednji šoli. Vodja projekta Slavko Režonja pa je dodal.
11: Najbolj me pa veseli, da smo že na prvem klicu dobili sponzorja, podjetje Mart Metal je tako zadevo podprlo in zadeva je šla v realizacijo. Ne. Predvsem me pa veseli, da so fantje spoznali to razvojno delo, se pravi delo na projektu in vse pasti takšnega dela.
10: Trije maturanti, Nik Barbarič, Leon Jakaš in Lukas Šimon, so zavihali rokave in izdelali gravirnik za les, s katerim so naučili delati tudi predstavnike vseh 4 enot Pomurskega varstveno-delovnega centra. Zadnja omenjena sta ob tem povedala.
12: Najhuje je bilo dobiti potrebne veličine različnih delov, jih tudi sprobati. Če to ni ustrezalo, smo spremenili malo mero, naredili novega in prišli do končnega produkta.
13: Definitivno smo ponosni, na kaj smo naredili, ker menim, da je končni produkt zelo dober.
10: Zelo dober, pa je veselje in zadovoljstvo izrazil vršilec dolžnosti direktorja VDC Murska Sobota Darko Krajnc.
14: Všeč mi je, da gospodarstvo, izobraževalne ustanove pa socialni zavodi lahko sodelujemo in verjamem, da bo veliko izdelkov nastalo iz tega, ker že ko pogledam, kaj vse so fantje zgravirali, že dobivamo ideje, kaj bomo z našimi mentorji v varstveno-delovnem centru in z uporabniki potem ustvarjali.
10: Naročila za odpirače za steklenice, na katerih bo vgraviran logotip naročnika, že imajo, dodaja Krajnc. In še, da v Pomurju skrbijo za 164 varovancev v 4 enotah, po katerih bodo laserski gravirnik lahko tudi selili.
1: V oddaji bomo pogledali tudi v Ribnico, v kateri so po desetletjih čakanja na obvoznico zdaj dobili 4 variante predlogov njene trase. V Mariboru ob načrtovanem zmanjšanju števila parkirnih mest v Gregorčičevi ulici stanovalci omenjajo tudi referendum. Kako pa se bo razpletlo v občini Ankaran, v kateri bi za predlagano ureditev središča kraja morali umakniti vzhodni del kampa na drugo lokacijo. Po dolgotrajnih pripravah na graditev obvoznice mimo Ribnice je Ministrstvo za okolje in prostor objavilo študijo 4 različic, po katerih bi nova cesta Ribnico obšla po severni in zahodni strani. Trase so dolge od 6 do 6,7 km, obvoznica pa naj bi mesto predvsem razbremenila tranzitnega in lokalnega prometa ter izboljšala prometno varnost in pretočnost glavne ceste, ki teče od Ljubljane do Kočevja in naprej do Kolpe oziroma meje s Hrvaško. Prispevek Marka Škrlja.
15: O graditvi obvoznice v Ribnici razmišljajo že nekaj desetletij, bila je tudi že umeščena v prostorske načrte, a nato izpadla iz državnih prednostnih projektov. Zato ribniški župan Samo Pogorelc zdaj upa.
16: Da sedaj dobimo ta posluh, kajti to ni rešitev samo za ribnico kot tako, to je rešitev tudi za vse ostale dnevne migrante, ki se vozijo v Ljubljano, se pravi, to si zagotovo dodana vrednost tudi za Koste, Rosilnico, Kočevje in vse ostale, pa tudi vemo, da je to cesta, kjer je veliko tranzita, sploh v poletnem času, ko se tako naši državljani kot tuji odpravljajo v sosedno Hrvaško.
15: Župan kot najprimernejšo ocenjuje različico, po kateri bi obvoznico nekoliko odmaknili od naselja Lepovče.
16: Seveda pa je pač potrebno pogledati tudi navezavo, kajti navežemo se tukaj, če si predstavljamo od krožnega križišča pri bencinskem servisu MOL, gremo naravnost proti bivšemu Melesu oziroma Žaga Grča. In seveda, ker bo šlo za podvoz pod železniško progo, se bo tam tudi zgodila neka deviacija oziroma neka sprememba terena, ne, se pravi, bodo potrebni neki zici in tako naprej, in pa seveda tudi navezave do teh naselij, na kar sem opozoril tudi pripravljavce oziroma tisti, ki so umeščali to traso. Skratka, želim si, da bi pač ostala kvaliteta bivanja za vse občane, kar se da enakovredna in vzdržna, kajti obvoznica je tista, ki diktira nekako razvoj same lokalne skupnosti in je zelo pomembno, koliko je, bom rekel, odmaknjena, seveda ne preveč, kajti potem je to tudi že nerentabilna in pa tudi potovalni čas se zopet podaljša, vendar neka umestna varianta.
15: Gradivo povezano z graditvijo obvoznice je na ogled na okoljskem ministrstvu in v prostorih ribniške občine. V digitalni obliki je dosegljivo tudi na vladnem spletnem portalu. Javna obravnava bo prihodnji ponedeljek v Urban centru, v času javne razgrnitve pa lahko zainteresirani svoje predloge in pripombe posredujejo ministrstvu še vse do 25. septembra.
1: Z mariborske občine pa so sporočili, da so za obnovo Gregorčičeve ulice s trgom generala Maistra prejeli odločitev Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj o sofinanciranju projekta v znesku skoraj 5 milijonov evrov. Rok za prijavo izvajalca gradbenih del se izteče čez teden dni, začetek del pa je predviden še to jesen. Medtem pa tamkajšnji prebivalci, povezani v civilno iniciativo Maribor prebivalcem prijazno mesto, še vedno opozarjajo na med drugim načrtovano zmanjšanje števila parkirnih prostorov. Prizadevajo si, da bi se postopki prekinili in da bi s predstavniki občine sedli za skupno mizo ter našli ustrezne rešitve. Prispevek Nataše Rižnar.
17: Na mariborski občini se na našo prošnjo po tonski izjavi še niso odzvali, so pa v teh dneh medijem poslali sporočilo. V njem so med drugim zapisali, da bodo na območju Gregorčičeve ulice in trga generala Maistra po prenovi imeli prednost pešci in kolesari, več bo zelenja in sence. Dodali so, da bodo pred začetkom del za stanovalce in uporabnike tega območja podrobneje predstavili časovni načrt gradnje, začasno prometno ureditev, dostope do stanovanjskih in poslovnih stavb in parkirne rešitve v času prenove. V civilni iniciativi opozarjajo, da z dosedanjimi pojasnili občine niso zadovoljni. Član iniciative Borut Ambrožič poudarja, da parkirišč že zdaj primankuje, čeprav stanovalci plačujejo dovolilnico zanje. Želijo, da pristojni še pred začetkom del zagotovijo ustrezno alternativo.
18: Mi smo si od začetka prizadevali, se pravi, da se vsi postopki prekinejo, da se sedemo za skupno mizo, da realno ugotovimo, kakšne so življenjske rešitve za prebivalce tega dela mesta in da se dela nadaljujejo, ko bo vsa ta odprta vprašanja rešena.
17: Občina je sicer med možnostmi za nadomestne parkirne površine navedla med drugim večje parkirišče v Mlinski ulici in dolgoročno tudi garažne hiše.
18: Zakaj nas občina ves čas sili v obstoječe in bodoče parkirne hiše, ker vemo, da je mesečna najemnina med 80 pa 100 evri, ob tem, da imamo mi že torej obstoječe plačane dvoletne dovolilnice.
17: Ob tem opozarja, da ne gre samo za težavo stanovalcev Gregorčičeve ulice. Ob tem opozarja, da ne gre samo za težavo stanovalcev Gregorčičeve ulice.
18: Ampak tudi za center mesta Maribor.

0: eno zaledje in sedanje jedro naselja z morsko obalo. Če bi hoteli usmeritve uresničiti, bi morali vzhodni del kampa umakniti. Občina podjetju Adria Ankaran ponuja drugo lokacijo. Tjaša Škamperle.
1: V občini Ankaran menijo, da gre za največji razvojni projekt, s katerim bi ustvarili moderno obmorsko središče slovenske Istre. Občina želi nove prostore za kulturne in družbene dejavnosti, lokalno upravo, oskrbo starejših in osnovno preskrbo, parke, rekreacijske in druge zelene površine ter podzemno garažno hišo. Osrednja promenada bi naselje povezala z morjem, a ker je na poti do tja prostor že namenjen turistični dejavnosti, kampu, občina že v izhodiščih za prihodnje urbanistično načrtovanje predvideva rešitev – selitev kampa na območje Debelega rtiča. Ta novica se je hitro razširila tudi med dolgoletnimi najemniki v avtokampu.
2: Jaz načeloma nimam proti temu, da se preseli kamp tja, poznam Debeli rtič. Ne vem pa, koliko je tam kaj prostora, ki je namenjen, da bi z vso infrastrukturo kamp lahko res tako deloval, kakor deluje recimo tukaj. Če bi se pa dalo, se pa ne bi selili, a ne?
3: Ja, to je pa škoda tega kampa zapreti. Točno je, da tukaj je čez 1000 prikolice noter. Kam bo je to dali?
4: To bo trajalo še pa let, ki se ne bo to dogajalo še vse 4-5 let. Ne bo to ostane tako kot ja.
1: Turistično podjetje Adria je tudi v državni lasti. Kakšno je stališče do načrtovane selitve dela območja, nam niso odgovorili. Predstavnica Maja Gros je po srečanju na občini dejala, da sta ključna odprt in konstruktiven dialog ter pripravljenost za iskanje rešitev, ki izhajajo iz potreb lokalnega okolja in razvojnih priložnosti Ankarana ter družbe Adria. Zahodni del turističnega območja bi ostal namenjen razvoju in širitvi hotela ter apartmajskih nastanitvenih zmogljivosti. Občina bo v prihodnjih dneh objavila javni natečaj, vodila ga bo zbornica za arhitekturo in prostor. Pri ocenjevanju rešitev pa bo sodelovala skupina domačih in tujih strokovnjakov.
0: Tako smo z dopisniki končali zadnji avgustovski dan. Z novimi zgodbami bomo z vami spet jutri, današnjo oddajo pa silimo v arhiv Prvega in med podcaste. Hvala za pozornost in lep dan še naprej.
5: Poslušali ste oddajo Po Sloveniji, urednik Dušan Milič, voditeljica Suzana Vahtarič, tonski mojster Žiga Žižak.

Osmrtnica. Umrla je Majda Plečko. Pogreb bo v sredo ob 13.30 izpred vežice 2 na Plečnikovih Žalah. Na dan pogreba od 7. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Umrla je Majda Plečko. Pogreb bo v sredo ob 13.30 izpred vežice 2 na Plečnikovih Žalah. Na dan pogreba od 7. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Obvestila. Rdeči križ Slovenije obvešča, da boste jutri krvodajalski akciji, in sicer od 7 do 13 v poslovni stavbi IKA v Žireh ter od 7.30 do 17 v štadionu Ljudski vrt v Mariboru. Krvodajalci najprej obvezno pokličajo po telefonu in se naročijo. Številke so objavljene na spletnih straneh Rdečega križa Slovenije in Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Rdeči križ krvodajalce prosi, naj se odzovejo na prejeta vabila. Program Ars poziva še zadnjega avtorja, ki je na natečaju za najboljšo kratko zgodbo sodeloval z zgodbo Še pol koraka, šifra Sibling, naj potrdi svoje avtorstvo. Pošlite izvod zgodbe na naslov Uredništvo za kulturo Radio Slovenija, Tavčarjeva 17 1550 Ljubljana, s pripisom Lastovka in pripišite svoje podatke. Audicija za otroški pevski zbor in s tem otroke stare od 7 do 11 let bo v sredo 2. septembra ob 17. na Radiu Slovenija. Audicija za mladinski pevski zbor in pevce stare od 12 do 16 let pa bo v ponedeljek 7. septembra prav tako ob 17. Kandidati naj pripravijo pesem v slovenščini. Prijave na audicijo so obvezne. Več informacij najdete na spletni strani zbori.rtvslo.si. Vljudno vabljeni. Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se spoprijemajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Poškodovani so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so pretrgane. UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919 in s tem darujete 10 evrov ali pa z donacijo na spletni strani unicef.si. Obveščamo vas, da bodo jutri od 10 do 13 na RTV objektu Cerkno 2 potekala nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu. Med potekom del predvidevajo izklop radijskih oddajnikov prvega vala 202 programa Ars in Radia Cerkno.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija vabi k vpisu abonmaja Kromatika.
1: Nakup je možen preko spletne strani Cankarjevega doma, preko strani simfoniki.si, lahko pa pokličete na nič 30 607 998.
0: Uživajte s Simfoniki v vrhunski glasbi.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Slovenski bruto domači proizvod se je lani povečal za 1,5%, sporoča statistični urad. BDP je lani sicer nekoliko presegal 71 milijard evrov, kar je 5,5% več kot leto prej, ob upoštevanju cenovnih sprememb pa za 0,5% več. K rasti so največ prispevale informacijske in komunikacijske dejavnosti. V primerjavi s prvo oceno, ki jo je urad sporočil februarja, so tako rast popravili navzgor za 0,4%. V Kirgiziji se začenja dvodnevno letno srečanje držav članic Šanghajske organizacije. Ta evrazijska gospodarska in varnostna povezava 10 držav, med katerimi so Kitajska, Rusija, Indija in Iran, letos praznuje 25 let. Srečanje, ki se ga udeležujeta tudi kitajski in ruski predsednik Xi Jinping in Vladimir Putin, bo po poročanju medijev usmerjeno v posledice vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, trgovinske vojne in nove ameriške sankcije proti iranskemu gospodarstvu. Dezinformacije v zvezi z množičnim prihodom migrantom v špansko eksklavo Ceuta sta širila Rusija in Izrael, je sporočil predsednik španske vlade Pedro Sanchez. Pri ugotovitvah se je skliceval na izsledke raziskave Evropske službe za zunanje delovanje. Po Sanchezovem mnenju gre za maščevanje Španiji zaradi njenega stališča do vojn v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Španska vlada je Ceuti med tem namenila 168 milijonov evrov za oživitev tamkajšnjega gospodarstva. V Šapcu so v soboto odprli tovarno za izdelavo humanoidnih robotov kitajskega podjetja Mint. Kot navajajo srbske oblasti, gre za prvo takšno proizvodnjo v Evropi. Po besedah predsednika Aleksandra Vučića bo v tovarni sprva zaposlenih 200 ljudi, izdelki pa bodo namenjeni tudi vojaški rabi. Odprtje obrata sledi Vučićevemu majskemu obisku na Kitajskem. Slovensko društvo za celiakijo je pred začetkom šolskega leta pozvalo vzgojno-izobraževalne zavode, naj otrokom in mladostnikom zagotovijo varno brezglutensko prehrano. Prosili so tudi, da pri nakupih, shranjevanju in postrežbi jedi upoštevajo ustrezne protokole. Za celiakijo zboli 2% ljudi, edina rešitev je stroga brezglutenska dieta. Po podatkih Agencije za okolje bo sončno s temperaturami do 34 stopinj, popoldne in zvečer bo predvsem na severu nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa spremenljivo, predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na ljubljanski južni obvoznici je zaprt prehitevalni pas med priključkom Ljubljana center in počivališčem Barje proti Kozarjam. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, na primorski avtocesti med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cesta Hlesce Bled, Šmarje Koper, Lucija Izola, Kavce Logatec in Logatec Vrhnika. 14:04.
2: Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed tebrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.

0: Danes na prvem programu.
1: Še en vroč ponedeljek kliče po osvežitvi tudi z naslednjimi radijskimi vsebinami. Vzhodna nemška dežela Saška Anhalt je teden pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajna desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi. V deželi, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. No, podrobneje o tem oddaji je Pursi Muave, ki bo na sporedu o pol treh. Današnji studio ob 17. bo nastal na Bledu, kjer se začenja Blejski strateški forum. Vsakoletna mednarodna konferenca na območju srednje in jugovzhodne Evrope poteka že 20 let, torej od leta 2006. V oddaji se bomo osredotočili na slovensko zunanjo politiko, njene prioritete v obdobju globoke geopolitične negotovosti, ko se svet močno spreminja. Društvo Primorski poletni festival, znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter kulturno društvo Peter Martinc so pripravili večer v spomin na Borisa Pahorja. Ob 113. obletnici pisateljevega rojstva so v Pokrajinskem muzeju v Kopru predstavili ponatis njegove knjige Srečko Kosovel, pričevalec zaznamovanega stoletja. In se tako poklonili tudi pesniku, ki ga je imel Pahor za duhovnega očeta in čigar stoletnice smrti se spominjamo letos. In o vsem tem oddaji Svet kulture na prvem po 18. uri. In še kaj se bo našlo v naslednjih urah. Dnevno ekipo danes sestavljamo Žiga Žižak, Jure Franko in Marko Rozman. Glasbo danes izbira samo za vas, Žan Plohl.

V nemškem Halberstadtu je v začetku avgusta zazvenel nov akord v najdaljšem glasbenem performansu na svetu. Skladba ameriškega skladatelja Johna Cagea bo tam zvenela kar 639 let, vse do leta 2640. Nenavadni koncert poteka v nemški deželi Saška-Anhalt, isti deželi, ki bo ta konec tedna zaradi deželnih volitev in vzpona AfD v središču politične pozornosti. No in o političnem dogajanju v tem predelu na prvem že po naslednjih dveh.

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Vzhodna nemška dežela Saška Anhalt je teden pred volitvami prizorišče hudega političnega boja. Skrajno desna stranka AfD uživa daleč najvišjo podporo volivcev in bi lahko prvič vladala v deželi z več kot 2 milijonoma prebivalcev, ki so jo zaznamovali gospodarski in družbeni pretresi po ponovni združitvi Nemčije. Številni volivci še vedno menijo, da obljuba o enakem življenjskem standardu ni bila izpolnjena. No, o tem podrobneje v oddaji, ki jo je pripravila Maja Derčar.
2: In vendar se vrti.
3: Šestintrideset let po združitvi je še vedno mogoče govoriti o 2 Nemčijah v eni državi. Na vzhodu mnogi čutijo, da so jih zahodni rojaki po padcu berlinskega zidu preprosto prevzeli, zasedli ključne položaje v upravi, gospodarstvu in sodstvu. Rana, ki jo je povzročila tedanja izguba delovnih mest in občutek razvrednotenja, se še vedno ni povsem zacelila. Obljuba o skupnem blagostanju v združeni Nemčiji se ni v celoti uresničila, prebivalka Wittenberga razlaga.
4: Der Umbruch ist einfach zu heftig gewesen und ich glaube viele Menschen sind einfach nicht mitgekommen.
5: Prelom je bil enostavno premočan. Veliko ljudem mu ni uspelo slediti. Sprememba je bila velika, vse je bilo postavljeno na novo. V življenjopisih ljudi so ogromne razpoke in do danes niso vse rane zaceljene. Mnogi se počutijo osamljene, prepuščene samim sebi. Če si bil v času združitve recimo star 45 let in si izgubil službo, ti danes manjkajo leta v pokojninski blagajni, ki jih ne moreš nadomestiti, tudi če si prej delal v 3 izmenah 7 dni v tednu. To ti manjka in je težko.
3: Na vzhodu so ljudje živeli v totalitarnem socialističnem sistemu. Tudi v demokraciji in tržnem kapitalizmu po letu 1990 so doživeli razočaranja, toda razvili ponos, vzhodni ponos. Od njega je težko živeti, veliko zlasti mladih žensk je odšlo na zahod države. V Saški Anhaltu in Mecklenburg predpomorjanski, kjer bodo septembra deželne volitve, ostajajo starejši, gospodarstvo se krči.
5: Ljudje tu se počutijo spregledane.
3: Po novem iz Saške Anhalta ne prihaja niti en vidnejši predstavnik zvezne vlade. Merčevi dame in gospodje so tako ali tako večinoma z zahoda. Ne čudi, da se ljudje počutijo spregledane. AfD postaja stranka delavcev, nekaj, kar je bila nekoč SPD, vladni socialdemokrati, ki so le še senca samih sebe. Upokojenski par v Wittenbergu vprašam, zakaj volita AfD.
5: Nekaj je treba spremeniti, tako ne gre več naprej. V Saški Anhalt nam razpada gospodarstvo.
6: Dolga leta sem volil SPD, na zadnjih volitvah v Bundestag pa AfD, ker sem prepričan, da se stranka zauzema za pravilne stvari. Če poslušamo govore gospe Weidel, slišimo, da točno ve, kaj hoče in to tudi odkrito pove. Zato ne razumem, ko drugi pravijo, da AfD nima programa. Jasno pove, kaj manjka, kaj je narobe, kaj naš kancler in drugi delajo narobe.
3: Za konca poudarita svojo izobrazbo in zanikata, da bi AfD volili samo ljudje z nizko stopnjo izobrazbe. Se pa očitno bojita padca njene kakovosti v povezavi s priseljevanjem.
5: Izobrazba se je pri nas zelo poslabšala. Kako naj v šolskih razredih, kjer je med 80 do 85, 90% otrok tujcev, naši nemški otroci dosežejo raven, ki smo jo imeli še pred 10 leti?
3: Saška Anhalt, nemško Sachsen-Anhalt, angleško Saxony Anhalt. ali kot je pred leti dejala slovita britanska igralka Helen Mirren, Sexy Anhalt. Dežela, ki je v nemških medijih, takrat, ko niso volitve, spregledana, se v glavnem mestu Magdeburgu ponaša s Hundertwasserjevo hišo. Nasproti nje stoji mogočna katedrala še iz časa Otona I. To je prva katedrala v gotskem slogu na nemškem ozemlju, ena največjih cerkva v Nemčiji. Saška Anhalt ima tudi naslov dežele enakih možnosti med spoloma in v njej je veliko socialne inovativnosti, prilagodljivosti na razmere, v katerih se prebivalstvo krči, učiteljev in drugih poklicev pa primanjkuje. Ljudje hrepenijo po močnejši povezanosti. Alternativa za Nemčijo je 13 let stara stranka, ustanovljena na zahodu države, ki je plodna tla našla na vzhodu. Stranko so zapustili profesorji ekonomije, nekdani nasprotniki evra. Z migrantskim valom 2015 je AfD dobila novo vsebino proti priseljencem, z napadom Rusije na Ukrajino pa nasprotovanje sankcijam proti Rusiji. Stranka, ki jo vodita Alice Weidel in Tino Kropala, je posrkala nemalo desnih skrajnežev in nekdanjih razočaranih CDU kandidatov. Med njimi je 35-letni Ulrich Zygmunt, mladi, ambiciozni zanesenjak, nekdani prodajalec dišav za prostore. Med volivci v Saški Anhaltu, kjer bodo deželni parlament volili 6. septembra, AfD pa bi lahko dobila absolutno večino, je izredno priljubljen. Neumorno vodi kampanjo, se pogovarja z ljudmi, pomni njihova imena, desničarski mediji prenašajo njegove govore, srečanja, opaske. V stranki je od leta 2014, v pandemiji so se njegova stališča proti političnemu vodstvu v Nemčiji zaostrila. Obeta si, da bo postal ministerski predsednik. V Wittenbergu, ponosnem protestantskem mestu Martina Lutra, ga vprašam, kdo je njegov politični zgled.
6: Prihajam iz Altmarka, tako kot Otto von Bismarck, ki je velik politični vzornik. Prvič zato, ker je združil državo, drugič pa zaradi stavka, ki ga rad uporabljam v volilni kampanji, namreč resnice se na dolgi rok ne da izbrisati z lažjo. In prav to se dogaja v tej deželi. Resnico se poskuša zasenčiti z lažmi, tako da nekateri mediji prikazujejo nasprotno od tega, kar ljudje vsakodnevno doživljajo. Bismarck je zato velik politični vzor.
3: V katero obdobje bi rad vrnil Nemčijo?
7: Ich rede ja sehr oft vom guten, alten, sicheren Deutschland.
6: Zelo pogosto govorimo o dobri, stari, varni Nemčiji. Časa, ki ga imam v mislih, ne morem omejiti na neko letnico, ampak vedno pravim, da nisem še tako star. Imam 35 let in sem kot otrok v 90-ih na prelomu tisočletij doživel čas, ki ga zelo težko primerjam z današnjim. To je bil čas, ko smo imeli drugačen občutek varnosti, drugačen občutek pripravljenosti, tudi skupnosti.
3: In zakaj se je obdal s skrajnimi desničarji? Najožji sodelavci so bili člani mladinske neonacistične organizacije Junge Heimat. Celo vodstvu AfD-ja v Berlinu to ni ravno všeč.
7: Ich lasse mir von niemandem zuschreiben.

0: uporablja tako inflacijsko, kot je naci, da ga mnogi sploh več ne jemljajo resno in s tem tudi pravi ekstremizem in mnenja postanejo povsem relativizirana.
1: Albrecht von Lücke, novinar in urednik, svari pred usponom AfD.
2: Der Sigmund ist für mich ein Phänomen, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ein echtes Phänomen.
0: Sigmund je zame fenomen, povem vam iskreno, pravi fenomen. Uspeva mu, in v tem je velika razlika z gospo Vajdlovo, biti všečen s prilagodljivo dikcijo in zunanjim videzom. To je tip z gladkimi, ostro pristriženimi kratkimi lasmi in prečo. To so seveda vse desničarski atributi, precej desničarske lastnosti.
2: Alles rechte Attribute, ziemlich rechte Attribute.
1: AfD je stranka, ki v javnomnenjskih raziskavah uživa najvišjo podporo v državi, ne zgolj na njenem vzhodu. To ima opraviti z nezadovoljstvom, z vlado in gospodarsko stagnacijo, odpuščanjem iz podjetij, oženjem kariernih priložnosti, draginjo, strahom pred prihodnostjo, zavračanjem nenadzorovanega priseljevanja. Albrecht von Lücke.
0: V Nemčiji v trenutnih globalnih gospodarskih, predvsem geopolitičnih razmerah ne kaže, da bi v prihodnjih letih kljub dobri volji in napredku v industriji lahko ohranjala gospodarsko rast in raven blaginje. Najverjetneje jo čaka padec na nižjo raven in to ob rasti Poljske in drugih držav, ki se neverjetno hitro razvijajo, to je treba jasno povedati. Nemčija je imela dolgo časa edinstveni položaj, močno povezan z njeno avtomobilsko industrijo. Druga področja, kot so strojništvo, kemija in tako naprej, so prav tako pomembna, predvsem seveda farmacija. Ampak vse to je pod gromozanskim pritiskom. Saj vidite propadajoče mostove in drugo infrastrukturo, vidite potrebo po orožju. Veliko vprašanje je, ali lahko država obdrži prejšnjo raven razvoja. To seveda pomeni, da ima AfD kot temeljna opozicija prosto pot in kost za glodanje. Lahko ji uspe, klasične koalicije se krčijo in seveda izgubljajo podporo, če jim ne uspe reševati težav, kot se to od njih pričakuje. AfD lahko pričakuje, da bo vedno močnejša.
1: Vzhodni Nemci so prijazni, priljudni, z nekaj več nostalgije in nekaj manj arogance kot na Zahodu. Še zdaleč niso vsi desni ekstremisti ali rasisti, boli jih, kadar jih mediji tako prikazujejo. Tudi ni res, da vsi naravnost obožujejo AfD ali ji brezpogojno zaupajo. Želijo pa stranki dati priložnost in ne razumejo, zakaj se ostale stranke v Bundestagu tako branijo, da bi poslanci alternative vodili denimo parlamentarne odbore. Starejši ljudje v Saški-Anhaltu čutijo, da zahodni rojaki na nje gledajo zviška, češ to so tisti nekdani socialisti izza železne zavese, saj smo vzhodu dali 2000 milijard nemških mark, kaj še hočejo, nam vračajo tako, da zdaj volijo AfD. Kuhar Luc Hotek iz majhnega mesteca Kemberg ima več kot 60 let. Zapuščeno bencinsko črpalko je spremenil v menzo. Rad obuja spomine na nekdanjo nemško socialistično republiko na vzhodu in se pritožuje nad begunci.
3: Also in der DDR hat mir in jedem Ort eine Gaststätte.
0: V času Nemške demokratične republike je bila v vsakem kraju gostilna. Povsod so imeli odprto, toda po združitvi skoraj nikjer več ne najdeš majhne meščanske gostilne. Ali pa v njih delajo tujci, Turki in ljudje podobnih narodnosti. Nemških gostiln skoraj ni več. Pri nas nudimo ugodne cene. Hrane za 8 evrov ne dobiš nikjer več. Cene drugod so res zašpičene. Zrezek običajno stane 17-18 evrov. Toda tja, kjer je drago, ne gre nihče. Delavci si tega ne morejo privoščiti, čeprav garajo. Vsak dan imamo opravka z malimi podjetji. Ljudje še vedno delajo za minimalno plačo, kot zidarji, vodovodarji in podobno.
3: Als Maurer, als Klempner und alles, was gibt.
1: Luca pa vprašam po odnosu do tujcev. Namuzne se, o tem imam lastno mnenje, veste, in nadaljuje.
0: Ni treba, da vse spustimo sem, ampak zdaj so tu in ne delajo. S Turki ni težav, tu so že več kot 60 let, ampak Ukrajinci, ki prihajajo, imajo zdravstveno zavarovanje boljše kot mi, ne vlagajo centa, pa takoj dobijo podporo in imajo po 5 otrok.
1: Bežijo pred vojno, begunci so, pripomnim.
3: Komischerweise Weihnachten fahren sie in Urlaub.
0: Čudno, za Božič gredo na dopust v svojo domovino, torej nekaj ni v redu.

0: Do Intega nihče ne prepriči. Na stotine avtobusov je bilo na poti v Ukrajino. Potem se vprašam, ali se delajo norca iz nas.
1: V Nemčijo je pribežalo več kot 1,1 milijona Ukrajincev, v glavnem ženske z otroki. Delo jih ima manj kot tretjina. Zvezna vlada je ukrajinskim beguncem, ki so prišli po 1. aprilu 2025, zmanjšala zneske socialnih podpor. Do javne zdravstvene oskrbe imajo dostop. Kancler Friedrich Merz je predsednika Zelenskega večkrat prosil, naj mladih moških sposobnih za bojevanje ne spušča iz države. AfD izkorišča družbene napetosti, ki so v Nemčiji posledica zavračanja beguncev, kadar ti ne ustrezajo predstavam o ubogih revnih pribežnikih. Če skupina ljudi prejema državne podpore, domneva pa se, da so sicer bogati in zato zavračajo delo, nastane občutek socialne nepravičnosti in tega je na vzhodu Nemčije v izobilju. AfD, ki jo Lutz podpira tudi zaradi obljube o ukinitvi prispevka za javne medije, čeprav to ni kratkoročno izvedljivo in bi pomenilo spor pred ustavnim sodiščem, vodi tudi svoje vrstno zunanjo politiko. Po eni strani krilo stranke, ki ga predstavlja sovodja Ali Svajdel, goji tesne stike z gibanjem MAGA, ameriškega predsednika Trumpa. Na svoji strani ima podpredsednika J.D. Vansa. Po drugi strani delegacije AfD potujejo v Moskvo. ZDA ali Rusija, vezi s katero od njih se Lutzu zdijo pomembnejše.
0: Raje bi podpiral Rusijo, do zdaj smo vedno dobivali nafto od njih, zgradili so plinovode za milijarde, tam ležijo, mi pa kupujemo dražji, utekočinjeni zemljski plin prek oceana. To ne more biti normalno in AfD želi obuditi odnose z Rusijo, da je ta napadla Ukrajino, to nima vpliva, je pa bilo to neumno. Da, to je bilo otročje.
1: Kot je na zadnjem kongresu stranke v Erfurtu v Turingiji dejal najvplivnejši član AfD, ideolog Björn Höcke, se AfD vidi kot most med vzhodom in zahodom, ki pa ne sme podpirati Ukrajine. Nevladniki in kulturne ustanove, ki se zauzemajo za demokracijo in pluralnost družbe, se bojijo AfD-vega načrta, da iz Saške Anhalta napravi iliberalno enklavo in ustavi financiranje civilno-družbenih organizacij. Höcke jim očita.
0: Ta pisana civilna družba se izdaja za ljudstvo in za večino, a ni ljudstvo in ni večina. Je zgolj krinka za kartelne stranke.
1: Če bi stranka AfD prevzela oblast v Saške Anhaltu, predsednica izraelske verske skupnosti v Minhnu in zgornji bavarski Charlotte Knobloch pričakuje, da bo prišlo do izseljevanja judov. Priseljenci deželo že zapuščajo. Obstaja sum, da ima AfD v tej kampanji zunanje pomagače. Na družbenih omrežjih se pojavljajo objave z logotipi verodostojnih medijev. Video posnetek, ki posnema Eurostat, širi lažno trditev, da vse več zahodnih Nemcev združitev Nemčije ocenjuje kot napako. Novinarji pri Deutsche Welle so odkrili na stotine lažnih objav, večino v angleščini. Joša Weber, vodja preverjanja dejstev pri omenjenem mediju.
0: Izkazalo se je, da večja operacija poteka od 24. junija. Nemčija je v lažnih objavah prikazana kot razklana, šibka in moralno pokvarjena država.
1: Vse skupaj spominja na rusko vmešavanje pred volitvami, med drugim na Madžarskem, v Moldaviji in Armeniji. Deželno vlado v Saški Anhaltu trenutno vodi CDU z ministerskim predsednikom Svenom Šulcejem, ki se skuša distancirati od zvezne vlade v Berlinu. V koaliciji so še SPD in liberalci FDP. AfD hoče po septembru vladati sama. To ji lahko celo uspe. Lahko zgolj ugibamo, kaj bo vse skupaj pomenilo za Berlin. Kancler Merz bo morda še bolj oslabljen, tudi v očeh mednarodne javnosti. Menda na ravni vlade in dežel preigravajo scenarij, kako morebitnega AfD-vega ministerskega predsednika izključiti iz konferenc, na katerih obravnavajo občutljive obveščevalne podatke. Obstaja tudi nikdar uporabljeni instrument, s katerim lahko vlada v Berlinu tudi z oduzemom sredstev prisili deželno vlado k ustavnemu ravnanju. Nekateri pa menijo, da je čas, da v eni od nemških dežel vlada skrajna desnica, zato da končno pokaže pravi obraz in izgubi sijaj.
2: To je bila oddaja Epur si muove in vendar se vrti. Posnel jo je Robert Markoč, prevode sva brala Igor Velše in Eva Longika Marušič. Avtorica je berlinska dopisnica Maja Derčar, urednik Luka Robida. Oddaja je tudi med podcasti.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Zunani minister Kajzer ob odprtju Blejskega strateškega foruma poudaril, da Evropska unija za kljubovanje današnjim izzivom potrebuje spremembe, ki jih mora doseči skupaj. Po umiku predloga za zakonodajni referendum o volilni pravici tujcev, predlagatelji poudarjajo, da s tem odpirajo pot ustavni presoji zakona o lokalnih volitvah. Bela hiša po naftnem dogovoru med Združenimi državami Amerike in Venezuelo ne daje odgovorov na številna vprašanja javnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da na cene goriva ključno vpliva vojna z Iranom. Šole tik pred novim šolskim letom s pomankanjem kadra. Ravnatelji opozarjajo, da se nekateri razpisi končujejo brez prijav.

Radio Slovenija napoveduje. Prvi. Blejski strateški forum je v 21 letih postal največja mednarodna konferenca na območju Srednje in Jugovzhodne Evrope. Vsakeč je tudi priložnost za razpravo o regionalnih in globalnih izzivih, pa za odgovore na vprašanja, kakšno politično držo naj zavzame Slovenija, da bo lahko najbolje vplivala na mednarodne tokove. Letošnji Blejski strateški forum gosti 6 voditeljev iz Srednje Evrope in številne druge goste, med njimi podsekretarko ameriškega zunanjega ministrstva. Ali je to tudi napoved slovenske zunanje politične usmeritve v prihodnjih letih? Kako visoko so na seznamu prioritet varnostna vprašanja, kako širitev Evropske unije? O tem in še čem v tokratnem studiju ob 17. Val 202. Slovenske odbojkarice po 5 tekmah skupinskega dela čaka nov mejnik evropskega prvenstva. Že čez nekaj trenutkov se bodo pomerile z Nizozemkami. Zmaga bi našim predstavnicam odprla pot med najboljšo osmerico. Kako se bo tekma razpletla, pa izveste v pogostih oglašanjih vse do 17. Ars. V oddaji iz knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Iris Vinski Da ne. Znanstveno-fantastični roman Igorja Harba Ko zemlja zdrsne za obzorje in večplastna knjiga o najrazličnejših fenomenih otokov blizu in daleč Iztoka Gajsterja z naslovom Esej o otoku. Recenzije omenjenih del bomo začeli prebirati ob 17.30.

Lidlu upokojenci v ponedeljek 31. avgusta nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.

0: Umirjene melodije na prvem 15 in 10 minut pa po ura in pred osrednjo popoldansko informativno oddajo sledi še nekaj poudarkov našega večernega dogajanja. Po 20 uri vas vabimo v Družbo Slovencev iz sosednjih držav, ki jih gostimo v oddaji Sotočja. Tudi zadnja avgustovska oddaja bo, napoveduje Mateja Železnikar, v znamenju rock glasbe.
1: Koroška slovenska rock zasedba Bališ je sredi junija lani v KNK centru v Šentjanžu v Rožu pripravila veliki koncert ob svoji 25-letnici. Skupini so se na odru pridružili različni gostje in navdušili publiko z več kot 2 uri trajajočim koncertom. Poleg Noreja String kvarteta in Helmuta Bibla je kot gost nastopil tudi Tonč Fajnik.
2: Ko sem vadil za ta koncert, pa seveda poslušal te vse komade, sem videl, koliko materijala že imajo, pa kakšen opus, moram reči, so v teh 25 letih ustvarili. In ja, tle moraš peč reči, res kapo dol.
3: Smo se ja zadnje tedne, v bistvu zadnja 2 tedna zelo pripravljali na to in smo imeli tudi naše goste skozi vsak dan je nekdo bil, ki je stopil do nas in smo skupaj špilali, da smo ta cel program naštudirali, ne. In iz tega vidika je že bilo malo naporno zdaj.
1: Ampak se je pa obrestovalo, ne?
3: Ja, to pa se mi zdi že, ja.
1: Tako je takoj po koncertu pripovedoval pevec skupine Norbert Bališ, zadovoljen tudi z odzivom publike.

0: se. Čas je šajs, čas pa ful okay.
1: Jaz sem zelo zadovoljen, da so bili naši tisti glavni feni tukaj tudi, ki nas že spremljajo 25 let. In je bilo res en, tudi za nas en užitek, ker če ti folk pač poje tvoje tekste in sodeluje, to je pač vsak, ki to enkrat delo, ve, kaj to pomeni za enega človeka, ki stoji na odru.
2: V sklepnem delu praznovanja se je skupini Bališ pridružil še projektni mladinski pevski zbor.
3: Najlepše je bilo to vzdušje, to ta poletni večer, enostavno enkratna skupina Bališ in seveda pa tudi zdaj te dve pesmi, ko smo mi smeli z njimi zapeti, res. Pa vsi gostje, kako so super z njimi skupaj to naredili, res neverjetno.

Kako zvenijo uspešnice zasedbe Bališ, obogatene s spremljevalnimi glasovi Lare Rutar, Timne Kac in Lare Vulc, ter mladinskega projektnega zbora slišite v ponovitvi drugega dela jubilejnega koncerta po 20. v oddaji Sotočja.

0: Torej, eno uro kasneje v tokratnih naših poteh pa o izboljšanju položaja romske skupnosti, saj v Sloveniji vsako leto namenjamo več milijonov evrov, a vprašanje ostaja, kakšni so konkretni učinki teh ukrepov. Z vršilcem dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti Gregorjem Peričem, zato več o porabi denarja, izvajanju državnih ukrepov in njihovem spremljanju na terenu. Podrobneje Sandi Horvat.
1: Urad za narodnosti nima neposrednih izvršilnih pristojnosti, temveč predvsem koordinira delo države, občin in drugih institucij. Ob številnih programih in projektih pa ostaja ključno vprašanje, kako država preverja, ali se sprejete strategije in ukrepi dejansko izvajajo in prinašajo rezultate. Gregorja Periča smo zato najprej vprašali, kako merijo konkretne učinke ukrepov za izboljšanje položaja Romov.
2: Področje, ki so se izboljšala, lahko rečemo, da je neko financiranje predvsem stabilno in predvidljivo. To je nek pozitiven vidik, ki tudi občinam daje neke mehanizme, s pomočjo katerih lahko aktivnosti namenjene romske populaciji ciljajo, planirajo že vnaprej po neki tudi večletni strategiji, ker sredstva so predvidena tudi v naprej. Na drugi strani pa ostajajo številni izzivi vezani na posamezne zakonodajne okvire oziroma sisteme zakonodaje na posameznih področjih, kjer je pa potrebno iskati rešitve in potrebno se je pa ukvarjati na nek celovit način in se predvsem začeti pogovarjati o teh socialnih vidikih, torej o integraciji, o zagotavljanju enakih pogojev, o vključevanju tudi na trg dela, ustvarjanje nekih pogojev, ki bodo stimulativni in ki bodo spodbujali čisto vse k temu, da so aktivni v naši družbi.
1: Velik del ukrepov se financira iz javnih sredstev, ki se razdeljujejo prek ministrstev, občin, javnih zavodov in drugih izvajalcev. V letih 2023 in 2024 je bilo za programe in ukrepe, povezane z romsko skupnostjo, namenjenih več kot 30 milijonov evrov. Samo letos pa je ocenjena poraba okoli 27 milijonov. In kako država spremlja porabo teh sredstev in predvsem ali preverja njihove učinke.
2: Gre za to, da vsak resor znotraj svojega okvira oziroma nabora nalog in pristojnosti rezervira oziroma nameni določena sredstva in se potem to horizontalno pogleda, koliko je teh sredstev na nivoju države. Na drugi strani pa, kot sem že prej omenjal, imamo posamezne akte oziroma programe, ne, načrte dela. Vsako ministrstvo posebej spremlja izvajanje aktivnosti, ki so vezane na Rome znotraj sebe. Urad pa naredi nek celovit pregled nad aktivnostmi, ki tečejo. Zdaj sicer je v teku nek rebalans proračuna, tako da ali bodo tukaj kakšna odstopanja ali ne, še ne moremo reči, je pa to nek okvir, ki bi moral držati.
1: V pogovoru tudi o spremembah zakona o romski skupnosti. V oddaji pa še nova rubrika romskega jezika. V našo družbo vas tako povabimo takoj po poročilih ob 21. uri.
0: Vabljeni torej k poslušanju naših vsebin tudi v večernih urah. Preden nadaljujemo z glasbo še pogled na ceste. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Plitovarja proti Mariboru, ter med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Pa na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru, če še ostanemo na primorski avtocesti, na različnih odsekih so zastoji med Kozarjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter v nasprotni smeri od Unca proti Ljubljani. Zastoj tudi na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno na poti!

0: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Iz radiosfere.
1: Elda Viler, Ples oblakov.

Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dijake Matice Podloške vam v 24 urah dostavimo na vaš domači naslov, delavnico, skladišče ali gradbišče. Kam DOO.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Na Bledu se je začel letošnji strateški forum, ki sta ga z govoroma odprla zunani minister Tone Kajzer in premier Janez Janša. Ta je dejal, da bodo o prihodnji vlogi Evrope v svetu odločala štiri področja, in sicer varnost, odpornost, demografija in verodostojnost. Na vprašanje, pri čem bi se zahodnoevropske države lahko zgledovale pri srednjeevropskih, je kot primer navedel odnos do nezakonitih migracij.
2: We were not so naive as in the Western countries when, you know, those numbers.
1: Kot je dejal, te države niso bile tako naivne kot Zahodna Evropa, ko je število nelegalnih migracij postalo razlog za zaskrbljenost. Več o današnjem dogajanju na Bledu pa po teh podarkih oddaje.
3: Izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper nekdanjega premijeja Goloba, poslanci bodo o njegovi imuniteti predvidoma odločali v sredo. Sindikati pred začetkom zbiranja podpisov za razpis referenduma o interventnem zakonu pričakujejo, da bodo cilj dosegli pred koncem roka. Teheran po novih ameriških napadih na iransko ozemlje Washingtonu očital neizpolnjevanje obveznosti. Jasno bo, predvsem na severu, nekaj ploh in neviht.
1: Z vami sva Jure Franko in Urša Strle. Zgodaj popoldne se je začel 21. Blejski strateški forum, eden od najpomembnejših vsakoletnih dogodkov slovenske zunanje politike. Letošnje razprave so naslovili moč oblikovanja prihodnosti, saj je po besedah organizatorjev ključno, ali bo Evropa spremembe v svetu le spremljala ali jo bo tudi sooblikovala. Ob robu foruma je bil protest proti proizraelski slovenski politiki. Na Bledu je tudi Špela Novak pozdravljena.
4: Dobar dan.
1: Forum se je začel z nagovorom zunanjega ministra in predsednika vlade, ki je nato sodeloval na panelu s kolegi iz Hrvaške, Češke in Madžarske. Katera so najpomembnejša sporočila?
4: Ja, premier Janez Janša je v nagovoru izpostavil štiri področja, ki so po njegovem ključna za vlogo Evrope v današnjem svetu. Kot prvo je po njegovem varnost.
2: Indispensable. A strong Europe also in defense matters, also militarily, is currently not an alternative.
4: Dejal je, da močna Evropa v tem trenutku ne more nadomestiti zveze NATO in transatlantskega zavezništva. Kot drugo področje je poudaril inovacije za zmanjšanje odvisnosti, kot tretje demografijo in demografsko politiko, ki bi morala spodbujati mlade družine, in kot četrto kredibilnost, tudi kredibilnost Slovenije, kar zadeva njene obljube o vlaganjih v vojsko, in pa kredibilnost Evrope oziroma Evropske unije glede širitve na Zahodni Balkan. No, razprava štirih premijejev je potekala pod naslovom Oblikovanje Evrope iz njenega središča. Premijer Janša je na vprašanje, česa bi se lahko Zahodna Evropa naučila od srednje evropskih držav, odgovoril, da med drugim politike do nezakonitih migracij, saj da so srednje evropske države do tega vprašanja pristopile veliko manj naivno. Tudi češki premijer Andrej Babiš je kot dva glavna problema Evrope navedel nezakonite migracije in pa zeleni dogovor.
5: The result is that the ETS one is destroying our industry, crazy certificate, and the ETS two will make the life of all European citizens much more expensive.
4: Ta po njegovem uničuje evropsko industrijo in je tudi razlog za vse draže življenje Evropejcev. Zato je treba po njegovem to politiko spremeniti.
1: Dejala si, da je premier Janša poudaril pomen verodostojnosti, tudi naše, glede obljub o vlaganjih v vojsko. To je tudi vprašanje zunanje političnih stališč. Tudi letos je bil na Bledu pred forumom protest proti izraelski politiki in tokrat tudi proti proizraelski politiki Slovenije.
4: Ja, pred uradnim začetkom foruma so tri nevladne organizacije pri Blejskem jezeru pripravile protest z lutko izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja, ki v rokah na vrvici drži manjšo lutko s podobo slovenskega premijeja Janeza Janše in s črno kocko, ki je po vodi plula proti Blejskemu otoku. S protestom so opozarjali na to, da slovenska vlada postaja le izvajalka izraelske zunanje politike. Kot je dejala Nada Pretnar iz Gibanja za pravice palestincev,
6: od začetka mandata Vlada Republike Slovenije utrjuje sodelovanje z državo, ki v Gazi izvaja genocid.
4: Kristina Božič iz Amnesty International pa, da je preprečevanje genocida mednarodno pravna obveznost Slovenije. Blejski strateški forum se zdaj nadaljuje z razpravo slovaškega premijeja Petra Pellegrinija in slovenske predsednice Nataše Pirc-Musar, katere sporočila bodo verjetno v marsičem drugačna od sporočil premijeja.
1: Špela Novak, hvala lepa. Dodajmo, da bo neposredno s foruma potekal tudi današnji studio ob 17. na prvem programu. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo ministrico za notranje zadeve Tatjano Bobnar, ki je tudi podala ovadbo. Golob ima poslansko imuniteto, zato se o tem izreka državni zbor. Od tega bo odvisno, ali pregon bo ali ne. Poslanci bodo o tem odločali na izredni seji, predvidoma v sredo. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek je potrdil, da gre za zadevo Bobnar. Ta je spisala ovadbo, policijsko pravo Ljubljana pa je leta 24 na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi suma kaznivega dejanja, dejanja daril za nezakonito posredovanje. Tožilstvo, ki je rabilo kar nekaj časa, kaj naj stori z ovadbo, bi lahko prijeto ovadbo policije zavrglo, vložilo neposredno obtožnico, a so se na koncu odločili, da vložijo zahtevo za sodno preiskavo. Sedaj pa sodišče tožilce poziva, naj predložijo dovoljenje državnega zbora za nadaljevanje postopka, saj je bil medtem Golob izvoljen za poslanca in uživa procesno imuniteto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zaradi tega že sprožil potrebne postopke.
8: Jaz sem takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
7: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne bo skliceval, je pa že pred časom zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno. Tudi Golob je pred časom zavrnil vse očitke, označil kot neutemeljeno. Tudi Golob je pred časom zavrnil vse očitke, danes pa se na očitke še ni odzval.

0: Poboževali manevrov, kot se jih radi poslužujejo v koalicijskih strankah, ko pritiskajo na organe pregona, jih označujejo kot krivosodje.
1: Nekdanja ministrica Tatjana Bobnar pa je v svojem odzivu preko odvetnika zapisala le, da nima nobenih neposrednih informacij, da bi to lahko vsebinsko komentirala. Je pa to jasna potrditev, da je bila njena presoja v konkretnem primeru pravilna. Zbiranje in presojanje oziroma vrednotenje dokazov pa je seveda v izključni presoji pristojnih državnih organov.
2: Pobudniki so pred jutrišnjim začetkom zbiranja 40 tisoč podpisov umaknili predlog za razpis zakonodajnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah in s tem odprli prostor za ustavno presojo junija sprejetih zakonskih sprememb. Svoboda, SD in Levica napovedujejo ustavno presojo novele in njeno začasno zadržanje. Menijo namreč, da gre za ustavno sporen oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče pri nas na lokalnih volitvah. Podrobneje Nataša Mulec.
3: Pobudniki referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah so se torej odločili umakniti svojo pobudo, pri čemer posebej poudarjajo, da so s tem odprli pot ustavni presoji zakona. To je posebej izpostavila tudi Florina Ametaj iz albanskega kulturnega društva Lirija.
4: Umik pobude zato ne pomeni, da zakonu ne nasprotujemo več, temveč da bomo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti.
3: Jo Žagar iz inicijative Info Kolpa pa je spomnil tudi na posvetovalni referendum o enake temi, ki so ga predlagale koalicijske stranke skupaj z Resnico.
5: Zakonodajno-pravna služba in širša strokovna javnost sta se negativno opredelili do predloga za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu, ki je bil že sprejet. Kljub temu je očitno, da si koalicija od referenduma o tem vprašanju veliko obeta. Takšen položaj je najmanj nenavaden.
3: Po umiku zakonodajnega referenduma se torej, kot rečeno, odpira pot ustavni presoji sprememb zakona o lokalnih volitvah. Poslanka Svobode Tereza Novak pravi, da so stranke opozicije glede tega usklajene.
6: Menimo, da je ustavno sodišče tisto, ki lahko edino presodi, ali je tako rokohitrsko odozemanje pravic, ki smo jih v Sloveniji imeli že 24 let ustavno.
3: Poslanka SD Andreja Katič pa je napovedala še začasno zadržanje.
7: Ob tem bomo predlagali tudi začasno zadržanje izvajanja tega zakona in verjamem, da bomo v prihodnjih dneh, tednih še veliko govorili tudi o vsebini.
3: Po umiku pobude mora predsednik državnega zbora novelo zakona o lokalnih volitvah poslati v objavo, notranje ministrstvo pa mora ugotoviti, da je zbiranje podpisov zaključeno. V opoziciji napovedujejo, da bodo ustavno presojo novele vložili takoj, ko bo mogoče.
2: Sindikati bodo jutri začeli zbiranje 40 tisoč overenih podpisov za razpis naknadnega referenduma proti uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije. Ustavno sodišče je namreč julija dovolilo referendum o zakonu, ki je bil sprejet maja, čeprav ga je državni zbor sprva prepovedal. Več Luka Pogačnik.
8: Sindikati so že maja v dobrih treh dneh zbrali več kot 47 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma, vendar ga je državni zbor prepovedal, saj zakon vsebuje tudi davčne določbe. Zato so se obrnili na ustavno sodišče, ki je referendum dopustilo. Branimir Štrukelj iz SVIZ-a zato spomni na namen pobude.
9: Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam.
8: Zakon predstavlja enega največjih posegov v gospodarstvo v zadnjih letih, se strinjajo strokovnjaki. Kritiki med tem sindikatom očitajo, da svojo akcijo ovirajo razvoj. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko pojasnjuje.
10: Sindikati vedno smo in tudi bomo v prihodnje vedno podpirali rešitve, predloge, ne glede na to, stani katere politične opcije bodo prišle.
8: Damjan Wolf s Konfederacije sindikatov 90, Zdenko Lorber Alternativa in Andrej Zorko ZZZS državljane pozivajo, da podpis elektronsko ali fizično oddajo na upravnih enotah.
11: Oddajmo podpis, izborimo si referendum.
12: In da se nekje verjetno v drugi polovici novembra snidemo na referendumski vikend.
10: Na vse zadnje je eden izmed politikov dejal moč ljudem.
8: Sindikati pričakujejo, da bodo podpise zbrali še pred potekom 35-dnevnega roka. Po zbranih 40 tisoč podpisih državni zbor razpiše referendum, ki bo verjetno 22. novembra.
13: Dogodki in odmevi.
2: Na nov napad

0: Združenih držav Amerike na Iran, prvi po koncu julija, je ta zjutraj odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Iranski predsednik Masud Pezeškjan je dejal, da Iran ne želi vojne, a da se bo odločno odzival na napade. Iranske sile naj bi prav tako sestrelile ameriški brezpilotnik nad Hormuško ožino. Vodja ameriškega centralnega poveljstva Tim Hawkins je dejal, da so napadli, potem ko so opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskimi minami. Nekaj ur po napadu je ameriški predsednik Donald Trump na družbenem omrežju Truth Social objavil posnetke nastale z umetno inteligenco, ki prikazujejo eksplozije na naftni infrastrukturi. Prispeva Carmen Švegel.
1: Po mesecu zatišja so Združene države znova napadle Iran. Tarča je bil otok Larak v strateško pomembni Hormuški ožini. Ameriško osrednje poveljstvo CENTCOM je navedlo, da so akcijo sprožili, ker so opazili pripravljanje iranskih sil na polaganje min v ožini, kar je neposredna grožnja mednarodni trgovski plovbi. Predtem je bil v soboto med plovbo skozi ožino zadet tanker z neznanim projektilom. Oblasti v Teheranu so potrdile, da je tanker zagorel, potem ko je zapeljal na morske mine v ožini, ker naj bi poskušal uporabiti neavtorizirano pot brez dovoljenja Teherana. To naj bi bil povod za zadnji ameriški napad, na katerega pa se je Iran odločno odzval. Revolucionarna garda je sporočila, da je z balističnimi raketami napadla tehnično infrastrukturo, vzdrževalne objekte in položaje lovskih letal v dveh ameriških letalskih oporiščih v Jordaniji, kjer imajo Združene države razporejenih vsaj 4000 svojih vojakov. Zatem je Iran z več deset letalniki napadel še ameriško vojaško osebje v oporišču Združenih arabskih emiratih, je poročala iranska državna televizija. Tiskovni predstavnik iranske revolucionarne garde Hossein Mohebi je ameriški napad označil za strateško in smrtonosno napako Trumpovega režima. Vražnik, kot je dejal, bo zato plačal tako na gospodarskem kot vojaškem področju. Ker Hormuška ožina ključno vpliva na globalni transport nafte, so se cene črnega zlata na borzah takoj povzpele za okoli 3%, kar kaže na strah pred vnovičnim širjenjem konflikta na Bližnjem vzhodu.
0: Sporazum med Združenimi državami Amerike in Venezuelo, v skladu s katerim bodo Američani nadzorovali 65 milijard sodov zalog nafte v Venezueli, še vedno odmeva. Ne le, ker gre za poseg v naravna bogatstva tuje države, za kar si je ameriški predsednik Donald Trump prizadeval od ugrabitve venezuelskega kolega Nicolasa Madura, ampak tudi, ker je Bela hiša izjemno skopa z informacijami o tem. Vse, kar je javnost izvedela od ameriške strani, je izjava predsednika na družbenem omrežju Truth Social. Iz Washingtona Andrej Stopar.
2: Po besedah Donalda Trumpa gre za največji naftni posel v zgodovini. Z njim ne bi si ZDA podvojile svoje zaloge nafte. Začasna predsednica Venezuele, Delcy Rodriguez. Venezuela prispeva nafto in svojo industrijo z več kot stoletnimi delovskimi izkušnjami. ZDA prinašajo kapital in tehnologijo nujno za obnovo in razvoj proizvodnje. Venezuela v zameno dobiva proizvodnjo, delovna mesta, infrastrukturo, vlaganja in naraščajoči dobiček. Investicija je vredna več kot 100 milijard dolarjev, Venezuela pa ne bi dobila več kot 209 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Projekt je podpisan za 25 let, vključuje pa razvoj 17 strateških naftnih polj, katerih donos bo 1,5 milijona sodov na dan. Ameriška vlada in neimenovana pravna oseba v Venezueli sta ustanovili zasebno družbo, ki naj bi dobila pravice izkoriščanja venezuelskih naftnih polj ne za 25, ampak za 100 let, trdi agencija AP. ZDA po pogodbi pripada 55% dejanske proizvodnje oziroma storitev, kar pomeni tudi lastniški delež pravico do proizvodnje in delež ustvarjenih prihodkov. Nič nenavadnega, da se slišijo kritike, da je Venezuela sklenila sramotno kupčijo. Začasna predsednica Rodriguez. Nekaj mora biti absolutno jasno. Venezuela ohranja lastništvo in suverenost nad svojimi viri, pri čemer pa uporablja kapital, tehnologijo in izkorišča operativne zmožnosti za pospešeno obnovo svoje strateške veje industrije, ki so jo močno prizadele sankcije. Očitno je, da ZDA iščejo možnost, kako v posle pripeljati čim več zasebnega kapitala, a zaenkrat še ni znano, kdo se bo odločil za tveganje. Predsednik Trump trdi, da bo dogovor sprožil nižanje cen nafte, a strokovnjaki odgovarjajo, da na cene ključno vpliva vojna z Iranom, venezuelski naftni sektor pa je v izredno slabem stanju in da bodo potrebna leta, preden bo potencialno dosegel vpliv, ki bi ga glede na največje zaloge nafte na svetu moral imeti. In tukaj še ameriški politični kontekst. Ni namreč jasno, kako se bo odzval kongres, predvsem pa se iz demokratskih krogov slišijo predlogi o razveljavitvi sporazuma potem, ko bodo demokrati prevzeli kongresno večino.
0: Izrael in Grčija sta podpisala približno 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema zračne obrambe Ahilov ščit. Po poročanju grških medijev naj bi ga vzpostavili v 35 mesecih.
3: Ahilov ščit bo povezal že delujoče grške obrambne sisteme s protiletalskimi sistemi različnih dosegov dveh izraelskih podjetij. Centralni sistem bo uporabljal tudi umetno inteligenco. Gre za največji posel med državama na področju obrambne opreme v njuni zgodovini ter za enega največjih poslov v zgodovini Izraela. Število potrjenih smrtnih žrtev uničujočih poplav v Nepalu je preseglo 900, še vedno pogrešajo več kot 4000 ljudi. Zaradi obsežnosti katastrofe primanjkuje prostora za hrambo trupel. Reševalci se tudi šesti dan iskanja preživelih težko prebijajo do prizadetih območij. Med pogrešanimi je več kot 900 delavcev hidroelektrarn. Reševalci domnevajo, da bi bili lahko nekateri ujeti v predorih, ki so del elektrarn, njihove vhode je zasulo. V predore skušajo prodreti tudi z razstreljevanjem zemljine. Doslej so rešili skoraj 300 ujetih delavcev. Zemljski plaz in poplave so po najnovejših ugotovitvah povezani s podorom ledenika. Vzrok zanj še ni znan. Nepal in Združeni narodi pa so medtem že opozorili na grožnje, ki jih v Himalaji predstavlja taljenje ledu zaradi globalnega segrevanja.
0: Nazaj domov. Liter bencina se bo na bencinskih črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči pocenil za cent in pol. Dizelsko gorivo bo cenejše za 9,2 centa, za 10 centov in pol se bo pocenilo kurilno olje.
3: Bruto domači proizvod se je lani po najnovejši oceni statističnega urada realno povečal za 1,5%. To je za 0,4 odstotne točke več od prve ocene, ki so jo objavili februarja. Znani so tudi najnovejši podatki o inflaciji. Medletna se je avgusta povečala na 3%, v primerjavi s prejšnjim mesecem pa so bile cene življenjskih potrebščin višje za 0,1%.
0: Jutri se začenja novo šolsko leto. Šole imajo tudi letos obilo težav z zagotavljanjem učiteljev, pa tudi tehničnega kadra. Kako se kadrovske stiske lotevajo na Ajdovskem, je preverila Katja Munih.
4: Da v osnovnih šolah zaradi pomankanja ustreznih kadrov zaposlujejo ljudi, ki sicer prihajajo iz ustrezne stroke, nimajo pa strokovnega izpita, je postala stalnica, opozarja ravnateljica osnovne šole Šturje, Lea Anžel Vidmar.
5: V preteklih letih so bile prijave, so bile ustrezne, so bile lahko neustrezne. Danes pa se zgodi, da prijav sploh ni. Mi na 3 razpise za učitelja kemije sploh nismo dobili niti ene prijave.
4: Poseben izziv je pridobivanje ustreznih spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami. Teh je v zadnjem času največ na čustveno-vedenskem področju.
5: Če so to hude težave in jih moram jaz kandidatom predstaviti, brez tega, da bi olepševala stvari, meni se zdaj iz leta v leto pojavlja, da odstopajo od prijav.
4: Na podeželski osnovni šoli Dobravlje opažajo, da se generacije iz leta v leto vidno zmanjšujejo, ravnateljica Mirjam Kalin.
6: Letos bomo imeli 44 prvošolčkov in to je po 23 letih najmanjše število.
4: Po drugi strani pa se bodo v osnovni šoli v Podnanosu, podružnici osnovne šole Draga Bajca v Vipavi, letos razveselili kar 23 prvošolcev, kar je skoraj 3-krat več kot lani. Ravnateljica matične šole Mojca Pev pojasnjuje, da so kadrovske vrste med učitelji za novo šolsko leto zapolnili, a se je bilo treba zato precej potruditi.
7: Tako da kadra ne iščemo samo prek razpisov, ampak tudi prek socialnega kroga, socialnih omrežij, pa tudi študente, ki se odločijo, da bi prakso opravljali pri nas, prejmemo.
4: Pred nov izziv bodo postavljeni tudi ob skorajšnjih upokojitvah med tehničnim kadrom.
0: V Gorišnici so predstavili prvi stacionaren ukopan namakalni sistem, preizkušen na koruzi. Ugotovitve kažejo, da je poljščina zaradi namakanja, ki omogoča boljši izkoristek, dobro obrodila in ne kaže večjih posledic suše. Gre za prvi takšen namakalni sistem pri nas. Kot je bilo slišati na predstavitvi, namakanje ne bi smelo biti edini ukrep zoper suše. Razvijati ga je treba sočasno z drugimi. Prav tako kmetije opozarjajo, da objavljen razpis za nakup namakalne opreme v vrednosti 500 000 evrov ni dovolj. Iz Gorišnice Gabriela Milošič.
8: Vodja projekta Inovativno namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Matic Leben pove, da je razpis za namakalne sisteme več kot dobrodošel, a za celo državo sredstev preprosto ni dovolj.
9: Ja, jaz mislim, da je ta cifra zelo mala, kar bo mislim, da država tudi kaj hitro ugotovila. Tam en povprečen rolomat stane tam do 30 000 evrov. Zdaj pa lahko preračunate, koliko bo to rolomato nabavljenih sklopov tega razpisa.
8: Medtem pa se v poskusnem obdobju prvi stacionarni ukopani namakalni sistem pri nas dobro obnesel. Živinorejec in poljedelec iz Gorišnice Slavko Leban.
10: Ta namakalni sistem zahteva dosti manj fizičnega dela, pa bolj kvalitetno namakanje, pol pa je tudi čas namakanja, optimalni čas lahko izkoriščamo.
8: V Sloveniji namakamo le majhen odstotek zemljišč, direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj Andrej Rebrnišek.
11: Zelo malo se pogovarjamo o tehniki in sistemih namakanja. Ocenujemo, da je to en izmed glavnih razlogov, zakaj se manj namaka. Kljub temu, da imamo dovolj vodnih virov, imamo sisteme, ki so za kmetijo absolutno preveč obremenilne, preveč časa za njih zahtevajo.
8: Namakanje pa ne bi smelo biti edini ukrep zoper sušo. Razmišljati je potrebno o več sistemskih ukrepih. Sčasoma tudi o sajenju drugih suši bolj prilagojenih rastlin, pravi kmetijski strokovnjak Matic Leban.
9: Testiramo praktično že kakšne druge perspektivneške kulture, ki bi lahko v teh pač klimatskih pogojih, ki zadnje leta so, boljše uspevali.
8: Kmet Slavko Leban pa zabije žebljico na glavico.
10: Vsi se moramo dejansko prilagoditi narave, ker je to edina prava pot.
8: Sicer pa naj bi se kmetje s pristojnim ministrstvom pogovarjali tudi o sprostitvi zalog koruze iz državnih rezerv, s čimer bi zagotovili prehrano najprej živalim, s tem pa tudi ljudem.
0: Sledijo športne minute. Med drugim boste slišali o tekmi osmine finala slovenskih odbojkaric na evropskem prvenstvu, o Vuelti brez Pogačarja, a z Rogličem v spredju in o včerajšnji pomembni zmagi košarkarjev v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Z vami bo Boštjan Janežič s kolegi. Hvala za pozornost in prijeten preostanek popoldneva želimo.
12: Na evropskem prvenstvu za odbojkarice v Carigradu v osmini finala igrata Slovenija in Nizozemska. Naše želijo prvič v četrtfinale, a so Nizozemke, ki so Slovenke doslej obakrat premagale favoritinje. Tekmo spremlja Boštjan Rebršak.
13: Slovenske odbojkarice še drugič v zgodovini lovijo uvrstitev med 8 najboljših reprezentanc na evropskem prvenstvu. Tekmice so Nizozemske, ki so v skupinskem delu v Bakuju osvojile drugo mesto. Prvi niz so izkušenejše in više uvrščene tekmice na svetovni lestvici dobile s 25-18, naredile so le dve lastni napaki in bile boljše v vseh elementih odbojkarske igre. Drugi del igre se je začel z bolj odločno slovensko igro, z več tveganja na servisu in v napadu in prinesel najvišjo slovensko prednost na tekmi 7-18-11. Nizozemke so se v posameznih delih drugega niza uspele približati, a po uvodu najbliže na 2 zaostanka. Trenutni izid 1-0 v nizih za Nizozemsko in 20-17 za Slovenijo. Najuspešnejša pri Nizozemkah Laura Jansen 7, pri Slovenkah Nene Silah 11 in Maša Pucel 10. Slovenija je torej na pragu izenačenja in zanimivega nadaljevanja dvoboja, ki ga pospremimo v popodnevu na valu 202.
12: Na kolesarski dirki po Španiji se bo po dnevu premora jutri dogajanje nadaljevalo z na novo postavljenim razmerjem moči po odstopu Tadeja Pogačarja. Slovenska zmaga na Vuelti pa še vedno ni izključena. Več Igor Tominec.
14: Medtem ko Tadej Pogačar čaka na operacijo ključnice v Barceloni, se je odprl lov na izpraznjeno mesto na vrhu zmagovalnega odra. Na stavnicah sta domačin Enrik Mas in Avstrijec Felix Gal, više postavljena kot Primož Roglič, toda Zasavec ima znanje in izkušnje. Do zdaj je veliko manj porabljal moči kot njegovi tekmeci. Nihče pa si trenutno ne upa napovedati, ali bo v zaključku Vuelte plačal davek nesreče na pripravah ali pa bo lahko formo samo še stopnjeval. V odličnem položaju je tudi komaj 20-letni Jakob Omerzel, deseti skupno in drugi v konkurenci za belo majico. Za zdaj presega vsa pričakovanja na prvi tritedenski dirki. Veliko je zdaj ugiban, kdaj se bo vrnil Tadej Pogačar. Organizatorji oktobrskega evropskega prvenstva si želijo, da bi bil nazaj, vendar okrevanje po zlomu ključnice zahteva veliko časa. Poleg tega je ena stvar fizično okrevanje, druga pa mentalno. Pogačar, kot smo ga spremljali zadnje tri sezone, je bil rezultanta najbolj idealnih razmer in dejavnikov. Da se še kdaj vrne v takšno sansko formo, bo treba prav vse korake narediti brez napake in brez prehitevanja.
12: Slovenska košarkarska reprezentanca po sinočni zmagi nad Madžarsko z 92-77 spet lažje diha in je znova v igri za uvrstitev na svetovno prvenstvo. Bo pa pot do Katarja še dolga in naporna. Komentar Marka Polaka.
15: Slovenija je končala niz porazov, ki so jo v tem poletju pahnili na dno kvalifikacijske skupine. Zmaga nad Madžarsko, neposredno tekmico za prva tri mesta, ki vodijo v Katar prihodnje leto, je bila zato nujna. Ob nekaj lepih moštvenih akcijah igra znova ni bila na najvišji ravni, a pomembnejši in včeraj odločilen je bil pristop košarkarjev. Ti so tekmo začeli s pravo mero borbenosti in odločnosti, pot do uspeha so si tlakovali z agresivno obrambo, ki je znala prebrati namere gostov. Obenem je do izraza prišla kakovost najizkušenejših posameznikov na domači strani, predvsem Prepeliča in Nikoliča, ki jih sicer dobro naoljena madžarska zasedba ne premore. Slovenija se je zavihtela na tretje mesto v skupini za vodilno Francijo in Finsko, vendar imata enaki skupiček štirih zmag še Švedska in Madžarska, Estonija je zadnja z eno manj. Do izteka kvalifikacij so še štiri tekme, po novembrskih proti Finski doma in Madžarski v gosteh bo stanje na lestvici jasnejše. Vse manj pa je kadrovska podoba Slovenije, ki ob odpovedih in odhodih mlajših košarkarjev v tekmovanja onkraj Atlantika sproti krpa in vse težje sestavlja konkurenčno moštvo.
12: Po sinočnjem izpadu Erjavčeve, kasneje tudi Džokoviča, bo pozno popovdne Tamara Zidanšek v prvem krogu zadnjega teniškega Grand Slema sezone v New Yorku igrala s Timofejevo iz Kazahstana. Deseti tekmovalni dan sredozemskih iger v Tarantu je slovenska mlada ženska nogometna reprezentanca svoje nastope končala s porazom v malem finalu. Maročanke so zmagale s 3-1. Edini gol za slovensko reprezentanco, ki je na turnirju osvojila točko tudi proti Italiji, je dosegla Nela Gjerkek. Že kar udobno vodilni Maribor, ki ima 3 točke prednosti pred Koprom, pa je sinoči v zadnji tekmi 7. kroga prve slovenske lige z 2 goloma Tija Cipota s 3-2 zmaga v Lendavi.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Špela Bratina, voditeljica Urša Strle, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
16: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
17: Zagotovite si termin pri zdravniku v samo 10 delovnih dneh.
18: S paketom Nadstandard Prva zdravje tudi brez napotnice.
17: Uporabite kodo LUKA20 za 20% spletnega popusta na prvo leto paketa na zdravje.prva.si.
3: Vreme. Sončno je popoldne in zvečer, bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se bodo ponekod nadaljevale v noč. Temperature so od 27 do 32 na jugovzhodu do 34 stopinj. Po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo dopoldne pretežno jasno, popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v hribovitem svetu lahko nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta. Burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo pretežno jasno. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na primorski avtocesti je pred počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljam in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani, na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, od Unca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Na dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper, Lucija-Izola, Kavce-Logatac in Logatac-Vrhnika.
19: Kolo ali avto, srce ali mašina, svež zrak ali gneča na poti v službo. Naše navade lahko spremenimo. Polni zagona kolesarimo v službo. Pridružite se izzivu na polnizagona.si.
3: Ura je 16:04 minute.
17: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

Lepo zdrav. Z prvega v Sloveniji se bodo jutri ponovno odprla šolska vrata in osnovnošolci in dijaki bodo spet sedli v šolske klopi. Kako pa je v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? O tem ob 16:30. V studiu ob 17:00 pa v Blejskem strateškem forumu iz Bleda. Vabljeni v našo družbo.

0: Sotočja.
1: Koroška slovenska rock zasedba Bališ je sredi junija lani v KNK centru v Šentjanžu v Rožu pripravila veliki koncert ob 25-letnici delovanja. Skupini so se na odru pridružili različni gostje, publika pa je na več kot 2 uri trajajočem koncertu vse skozi sodelovala. Kako zvenijo uspešnice zasedbe Bališ, obogatene s spremljevalnimi glasovi Lare Rutar, Tim Nekac in Lare Vulc ter mladinskega projektnega zbora? Slišite jih v ponovitvi drugega dela jubilejnega koncerta, nocoj po 20. v oddaji Sotočja.

Vreme po Sloveniji ob 16. Ljubljana jasno, 32 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, Brnik pretežno jasno, 31, Slovenj Gradec pretežno jasno, 30, piha jugovzhodnik 11 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno, 32, piha severovzhodnik 12 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 33 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 34, Postojna jasno 29, piha zahodnik 11 km na uro. Letališče Portorož jasno 31, Bilje pri Novi Gorici tudi jasno in 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Rateče 27 stopinj, Rogla 21, Celje 32, Maribor prav tako 32, Krško 34, Črnomelj 35, piha severovzhodnik 11 km na uro, Kočevje 32, Koper 28, piha zahodnik 14 km na uro in Triglav Krederica ob 16, oblačno 11 stopinj, piha jugovzhodnik 13 km na uro.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Ja, in ura je že 16:30, hitro teče čas, pa tudi počitnice se počasi končujejo. V Sloveniji se bodo jutri ponovno odprla šolska vrata in osnovnošolci ter dijaki bodo ponovno sedli v šolske klopi. Kako pa je v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? Slovenski dopolnilni pouk bo stekel v Berlinu danes večer, redna nemška šola pa se je v Berlinu začela že prejšnji ponedeljek. Lili Brunec se je pogovarjala z Magdaleno Novak, dolgoletno učiteljico slovenskega jezika in kulture v nemškem glavnem mestu.
2: Kako pa se pripravljate na novo šolsko leto v slovenski dopolnilni šoli v Berlinu? Za prvo srečanje z učenci pripravljate kaj posebnega morda?
3: Poleg tega, da se dogovarjam za vnovično uporabo prostorov v šolah, imam tudi določene sestanke. Snujem tudi predvsem zelo dober letni načrt, ki ga potrebujem, da lahko potem oblikujem učna gradiva, ki jih oblikujem za vse učence in skupine sama, saj so to heterogene skupine. Seveda pa, ko bom planirala natančneje še prva srečanja, bom pa se načrtovala predvsem veliko govorjenja, izpolnjevanja učnih listov, vse na temo, kje ste bili, kaj ste doživeli, ali ste bili v Sloveniji, kje natančno, pisanje, pač po zmožnostih različnih učencev, za mlajše, ki so še neopismenjeni, mogoče ob sličicah. Pripravila bom tudi veliko gradiva, da bo prvo srečanje čim bolj zanimivo in bo motivirala učence, da bodo radi hodili k pouku slovenščine.
2: Koliko učencev pa pričakujete v novem šolskem letu? Zdaj poučujete tudi odrasle, ne, poleg otrok?
3: Ja, tako. Skupine imamo od predšolskih otrok do šolarjev in potem do odraslih, se pravi zelo pestra starostna struktura. Prejšnje šolsko leto smo imeli rekordno 109 udeležencev, jih tudi v letošnjem šolskem letu pričakujem okoli 100. Večina udeležencev, tako odraslih kot tudi staršev otrok, je prijavnice že oddala, ampak po izkušnjah sodeč vem, da se bo prava številka pokazala nekje do konca septembra, ko se bo videlo, ali lahko vsi še naprej hodijo v svojo skupino in ko se bo mogoče pridružil še kakšen novi. Pripravljam se na okoli 100 učencev, ravno sem tudi pripravila 100 svinčnikov, ki sem jih dala izdelati, kjer piše slovenščina je kul, kot eno tako darilo dobrodošlice za prvi šolski dan.
2: Pa sicer bo pouk potekal samo v Berlinu ali morda širše še na katerih območjih?
3: Večina mojih skupin so v Berlinu. Berlin je zelo velik, tako da tudi z tega stališča združujemo učence ne samo po starosti, ampak tudi po tem, kje, v katerem okrožju živijo. Poleg teh skupin pa imam enkrat na teden ob petkih še pouk v zvezni deželi Brandenburg, to je kraj Falkensee.
2: In tam je tudi kar veliko, ne, slovenskih učencev.
3: Ja, tako se je naredilo v času COVID-a, da smo izgubili eno šolo v Spandau, se pravi, ker smo imeli enkrat na teden pouk za tiste, ki živijo v okolici. Ko je zaradi pandemije bila šola potem za vse eksterne zaprta, smo v bistvu na dan, ko smo ostali pred vrati, pa je bilo k sreči lepo vreme, vprašali eno šolo, kamor hodijo moji učenci in kar naenkrat se je pokazalo, da tam živi še več Slovencev, no tako da imamo zdaj že kar nekaj let pouk tudi v Falkenseeju in sicer skupino otrok, potem mešano skupino mladostniki in odrasli in potem še posamezni mladostniki, ki so tudi že govorci celo, pa se pač vozijo iz bližnje okolice tudi na to šolo v Falkenseeju.
2: Kar priča, da je interes za učenje slovenščine med slovenskimi rojaki na tem območju velik. Kako pa učenci najdejo pot v slovensko dopolnilno šolo? Kaj jih motivira, da se pridružijo pouku? Vendarle gre večinoma, če govorimo o otrocih, za otroke, učence, ki jim je slovenščina ponekod že drugi jezik, tuji jezik, kaj ne?
3: Ja, res je. Rekla bi, da večina učencev pride, če govorimo o otrocih, ko se udeležijo kakšne naše prireditve. Zato tudi zelo intenzivno organiziram zunajšolske dejavnosti. Ravno s tem namenom, da prvič sploh obstajajo kakšne prireditve za slovenske otroke, ker od leta 2015 ni več slovenskega društva v Berlinu in od leta 2023 je tudi pri slovenski katoliški misiji naš priljubljeni slovenski duhovnik Izidor Pečovnik Dori odšel iz Berlina v München. Praktično skupaj ob zelo močni podpori veleposlaništva in ob finančni podpori urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu organiziram dogodke za otroke, praktično jaz kot učiteljica, mislim, da je to tudi moja dolžnost in je zelo lepa dejavnost je to, saj se večkrat udeležijo teh dogodkov ne samo moji učenci, ampak tudi drugi otroci, ki so še bodisi premehni za pouk ali pa sploh logistično ne morejo prihajati k pouku, ampak kadar so dogodki, ne delamo nobene razlike, a ne tudi zdaj ravno za prvi dogodek. Imam že pripravljeno veliko knjig, ki jih je podarila Bralna značka in mestna občina Ljubljana tudi in revij od založbe Mladinska knjiga, to dobijo vsi slovenski otroci v Berlinu. No in se mi zdi, da ta strategija najbolj obrodi sadove v tem smislu, da starši potem vidijo, no se mogoče bi pa mi tudi našli način, da bi se naš otrok pridružil k pouku, zlasti ker se imajo otroci zelo lepo, lačni so teh vsebin, poleg tega pa tudi vidijo, saj nismo mi edina slovenska družina v Berlinu, saj so še drugi, ki govorijo slovensko.
2: No in prihodnji teden, ob začetku novega šolskega leta, boste organizirali tudi že kar nekako tradicionalni šolski spoznavni piknik, kaj ne? Kakšen je namen tega srečanja in kaj se bo dogajalo na pikniku?
3: Res je, to je srečanje slovenskih družin z otroki ali tako imenovani slovenski piknik, na katerega nas prijazno vabi in gosti gospa veleposlanica dr. Ana Polak Petrič. To bo v soboto, 5. septembra, v veleposlaniški rezidenciji. In namen tega srečanja je, da se slovenske družine z otroki med sabo spoznajo, družijo. Za otroke bomo izvedli tudi delavnico. Konkretno imam zdaj v mislih, da bi poslikavali cvetlične lončke in potem bo vsak otrok dobil še semena, ki jih bo lahko doma za domačo nalogo, krešo konkretno tudi posejal. Potem izvedla bom tudi neke zgodb ob butaju, torej kamišibaj zgodbe. Preostanek pa bojo otroci preživeli v skupaj. Skupnih igrah pred veleposlaniško rezidenco.

0: pa rekli ob začetku novega šolskega leta učencem na pot?
1: Svojim učencem bi rekla, zelo sem vesela, da vas spet vidim. Zavihajmo rokave, izkoristimo naša tedenska srečanja in si naredimo srečanja zelo zanimiva, predvsem pa z ljubeznijo do slovenske besede in slovenske književnosti.
2: Lili Brunec se je pogovarjala z Magdaleno Novak, dolgoletno učiteljico slovenskega jezika in kulture v Berlinu. To je bila ena od zgodb iz petkove oddaje Slovencem po svetu, ki jo v celoti lahko slišite na spletni strani Prvega in med podcasti Radia Slovenija.

Žan Ploh, Ljure Franko in Marko Rozman se poslavljamo ta trenutek od vas. Že kmalu se obeta zanimiv studio ob 17. pa tudi sicer vabljeni, da ostanete v družbi prvega še naprej.

0: Kdor se uči, ostane mlad.
1: Vabljeni v Slovenski šolski muzej, v Slovenski muzej leta, kjer ohranjajo mladost.
0: Raziskujte stalno razstavo Šola je zakon ter doživite zgodovinske učne ure.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ob današnjem izteku roka, do katerega so morale bolnišnice, ki so v prvih petih mesecih leta poslovale negativno, poslati program ukrepov za stabilizacijo poslovanja, jih večina ocenjuje, da jim ne bo uspelo uravnovesiti poslovanja samo z notranjimi ukrepi. To bodo lahko storili le v kliniki Golnik, svet zavoda v Ljubljanskem kliničnem centru, o sanacijskem programu razpravlja danes. Bolnišnice pozivajo k sistemskim spremembam. Nadzorni svet Gen Energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka, so sporočili iz družbe. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za štiriletni mandat. Novo vodstvo je danes dobila tudi družba GEN-I. Na vodstvenem položaju največjega trgovca z elektriko pri nas je Maksa Helbla zamenjal Jure Soklič. Evropska komisarka za širitev Marta Kos obžaluje odločitev Islandcev, ki so v soboto na referendumu zavrnili obnovitev pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Prepričana je, da bi bilo članstvo najboljše zagotovilo, da bi Islandija tudi v prihodnje imela največ koristi od odnosov z Unijo. Dodala je, da je evropsko pot podprlo 47% Islandcev, kar je pomembno sporočilo za državo, ki že ima dostop do enotnega evropskega trga in je v šengenskem območju. Evropska komisija je med zelo velike platforme, za katere v okviru akta o digitalnih storitvah veljajo strožja pravila, uvrstila klepetalnega robota ChatGPT, platformo Reddit in videoigro Roblox. Njihovi snovalci imajo 4 mesece časa za prilagoditve novim pravilom. ChatGPT je prvi klepetalni robot, za katerega veljajo strožja pravila. Vodno-gospodarsko podjetje Drava je na jezeru Pristava v občini Lenart, v katerem je prejšnji teden poginilo veliko število rib, začelo odstranjevati prekomerno razraščen vodni orešek. Kot so sporočili iz ribiške družine Pesnica Lenart, bo sanacija predvidoma trajala mesec dni. Vodni orešek je plavajoča vodna rastlina z rozetami listov na gladini in trtimi bodičastimi plodovi, ob propadanju pa porablja velike količine kisika, kar je tudi vzrok za pogin več 10 ton rib v jezeru. Po podatkih Agencije za okolje bo zvečer in po noči spremenljivo, na jugu bo sprva še več jasnine. Predvsem v severni polovici države bodo plohe in nevihte. Jutri bo sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo. Jutranje temperature bodo od 12 do 18, čez dan od 24 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na primorski avtocesti pred počivališčem Rauber Komanda proti Kopru zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Prav tako nastaja zastoj na zahodni ljubljanski obvoznici pred Kosezami proti Gorenski. Okvarjeno vozilo ovira promet na hitri cesti pred selom proti Razdrtemu. Zaprt je vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na ljubljanski obvoznici so zastoji od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu. Zastoji na primorski avtocesti so med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Unca proti Ljubljani. Zastoji so na posameznih odsekih. Zastoji tudi na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Gost promet je tudi na cestah Lehce Bled in Logatec Vrhnika. Slišali ste poročila, ura je 17 in 5 minut.

0: Studio ob 17.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lep pozdrav iz Bleda, kjer Slovenija oziroma Blejski strateški forum spet gosti številne evropske voditelje, druge politike in uradnike in mnoge strokovnjake z področji, ki opredeljujejo svetovno, evropsko in slovensko politiko. Vseh teh letih, od leta 2006, je forum postal najodmevnejša mednarodna konferenca na območju Srednje in Jugovzhodne Evrope. Za nas iz Slovenije pa je najbolj zanimivo videti, kje je prostor naše države in koliko lahko vplivamo na mednarodne tokove okoli nas in v svetu. Leto se zdi, da so v fokusu dogajanja Srednja Evropa, pa varnostna vprašanja, morda nekoliko manj kot prejšnja leta, tudi širitev Evropske unije. Tukaj je 150 govorcev iz 70 držav in težko je izpostaviti samo eno vodilno temo, ampak odgovore na to bom prepustil našim gostom. Državnemu sekretarju z Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Stanislavu Raščanu, pa nekdanjemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Naj povem, da je bil minister Rupel tudi eden prvih pobudnikov za Blejski strateški forum. V studiju v Ljubljani pa je z nami tudi analitik z Fakultete za družbene vede Faris Kočan, ki v Ljubljani vodi eno od usporednih dogajanj letošnje konference. Moje ime je Marjan Vešligaj. Najprej pa bi dal besedo kolegici Špeli Novak, ki tukaj budno spremlja dogajanja in jo vabim, da nam pove, kaj se dogaja prvi dan konference na Bledu. Pozdravljena, Špela.
2: Dobar dan.
1: Kakšni so tvoje vtisi z prvega dne Blejskega strateškega foruma?
2: Ja, lahko povem to, da Blejski strateški forum se je po uvodnem nagovoru zunanjega ministra Kajzerja in potem premijeja Janše nadaljeval z razpravo premijejev Slovenije, Hrvaške, Češke in Madžarske. No in njihovo glavno sporočilo je bilo, da je Evropa v zadnjih letih izgubila veliko svojega vpliva in moči v svetu. Zdaj, kaj so razlogi za to? Po mnenju češkega premijeja Andreja Babiša sta glavna razloga zato premehka politika do nezakonitih migracij, kar je sicer dejal tudi premier Janez Janša, in pa po njegovem zeleni dogovor, ki da uničuje evropsko industrijo in draži življenje Evropejcev. No, v tem kontekstu naj povem, da, da bo prav v tem kontekstu torej kakšen zeleni prehod, da ne bi vplival na evropsko konkurenčnost, jutri to na Bledu potekal tudi edini panel v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb in to ob koncu tistega ekstremno vročega in ekstremno sušnega poletja, ko bomo res že kmalo videli, da so podnebne spremembe tiste, ki res dražijo hrano, pa ne le hrane. To sicer že vemo, ne spomnimo se samo ogromne škode zaradi poplav pred 3 leti v Sloveniji. V današnji razpravi premijejev je bil kot problem naveden predvsem zeleni prehod, ne pa tudi podnebne spremembe, če ravno je madžarski premijer priznal, da so morali zaradi nizke gladine Donave skoraj povsem ustaviti svojo jedrsko elektrarno. Premijer Janez Janša je v svojem nastopu med drugim izpostavil pomen verodostojnosti, tudi verodostojnosti Evropske unije glede njenih obljub o širitvi na Zahodni Balkan, pa tudi verodostojnost Slovenije glede obljub pri izdatkih za vojsko. No, verodostojnost pa so izpostavljali tudi protestniki iz vrst 3 nevladnih organizacij, ki so pred začetkom foruma o Blejskem jezeru z lutko izraelskega premijeja Netanjahuja, ki v rokah na vrvici drži manjšo lutko s podobo premijeja Janše, opozarjali na nesprejemljivost Izraelu naklonjene politike nove slovenske vlade, saj je, kot opozarja Amnesty International, tudi Slovenija po mednarodnem pravu zavezana preprečevanju in kaznovanju genocida. Po panelu premijejev se je Blejski strateški forum nadaljeval z razpravo s predsednikom Slovaške Petrom Pellegrinijem in Slovenije Natašo Pirc-Musar, ki pa je drugače kot prej premijeji izpostavila, da je glavni razlog politično majhnega vpliva Evrope v svetu nespoštovanje njenih lastnih deklariranih vrednot, kot je vladavina prava.
1: Pa mogoče prvo besedo, da vam, gospod Rupel, ste eden prvih pobudnikov Blejskega strateškega foruma. Ste si predstavljali, da bo forum še vedno živ po 20 letih? Nas lahko malce vrnete v tist čas, ko smo nekje vsi skupaj verjeli v prihodnost skupne Evropske unije in danes, ko slišim, da se porajajo dvomi na vseh stvareh.
3: Najprej prav lepa hvala za vabilo. Ker zadeva ustanovitev Blejskega strateškega foruma, moram reči, da sem bil skupaj z Janezom Janšo eden od prvih ustanoviteljev. Praktično mi dva sva to idejo lansirala, tako rečem, v slovensko zunanjo in sicer politiko. Zdaj, namen Blejskega foruma seveda je bil, to je bilo po letu 2004, ko smo vstopili v Evropsko unijo in v NATO, po letu 2005, ko sem bil jaz predsednik Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Skratka, jaz sem imel občutek, da Sloveniji primankuje mednarodne prepoznavnosti. Povsod po Evropi, celo v Avstriji in na Hrvaškem in tako naprej, imate različne mednarodne posvetovalne, diskusijske, politične in vsakršne forume. Noben pravzaprav se ne more pohvaliti s takšnim privlačnim okoljem, kot je Bled. In nekako sva s tedanjim in sedanjim predsednikom Janšo sklepala, da bo Bled, bi rekel, zadel tarčo v sredino in sva zaradi tega začela delati na tej ideji. Torej, pristojnost za Blejski forum je prevzelo Ministrstvo za zunanje zadeve torej, seveda upali smo, da bo stvar uspela in dejansko že prvi forum leta 2006 je bil uspeh za naše pojme takrat, da smo imeli tukaj celo vrsto nekih tujih dostojanstvenikov, predsednikov vlad in tako naprej. Rad bi ob tej priložnosti povedal naslednje. Lejte, leta 2004, konec leta 2004, se je zgodila zgodba z Ukrajino. Na začetku mojega mandata v Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi, na začetku tega mandata sem obiskal predsednika, novega predsednika Ukrajine, Juščenka, in sestali smo se tam v njegovi dači v nekje v bližnjih hribih. Sredi večerje Juščenko pravi, ali lahko povabim k mizi še nekega svojega prijatelja, ki je trenutno pri nas na obisku. No, to je bil Sakašvili, gruzinski predsednik, ki je prisedel in potem sta z Juščenkom razlagala, kakšna bo prihodnost v Rusiji, skratka v naslednjih letih. Ona da sta mislila, da bo tisti revoluciji rož oziroma vrtnic v Gruziji sledila revolucija, torej povedala sta, da je sledila revolucija v Ukrajini, naslednja ne bi bila Belorusija, na koncu pa ne bi bila na vrsti Rusija in bi vrgli Putina. To je bila neka taka kratka zgodba ob tisti večeri in jaz moram reči, da sem se kar malo bal, ker sem domneval, da tem pogovorom vendarle prisluškujejo in da bo tista oseba, ki je bila predmet te diskusije, tako malo izvedela. No, dejansko se stvari niso tako dogajale, kot sta ona dva napovedala. Naslednji dogodek, bom rekel, te revolucionarne vrste je bil v Kirgiziji. Jaz sem bil tam, pred mano je bil tam bivši predsednik vlade Peterle in tam je bila stvar precej, bi rekel, tako napeta. In moram reči, da če se prav spomnim, je predsednik Peterle komaj s pomočjo Američanov pobegnil iz tiste gužve tam v Kirgiziji. Jaz sem se potem sestajal s tistimi politiki, OVS je imela nalogo, da deluje pomirjevalno, da poskuša podpirati tiste, ki so za reforme in tako naprej in tako naprej. Ampak seveda zgodovina je šla drugače in je pripeljala do tega, kar imamo danes, do nesreče med Ukrajino in Rusijo. V resnici je bila tista napoved, kar se tiče prihodnosti Rusije, zelo tvegana in zelo, kaj ne rečem, pogumna in seveda napačna.
1: Spominjam se tistih časov potem, da ste nosili oranžne kravate in takrat je bil v Gruziji, se mi zdi, forum o reformi, o trajnostnem razvoju v Južnem Kavkazu in takrat se je verjelo, da še malo porinemo in bo Zahod prodaril proti vzhodu. Gospod Raščan, če udarimo naravnost v sredo Tarče, na Blejskem strateškem forumu je bilo že veliko povedanega o Evropi, o jedrni, o tisti centralni, pa o njeni širitvi. Leto se mi zdi, da dobiva nekakšno globalno podobo. Novinarji, ki to spremljamo, vidimo v tem nekakšne prednostne naloge, ki si jih zadaja Slovenija. So te prednostne naloge usmerjene zdaj v srednjo Evropo in nekaj manj v jugovzhodno Evropo. Samo še eno stvar bi povedal, nažalost nimamo zveze z našim kolegom Farisom Kočanom, ki bi nam nekaj več o jugovzhodni Evropi povedal, bomo pa to kdaj drugič dopolnili. Gospod Raščan, torej gremo v srednjo Evropo iz jugovzhodne.
4: Jaz mislim, da ne tako direktno. Ves čas, ker se jaz udeležujem Blejskega strateškega foruma, kar je tudi od leta 2006, smo seveda govorili o širitvi, smo govorili o Zahodnem Balkanu, smo imeli panele o Zahodnem Balkanu, ampak smo ves čas tudi dodajali panele o, se spomnim, Kavkazu, poleg tega, kar smo govorili tudi včasih o Centralni Aziji in tako naprej. In smo že imeli tudi panele o Višegrajski skupini ali pa Višegrajski plus skupini. Vesel sem, da letos dodajamo tudi Latinsko Ameriko. Dr. Rupel bo sodeloval na panelu o Latinski Ameriki, jaz bom sodeloval na panelu o Indiji, tako da jaz bi rekel, da je to samo dodajanje in naj še to povem, da je seveda ena kombinacija lepega okolja, uspeh Blejskega strateškega foruma, bi jaz rekel, ampak recimo tudi Dubrovnik ima lepo okolico, atraktivno, ampak vseeno Dubrovniški forum poskuša in se nekako vsebinsko, če lahko komentiram malo to, kar se dogaja pri naših sosedih, se ne razvije vsebinsko v to, v kar se je razvil Bled v 21 letih, tako da zahvala dr. Ruplu, zahvala predsedniku vlade Janezu Janši, da sta znala usmeriti pot tudi v vsebinski uspeh tega foruma. Jaz sem bil 5 let vodja sektorja za analize, 5 let sem hodil po Varšavskem, Riga varnostnem, Brusel varnostnem forumu, Münchenska varnostna konferenca, na vseh teh konferencah sem bil in sem iz Albach forumu, ki poteka tik pred Blejskim strateškim forumom. Zadnje 4 leta sem bil veleposlanik Slovenije na Slovaškem, Globsec forum, ki je izrazito privatno podjetje, da tako rečem, in se je zaradi tega lahko tudi preselil v zadnjih 2 letih iz Bratislave v Prago. In če zdaj primerjam vse te forume, če zdaj primerjam vse te proračune in podporo, ki jih dobivajo forumi, se mi zdi, da je res ta kombinacija lepote Bleda, vsebinsko vsako leto dobro izbranega, dobro izbrane vsebine, tem pogovora gostov, ki tudi pridejo, da ne rečem tako rekoč za stol, ne, ker vsak lahko naredi dober forum z milijardnim zneskom, da zdaj ne gremo na Davos ali pa Münchensko varnostno konferenco in tako naprej. Res mislim, da vsako leto izpeljemo Blejski strateški forum dobro, odlično in vsako leto boljše.
1: Pa če se malce vrnemo na to centralno Evropo, letos ni predstavnika Poljske. Imamo Višegrad minus ena, plus dva, plus Slovenija in Hrvaška.
4: Poglejte, ne vem, kaj je točni razlog. Recimo, vem, da je bil pred 5 leti, ker sem se imel čas pogovarjati z ministrom Jai Shankarjem, minister indijski je tudi letos nameraval priti, pa je ravno v tem času organizacija Šanghajske konference in mora biti indijski zunanji minister skupaj z predsednikom vlade Modijem v Šanghaju. To sem se pozanimal in to vam lahko direktno povem. Kaj je z poljskimi politiki, ne vem. Moral bi priti moj pandan, državni sekretar z ministrstva za zunanje zadeve, pa je tudi zadnji hip odpovedal, ker bi moral, načrtovanje bil, da bi skupaj z mano sodeloval ravno na tem panelu o Indiji in da bi imela skupni bilateralni sestanek tudi, tako da jaz mislim, da ni nič kaj posebej načrtovanega ali narejenega proti forumu, proti Sloveniji, enostavno časovno se ne izide.
1: Mogoče so opazili, da smo mi tudi pomorska, mediteranska država in ravno tako naša soseda in sebe vidijo v Baltiškem morju. Bi pa recimo enkrat si želel nekoga iz Italije videti tukaj, recimo Giorgio Meloni, se mi zdi, da nikakor ne najde čas za
4: mi
1: slovenske
4: mi
1: zadeve.
4: Mi tudi seveda vabila gredo in na predsednike in na strani predsednice in na predsednike vlad, strani predsednika vlade in na zunanje ministre, nagovarjamo jih, pogovarjamo se, iščemo vse te osebne stike in včasih nam uspeva, pri določenih nam uspeva več, pri določenih manj, ampak so tudi nekdanji ministri, kot se bomo mogoče tudi pogovarjali, ki imajo sedaj drugačne funkcije, so nekdanji veleposlaniki, ki sedaj delajo v raznih inštitutih, tako da dogajanje je seveda zelo intenzivno in zelo vroče, da tako rečem, v festivalni dvorani ravno danes bilo z temi najvišjimi politiki, ampak veliko se dogaja ob takih prijetnih sončnih dnevih na Bledu, tudi v ozadju, kolikor lahko spremljam, ko se sprehajamo, ljudje se pogovarjajo na kavah, ljudje, res je delovno, no, intenzivno.
1: Mislim, da sem na tem seznamu videl ime nekdanjega ministra Luigi Di Maio.
4: Ja.
1: On je še vedno delal v zunanjem ministrstvu, tam, če se ne motim.
4: Ja, koordinator je za Mediteran. Ja, ja.
1: Gospod Rupel, vi ste imeli kot minister recimo precej burne čase v odnosih z Italijo. Mislim, je to kaj povezano, se to kaj vleče do današnjih dni?
3: No, gotovo so bili tisto, ker se je takrat dogajalo začetki. In jaz sem potem leta 2008 odšel in stvari so se začeli spreminjati in tako naprej. In sem tudi izgubil sled glede sestave oziroma osebja, ki se je udeleževalo tega Blejskega foruma. Vedel sem zanj, spremljal sem, nisem pa imel nobene besede. Zdaj, jaz moram reči, da smo v mojem času ravno na posvete diplomatov privabili mnoge, mnoge zunanje ministre, italijanskega, celo poljskega, nemškega in tako naprej. Da tako rečem, slovenska zunanja politika ni čutila nobenega pomankanja glede odziva tehle mednarodnih organizacij, bodi si osebnosti in tako naprej. Jaz bi se čudil, da recimo bi nekdo zavrnil vabilo na Blejski forum. Jaz mislim, da je problem v tem, da je dogajanja ravno v teh dneh zelo veliko. To sva tudi z Janezom Janšo takrat ugibala. Malo pred Bledom se je dogajal Albah, ne? Mene so takrat celo nagradili v Albahu in tako naprej. To je bil Mokov nek tak ljubljen seminar oziroma dogodek.
1: Dolgo že nisem slišal za Albah, ampak...
3: Jaz se spomnim tudi, da je na Alpski, na Blejski forum prišel Moravski predsednik vlade Poljske in sem imel z njim, moram reči, nek zelo zanimiv pogovor. Če se spomnite, bil je to nek konflikt med Poljsko in Evropsko unijo. Evropska unija je očitala Poljakom, da ne spoštujejo sodišča ali nekaj tacga ali vrhovnega sodišča. Moravski je takrat povedal, da se enak dogodek kot pri njih zgodil tudi v Španiji, pa se Evropska unija ni nič razburjala. Hočem reči, Evropska unija je neka zanimiva organizacija, jaz sem velik Evropejc in ne bi nikoli pristal na to, da bi razbijali Evropsko unijo, vendar Evropska unija je sestavljena iz 27 delov. Veste, eno od vprašanj danes na tem panelu predsednikov vlad je bilo, v čem se Evropska unija danes razlikuje od tiste nekoč. Ja, takrat je imela 12 članov, ko so nas sprejeli, danes jih ima 27. To se pravi, da je razlika, bi rekel, kvantitativna, seveda pa tudi kvalitativna.
1: Če se že o Poljski pogovarjamo, tudi Poljska ni več ista, kot je bila pred 20 leti ali pa še kakšno leto nazaj. Slišal sem recimo kakšno leto nazaj nekega novinarja, ki je za šalo vprašal, kaj bi bilo, če bi zdaj Poljska napadla Nemčijo, ne tako kot Nemčija Poljsko, in so mu odgovorili, v istem dnevu bi podpisali kapitulacijo v Berlinu.
3: No, gledajte, stvar je...
1: Hočem reči, da je veliko močnejša, kot je bila vsakem pomenu.
3: Stvar je v tem, da je danes Poljska izjemno aktivna in izjemno izpostavljena v zvezi z vojno v Ukrajini. Poljska igra, da tako rečem, je glavna junakinja tega evropskega odnosa do Ukrajine oziroma ukrajinsko-ruske vojne. In jaz si predstavljam, da bomo delali čez glavo, morda jim se lahko odpovejo tudi izletu na Bled. Ampak, kot rečeno, spomnim se Moravskega, ki je bil zelo nadušen nad tem našim dogodkom. Jaz sem... Ko ste prej govorili o zastrigu z ušesi, ko ste prej govorili o tem, da se selimo z Zahodnega Balkana v Zahodne Evrope ali Vzhodne Evrope v Srednjo Evropo, jaz mislim, da to ni čisto točno.
1: Ne, da se mi selimo, ampak naša pozornost.
3: No, lejte, jaz mislim, da Slovenija spada v Srednjo Evropo in to sem mislil že nekoč. Mislim, da nekateri naši politiki, ki so to zanemarjali, niso ravnali prav. Danes se Evropa ukvarja s problemi, z enim resnim problemom, o katerem bi pa najprej moral govoriti, to je problem soglasja oziroma odločanja z večino glasov. Veste, jaz sem vsa leta, kar se spomnim, da sem se ukvarjal z zunanjo politiko, zastopal stališče, da je treba, bi rekel, biti suverenist, da je treba braniti svoje nacionalne barve. Danes se moje razmišljanje vse bolj premika v smeri doseganja soglasja, čeprav z večinskim odločanjem, kajti, če ne bo Evropska unija se znala odločati v teh globalnih mednarodnih odnosih, potem bo dejansko zaostala. Tle so veliki igralci, Rusija, Združene države Amerike, Kitajska in Evropa, Evropska unija bi naravno pa vseh kriterijih morala biti eden glavnih igralcev in to, da ni eden glavnih igralcev, je velika škoda. Jaz mislim, da se treba temu v resnici posvetiti. Gospod državni sekretar, vi imate oblast, dejte kaj nares.
1: A boste naredili kaj v smeri večinske glasovanja ali v smeri pravice vsake države, da postavi svoj veto? To sem zato vprašal, ker ste o tem že govorili danes na eno od panelih.
4: Slovenija se je v prejšnji vladi zelo zavzela skupaj z Nemčijo, da bi vsaj kar se tiče širitve uporabljali to večinsko odločanje. Tako da tu smo tudi, jaz sem bil kot že rečeno 4 leta veleposlanik Slovenije na Slovaškem in skupaj z nemškim kolegom sva poskušala Slovaško prepričati, da bi se nam pridružila. Slovenija in Nemčija sta prepričali, smo prepričali takrat 16 od 27 držav. No, Slovaško nama s kolegom ni uspelo prepričati in tu nekje smo ostali s to pobudo.
1: Gospod Raščan, če lahko recimo v novinarskem jeziku vprašam, ali je glavna zvezda letošnjega Blejskega strateškega foruma Peter Madžar?
4: Ja, kolikor sem videl novinarje in fotografe in tako naprej, so bili najbolj okoli njega. Letos smo imeli prejšnji teden tudi posvet veleposlanikov in je bilo dogovorjeno sicer, da pride zunanja ministrica Anita Orban na Brdo kot gostja tega srečanja. Nažalost so imeli dvotretinsko glasovanje v madžarskem parlamentu, tako da se nam je pridružila po audio-video konferenci, ampak je bila z nami skoraj uro pa pol, tako da smo se lahko z njo pogovorili, da nam je predstavila zunanjo politiko sedanje madžarske vlade. Tudi danes je tukaj, ministra ni Toneta Kajzerja v studiu z nami, ker ima ravno zdaj panel ministerski z vsemi temi ministri za zunanje zadeve, tako da mislim, da je po teh novinarjih, člankih sodeč Peter Madžar, potem predsednik vlade Babiš, ki je prišel nazaj, da so to glavne zvezde.
1: No, Madžarska je kar pomembna država za Slovenijo. Jaz ne mislim, da je toliko vplivna, kot se pri nas včasih govori, vendar ima 10 milijonov prebivalcev, ki imajo svoje take in drugačne probleme. Za Slovenijo je pa pomembno. Gospod Rupel, kaj vi pričakujete recimo od zdajšnje oblasti Petra Madžarja? Recimo, bodo nekatere stvari lažje doreč z njim ali bi si mogoče nekateri pa želeli, da je nekdo v Evropi, ki malce drugače govori?
3: No, jaz nisem imel kakšnih velikih problemov niti s prejšnjim predsednikom vlade Madžarske, ki mislim, da je naredil neki stvari, ki bi jih lahko tudi pri nas naredili, ampak Bog pomagaj. Sedanji predsednik vlade se mi zdi zelo pragmatičen. On je danes govoril, če se prav ne motim, o tem, da so v enem samem dnevu kasirali od Evropske unije 16 milijard evrov in je prav izrazil nek dvom, kako je mogoče tako veliko vsoto denarja se tako na hitro porabiti. Vidim, da je seveda ta madžarska vlada dosti bolj evropsko in bolj, bi rekel, konstruktivno usmerjena, kot je bila Orbanova vlada. Orbanova vlada je bila pa, berite biografijo tega predsednika, on je prišel, da tako rečem, iz mladinskih vrst, primerjali bi ga lahko s kakšnimi karierami pri nas.
1: Sorošev študent.
3: No, lejte, Madžarska je za nas pomembna. Jaz obžalujem, da se je orientirala bolj na Hrvaško kot na Slovenijo, kar se tiče teh poti, pristanišč in tako naprej. Ampak jaz mislim, da bomo z njimi še kar dobro vozili in Madžari so na nek način bili naši zagovorniki. Tudi, ko je šlo recimo za naše približevanje Višegrajski četverici. Morda se bo, tako sem imel danes vtis, se bo sestavila neka nova srednjeevropska ekipa, sestavljena, pustimo Poljsko v oklepaju, sestavljena iz Hrvaške, Slovenije, Češke in Madžarske. Torej, jaz vidim predvsem, da moramo biti s temi državami v najboljših odnosih in se truditi, da skupaj z njimi nekaj dosežemo. Če zglasujemo skupaj v Evropski uniji, seveda so ti glasovi težji in močnejši.
1: Jaz bi k temu samo še dodal tisto, kar recimo lahko kot novinar opazim, ko potujem tja. Javno mnenje, prebivalstvo je zelo Slovencem naklonjeno. Recimo tega ne moramo pri kakšnih drugih naših sosedih opaziti, pri njih pa lahko. Pri njih vedo, kje je Ljubljana, kje je Maribor, kje je Obala in kakšni smo in se nekje vidijo blizu z nami. Gospod Rupel, ampak da ne bomo samo o Evropi, govorili se mi zdi, da ko sem videl ta dnevni red letosnega Blejskega strateškega foruma, se mi zdi, da ste vi odkrili nišo, zunanje politično nišo v Latinski Ameriki.
3: Ne jaz. To je niša, ki...
1: Tukaj ste podpisani.
3: Ki so jo odkrili že moji kolegi. Jaz mislim, da je Latinska Amerika nekoliko prevelika za Slovenijo, ampak je pa nek problem, okrog katerega se pri nas tudi prepiramo. Ta voditelj te okrogle mize Alejandro Peña je napisal eno knjigo o forumu Sao Paulo. Jaz bom v današnji diskusiji o tem forumu nekaj rekel. Ta forum je po Penjovem mnenju utemeljen na takovanih kulturno-marksističnih mislecih ali pa marksističnih mislecih, ki so se ukvarjali s kulturo v Gramsciju, potem na frankfurtski šoli in tako naprej. Ampak, veste, jaz sem hodil na filozofsko fakulteto, na sociologijo še v 60-ih letih. In takrat smo se z Gramsciem in s frankfurtsko šolo morali ukvarjati, smo delali spite iz tega. Mi imamo Gramscija in frankfurtsko šolo v malem prstu. Nam ni treba razlagati, da je ta šola zanimiva ali pa da je kulturni marksizem zanimiv. Mi lahko rečemo, veste kaj, to smo že prerasli. Mi smo to dejansko, z osamosvojitvijo prerasli.

0: režimom v Latinski Ameriki, da pridejo latinskoameriškim levičarskim strankam, da pridejo na oblast. To pa je seveda ena zanimivost, kajti tudi pri nas imamo po letu 2008 predvsem eno težnjo, da bi se tisti, ki so nekoč bili na oblasti do leta 90, se priplazili nekoliko po ovinkih, po kanalih in tako naprej do oblasti, če pogledate personalno in torej imensko strukturo naših pomembnih inštitucij, boste našli veliko imen iz tistega časa.
1: Zdaj ste me izzvali, spomnil sem se tudi jaz mojih študentskih dni v času tistih Miloševićevih revolucij. Nam so prenehali govoriti o frankfurtske šole in smo se začeli učiti o teoriji elit. In takrat so nam povedali, ni ljudstva, je samo množica. In ti so bili teoretiki odrinjeni na stran desnice, ampak skozi tiste učala jaz ene stvari dost boljš viden, dost manj jih označujem levo ali desno, tako da nekaj smo se naučili iz prejšnjih
0: režimov. Nekaj treba tukaj dodati. Lejte, nemški socialni demokrati so zelo zanimivo analizirali situacijo, s katero se je spoprijela nemška socialna demokracija. Sigmar Gabriel je bil nekaj časa predsednik nemške socialne demokracije in on je rekel, poslušajte, kolektivizma, pojma delavski razred in tako naprej je konec. Danes so ljudje individualisti in socialna demokracija in tudi levičari nasploh bi se seveda morali bolj ukvarjati z individualci, z posamezniki. Sej, nekaj je tega, ne? Se danes imate, veliko govora o človekovih pravicah namesto o delavskih pravicah ali pa o gospodarski demokraciji. O gospodarski demokraciji v smislu samoupravljanja danes nihče več ne govori. Ne?
1: No, ampak pri tem sem hotel še to podariti. V vašem panelu bo nekdani brazilski zunani minister Ernesto Araújo, Nobelova nagrajenka Maria Corina Machado, tako da panel bo na precej visoki ravni. Gospod Raščan, vi ste...
0: Nekaj bi samo še glede Machado rekel. Ona se bo oglasila preko Zooma, preko videa. In ona je dala nedavno intervju za nemški Spiegel, v katerem pripoveduje o tem, da bi se rada vrnila v Venezuelo, ampak da ji tako rekoč med vrsticami Amerika tega ne dovoli. Zakaj? Zato, ker Amerika želi prav neko kontinuiteto in sedanja tista predsednica Rodriguez, kako se že imenuje, pomeni neke sorte kontinuiteto, čeprav je bila imenovana se strani Madura.
1: Druga niša, če lahko tako rečem, je Indija, oziroma mogoče celo glavna niša, glede na to, da veliko govorimo o Kitajski, kako prehiteva ves razvoj, ne, in tukaj imamo pa recimo konkurenčno vele silo, ne, in ravno tako je ogromna država za nas, se mi zdi, da celo prevelika. Prebral sem recimo, da smo mi tja izvažali pipistrelova letala, pa jih lahko premalo naredimo za to, koliko bi oni kupili.
2: Indija seveda je država z milijardo ljudi, tako kot Kitajska, vendar je vseeno potrebno povedati, da je Indija demokratična država, da je največja demokracija na svetu in če smo čist pragmatični in ker smo, je naš največji izvozni artikel farmacevtska industrija, In če pogledamo gospodarsko sodelovanje,

0: med Slovenijo in Indijo prihaja do milijardnih in silno povečanje v zadnjih letih do milijardnega izvoza kemijskih produktov iz Indije, ki jih potem pri nas farmacevtska industrija naredi v zdravila. Isto se nam dogaja na kitajski strani, ampak edino ti dve državi sta sposobni teh količin kemijskih izdelkov in seveda po teh cenah. Z njima oziroma z Indijo seveda lahko sodelujemo na nišnih področjih, 200 letal električnih pipistrel za indijsko vojsko, z dvema sedežema za trening pilotov in tako naprej je bil res enkratni izvoz. In zanimiva zahteva Indije, da so vsa ta letala narejena v Sloveniji, v Evropski uniji. Vse pa spomnim tudi svojih let na gospodarski diplomaciji kot generalni direktor, kjer smo izvažali kar nekaj let tudi in tiskali v Sloveniji indijski denar. Rupije so bile tiskane v Slovenije in izvažene v Indijo.
1: Torej še znamo denar tiskati, če bo še kadaj potrebno. Gospod...
2: Žal, evropskega ne moramo.
1: Dobro, nisem mislil evropskega. Gospod Raščan, kaj pa Slovenija lahko ponudi Indiji, česar ni Nemčija, Francija ali pa Italija ne morejo?
0: Jaz mislim, da se tudi Indijci zanimajo za našo tehnologijo. Jaz se spominjam tudi primera, ko je indijski veleposlanik ugotovil, da določeni vojaški proizvodi, ki jih oni kupujejo kot Made in Israel, so v bistvu narejeni v Sloveniji in jih Izraelci kot dobri trgovci samo prepakirajo v smislu, da dajo gor Made in Israel, kar bi naj bilo za vojaško industrijo dodatna vrednost in je bil potem zelo navdušen ta indijski veleposlanik, ko smo to začeli izvažati v Indijo direktno in kot Made in Slovenija, tako da jaz vem tudi za določeno sodelovanje na področju znanosti, vem tudi za sodelovanje na področju tako imenovanega mapiranja reke Ganges, da se pogovarjamo o vodah v Indiji, tako da so določena področja, na katerih sodelujemo.
1: Zdaj ste mi nekote na jezik postavili ta Izrael, o katerem zadnje čase toliko govorimo. Kaj to pomeni, da se je Slovenija za 180 stopinj obrnila v svoji zunanji politiki do Bližnjega vzhoda? Konec koncev ob osamosvojitvi. Izrael nikoli ni bil nedolžna država, ampak recimo v času osamosvojitve, jaz vem, se je oglašal v živo pokojni Icak Rabin. Mislim, da smo celo orožje kupovali v Izraelu, je tako, ne?
2: Kar se Izraela tiče, ne gre za nikakršen obrat za 180 stopinj, ampak za neke sorte kontinuiteto. Treba je razumeti, da je Izrael Izrael, Netanjahu je pa Netanjahu. Mi smo bili prijatelji z Izraelci, oziroma Judi, lahko pa imamo seveda zadržke glede sedanje vlade, ampak to ne pomeni, da smo skregani z Izraelci. Zdaj, kar se tiče Izraela, se je začel leta 48, takrat so Združeni narodi ponudili tako Izraelu kot Palestini državo. Takrat se je Palestina odločila, da države noče, ampak da bo pahnila Izraelce v morje. In iz tistega, da tako rečem, usodnega razmišljanja se je potem razvilo sovraštvo, ki nima meja. Dejstvo je, da je Hamas To je teroristična organizacija, ki je ena najbolje opremljenih terorističnih organizacij na svetu, mislim z modernim orožjem in tako naprej, da so tisoči Hamasovcev navalili na Izrael in pobili tam na stotine ljudi. In zdaj, kaj bi vi storili, če bi recimo neka sosedna država, ampak zdaj to je čista hipoteza, prišla v Slovenijo čez mejo, par tavžen ljudi in bi začeli pobijati Slovence. Najbrž bi se hotel
1: način
2: bojevati in
1: to vam zdaj rečem v teh letih pred mikrofonom, kaj bi bilo, če bi bilo res okay, je druga stvar.
2: Jaz osebno sem bil do Palestine, do palestincev izjemno pozorn. Sem sprejel Abasa in zunanjega ministra Palestine, smo, da tako rekoč, priznavali Palestino. Jaz sem osebno poskrbel za zdravila, za bolnice v Palestini, oziroma v Gazi. Tako da, jaz mislim, da si ne moramo ničesar očitati in da ni kakšne posebne velike razlike med tem, kar smo mi počeli pred vlado Goloba in zdaj.
0: Če dovolite, ker so obujala spomine, predno so se pripravljala na ta studijo ob 17. z dr. Ruplem, bila sva v Guadalajari leta 2004 na vrhu Latinska Amerika, Evropska unija, prvi krat kot še takrat, a smo bliže članica ali kandidatka za Evropsko unijo, kakorkoli, bili smo polnopravniča članica tam in v tistih redkih minutah, ko smo jih imeli proste, se je spomnil, kako je dr. Rupel klical izraelskega zunanjega ministra, lepo prosim, daj tem invalidnim otrokom palestinskim, da pridejo v Slovenijo. Dajte jim vize, spustite jih čez mejo, poglej jih, preglejte jih, vse gre vendel za invalidne otroke in mu je uspelo. Bili ste vztrajni, se mi zdi, da je bilo potrebno nekaj telefonskih klicev, ampak za Mehike ste klicali.
2: Krka je podarila Gazi en kup zdravil, antibiotikov, ki jih niso imeli.
1: In kolikor vem, so se palestinski otroci zdravili tudi pri nas v Soči.
2: Ja.
1: Jaz sem postavil to vprašanje bolj zaradi tega, ker se mi zdi, da država, kot je Slovenija, ki lahko pomaga nekaterim žrtvam, ne more pa bistveno spremeniti razmeri na Bližnjem vzhodu, ampak nenavadno izpade, če enkrat zagovarja pretirano eno stran, potem pa takoj preide na drugo. To sem jaz mislil, da bi veljalo recimo, spominjam se nazaj, ko je neka hrvaška novinarka imela neko analizo in je postavila Slovenijo za zgled kot državo, ki ne spreminja svoje zunanje politike, tudi če zamenja vlado. Ne. Mi smo pa zdaj priča temu, da smo po eni vladi dobili drugo in zgleda, kot je Slovenija v drugačnem mednarodnem okolju.
2: Jaz se strinjam s tem. Spomnite se, da je potem, ko je prišlo do kritičnih pripomb na vedenje Hamasa in palestincev, oziroma Gaze, da je predsednica republike razobesila palestinsko zastavo. Skratka, tukaj gre za neke sorte, da tako rečem, notranji spor ali pa neka nesoglasja, ki se bojo po mojem zgladila, no se zadnje predsednica ne dela zunanje politike, ampak jo dela vlada. In ta vlada je, kot rečeno, ima neko dost konstruktivno preteklost, kar zadeva Gazo in palestince in ima spoštovanje do Izraela, ki je med nama povedano, ali pa med nami povedano, demokratična država, ki ima volitve. Niti Abbas ni bil že dolgo časa izvoljen, da ne govorim o Hamasu, ki je teroristična organizacija.
1: Dobro, mislim, da te teme mi tukaj ne bomo danes končali, ampak čeprav bi najraje videl, da se nekoliko poleže, ampak mimo še ene pomembne zadeve ne moramo iti. Imamo tukaj na Blejskem strateškem forumu visoko gostjo iz Združenih držav Amerike in mislim, da je to celo najvišji obisk Združenih držav Amerike na Blejskem strateškem forumu.
0: Ja, prišla je podsekretarka, tretja oseba v zunanjem ministrstvu, State Departmentu. Ponavadi so zmeraj prihajali assistant deputy, se pravi na nižjem nivoju, ki so bili odgovorni za Zahodni Balkan. Če se spomnite, so sodelovali velikokrat tudi aktivno na tem tako imenovanem panelu o Zahodnem Balkanu, čeprav so bili veliko nižjega nivoja. Jaz vam lahko povem, da sem se osebno pogovarjal z namestnikom ameriškim za državnega sekretarja Rubija, so takoj povedali, da ne more priti. Njegov namestnik mi je pa povedal, da bi zelo rad prišel, njegova starša izhajata iz Avstrije, tako da sva se veliko o tem pogovarjala, ampak v Združenih državah Amerike je pa ravno zdaj ta labor, dan dela in je to zadnji podaljšani konec tedna, ko so vsi na počitnicah, se pravi danes je praznik, podaljšali so teden in potem se začne politično in šolsko in ostalo leto. Zaradi tega težko dobimo ameriške visoke uradnike, ampak mi seveda računamo, se trudimo, vabimo in upamo, da bo enkrat tudi prišel državni sekretar Marco Rubio ali pa njegov namestnik.
2: Če dovolite, glede Američanov, mi smo imeli z Američani veliko srečo, eno obdobje so k nam hodili ameriški predsedniki, se spomnite, ne? No, in potem se je to nekoliko, rekel, mal usahnilo, ampak jaz mislim, da ta vlada skuša na nek način postaviti kontinuiteto s tistim časom, ko so Američani dosti bolj bili naklonjeni Sloveniji. Veste, Slovenija je imela takšne in drugačne vlade. Nekatere vlade so bile boljše, nekatere so bile slabše, nekatere so bile bolj proameriške, nekatere manj proameriške. In se mi zdi, da tista prejšnja vlada je bila manj proameriška, kot je sedanja. In jaz upam, da se bodo te stvari, o katerih je kolega Roščan govoril, da se bodo nadaljevale.
1: Kakšne pričakovanja imajo recimo Američani, recimo tudi to, da pride visoka funkcionarka sem, verjetno je sporočilo, da nekaj pričakujejo.
0: Ameriška pričakovanja so seveda zmeraj bila in so sedaj še bolj na gospodarskem področju, tako da vse, kar je v zvezi z gospodarstvom, jih zanima. Kot že rečeno, jaz sem bil zadnje 4 leta veleposlanik Slovenije na Slovaškem. Tam so se že skoraj odločili za Westinghouse-ovo novo jedrsko elektrarno po 6 sovjetskih oziroma ruskih in to je bil razlog za obisk državnega sekretarja Marka Rubija v Bratislavi.
1: Se pravi, veste, malce še v to smer.
2: Še to bi rekel, ne? Jaz sem bil na kavi pri ameriški veleposlanici 2 dni nazaj in ona mi je, jaz bom rekel, namigljena. Ni bila zelo jasna, je namigljena, da lahko pričakujemo zelo visok obisk iz Združenih držav Amerike.
1: Aha. No, glede na to, da je toliko ura, že ne bo to zaključna misel in ukvarjali se bomo z mislijo, kdo lahko pride iz Združenih držav Amerike, kaj bo to presenečenje. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, torej ne bo to zaključna misel današnje oddaje, ki poteka v živo z Blejskega strateškega foruma. Usoda držav majhnih in velikih je, da vaš čas preverjajo, kakšen je njihov vpliv na okolico, na mednarodno okolje, sodeč po udeležbi na Blejskem strateškem forumu, zanimanje za Slovenijo raste, lahko bi rekli, da utrjuje svoj mednarodni položaj. Razmere so take, da prostor našega delovanja postaja v svet. Zahvaljujem se našima gostoma, Stanislavu Roščanu in Dimitriju Ruplu. Seveda tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Hvala tudi kolegici Špeli Novak. Vabim vas, da nam prisluhnete tudi jutri ob tem času. Seveda je jutri prvi šolski dan in o tem bomo seveda govorili. Od vas pa se poslavljamo, tehnika David Lap in Liam Samsa, urednica Nataša Lang, moje ime Marjan Vešligaj.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Na Blejskem strateškem forumu številni pozivi k večji enotnosti Evrope, a številni so tudi različni pogledi, kako jo doseči. Andrej Vizjak prevzel vodenje Gen energije, skupščina Gen-I razrešila dozdajšnjega predsednika uprave Maxa Helbla. Jutri začetek zbiranja podpisov za razpis referendumov o interventnem zakonu za razvoj. O volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah bo odločalo ustavno sodišče. V primeru upravljanja soteske Vintgar upoštevanje zakona o ohranjanju narave skoraj nemogoče, predlagani sprememba zakona in podelitev koncesije. Zvečer in ponoči bo spremenljivo, na severu bodo plohe in nevihte, jutri čez dan se bo jasnilo. Podatki o prometu. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor. Pa med priključkom pred predorom Golorebro proti Ljubljani in od Zadobrove proti Šentjakobu. Zastoji na ljubljanski obvoznici od Koses in Viča mimo Kozari in Brezovice proti Kopru ter od Kozari proti predoru Šentvid in naprej proti Brodu, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid. Zastoji so tudi na primorski avtocesti in sicer med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru ter od Logatca proti Ljubljani. Zastoji so na posameznih odsekih. Na Dolenjski avtocesti so zastoji med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, gost promet pa je tudi na cestah Lesce-Bled in Logatec-Vrhnika.

Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed stebrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na Prvem.

0: Svet kulture na prvem.
1: Pozdravljeni v Svetu kulture. Društvo Primorski poletni festival, znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in kulturno društvo Peter Martinc so pripravili večer v spomin na Borisa Pahorja. Ob 113. obletnici pisateljevega rojstva so v Pokrajinskem muzeju v Kopru predstavili ponatis njegove knjige Srečko Kosovel, pričevalec zaznamovanega stoletja in se tako poklonili tudi pesniku, ki ga je imel Pahor za duhovnega očeta in čigar stoletnice smrti se spominjamo letos. Prebrali smo tudi novo eseistično zbirko Obrni igro ali poetična knjiga za samopomoč Monike Vrečar, Svet kulture. Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. Dogodek, ki se tudi 4 leta po pisateljevi smrti posveča enemu njegovih del. V Kopru so predstavili 2 knjigi. Izšel je ponatis Pahorjeve monografije o Srečku Kosovelu in knjigo Ali vi še kaj pišete? Tjaša Škamperle.
2: Boris Pahor je v Srečku Kosovelu, pričevalcu zaznamovanega stoletja, kot je ime knjigi, najprej pisal v italijanskem jeziku. Šele po Pahorjevem predavanju na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pred skoraj 2 desetletjema se je rodila zamisel, da knjiga potrebuje slovenski prevod. Takratna izdaja je pošla, pred dnevi je šel ponatis, sourednica Tatjana Rojc.
3: To, kar je uspelo Pahorju, da je združil vsa pričevanja tedaj še živih ljudi, ki so Srečka poznali v prvi osebi, sester in tako dalje, da je to naredilo iz te knjige zelo, zelo dragocen dokument.
2: Pahor izhaja iz skupnega izhodišča in zavesti, da je bil Kosovel starejši brat njegove generacije.
3: Starejši brat, ker je uvidel in doživel kot že odrasel mladenič, požig Narodnega doma, fašizem, prepoved slovenske besede, švercanje slovenskih knjig čez takratno rapalsko mejo. Boris Pahor pa je to doživel drugače kot otrok in potem, kar je bilo, kot je sam povedal, priprava na vse tisto, kar je potem prišlo z pogromi, z lagerjem in z vsem, kar je tudi sam doživel. Ampak ta zavest primorske usode in tragične primorske usode ju združuje zelo močno in ju, bi rekla, tudi nekako postavlja v neko sozvočje. Pahor je večkrat rekel, da je bil Kosovel kot nekakšen starejši brat. Mi bomo danes rekli, da je bil s Kocbekom eden izmed njegovih duhovnih očetov.
2: Kot rečeno, poklon Borisu Pahorju je v petek minil tudi v znamenju Kosovela. Pesnika Krasa lahko že desetletja spoznavamo tudi prek pisem. Na prireditvi v Kopru pa so predstavili knjigo, v kateri je zbrano 4-letno dopisovanje pesnika in fanice Obit Mirjam. O tem Tatjana Rojc pove.
3: Knjiga je nastala potem, ko so leta 2007 izšla neobjavljena pisma Srečku Kosovelu, knjigo, ki sem jo uredila tudi tista leta. In ki je odkrila pravzaprav neko zapuščino, ki je ostajala popolnoma nepoznana in ki se je znašla v neki rjavi potovalki, ki jo je sestra, Kosovelova sestra Tončka, volila gospodu Ediju Racetu, ki je bil družinski prijatelj. Ta potovalka s temi pismi, ki niso bili samo seveda tako slučajna, ampak so bila pisma družinskim članom, prijateljem, znancem, v teh pismih je bilo največji zalogaj pisma fanice Obit Srečku Kosovelu. In zdaj je ta korespondenca izšla z odgovori Srečka, torej sta so združena v skupni knjigi, ki si jo je omislil Aleš Berger skupaj z urednico Nelo Malečkar pri Cankarjevi založbi oziroma Mladinske knjigi in je izšla pred nekaj meseci in je že pošla. Tako da bomo zdaj šli še v ponatis.
2: V knjigi Ali vi še kaj pišete, končno svoje mesto dobi fanica Obit.
3: Bila je izredno inteligentna ženska. S svojo dejavnostjo je in svojim predvsem prepričanjem, svojim znanjem o emancipacijskih procesih žensk je seznanjala dekleta in ženske po celi Primorski. In to ko je imela 15, 16, 17 let, izredna ženska, ki smo jo mogoče predolgo zapostavljali in ki je zdaj morda dobila tisto mesto, ki pripada tudi v zgodovini slovenske literature.
2: Predsednica društva Primorski poletni festival Neva Zajc je tudi po petem poklonu Borisu Pahorju napovedala, da se konec avgusta prihodnje leto, ko bi pisatelj imel 114. rojstni dan, prijatelji njegove misli in zapuščine znova spet srečajo.
1: Pri založbi Goga so izdali novo esejistično zbirko Obrni igro ali poetična knjiga za samopomoč. Slovenska pesnica in pisateljica Monika Vrečar se v njej osredotoča na raznolike teme, ki nagovarjajo posameznico in posameznika v sodobni družbi. Več v prispevku, kaj je Novosel.
4: 8 esejev zbranih v knjigi Obrni igro ali poetična knjiga za samopomoč odpira široko paleto tem. Od medicine in alternativne medicine ter povezave med telesom in umom do feminizma, kapitalizma in okoljske krize. Za avtorico Moniko Vrečar so to teme, ki jih mora razrešiti, zato jih tudi izpisuje v obliki eseja. Van se namreč zateče, kadar jo nekaj zmoti. Čeprav so eseji tematsko raznoliki, pa jih povezuje večno vprašanje svobode v svetu, ki zamejuje svobodno voljo.
5: Mislim, da je ta knjiga dejansko priročnik za odkrivanje in izkušanje svobode. Zato, ker se mi zdi, da ko obstajamo pač v svetu, kjer se moramo pač ukvarjati z drugimi ljudmi, se pravi ne obstajamo sami, obstajamo v svetu, kjer so sistemi in se mi zdi, da velikokrat, ko obstajamo v nesorazmernih sistemih, kakršni so patriarhat pa kapitalizem, da dejansko nas ti sistemi vabijo, da se odpovemo svobodi za to, da bi pač neki pridobili, ne, v narekovajih, se pravi ali iz koristoljubja, ali iz strahu. In se mi zdi, da za kapitalizem je še posebej značilno, da nas pač vabi, da se odpovemo odgovornosti do drugega in da v tem pač najdemo to svobodo, pa da svobodo v bistvu najdemo v kupičenju materialnih stvari pa sredstev. Ne? V bistvu argument, do katerega pridem v tej knjigi, pa je, da je svoboda ravno v odgovornosti do drugega in da to v bistvu tudi potem nas v pomoči. Se pravi, da je naša moč je ravno to, da svobodno izberemo odgovornost do sočloveka.
4: Avtorica, ki se na akademskem področju sicer ukvarja s teorijo medijev in umetnosti, v svojem pisanju posebno pozornost posveča etimologiji.
5: Zdi se mi, da je mogoče tam nekje od razsvetljenstva dalje se razvilo to neko prepričanje, da besede imajo čist in razločen pomen. Ampak, če pa pogledamo etimologijo besed, se pa veliko krat zgodi, da so povsem menjale pomen skozi zgodovino, včasih celo tako, da je neka beseda pomenila nasprotno od tega, kar danes pomeni recimo nekje v zgodovini. Ne? Sama sem pa mnenja, da dejansko ta etimologija besed ostane v besedi noter. Se pravi, ima ta beseda neko plastitev v sebi, ki potem vpliva tudi na današnjo rabo. Zelo me zanima etimologija, pa zelo me zanima, kaj se v bistvu zna narediti, kar se tiče ekologije besed. Ne? Kako lahko v bistvu mi prevrednotimo cel svet okrog sebe, s tem, da usmerimo pozornost v določene pojme kot nekaj, kar mogoče je malo bolj nedoločno, kot si predstavljamo. Ne? In v bistvu s tem mogoče potem lahko vidimo neke stvari v čist drugačni luči.
4: Zbirka esejev Obrni igro ali poetična knjiga za samopomoč je izšla pri založbi Goga. Tam pravijo, da ravno avtoričine osebne izkušnje znanstvenemu aparatu dajejo resnično možnost izrekanja.
1: Na 37. poletnem lutkovnem pristanu, ki se je minuli konec tedna zaključil v Mariboru, je otroško občinstvo ponovno ocenjevalo predstave z zlatimi zvezdicami ter izbralo najboljšo predstavo festivala. Največ zlatih zvezdic in s tem nagrado Zlata žirafa je prejela predstava Nagibanje, ki jo je zasnovala in izvedla Ana Marko Valentik z Madžarske. Letošnji poletni lutkovni pristan, ki ga je med 14. in 30. avgustom pripravilo Lutkovno gledališče Maribor, je obiskalo več kot 2000 ljudi. ljudi. Na ogled je bilo 24 predstav, obenem pa je festival zajemal še filmske projekcije, koncerte, ustvarjalne delavnice, sprehode in razstavo. Danes Vrata odpira novo umetniško razstavišče v Ljubljani. To je galerija Kresija Mala. Ob tej priložnosti bo ob 19. uri odprte razstave kolektiva Arhiv APPN Arhivov podrobni prostorski načrt. Kolektiv Arhiv je multidisciplinarna skupina, ki jo sestavljajo Tim Topič, Jernej Strmšek, Rene Ketiš, Lan Rahne, Eva Anzelc in Ana Rogač. Razstava bo odprta do 6. septembra. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Max Pust in Miha Žorž.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dober dan. Moč soustvarjanja prihodnosti je geslo letošnjega Blejskega strateškega foruma. V nagovorih in razpravah prvega dne so se vrstile kritike tako slovenske kot evropske politike. Premier Janez Janša je Evropi očital pomankanje strateškega razmišljanja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je opozorila, da je Evropa postala politični palček in da nekatere evropske države ne verjamejo več v mednarodno pravo.
2: If we lose the faith to international law.
1: Če izgubimo zaupanje v mednarodno pravo, bo to pomenilo konec za človeštvo in razvijanje sodobnih demokracij, meni predsednica. Podrobneje po preostalih podarkih oddaje.
3: Andrej Vizjak na čelo Gen energije menjava tudi v vodstvu GEN-I. Pogoji za začetek kazenskega postopka proti Robertu Golobu v zadevi Bobnar izpolnjeni, na poslansko imuniteto se menda ne bo skliceval. Slovenske odbojkarice v osmini finala Evropskega prvenstva v Carigradu po izenačenem boju klonile proti Nizozemski. Po noči bo spremenljivo, na severu s plohami in nevihtami, jutri se bo jasnilo.
1: Z vami sva Renato Horvat in Benjamin Jeram. Na Bledu se torej končuje prvi dan 21. strateškega foruma. Na največjem slovenskem zunanjepolitičnem dogodku so tudi letos zbrani politiki, diplomati, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe. Njihovi pogledi na prihodnost pa so precej različni. Današnje dogajanje na forumu povzema Klara Draškovič.
4: Bled je danes pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti zaznamoval predvsem poziv k večji enotnosti Evrope. Precej različni pa so bili pogledi na to, kako jo doseči. Premier Janez Janša je opozoril, da mir ni samoumeven. Prihodnjo vlogo Evrope bodo po njegovem odločali štirje preizkusi: varnost, odpornost, demografija in zanesljivost. Slovenija pa lahko svoj vpliv kljub majhnosti povečuje predvsem kot zanesljiva partnerica in z oblikovanjem zavezništev. Zunanji minister Tone Kajzer je bil kritičen do dosedanjega ravnanja slovenske in evropske politike.
5: Če pogledamo skozi svet tako imenovanih narejenih, ustvarjenih, željenih narativ, seveda nismo naredili dovolj. Ker če pogledamo svet danes, kakršen je, peto leto že traja agresivna vojna v Ukrajini, velike napetosti, da ne govorimo o Bližnjem vzhodu, potem zagotovo nismo naredili dovolj.
4: Ob robu foruma so medtem odmevala precej drugačna stališča. Predstavnice nevladnih organizacij so ostro obsodile politiko vlade Janeza Janše do Izraela in jo označile za podrejanje interesom tuje države. Kristina Božič iz Amnesty International Slovenije je poudarila, da mora slovenska vlada spoštovati mednarodno pravo.
6: Ta dolžnost pomeni, da mora slovenska vlada poskrbeti, da se izvaja embargo na trgovino z orožjem z Izraelom, saj obstaja velika verjetnost, da bodo orožje, vojaška oprema in izdelki dvojne rabe uporabljeni za nadaljevanje sistematičnih kršitev človekovih pravic in za izvrševanje mednarodnih hudodelstev.
4: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na popoldanski razpravi govorila o položaju Evropske unije v svetu.
7: We are still the third strongest economical power on this planet.
4: Še vedno smo tretja najmočnejša gospodarska sila na svetu, politično pa smo palček. Zato smo krivi sami, saj ne naredimo dovolj za enotnost pri politikah, ki so nujne za blaginjo naše celine in za učinkovitejše delovanje svetovne politike, je dejala. Prvi dan foruma je tako pokazal predvsem, da si sogovorniki niso enotni glede tega, kakšno vlogo naj Evropa igra v svetu vse resnejših geopolitičnih napetosti. Razlike se pojavljajo tudi pri vprašanju, koliko naj pri tem sledi svojim interesom in koliko pravilom ter vrednotam, na katerih je gradila svojo zunanjo politiko.
1: Jutranji ameriški napad na iransko ozemlje je sprožil vnovičen cikel medsebojnih povračilnih napadov v regiji in zaostritev retorike med upletenimi stranmi.
3: Predsednik Združenih držav Donald Trump je po napadih na ameriško oporišče v Jordani in Združenih arabskih emiratih, ki jih je Teheran sprožil v odgovor na ameriške napade v Hormuški ožini, sporočil, da je Iran uradno propadla država. Islamski republiki je napovedal hud udarec. Predsednik Irana Masud Pezeškjan pa je dejal, da nadaljevanje vojne ni v interesu Teherana niti regije. Pozval je k preprečitvi širjenja negotovosti in konfliktov, Washington pa obtožil, da ni izpolnil svojih zavez.
1: Nadzorni svet Gen energije je danes odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe enega od dveh energetskih stebrov v državi z današnjim dnem imenoval Andreja Vizjaka. Dolgoletni politik SDS in nekdani minister se vrača v državno energetiko v času pomembnih kadrovskih sprememb v skupini Gen. Skupščina Geni je že danes razrešila dozdajšnjega predsednika uprave Maksa Helbla in za novega člana poslovodstva imenovala Jureta Sokliča. Vizjak napoveduje predvsem ureditev odnosov med Gen energijo in njeno hčerinsko družbo Geni ter pospešitev ključnih energetskih naložb, med njimi drugega bloka jedrske elektrarne. Več Simeona Rogl.
8: Andrej Vizjak je že nastopil mandat generalnega direktorja Gen energije. Dokončno primopredajo poslov pa bo z dosedanjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič, ki naj bi po nekaterih ocenah ob odhodu iz skupine prejela okoli 100 tisočakov bruto odpravnine, opravil v prihodnjih dneh. Kot pravi, bo njegova prva naloga zagotavljanje stabilnega in zanesljivega poslovanja skupine.
9: Ja, gotovo je potrebno z skupino Gen ravnati zelo previdno, pazljivo, da zagotavljamo zanesljivo in varno oskrbo slovenskih odjemalcev električne energije, tako gospodinstv kot gospodarstva, da naši proizvodni objekti stabilno poslujejo, varno, zanesljivo in po konkurenčnih cenah. To je prva prioriteta.
8: Prva večja poteza je bila sicer narejena že danes. Skupščina GEN-I je soglasno razrešila dosedanjega predsednika uprave Maksa Helbla in namesto njega imenovala Jureta Sokliča. Vizjak pravi, da je cilj predvsem odpraviti dosedanja nenavadna lastniška in upravljavska razmerja. GEN energija je namreč 100% lastnica GEN-I, vendar zaradi navzkrižnega lastništva do zdaj ni imela polnih upravljavskih pravic.
9: Če se lastnik ene gospodarske družbe, 100% lastnik, to jo moraš tudi, ker si odgovoren za njo, jo moraš imeti tudi upravljavsko moč. In doslej temu ni bilo tako.
8: Med prednostnimi nalogami novega vodstva ostaja tudi drugi blok krške nuklearke. Vizjak poudarja, da želijo ohraniti kontinuiteto projekta, zato v poslovodstvu ostaja Bruno Glaser, ki je zadolžen za njegovo vodenje. Časovnice ne nameravajo spreminjati.
9: Prav je, da se časovnica ne spreminja, da se vanjo ne posega in da se seveda nadaljuje načrtovanje tega projekta, kar se da hitro.
8: Vizjakovo imenovanje je tako ena v nizu kadrovskih menjav v državnih družbah, ki jih je nova vlada izvedla v prvih mesecih po prevzemu oblasti in najverjetneje tudi ni zadnja.
1: Sindikati bodo jutri začeli zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za razpis naknadnega referenduma proti uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zbrali so jih že maja, a je državni zbor referendum sprva prepovedal zaradi vsebovanih davčnih določb. Sindikati so se nato obrnili na ustavno sodišče, ki je odobrilo referendum. Sindikalist Branimir Štrukelj spomni na namen pobude.
10: Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam.
1: Zakon predstavlja enega največjih posegov v gospodarstvo v zadnjih letih, kritiki pa očitajo sindikatom, da svojo akcijo ovirajo razvoj. Predlagatelji sicer pričakujejo, da bodo podpise zbrali še pred potekom 35-dnevnega roka. Jutri naj bi se začelo zbiranje podpisov tudi pod predlog za razpis zakonodajnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, a so ga pobudniki umaknili. S tem so odprli prostor za ustavno presojo junija sprejetih sprememb zakona o lokalnih volitvah. Florina Ametaj iz albanskega kulturnega društva Lirija.
11: Umik pobude zato ne pomeni, da zakonu ne nasprotujemo več, temveč da bomo njegovo spornost naslovili po ustavnopravni poti.
1: V opozicijskih strankah

0: Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki je podala ovadbo. Golob ima poslansko imuniteto, zato se o tem izreka državni zbor. Od tega bo odvisno, ali pregon bo ali ne. Poslanci bodo o tem odločali na izredni seji, predvidoma v sredo. Prispevek Roberta Škarjanca.
1: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek je potrdil, da gre za zadevo Bobnar. Ta je spisala ovadbo, policijsko pravo Ljubljana pa je leta 24 na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi suma kaznivega dejanja, dejanja daril za nezakonito posredovanje. Tožilstvo, ki je rabilo kar nekaj časa, kaj naj stori z ovadbo, bi lahko prijeto ovadbo policije zavrglo, vložilo neposredno obtožnico, a so se na koncu odločili, da vložijo zahtevo za sodno preiskavo. Sedaj pa sodišče tožilce poziva, naj predložijo dovoljenje državnega zbora za nadaljevanje postopka, saj je bil medtem Golob izvoljen za poslanca in uživa procesno imuniteto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zaradi tega že sprožil potrebne postopke.
2: Jaz sem takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter pa mandatno volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnem zboru predlagala odločitev o tem, a naj se imuniteta prizna ali pač ne, ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka.
1: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne bo skliceval, je pa že pred časom zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno. Tudi Golob je pred časom zavrnil vse očitke, danes pa se na očitke še ni odzval. So pa zadeve komentirali v opoziciji, kjer opozarjajo, da morajo organi pregona opraviti svoje delo. Tereza Novak, Svoboda.
3: Doktor Robert Golob je prvi pravzaprav, ki si želi, da se zadeve razčistijo in končajo.
1: Andreja Katič iz SD pa pravi,
4: če želimo, da pravna država deluje, morajo ti organi delovati neodvisno od kakršnekoli politične presoje.
1: Sekretar poslanske skupine Levice Alen Medveš pa ob tem zagotovilom, da se v opoziciji
5: se ne bodo posluževali manevrov, kakor se jih radi poslužujejo v koalicijskih strankah, ko pritiskajo na organe pregona, jih označujejo kot krivosodje.
1: Nekdanja ministrica Tatjana Bobnar pa je v svojem odzivu preko odvetnika zapisala le, da nima nobenih neposrednih informacij, da bi to lahko vsebinsko komentirala. Je pa to jasna potrditev, da je bila njena presoja v konkretnem primeru pravilna.
6: Radijski dnevnik.
0: Triglavski narodni park in turistično društvo Gorje sta tik pred poletjem s sporazumom omogočila odprtje soteske Vindgar, danes pa so upravljavci sporočili, da je zakon o varovanju narave v praksi povzročil vrsto nepotrebnih izzivov in konfliktov na področju upravljanja. Edina rešitev za Vindgar bi bila zato po njihovem mnenju razpis koncesije. Iz Gori Romana Erjavec.
7: Za nami je težko obdobje pravne in upravljavske negotovosti in nepričakovanih izzivov, pravi predsednik turističnega društva Gorje, ki že 80 let upravlja sotesko Vindgar Janez Poklukar. Kot pravi, si pri upravljanju predvsem želijo
8: več predvidljivo upravljanje s predvidljivo pravno podlago in pa seveda tudi izvedljivimi organizacijskimi vidiki.
9: In seveda naša ideja je, da pravzaprav najbolj čista stvar je podelitev koncesije,
7: v kateri se seveda jasno določi pravila igre.
8: Dostikrat se napačno razlaga, da je koncesija pomen privatizacija, ampak delač od tega. Ravno na ta način se postavijo jasna pravila, da vse tiste, ki seveda imajo odnos do Vindgarja.
7: Še dodaja Poklukar, dejstvo je, da je letošnja sezona dokazala, da novi zakon o ohranjanju narave
9: ne zato, ker ga mi ne bi, ampak res ne bi hotel skupaj s TNP-jem uresničivati. Ampak ta zakon je bil tako hiter napisan, sicer verjetno z dobrimi nameni, da se to pravno uredi, da se ga pa v resnici ne da izvajati.
7: Kot priznava tudi direktor TNP Uroš Brežan, je zakon v resnici
10: v primeru Vindgarja res naložil naloge, ki so blizu nemogočega. Vendar kljub temu gremo po neki poti,
7: na koncu katere je po njegovem mnenju tudi rešitev za prihodnjo sezono, saj s turističnim društvom sicer zelo dobro sodelujejo, glede koncesije pa je mnenja,
10: da je v prvi vrsti treba iskati kakšno drugo rešitev v partnerstvu seveda z lokalnimi izvajalci. Sam vidim še vedno, da smo na poti, ko lahko to dosežemo.
7: V turističnem društvu Gorje pa so napovedali, da bodo že v naslednjih dneh na pristojno ministrstvo naslovili prošnjo za sestanek in jih z vsemi argumenti skušali prepričati, da se zakon odpre in popravi.
11: Mario

0: mariborski policisti so popoldne posredovali v obračunu na trgu Leona Štuklja v središču mesta. Informacijo o domnevni uporabi strelnega orožja doslej niso potrdili. Zagotavljajo, da nevarnosti za ljudi ni, a preiskava še ni končana, zato pozivajo občane naj se ne približujejo kraju dogodka, če ni nujno. Potrdili so, da je en človek v povezavi z incidentom poiskal zdravniško pomoč zaradi ran, ki pa niso smrtno nevarne. Po poročanju časnika Večer so trg po 15. uri zasedli policisti in ga obdali s policijskimi trakovi. Priče so poročale o sporu med več ljudmi, streljanju pa tudi o tem, da naj bi bil nekdo od upletenih oborožen z nožem.
1: Povejmo še, da je generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug svetu zavoda ponudil svoj odstop. Kot je sporočil pred nekaj minutami, pričakuje, da ga bo svet sprejel in imenoval novega direktorja. Jugu bi se 4-letni mandat na čelu UKC Ljubljana iztekel februarja. Sledi še pregled športnega dogajanja, v katerem boste med drugim slišali o porazu slovenskih odbojkaric po zelo izenačenem dvoboju v osmini finala Evropskega prvenstva proti Nizozemski. Z vami bo Miha Trošt, jaz pa vam želim prijeten večer.
2: Slovenske odbojkarice po porazu s 3-2 v nizih proti Nizozemski končujejo Evropsko prvenstvo v Turčiji. Po tesnem porazu v osmini finala podrobneje Boštjan Rebršak.
3: Slovenke so svoje delo opravile odlično, stopnjevale raven svoje igre, obranile 4 žoge za zmago tekmic v četrtem nizu in odigrale najboljšo tekmo na prvenstvu. Odločile so malenkosti in izkušnje, ki jih imajo tekmice precej več. Maša Pucel.
4: Bile smo zelo blizu, imele smo mogoče že v rokah, vsaka je že malo čutila ta napredek, da bi šla naprej. Ampak mislim, da je res lahko, od prve do zadnje je lahko vsaka ponosna, tudi tiste, ki so mogoče samo za eno piko prišle noter, mislim, da so vse super oddelale. Res, da nam je uspelo priti tako daleč, s tako dobro igro, s tako dobro energijo, s to povezanostjo, res, od prve do zadnje sem ponosna.
3: V petem nizu so tudi s kančkom sreče tekmice Sloveniji pobegnile na 6. točki, ko so dosegle 5 zaporednih točk. V slovenski reprezentanci kar 3 igralke z več kot 20 točkami, 22 Lorena Lorber-Fijok, 21 ne najbolj razpoložena Nene Silah in 20 Maša Pucel. Nizozemska obramba je omejila obe srednji blokerki. Slovenija je dokazala napredek, prišla do najboljše uvrstitve doslej, za naslednji korak pa bo morala reprezentanca graditi mozaik še vsaj 2 leti.
2: Na sredozemskih igrah v Tarantu se je v prvem krogu posamičnega namiznoteniškega turnirja poslovil Peter Hribar. Drugi dan končnih atletskih odločitev pa je v teku na 110 metrov z ovirami Filip Jakob Demšar dosegel 7. mesto. Mlada ženska nogometna reprezentanca pa je v tekmi za 3. mesto morala priznati premoč izbrani vrsti Maroka s 3-1. Konec tedna se začenja nova sezona rokometne lige prvakinj, kjer bodo že 32-tič nastopile serijske slovenske prvakinje. Krim je pred sezono precej spremenil podobo ekipe. Vse več mest pri slovenskih prvakinjah zasedajo mlade igralke iz slovenskega okolja. Več kapetanka Nina Zulič.
5: Ekipa je sestavljena na ta način, da je željna dokazovanja in da je željna treniranja in da je željna rasti iz dneva v dan. Ta ekipa lahko doseže neke rezultate samo na tak način.
2: Krim bo v novi sezoni vodil danec Rasmus Poulsen, v soboto bo v Stožicah gostoval ČSM iz Bukarešte.
0: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditelj Benjamin Jeram, bralec Renato Horva, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Zvečer in po noči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jugu bo sprva še več jasnine, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Promet je oviran na primorski avtocesti pred počivališčem Lom proti Kopru. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru ter od Zadobrove proti Šentjakobu. Na primorski avtocesti so zastoji od Vrhnike proti Ljubljani na posameznih odsekih, na dolenski avtocesti pa med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Ura je 18:50 minut.
6: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: Pravljice na radiju.
1: Vsak večer, 15 minut do 8.
0: Lahko noč, otroci.
1: Na prvem.

Na prvem pa zdaj podatki o vremenu po državi ob 19. Rateče, 24 stopinj Celzija, letališče Lesce 28, Rudno polje 18, Krvavec 17, Jezersko 21, Rogla 19, Ravne na Koroškem in Velenje 28. Celje ob 19. 29 stopinj, Hrastnik 28, Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj 30, Krško 33, Črnomelj 32, Kočevje in park Škocjanske jame 26. Ljubljana ob 19. jasno 30 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 26, Slovenj Gradec jasno 27, letališče Edvarda Rusjana zmerno oblačno, grmi 31. Murska Sobota jasno 29 stopinj, Novo mesto jasno 30, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 33, Lisca jasno 26. Postojna jasno 26, piha zahodnik 13 km na uro, Ilirska Bistrica 26. Bilje pri Novi Gorici jasno 29, Dolenje pri Ajdovščini 29, Koper 29, piha severovzhodnik 11 km na uro, letališče Portorož jasno 29. Vogel 17, piha južni veter 12 km na uro in Kredarica ob 19, zmerno oblačno 10 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 36 km na uro.

0: sotočja.
1: Koroška slovenska rock zasedba Bališ je sredi junija lani v KNK centru Šentjanža v Rožu pripravila veliki koncert ob 25-letnici delovanja. Skupini so se na odru pridružili različni gostje, publika pa je na več kot 2 uri trajajočem koncertu vse skozi sodelovala. Kako zvenijo uspešnice zasedbe Bališ, obogatene s spremljevalnimi glasovi Lare Rutar, Timne Kac in Lare Vulc ter mladinskega projektnega zbora? Slišite jih v ponovitvi drugega dela jubilejnega koncerta, nocoj po 20. v oddaji Sotočja. Zjutraj na prvem.
2: Dober večer v imenu ekipe jutranjega programa. V torek vas bom pred mikrofonom prebujala Nataša Rašel-Šoster. Med drugim tudi zgodbo o posebnem industrijskem, oblikovalskem in uporabniškem fenomenu slovenskih počitniških prikolic, ki je močno zaznamoval mnoge. Kako je majhna ideja z Dolenjske postala evropski simbol svobode? Več kot 60 let tradicije prikolic Adria, to bo tema tokratnega torkovega kviza. Kajti v Tehniškem muzeju v Slovenije v Bistri pri Vrhniki bo vse do konca leta na ogled razstava, ki v ospredje postavlja prav tradicijo in zanimive podatke iz zgodovine. Recimo tega, da je avgusta leta 1965 prvi prototip prikolice Adria 375 potoval na sejem na Švedsko.
3: Stvar je bila, rekel, za las do časa narejena. Inženir Sever kot avtor, kot vodja tega projekta je prototip pripel na kljuko svojega vozila in se sam lastnoročno odpravil na več kot 2000 km pot. V tej poti tudi mu tukaj tudi nekajkrat dokumentiral ta svoj izlet, seveda tudi čez proti izvajal kontrolo kakovosti, pregledoval, odpravljal kakšno napako mogoče, ampak prispel do časa in skandinavski kupci so bili zainteresirani. Stvar je bila očitno uspešna, sklenjena so bila prva naročila, tako da se je v bistvu dobrih 60 let nazaj na Švedskem začela zgodba, uspešna zgodba slovenske industrije počitniških vozil.
2: Kustos Matevž Šlabnik iz Tehniškega muzeja Slovenije bo sogovornik v torkovem kvizu jutri zjutraj dobrih 15 minut pred 7. uro. Po pol 8. uri pa bo naša sogovornica v drugem pogledu 33-letna francozinja Sara Turin. Včasih je bila v Franciji organizatorka dogodkov, zdaj pa ima svojo kmetijo na planini pri Sevnici. A preden sta se s partnerjem odločila za ta velik korak na kup in selitev, sta eno leto spoznavala našo državo.
4: We were moving in a van at that moment.
5: S kombijem sva prepotovala vso Slovenijo in imela svojo strategijo. Želela sva spoznati domačine, Slovence, zato sva se namerno izogibala tujcem in turistom. Veliko sva prostovoljno delala, pri posameznikih ali na različnih kmetijah sva pomagala, predvsem pri kmetovanju, vrtnarjenju, pa tudi pri kakšnih gradbenih delih in drugih stvareh, kjer so potrebovali pomoč. In tako sva si pravzaprav ustvarila veliko mrežo poznanstev. Slovenci se namreč radi pogovarjate med sabo, in v nekaj mesecih se je glas o nama, dveh francozih prostovoljcih, res hitro širil. Spoznala sva ogromno ljudi in način življenja tukaj.
4: And we met really a lot of people.
2: Po pol osmih nasmejana francozinja tudi ovrže kak stereotip, tako o Slovencih kot o Francozih. Slišite tudi, katero poimenovanje zelenjave v slovenščini je zanjo najtežje izgovorljivo, ter kaj si misli o rojstnodnevnih običajih Slovencev. V radijski eter pa se z jutrišnjim 1. septembrom vrača svetovalni servis, ta bo na sporedu med pol 9 in 9 uro. Jutrišnja tema se ponuja kar sama od sebe.
6: Z novim šolskim letom se ne bo začel le pouk, temveč tudi zgodnje vstajanje, šolske obveznosti, učenje in prilagajanje družinskega urnika novi sezoni različnih obšolskih in interesnih dejavnosti. Kako čim hitreje usvojiti šolski ritem, kako se lotiti šolskega dela in kakšne interesne dejavnosti izbrati. Naj pri tem starši upoštevajo želje otroka ali pa naj ga upišejo v dejavnost, za katero sami menijo, da je primerna zanj. Kdaj je vsega preveč? Ali pa je kaj narobe, če otroka nič ne zanima. O tem v torkovem svetovalnem servisu s psihologinjo z gimnazije Ledina Anjo Vidmar.
2: Špela Šebenik bo vodila oddajo, bodite z nami jutri zjutraj.

Kakor vsak dan ob tej uri je na prvem čas, da najmlajšim zaželimo lahko noč, otroci. Nocoj z zgodbo Anite Šefer. V njej vas že čakata mali drejc in njegov šolski nahrbtnik, ki ima čudežno moč. Več pa bo povedala igralka Maja Končar.

0: Mali drejci dobijo od tete Jane nahrbtnik. Pravi temno-moder šolski nahrbtnik. Kmalo bo 1. September in treba bo v šolo. Drejce je trenutka, ko bo postal velik in bo šel v šolo kot njegovi prijatelji iz dvorišča, zelo veselil. No, pomalen ga je bilo tudi strah. Kako bo v šoli? Kako se bo učil? Bo znal držati svinčnik in lepo pisati velike in male črke? No, nekaj ga je že babica naučila. Pozna črke A in E in O in U. Drejc je vzel nahrbtnik v roke in si ga skrbno ogledoval. Vanj je vložil barvice, pa svinčnik in radirko in pri tem globoko zavzdihnil.
1: Oh, kako bo?
0: No, nič naj te ne bo strah, se je oglasil nahrbtnik in se postavil pred drejca.
1: Hej, ti pa znaš govoriti,
0: je začudeno vzkliknil drejc. Seveda, saj sem čudežni nahrbtnik. Nič naj te ne bo strah šole.
1: Kako naj me ne bo strah? Misliš, da bom zmogel? Pravijo, da šola ni šala.
0: Seveda boš zmogel, samo priden moraš biti. Takoj, ko boš prišel iz šole, boš sedel k nalogam. Napisal jih boš kar se da lepo, nato se boš še malce učil, nato pa se boš lahko igral s svojimi igračkami, tako kot prej.
1: Ja, no, kaj pa, če česa ne bom znal? Ali se ne bom mogel spomniti? Je bil zaskrbljen drejc.
0: Takrat pa ti bom pomagal jaz, je resno pristavil nahrbtnik.
1: Ti, se je začudil mali drejc. Daj no, le kako?
0: Boži videl, je rekel nahrbtnik in obmolknil.

0: Naslednji dan sta šla drejci in očka v mesto. Nakupila sta knjig in zvezkov, trikotnikov in ravnil, pa blok za risanje in še kaj. Zjutraj 1. septembra ga je mamica zgodaj zbudila, ga lepo oblekla in ga pospremila v šolo. Drejca je bilo kar malce strah. Toda ko je zagledal gručo otrok pred šolo, ki so se prav razposajeno podili naokoli, se pogovarjali in smejali, je oklep okoli njegovega srčka kar malce popustil. Ko pa je stopil v razred in zagledal svojo učiteljico, ga je strah popolnoma minil. Mlada učiteljica, podobna mamici, je stopila k vsakemu učencu, mu stisnila roko in ga vprašala po imenu, nato pa ga odvedla v klop. Ko so bili vsi zbrani, jim je zaželela dobrodošlico in jim povedala, kako bo potekal pouk, česa vsega se bodo učili, kam vse bodo šli na izlete. Prvi šolski dan je tako minil zelo hitro. Toda vsi šolski dnevi niso bili tako brezskrbni kot prvi. Drejci moral pisati naloge, se učil pesmice, brati na glas zgodbice iz svojega berila. Včasih se mu je zataknilo, ni šlo naprej in solzice so se mu nabirale v kotičkih oči. Takrat pa se je iz kota oglasil nahrbtnik. Seveda, le takrat, kadar ni bilo nikogar v sobi. Daj no, drejc, saj bo šlo, povej, česa ne razumeš.
1: Oh, ne vem, kako se piše črka T, je rekel drejc.
0: Podobna je torbi, poglej. Nahrbtnik se je postavil po konci, tista dva ročaja, ki si jih je drejc nataknil na ramena, da ga je lahko nosil, pa je usmeril vsakega v svojo smer in tako pokazal, kakšna je črka T. Drejc se je moral na glas smejati nahrbtniku. Kako si smešen! Kaj pa črka D? Oh, nič lažjega. Ali veš, kakšen trebuh ima debeli stric Tone? Takega, je rekel nahrbtnik in se napihnil, da je bil res podoben debelemu stricu Tonetu. No vidiš, nariši debel trebuh, D kot debel. Tako vidiš, kako preprosto je to. In tako je nahrbtnik pomagal malemu drejcu, da je premagoval prve šolske težave. Drejc se je tako zelo navadil na to, da mu nahrbtnik pomaga, da ni več maral babičine in mamičine pomoči. Raje je v svoji sobi sedel za mizo in poslušal nahrbtnikove razlage. Tako mu je nahrbtnik vse pojasneval na svoj način. Tudi pesmice se je učil z njim. No, drejc, daj, nariši mlako, pa račko in racmana, potem bova pa začela. Drejc, ki je silno rad risal, si ni dal dvakrat reči. Vzel je papir in barvice in narisal vse tako, kot mu je rekel nahrbtnik. No, narisal sem že, tudi s tem se pesmice nisem naučil, je ugotovil na koncu. Zdaj se je boš. Glej sliko, zamišljaj si, da je risanka in začniva. In nahrbtnik je skupaj z drejcem začel ponavljati. Racman ob mlaki ponosno stoji, svoje račke šteje, tu je ena, sta dve in tu so vse tri. Pri tem je nahrbtnik poskušal pokazati, kako racman raca ob mlaki, pomahal je svojimi ročaji, kot da šteje račke in vse je bilo tako smešno, da se je drejc nasmejal prav do solz. In tudi pesmice se je naučil. Naslednji dan ga je učiteljica pohvalila za oboje, za lepo risbico in za dobro naučeno pesmico. Tako sta nahrbtnik in mali drejc skupaj pisala in se učila, leto pa je hitro minevalo. Prišla je pomlad, nahrbtnik je postajal vse bolj star, obrabljen, utrujen, vse manj je pomagal drejcu pri nalogah. Hej, nahrbtnik, mu je nekega dne rekel drejc. Zakaj pa te zadnje čase bolj malo slišim? Kar tam v kotu ždiš kot kup nesreče in mi nič več ne pomagaš pri nalogah. Veš, staram se, vse bolj oguljem postajam in moja čudežna moč, da se lahko pogovarjam, tudi peša. Šolsko leto se bliža koncu in moje pomoči ne potrebuješ več tako zelo kot prej. Pa tako lepo sva se zabavala, ko si mi pripovedoval šale na račun tega in onega.
1: Vse je bilo sila zanimivo.
0: Toda, zdaj se že znaš sam učiti. Ne potrebuješ več moje pomoči. Prihodnje šolsko leto boš moral kar sam nadaljevati. Vso srečo ti želim, je še rekel nahrbtnik, počil po šivu, se sesedel in tako bok, razpadajoč, za večno umolknil.

naj vam še povem o drejcu in njegovem čudežnem nahrbtniku. Naslednjo jesen je poprosil mamico, naj mu nahrbtnik zakrpa, popravi. Ni se hotel ločiti od starega prijatelja, ki mu je tako lepo pomagal pri učenju. Teta Jana mu je želela kupiti novega, lepega, takega s pisanim napisom, toda drejc je odklonil. 1. septembra je pobožal svoj stari nahrbtnik in si ga dal na rame. In kar toplo mu je postalo pri srcu, ko je začutil, da ga njegov stari nahrbtnik objema. Otroci, so vaši šolski nahrbtniki že pripravljeni? Srečno pot v šolo vam želim.

0: sotočja.
1: Lepo pozdravljeni vsi, ki ste se odločili za družbo rojakin in rojakov iz sosednjih držav.

Zadnja avgustovska oddaja bo v znamenju koroške slovenske rock skupine Bališ. Lani poleti je v KNK centru v Šentjanžu v Rožu z velikim koncertom praznovala prvih 25 let svojega delovanja. Marko, Norbert, Davorin, Dani, Izi in Rudolf Bališ so na odru pred centrom, ki je praznoval 30-letnico, nastopili v družbi spremljevalnih pevk Lare Rutar, Timne Kac in Lare Vulc. Pridružili so se jim tudi gosti, v sklepnem delu mladinski projektni zbor, predtem pa kvartet Godal, Noraja String kvartet, Ton Švajnik in znani avstrijski kitarist Helmut Bibel, ki je med drugim sodeloval tudi s Falkom. Prav s priredbo Falkove Rock Me Amadeus v obirskem narečju pa so Bališ poleti 2024 najavili praznovanje 25-letnice svojega ustvarjanja. Sledi drugi del njihovega jubilejnega koncerta, v katerem bomo slišali nekaj njihovih največjih uspešnic, tudi Živ tvoj dan in Jutr bo moj. Najprej pa se vrnemo še v prva leta, ko so se Bališ posvetili bluzu, v obirsko narečje prevedli Rolling Stones in razmišljali o ljubezni.

0: Hvala lepa, danke schön.
1: Tako nas je skupina Bališ na jubilejnem koncertu popeljala v čase svojih začetkov. Leta 2002 so izdali prvi, dve leti pozneje pa še drugi album, na katerem je v obirskem narečju zazvenila tudi skupina Rolling Stones. V duhu rock'n'rolla je tudi nadaljevanje koncerta. Bališu se na odru pridruži znani avstrijski kitarist Helmut Bibel, ki je med drugim nastopal s Falkom in številnimi drugimi dunajskimi zasedbami.
2: Sotočja.
1: In skupina Bališ prvih 25 let, seks, drugs in rock'n'roll po obirsko.

0: Hvala lepa. Vi ste špice.
1: Ladies and gentlemen, Mr. Tonč Fenik.

0: Yeah.
1: Jaz sem Revolucija z albuma 11 stopinj, ki ga je skupina Bališ izdala pred 7 leti, predtem pa tudi priredba Falkove Rock Mi Amadeus, s katerim je zasedba napovedala koncert ob 25-letnici svojega ustvarjanja.
2: Sotočja.
1: Sledi še sklepni del jubilejnega koncerta koroške slovenske rock skupine Bališ z največjimi uspešnicami in enim od vrhuncev večera, ko se na odru pred KNK centrom skupini pridruži mladinski pevski zbor. Predtem pa še pesmi Šnops, Fajn se mej in Srečno Koroška.

0: Hvala lepa.
1: Naše dečve, ladies and gentlemen, Mrs. Lara Bališ, Timna Bališ, Lara Bališ, doktore, profesore, Dani Štjan, Davorin Bališ, Dani Štjan, Dani Bališ, Davorin Bališ, Mako Bališ, Rudi Bališ, Izi Bališ,
2: Marko Bališ,
1: Helmut Bibel,

So, če boste vi peli, pol smo spet tu. Ampak lahko zdaj pridete res bliže. Aj, da se boljši čutimo, da smo skupaj. Fajn, da ste prišli. To nas res ful veseli, da vi danes z nam praznujete 25 let. We love you.

0: Dankeschön, Arena, bravo.
1: Feine Dose.

0: pesmijo Živ tvoj dan in projektnim mladinskim pevskim zborom ter Jutr bo moj s publiko, ki nima nikoli dovolj, se je sklenil veliki koncert, s katerim je rock skupina Bališ praznovala prvih 25 let svojega ustvarjanja. Veselimo se novih koncertov in albumov. Jubilejni koncert, ki je potekal 14. junija lani v KNK centru v Šentjanžu v Rožu, sta posnela tonski mojster Mihal Cvirk in asistent Gašper Vodlan. Franci Moder in Mateja Železnikar pa vam želiva prijeten večer še naprej. Nasvidenje in srečno do prihodnje oddaje.
1: Sotočja.

0: Ura je 21.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda v novi sestavi danes ponudil odstop. Kot je povedal novi predsednik sveta Matjaž Trontelj, se bo svet o ponujenem odstopu izrekel na dopisni seji, ki bo sklicana jutri zjutraj. Dodal je, da Jugovo odločitev spoštujejo. Kdo bo največjo bolnišnico vodil prihodnje, še ni znano. Jugu bi se štiriletni mandat iztekel februarja prihodnje leto. Dobro sodelovanje z nacionalno vlado je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, je ob robu Brejskega strateškega foruma dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Poudarila je, da si bo prizadevala za dobre odnose z vlado, dobro sodelovanje pričakuje predvsem na področju širitve unije na Zahodni Balkan. Do nedavne slovenske blokade sprejetja skupne izjave, ki bi obsodila izraelske načrte za širjenje nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu, se ni želela opredeliti, čež da vsaka država vodi svojo zunanjo politiko, a je poudarila, da so v Bruslju to opazili. V najnovejših izraelskih napadih na mesto Gaza v istoimenski enklavi je bilo ubito najmanj 5 ljudi, od teh 3 je v napadu na stanovansko zgradbo, 2 pa po napadu z dronom na vozilo. Izraelska vojska je potrdila oba napada in zatrdila, da so bili tarče pripadniki vojaškega krila Hamasa. Od sklenitve primirja med tem skrajnim palestinskim gibanjem in Izraelom oktobra lani je bilo v napadih na Gazo po palestinskih navedbah ubitih več kot 1310 ljudi. Italija je podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma s Španijo. Nadzor na mejah za potnike iz te države, ki so ga uvedli 1. avgusta po migracijski krizi v Ceuti, tako ostaja v veljavi še 15 dni. Kot so sporočili iz Rima, so ukrep podaljšali, ker v omenjeni španski severnoafriški esklavi še vedno ostajajo kritične težave, čeprav upoštevajo prizadevanje Madrida in Evropske unije za normalizacijo razmer. Za dvotedensko podaljšanje nadzora za potnike iz Italije so se odločili tudi v Madridu. V Avstriji so letos doživeli najbolj vroče poletje od začetka meritev. Na več kot 100 merilnih postajah so med poletjem zabeležili temperaturne rekorde. Živo srebro je prvič od začetka meritev preseglo 41 stopinj Celzija. Rekordne junijske temperature so tako zabeležili v vseh avstrijskih zveznih deželah, razen na Koroškem. Ob izjemni vročini so se v Avstriji spopadali tudi s sušnimi razmerami, saj je do avgusta par najmanj padavin od začetka meritev leta 1858. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno in spet nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti bo zaradi del zaprt priključek Ivančna Gorica od srede od 10. do predvidoma 29. septembra. In sicer bosta zaprta izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Slišali ste poročila, ura je 21 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed tabrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na Prvem.
3: Amare Druma.
4: Amare Drumia.
5: Mengere Droma. Naše poti.
6: Dobro večer, spoštovani poslušalke in poslušalci. Šukar Tomen Gresina v šuneni romane oddaja Amare Droma. Dobrodošli na naših poteh. V tokratni oddaji bomo pogledali v delovanje vladnega urada za narodnost in preverili, kaj se na področju izboljševanja položaja romske skupnosti v Sloveniji dogaja v praksi. Z vršilcem dožnosti direktorja urada Gregorjem Peričem smo govorili o učinkih državnih ukrepov, porabi in spremljanju več 10 milijonov evrov, namenjenih programom za romsko skupnost, ter o tem, kako se odločitve in strategije države uresničujejo na terenu. Dotaknili smo se tudi sprememb zakona o romski skupnosti, zanimanja institucij za usposabljanje o diskriminaciji in vprašanja, katera področja so danes za državo največji izziv, kaj se je v zadnjih dveh letih dejansko izboljšalo in kaj bi bilo treba narediti drugače. Začenjamo pa z glasbo. Romunska zasedba Maha La Raibanda je ena tistih skupin, ki je romsko glasbo z Balkana uspela pripeljati daleč čez meje Romunije. Njihov prepoznavni zvok združuje romsko glasbeno tradicijo, balkanski etnopop, pihala in sodobnejše produkcijske prijeme. Med pomembnejšimi izdajami ostaja album Ghetto Blasters, s katerim so si ustvarili mednarodno občinstvo. Skladba Din Dragostea Meja je precej poznejša zgodba. Išla je leta 2022, glasbo pa je napisal Aurel Jonita. Pri produkciji pa so sodelovali še Daniel Kreto in Janis Jonita. Naslov v romunščini pomeni približno Iz moje ljubezni. Skladba pa je nekoliko mehkejša in bolj uglajena od najbolj eksplozivnih uspešnic skupine. A prepoznaven recept ostaja. Nalezljiv ritem, pihala, plesna energija in tisti značilni občutek, da se lahko zabava začne skoraj kjerkoli. Maha La Raibanda tudi danes ostaja zanimiv primer tega, kako se lahko romska glasbena tradicija brez težav poveže sodobnim balkanskim popom. Dindra!

0: Minuli teden smo se pogovarjali z vršilcem dolžnosti direktorja vladnega urada za narodnosti Gregorjem Peričem. Govorili smo o učinkih državnih ukrepov, porabi in spremljanju več 10 milijonov evrov, namenjenih programom za romsko skupnost, ter o tem, kako se odločitve in strategije države uresničujejo na terenu. Urad za narodnosti ima pri tem predvsem koordinacijsko vlogo, saj ukrepe izvajajo različna ministrstva, občine in druge institucije. Ob številnih programih, projektih in aktivnostih pa ostaja ključno vprašanje, kaj se je v življenju Romov v zadnjih 2 letih dejansko izboljšalo in kateri so merljivi učinki teh ukrepov. Vršilec dolžnosti direktorja urada Gregor Perič odgovarja.
1: Torej, vloga urada za narodnosti je predvsem strokovna v okviru vlade na neki horizontalni ravni. Tukaj imamo relativno malo zaposlenih za širino problematike, ki jo to področje pokriva. Dejansko povzamemo vse tiste aktivnosti, ki potekajo na nivoju posameznih resorjev, ker urad nima nekih organov v sestavi. Vloga urada je pa predvsem v tem, da spremlja to področje tako na nivoju države, lokalnih skupnosti in pa je aktivna tudi na mednarodnem nivoju v okviru različnih mednarodnih organizacij. Torej, področje, ki so se izboljšala, lahko rečemo, da je neko financiranje predvsem stabilno in predvidljivo. To je nek pozitiven vidik, ki tudi občinam daje neke mehanizme, s pomočjo katerih lahko aktivnosti namenjene romski populaciji ciljajo, planirajo že vnaprej po neki tudi večletni strategiji, ker sredstva so predvidena tudi v naprej. Na drugi strani pa ostajajo številni izzivi vezani na posamezne zakonodajne okvire oziroma sisteme zakonodaje na posameznih področjih, kjer je pa potrebno iskati rešitve in potrebno se je pa ukvarjati na nek celovit način in se predvsem začeti pogovarjati o teh socialnih vidikih, torej o integraciji, o zagotavljanju enakih pogojev, o vključevanju tudi na trg dela, ustvarjanje nekih pogojev, ki bodo stimulativni in ki bodo spodbujali čisto vse k temu, da so aktivni v naši družbi.
0: Urad za narodnosti sicer nima neposrednih izvršilnih pristojnosti, je pa pomemben koordinator med državo, občinami in drugimi ustanovami. Zato nas je zanimalo predvsem, kako zagotavljajo, da sklepi in strategije ne ostanejo le na papirju, ampak se dejansko izvajajo tudi tam, kjer živijo Romi.
1: Vloga urada je v tem smislu tudi koordinacijska, smo tisti, ki pomagamo odpirati vrata tako na eni strani težavam oziroma Romom, ki se znajdejo v težavah v odnosu do institucij lokalnih ali pa državnih in pa tudi obratno, kadar recimo imajo lokalne skupnosti, ki rešujejo neke konkretne probleme, težave oziroma neke administrativne, zakonske in druge ovire, da se potem te probleme z nekim skupnim pristopom rešuje.
0: Pomemben del teh ukrepov predstavljajo tudi sredstva, ki jih država namenja občinam z evidentiranimi romskimi naselji. Pri tem pa ni pomembno le, koliko denarja občine dobijo, temveč tudi, zakaj ga porabijo in kako se preverja njegova namenska in učinkovita poraba.
1: Torej, podatek, ki ga imam za letošnje leto, je 9.765.000 evrov. Lahko rečem, da je to nek nov mehanizem, ki se ga vsi še na nek način učimo. Je člen, ki je stopil v veljavo, torej v prejšnjem letu. V letošnjem letu se dela analiza implementacije te spremembe zakona. Vsekakor je to nek dodaten mehanizem, ki pomaga tako občinam kot tudi romski skupnosti, da lažje rešujejo tiste izzive na terenu, čisto infrastrukturne ali pa tudi v smislu nekih dodatnih podpornih storitev na terenu, dodatnih zaposlenih, ki skušajo oziroma ki pomagajo pri reševanju vsakodnevnih izzivov, dodatne storitve za otroke, programe, torej dodatne prevoze v šolo. Skratka, ta nabor je zelo širok, hkrati pa je potrebno upoštevati tudi to, da občine že določena sredstva dobivajo in je tu včasih težava razmejiti, kaj je neka dodatna storitev, nek nadstandard in kaj je tista osnovna storitev. Na terenu lahko rečemo, da je vsekakor ta mehanizem dobrodošel in potreben.
0: Poleg izvajanja obstoječih ukrepov poteka tudi razprava o spremembah zakona o romski skupnosti. Gre za krovni zakon, ki določa posebne pravice romske skupnosti in pomemben del odgovornosti države. Zato nas je zanimalo še, katere spremembe se pripravljajo in kako daleč je prenova zakonodaje.
1: Torej, lahko rečemo prejšnjo sestavo je bil oblikovanen predlog sprememb in dopolnitev zakona, ki ste ga omenili. Bil je v javni obravnavi in se je potem zaradi volitev, oblikovanja novega sklica, novega državnega zbora, ta postopek ustavil. Imamo nek dober osnutek, neko dobro podlago, ki jo je pa potrebno še na novo predebatirati. Glede na to, da je nov sklic državnega zbora, se je oblikovala nova vlada, pred nami so tudi lokalne volitve, ki bodo oblikovali novo sestavo samega sveta, je morda smiselno počakati, da se vse te ekipe na novo formirajo in potem morda izpeljati še en krog nekih pogovorov in videti, ali je ta predlog zakona tisto, kar je vredno spraviti v proceduro, ali so potrebne še kakšne dodatne dopolnitve ali kaj podobnega, ampak vsekakor mislim, da imamo neko dobro osnovo, ki je podlaga za neke pogovore, zato da se iščejo, se zaključi to dopolnitev oziroma ta proces. Zakon je lahko ima že nekaj let, tako da bi ga bilo primerno tudi nekoliko osvežiti.
0: K pogovoru z vršilcem dolžnosti direktorja Urada za narodnosti Gregorjem Peričem se še vrnemo. Čas pa je za nekaj glasbe. Ime Chico Buschini je tesno povezano z zgodbo skupine Gypsy Kings. Chico je odraščal v Arleju in se že kot otrok približal družini Joseja Reyesa, kjer se je učil igranja kitare. Skupina Los Reyes se je leta 1983 preimenovala v Gypsy Kings. Chico pa je bil del njihove zgodbe v prvih, za skupino ključnih letih. Pozneje je zaradi nesoglasij zapustil skupino in ustanovil svojo zasedbo Chico and the Gypsies, s katero že desetletje nadaljuje tradicijo rumbe, flamenke in mediteranskega popa. Skladba Je vous de Soule, pri kateri sodeluje tudi Kevin Guaid, je izšla maja 2022 in je izrazito poletna, lahkotna in plesna. Zanimivo je, da je Chico and the Gypsies po tej skladbi nadaljeval precej živahno diskografijo. Leta 2023 je šel album Otro Camino, leto pozneje pa sta sledila še albuma oziroma izdaji Le Chant Secret de Noël in več singlov med njimi. Tako je Chico tudi v letu 2026 še vedno del glasbene zgodbe, ki je iz romskega okolja nekoč ponesla zvok španskih kitar na svetovne odre. Sedaj pa nekaj sonca tudi v naših poteh. Je vous du soleil.

0: Mi se vračamo k pogovoru z vršilcem dolžnosti direktorja Urada za narodnosti Gregorjem Peričem. Če pogledamo celotno porabo, je bilo v letih 2023 in 2024 za programe in ukrepe povezane z romsko skupnostjo namenjenih več kot 30 milijonov evrov. Samo letos je ocena porabe okoli 27 milijonov. Ta denar praviloma ni neposredno namenjen posameznim Romom, ampak financira različne storitve, projekte, zaposlitve in druge ukrepe. Zato se postavlja vprašanje, kdo odloča o razdelitvi tega denarja in predvsem, ali država res preverja, kakšne rezultate dajajo tako velika vlaganja.
1: Pri oblikovanju celote tega nabora sredstev, ki so potem po posameznih resorjih namenjeni za reševanje izzivov vezano na tematiko z Romi. V bistvu gre za to, da vsak resor znotraj svojega okvira oziroma nabora nalog in pristojnosti rezervira oziroma nameni določena sredstva in se potem to horizontalno pogleda, koliko je teh sredstev na nivoju države. Na drugi strani pa, kot sem že prej omenjal, imamo posamezne akte oziroma programe, ne, načrte dela, nacionalni program konkretno, ki je tudi neko dodatno vodilo pri oblikovanju posameznih ukrepov, ki je prihaja do razhajanj. Zdaj, nacionalni programi so lahko za 5 ali 10 let, na drugi strani pa imamo proračune države pa rebalanse, ki so pa za krajšo obdobje, recimo leto ali dve, in včasih tega ujemanja ni. Vsekakor je pa to nek nabor nekih ukrepov, na katerega je potrebno pogledati kot celoto, ker je potem tudi lažje, če govorimo o nivoju države, vse te aktivnosti spremljati. Vsako ministrstvo posebej spremlja izvajanje aktivnosti, ki so vezane na Rome znotraj sebe, urad pa naredi nek celovit pregled nad aktivnostmi, ki tečejo. Zdaj sicer je v teku nek rebalans proračuna, tako da ali bodo tukaj kakšna odstopanja ali ne, še ne moremo reči, je pa to nek okvir, ki bi moral držati.
0: Pomemben del vključevanja je tudi boj proti diskriminaciji in anticiganizmu. Iz poročila pa izhaja, da policija zaznava manjše zanimanje drugih ustanov za usposabljanje o diskriminaciji, kar odpira vprašanje, ali se institucije temu problemu posvečajo dovolj resno.
1: Morda gre to za posledico posameznih ekscesov, ki smo jih v preteklem obdobju spremljali, pa tudi danes jih lahko, da je tukaj morda nekaj več previdnosti na strani nekaterih domnevamo institucij. Pričemer lahko rečemo, da so izkušnje, ki jih imamo na uradu, kadar sami izvajamo posamezne aktivnosti, posvete in izobraževanja na temo romske problematike, zlasti z različnimi institucijami, tako na lokalni oziroma na državni ravni, da je kvečjemu obratno, torej da interes obstaja in da je želja in potreba po posameznih informacijah, izkušnjah in tudi predlogih rešitev, torej kako se lotiti posameznih vprašanj, še kako prisotna, tako da lahko izpostavim zadnji posvet, ki smo ga imeli pred nekaj tedni oziroma mislim, da je bilo julija. Je bilo zelo veliko interesa po temu, izraženo je bilo tudi želje, da se te aktivnosti nadaljujejo, tako da verjetno je vezano tudi na posamezne vsebinske sklope.
0: Za konec pa smo pogledali še širšo sliko. Kljub številnim programom in finančnim ukrepom ostajajo odprti izzivi na področju bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja, socialne vključenosti in diskriminacije. Zato smo sogovornika vprašali, katero področje danes ocenjuje kot najbolj problematično in kje bi morala država ukrepati najhitreje.
1: Mislim, da je pošteno povedati, da se je nakopičilo kar nekaj izzivov in da se je v tem smislu tudi na posameznih območjih in znotraj posameznih skupnosti podrlo tisto osnovno zaupanje med Romi in med ostalimi prebivalci na posameznih območjih in to nas skrbi. Kot rečeno, smo veliko prisotni na terenu in to, te informacije dobivamo, to ni dobro za nikogar, ne za romsko skupnost, ne za ostale prebivalce. In tukaj moramo predvsem delati oziroma obrniti ta trend. V uradu se nam zdi pomembno tudi izpostaviti to, da je zelo neprimerno, da se na Rome gleda kot na nek varnostni problem. Mi moramo v tem smislu narediti vse, da se odvija neka integracija in iz tega naslova se nam zdi najbolj pomembno to, da se predvsem dela z mladimi, da se mlade vključuje v izobraževalne procese, najmlajše že v vrtec, v šolo, da se ustrezno socializirajo, da se vsi socializiramo na nek način, da ni te delitve med enimi in drugimi, ker je to potem neka dobra osnova za neko sobivanje tudi v prihodnje. Izobraževanje je predvsem pomembno za to, da je potem tudi kasneje lažja integracija na trg dela in zagotavlja tudi neko samostojnost Romom, da niso odvisni ali pa nek lahek plen skušnjavam takih in drugačnih vrst. Odpre se tudi vprašanje kriminala mlajših mladoletnikov, ki se ga ne da obravnavati in sankcionirati kot pri kom drugem. Skratka, to so vse neki taki negativni zgledi, ki potem vlečejo in postavljajo v težave tudi tiste družine in skupine Romov, ki se trudijo, ki naredijo maksimalno za to, da svoje otroke pošljejo v šolo, ki potem poiščejo službo, ki so aktivni, ki želijo prispevati, pomagajo. Predvsem tu se nam zdi pomembno delati na tem, da smo vsi motivirani k temu, da smo maksimalno vključeni in da te delitve, ker včasih smo v preteklosti že poznali to, da teh konfliktov ni bilo, da smo enostavno vsi enakovredni člani skupnosti, v katerih živimo.
0: V Sloveniji za izboljševanje položaja romske skupnosti vsako leto namenjamo več milijonov evrov javnega denarja. Letos naj bi za različne ukrepe in programe iz državnega proračuna po ocenah šlo okoli 27 milijonov evrov, pri čemer največji delež sredstev med posameznimi področji praviloma pade na vzgojo in izobraževanje. Denar se tako porablja za dodatne strokovne delavce, romske pomočnike, vrtce, posebne izobraževalne programe in druge ukrepe, pomemben del sredstev pa prejmejo tudi občine, kjer živijo Romi. Sredstva se porabljajo prek ministrstev, občin, javnih zavodov in različnih izvajalcev programov za storitve, zaposlitve, projekte, infrastrukturo in druge ukrepe, namenjene izboljšanju položaja romske skupnosti. Prav zato se ob vsem večjem obsegu denarja postavlja tudi vse pomembnejše vprašanje. Ali se poraba sredstev iz leta v leto povečuje zaradi vse dražjih storitev ali zaradi povečanja potreb romskih skupnosti? Ko združimo Zorana Predina in skupino Šukar, dobimo sodelovanje, ki ima že kar dolgo zgodovino. Predin je Šukar prvič tesneje sodeloval že v 90-ih. Leta 1996 pa je nastal skutni album Mentol Bonbon. Po večletnem premoru so se glasbeniki takrat znova srečali pri skladbi Natoči mi vina, ki je šla leta 2022. Zanimiva je tudi zgodba o njenem nastanku. Predin je med poslušanjem arabske glasbe naletel na melodijo egiptovskega pevca in skladatelja Ramija Sabrija. Melodijo je priredil za Šukar, napisal slovensko besedilo, Igor Mizdaris je pa takrat prispeval instrumentalne in vokalne linije. Po besedah ustvarjalcev je od prve ideje do končne skladbe minilo presenetljivo malo časa. Dobili so se na vaji in pesem ustvarili praktično v 2 urah. Natoči mi vina je zato zanimiv spoj slovenskega kantautorstva, romske glasbene tradicije in melodije z arabskim izvorom. In tudi nekaj let po izidu ostaje ena tistih skladb, ki gre hitro v uho. Zoran Predin in zasedba Šukar, Natoči mi vina.

Tokrat potujemo na jug Španije v svet sodobnega flamenka. Perate s pravim imenom Tomás Fernández Soto prihaja iz Utrere, mesta z izjemno močno flamenško tradicijo, izhaja pa iz ugledne romske glasbene družine. Njegov oče Perate de Utrera pa je bil pomembno ime andaluzijskega flamenka. Tomás je družinsko tradicijo postopoma začel odpirati tudi sodobnejšim vplivom. Pri tem je pomembno vlogo odigral katalonski producent in glasbenik Raúl Refré, znan po zelo svobodnem pristopu k produkciji in povezovanju različnih glasbenih svetov. Njuno sodelovanje je najbolj izrazito na albumu Tres Golpes iz leta 2022, ki flamenko povezuje z različnimi zgodovinskimi in čezmorskimi glasbenimi vplivi. Skladba Boa Doña, Chacona de Negros y Gitanos, je pravzaprav lep primer tega pristopa. V njej se srečata stara glasbena oblika čakone in sodobna interpretacija flamenka. Naslov pa že samo opozarja na preplet afriških in romskih glasbenih tradicij. Skladba je tudi uvodna točka zanimivega projekta. Poslušamo Perateja in Raula Refreja.

0: Zadnji ponedeljek v mesecu prenaša novo rubriko romskega jezika, ki jo pripravlja Samanta Baranja.
1: Jezikovni kotiček Samanto Baranja.
2: Danes bomo govorili o nečem, kar je pravzaprav del našega vsakdanjega življenja, čeprav o tem pogosto niti ne razmišljamo. Govorili bomo o pismenosti. Čez dober teden, 8. septembra, bomo obeležili Mednarodni dan pismenosti. Ta dan po svetu zaznamujemo že od leta 1967, njegov namen pa je opozoriti na pomen pismenosti za posameznika, skupnost in družbo. UNESCO poudarja, da je pismenost temeljna človekova pravica in pomemben temelj za pridobivanje znanja, večjo samostojnost in vključevanje v družbo. Ko slišimo besedo pismenost, najprej verjetno pomislimo na črke. Na to, ali znamo prebrati besedo, napisati svoje ime, prebrati knjigo ali izpolniti obrazec. Ampak pismenost je veliko več kot to. Pismenost pomeni, da razumemo, kar preberemo, da znamo informacije povezati, jih primerjati in uporabiti v vsakdanjem življenju.
1: Minute za romski jezik.
2: Pismenost je na primer to, da znaš poiskati pravi avtobus, ki te bo pripeljal domov. Da na polici v trgovini znaš primerjati cene in ugotoviti, kateri pralni prašek je v resnici cenejši. Da znaš izračunati, koliko materiala potrebuješ, če želiš postaviti ograjo okoli svojega vrta. Da razumeš navodila na embalaži zdravila. Da znaš izpolniti elektronski obrazec. In danes tudi to, da znaš na spletu prepoznati, katera informacija je resnična in katera je lahko zavajajoča. Pismenost torej ni samo vprašanje, ali znaš brati. Pomembno vprašanje je tudi, ali razumeš, kar bereš in ali znaš to uporabiti. In tukaj pridemo tudi do jezika. Jezik in pismenost sta zelo tesno povezana. Če imamo možnost razvijati svoj jezik, bogatiti besedni zaklad, pripovedovati, brati, pisati in se pogovarjati, razvijamo tudi svoje mišljenje in sposobnost razumevanja sveta. To je pomembno tudi za romsko skupnost.
1: Minute za romski jezik.
2: Romski jezik je pomemben del naše identitete, kulture in zgodovine. Ko govorimo o pismenosti v romski skupnosti, zato ne smemo razmišljati samo o tem, ali nekdo zna brati in pisati v večinskem jeziku. Pomembno je tudi vprašanje, ali ima romski jezik svoje mesto v izobraževanju, knjigah, medijih in vsakdanjem življenju? Ali imajo otroci možnost slišati, govoriti, brati in spoznavati romski jezik? Ali lahko v romskem jeziku najdejo knjigo, pesem, zgodbo, slova ali drugo gradivo? In ali imajo občutek, da je njihov jezik nekaj vrednega? Romski jezik ni samo jezik, ki ga uporabljamo doma. Je jezik, o katerem lahko pripovedujemo zgodbe, izražamo čustva, prenašamo znanje iz ene generacije v drugo in ohranjamo spomin skupnosti. Zato je pomembno, da se romski jezik ne izražamo.

0: izgublja. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi družine. Otrok, ki doma posluša romski jezik, se z nekom pogovarja, posluša zgodbe in se uči novih besed, že dela pomemben korak k jezikovnemu razvoju. Pomembna pa je tudi šola. Otrok ne bi smel imeti občutka, da mora svoj domači jezik pustiti pred šolskimi vrati. Nasprotno. Njegov jezik je lahko most do novega znanja. Tudi Svet Evrope v svojih pristopih k izobraževanju romskih otrok poudarja pomen večjezičnega in medkulturnega izobraževanja ter vlogo romskega jezika pri vključevanju otrok in mladih v izobraževanje. In prav zato je pomembno, da o pismenosti govorimo širše. Pismenost pomeni možnost sodelovati. Pomeni, da lahko razumeš svoje pravice, da lahko prebereš pogodbo, račun, uradno obvestilo ali navodila. Da lahko poiščeš informacije in se na podlagi njih odločiš. Da znaš vprašati, kadar nečesa ne razumeš. In tudi, da lahko svoje znanje in svojo zgodbo posreduješ drugim. Danes se moramo zavedati še nečesa. Svet se hitro spreminja. Vedno več informacij dobivamo prek telefona, družbenih omrežij in spleta. Zato danes govorimo tudi o digitalni in medijski pismenosti.
1: Minute za romski jezik.
0: Ni dovolj, da znaš uporabljati telefon. Pomembno je, da znaš presoditi, kaj vidiš na njem. Kdo je informacijo objavil? Ali jih lahko zaupamo? Ali gre za dejstvo ali samo za mnenje? Ali želi nekdo z nami deliti informacijo? Ali nas želi z njo prepričati, prestrašiti ali celo prevarati? Tudi to je danes pismenost. In če se vrnemo k 8. septembru, Mednarodnemu dnevu pismenosti, je morda to dober dan, da se vprašamo, koliko različnih oblik pismenosti uporabljamo vsak dan, ne da bi se tega sploh zavedali. Ko preberemo vozni red, ko primerjamo cene, ko izračunamo stroške, ko napišemo sporočilo, ko preberemo novico, ko otroku preberemo zgodbo, ko se naučimo novo romsko besedo, vse to je pismenost. In morda je najpomembnejše sporočilo tega dne prav to. Pismenost ni samo sposobnost prepoznati črke. Pismenost je sposobnost razumeti svet okoli sebe in v njem samozavestno sodelovati. Za romsko skupnost pa je pismenost tudi priložnost, da svoj jezik zapisujejo, ga berejo, učijo in ohranjajo. Kajti jezik, ki ga govorimo, beremo in zapisujemo, je jezik, ki lahko živi tudi v prihodnosti. Zato naj bo 8. september tudi priložnost, da naredimo nekaj preprostega. Preberimo zgodbo, naučimo se novo besedo, pogovarjamo se z otroki, vprašamo starejše za besedo ali izraz, ki ga danes morda slišimo redkeje. In predvsem uporabljamo svoj jezik.
1: Jezikovni kotiček, Samanto Baranja.
2: Od rubrike romskega jezika pa nazaj glasbi. Vasilis Saleas velja za enega najpomembnejših grških klarinetistov in za glasbenika, ki je tradicionalni grški klarinet pripeljal številne sodobne glasbene kontekste. Rodil se je leta 1958 in je romskega rodu. Klarinet je začel igrati že kot otrok, prvi klubski nastop pa je imel pri 11 letih. Njegova kariera je še posebej zanimiva zaradi sodelovanj z velikimi imeni grške in svetovne glasbe. Med drugim je sodeloval z legendarnim grškim skladateljem Mikisom Teodorakisom. Pomemben pa je bil tudi njegov stik z Vangelisom. Prav ta povezovanja so Saleasu omogočila, da je zvok klarineta iz tradicionalnega okolja prestavil v bolj sodobne orkestralne in celo elektronske zvočne pokrajine. Skladba Sta perivolia, kar bi lahko prevedli kot na poljih oziroma na vrtovih, je avtorsko delo Mikisa Teodorakisa. Saleas pa ji svojim klarinetom daje posem posebno barvo. Posnetek je starejši in je bil objavljen na različnih izdajah Teodorakisove glasbe. Ena od njih je tudi zbirka With the Sign of Mikis. Teodorakis je umrl leta 2021, zato je danes ta posnetek tudi svoj vrsten poklon enemu največjih grških skladateljev 20. stoletja.

Na tem mestu vsaj za nocoj postavljamo piko. Oddajo sem pripravil in vodil Sandi Horvat. Našo oddajo lahko poslušate tudi preko interneta, dostopne so v našem spletnem arhivu na naslovu prvi.rtvslo.si, najdete nas lahko tudi med podcasti. Če bi iskali glasbenika, ki bi znal v eni skladbi povezati tradicijo madžarskih Romov, džezovsko improvizacijo in klasično glasbo, bi bil Robi Lakatos zagotovo med prvimi imeni. Rodil se je leta 1965 v Budimpešti v znameniti družini romskih violinistov in je že sedma generacija neposrednih potomcev Janoša Biharja, slovitega romskega violinista iz 19. stoletja, ki so ga občudovali tudi Beethoven, Brahms in Liszt. Lakatos je prvič javno nastopil že pri 9 letih. Pozneje pa je na konzervatoriju Béla Bartók v Budimpešti osvojil prvo nagrado za klasično violino. Toda Robi Lakatos ni ostal zgolj pri klasični glasbi. V njegovi glasbi se srečujejo madžarska romska glasbena tradicija, jazz, klasika, klezmer in balkanski vplivi. Sam pa je svoj izraz opisoval kot nekakšno nekonvencionalno fuzijo. Pomemben del njegovega sloga je improvizacija. Zato njegove izvedbe pogosto zvenijo, kot da se skladba rojeva kar pred poslušalcem. Zaradi izjemne tehnike in virtuoznosti pa si je prislužil tudi vzdevek Hudičev violinist. Lakatos je več let deloval v Bruslju, kjer je svojim ansamblom igral v slovitem klubu Le Atelier de la Grande Ile. Tam je srečal številne velike glasbenike, med njimi Jehudija Menuhina in džezovskega violinista Stefana Grappellija. Prav v tem obdobju se je dokončno izoblikoval njegov prepoznavni slog, v katerem se meja med romsko tradicijo, džezom in klasično glasbo skoraj zabriše. Skladba Hora di Marakči je Lakatosova avtorska skladba, njen naslov pa pomeni Noč v Marakešu. Na posnetku lahko slišimo prav tisto značilno Lakatosovo glasbeno potovanje. Virtuozno violino, hitre menjave razpoložen, improvizacijo in občutek za različne glasbene kulture. Skladba je bila objavljena tudi na albumu Lakatos Live from Budapest, kjer je del koncertnega repertoarja njegovega ansambla. Naj se torej za nekaj minut preselimo še iz Budimpešte vse do Marakeša skozi violino enega najbolj prepoznavnih romskih glasbenih virtuozov. Do prihodnjega ponedeljka pa vam zaželimo samo še lep preostanek večera in lač hirat.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Svit Dečeman Stisovič. Na Bledu se je končal prvi dan 21. strateškega foruma. Na največjem slovenskem zunanjepolitičnem dogodku so tudi letos zbrani politiki, diplomati, gospodarstveniki in predstavniki civilne družbe. Njihovi pogledi na prihodnost pa so precej različni. Klara Draškovič.
2: Bled je danes pod geslom Moč soustvarjanja prihodnosti zaznamoval predvsem poziv k večji enotnosti Evrope. Precej različni pa so bili pogledi na to, kako jo doseči. Premier Janez Janša je opozoril, da mir ni samoumeven. Prihodnjo vlogo Evrope bodo po njegovem odločali štirje preizkusi. Varnost, odpornost, demografija in zanesljivost. Slovenija pa lahko svoj vpliv kljub majhnosti povečuje predvsem kot zanesljiva partnerica in z oblikovanjem zavezništev. Zunanji minister Tone Kajzer je bil kritičen do dosedanjega ravnanja slovenske in evropske politike.
3: Če pogledamo svet danes, kakršen je, peto leto že traja agresivna vojna v Ukrajini, velike napetosti, da ne govorimo o bližnjem vzhodu, potem zagotovo nismo naredili dovolj.
2: Predstavnice nevladnih organizacij so ostro obsodile politiko vlade Janeza Janše do Izraela in jo označile za podrejanje interesom tuje države. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pa je na popoldanski razpravi govorila o položaju Evropske unije v svetu.
4: We are still the third strongest economical power on this planet.
2: Še vedno smo tretja najmočnejša gospodarska sila na svetu, politično pa smo palček. Zato smo krivi sami, saj ne naredimo dovolj za enotnost pri politikah, ki so nujne za blaginjo naše celine in za učinkovitejše delovanje svetovne politike, je dejala.
1: Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je članom sveta danes ponudil odstop. Ti se bodo o tem izrekli na dopisni seji, ki bo sklicana jutri zjutraj. Pričakovati je, da bo svet, v katerem ima večino vlada, odstop sprejel. Jug je še nedavno zanikal, da bi razmišljal o odstopu, zanj se je odločil potem, ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi, jasno sporočilo.
5: Zato, da bo ta zavod lahko deloval normalno in da bo svet zavoda lahko v polnosti izvajal svojo odgovornost, sem svetu zavoda ponudil odstop in pričakujem, da bo svet zavoda ta odstop podprl in imenoval novega direktorja, s katerim bo delil odgovornosti prihodnosti UKC Ljubljana. Ta ustanova je izjemno pomembna, pomembna za vse nas. Ni važno, kdo jo vodi, važno pa je, da je dobro vodena. Zato jim želim veliko sreče.
1: Travmatolog Marko Jug je vodenje največje zdravstvene ustanove v državi kot vršilec dolžnosti prevzel septembra 2022, januarja 2023 pa je postal generalni direktor s polnim mandatom. Kdo bi ga lahko nasledil kot vršilec dolžnosti, še ni znano. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nano Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval Andreja Vizjaka. Trikratni minister v vladah Janeza Janše in od nedavnega nadzornik Borzena je bil imenovan za štiriletni mandat. Kot pravi, bo njegova prva naloga zagotavljanje stabilnega in zanesljivega poslovanja skupine. Novo vodstvo je danes dobila tudi družba Geni, na vodstvenem položaju največjega trgovca z elektriko pri nas je Maksa Helbla zamenjal Jure Soklič. Sindikati bodo jutri začeli zbiranje 40 tisoč overjenih podpisov za razpis naknadnega referenduma proti uveljavitvi interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zbrali so jih že maja, vendar je državni zbor referendum sprva prepovedal zaradi vsebovanih davčnih določb. Sindikati so se na to obrnili na ustavno sodišče, ki je odobrilo referendum. Sindikalist Branimir Štrukelj o namenu pobude.
6: Smo proti zakonu, ki neposredne koristi prinaša zgolj ozkemu krogu najbolje plačanih, lastnikom premoženja, zasebnikom v zdravstvu in drugim premožnejšim skupinam.
1: Jutri naj bi se začelo tudi zbiranje podpisov pod predlog za razpis zakonodajnega referenduma o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, vendar so ga pobudniki umaknili. Specializirano državno tožilstvo je predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča obvestilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar. Golob ima poslansko imuniteto, zato bo državni zbor o tem odločal predvidoma v sredo. V opoziciji so v odzivu opozorili, da morajo organi pregona opraviti svoje delo. Robert Škrjanc.
7: Golobov zagovornik Stojan Zdolšek je potrdil, da gre za zadevo Bobnar. Ta je spisala ovadbo, policijsko pravo Ljubljana pa je leta 24 na specializirano državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zoper Goloba zaradi suma kaznivega dejanja, dejanja daril za nezakonito posredovanje. Tožilstvo, ki je rabilo kar nekaj časa, kaj naj stori z ovadbo, bi lahko prijeto ovadbo policije zavrglo, vložilo neposredno obtožnico, a so se na koncu odločili, da vložijo zahtevo za sodno preiskavo. Sedaj pa sodišče tožilce poziva, naj predložijo dovoljenje državnega zbora za nadaljevanje postopka, saj je bil medtem Golob izvoljen za poslanca in uživa procesno imuniteto. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je zaradi tega že sprožil potrebne postopke. Golobov zagovornik Stojan Zdolšek pa je dejal, da se Golob na imuniteto ne bo skliceval, je pa že pred časom zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno.
1: Še k športu poglejmo. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav Amerike sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Erjavec v uvodni dan turnirja je danes izgubila tudi Tamara Zidanšek. 28-letnica se je v drugem nizu približala preobratu, a v ključnih trenutkih ni izkoristila svojih priložnosti. Na koncu je z 2-0 v nizih izgubila proti Uzbekistanki Mariji Timofejevi. To je bil pregled zadnjega avgustovskega dneva. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Svit Dečman Stisović, tonski mojster Jovica Novković. Ponoči bo spremenljivo do pretežno oblačno, proti jugu bo sprva še več jasnine, predvsem v severni polovici države se bodo pojavljale krajevne padavine, večinoma kot plohe in nevihte. Ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem bo zapihala burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva zmerno do pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še rahlo deževalo, čez dan se bo delno zjasnilo, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasnost s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha ali nevihta, burja na Primorskem bo oslabela. V četrtek bo sončno s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa bo večinoma jasno, spet bo nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na Dolenjski cesti bo zaradi del od srede od 10. do predvidoma 29. septembra zaprt priključek Ivančna Gorica, in sicer izvoz iz smeri Novega mesta ter uvoz proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt uvoz Ajdovščina proti Vrtojbi. Ura je 22 in 8 minut.
8: Slušate prvi program Radia Slovenija.

novim šolskim letom se ne bo začel le pouk, temveč tudi zgodnje vstajanje, šolske obveznosti, učenje in prilagajanje družinskega urnika novi sezoni različnih obšolskih in interesnih dejavnosti. Kako čim hitreje osvojiti šolski ritem, kako se lotiti šolskega dela in kakšne interesne dejavnosti izbrati. Naj pri tem starši upoštevajo želje otroka ali pa naj ga upišejo v dejavnost, za katero sami menijo, da je primerna zanj. Kdaj je vsega preveč? Ali pa je kaj narobe, če otroka nič ne zanima? O tem v torkovem svetovalnem servisu s psihologinjo z gimnazije Ledina Anjo Vidmar.

V nocojšnji etnofoniji predstavljamo prvenec ženskega slovaškega vokalnega seksteta Neha. Album Svetu prinaša poglobljene in občutene interpretacije 10 tradicionalnih pesmi iz 6 večinoma slovanskih držav, ki jih pevke izvajajo ob minimalni instrumentalni spremljavi. Skupina, katere ime Neha s klicajem na koncu, se v slovenščini nemara sliši nenavadno, če jo preberemo in razumemo v slovenščini, ko pa besedo Neha prevedemo iz slovaščine v slovenščino, nenavadnost izgine, kajti Neha pomeni nežnost. 6 žensk, en glas, neskončna nežnost. S temi besedami se začne promocijsko gradivo ob izidu albuma prvenca Svetu. Kot nežne bi lahko označili tudi večino izvedb sekteta, čeprav lepo število skladb izmed 10 z albuma krasijo bolj energična in ponekod vročekrna zvočna valovanja. V spredju je mehkobno in pretanjeno umerjeno večglasje, s katerim se slovaške pevke lotevajo tradicionalnih napevov iz Bolgarije, Romunije, Ukrajine, Srbije, Španije in Slovaške. Sekstet je nastal na Slovaškem sredi pandemije leta 2020, ko so pevka druga v drugi našle varno zatočišče veselja, podpore in nenehne umetniške rasti, kot beremo v promocijskem gradivu. Ustanoviteljica zasedbe je Zuzana Franka Žijakova, ki je k sodelovanju povabila pevke, ki so jih krasile raznolikost, nekonvencionalnost in predanost. Od samega začetka delovanja se je skupini pridružila zborovodkinja Bogdana Ljasko, ki, čeprav sama ni članica seksteta, od takrat pevkam nudi strokovno vodstvo in pomaga, da svojo strast do polifonične glasbe izbrusijo usklajene in tekočutne izvedbe. Kmalu po ustanovitvi je sekstet začel nastopati na srečanjih, kot tudi na mednarodnih dogodkih in festivalih. Leta 2022 je slovaški vokalni ansambel izvedel skoraj 30 koncertov, med njimi pevke rade poudarjajo, da so izvedle 6 koncertov za mir v podporo Ukrajini. V tem času se je skupini kot umetniški vodja projekta pridružil glasbeni producent Anton Popovič. Ob ustanoviteljici Zuzani Vranki Žijakovi v skupini pojejo še Belinda Rašnerova, Denisa Parobekova, Marija Valentova, Kristina Kikon-Kluvanek in Sara Halikova. Prisluhnimo uvodoma 3 pesmim, ki prihajajo iz Bolgarije, Srbije in Slovaške. Breje Petrunko, Domačine ter Konopa.

V nocojšnji etnofoniji poslušamo prvenec ženskega slovaškega vokalnega sekstita Neha. Album Svetu prinaša poglobljene in občutene interpretacije 10 tradicionalnih pesmi iz 6 slovanskih držav, ki jih pevke izvedejo ob minimalni instrumentalni spremljavi. Usklajeno in doživeto petje v poslušalcu vzbudi občutek, da gre za petje a cappella. Kot rečeno, uvodoma je na albumu prisotna tudi glasbena spremljava, izvedena zelo subtilno, bolj kot ne asketsko. Za njo skrbijo beatboxer Emil Esos Moliga, tolkalec Roman Turtev, violončelist Juraj Škoda, harfist Andy Aquarius in tolkalec Mihal Fedor. Že iz opisov glasbil je jasno, da imajo spremljevalni glasbeniki bolj kot ne vlogo ritmiziranja, ki v podobnih skupinah praviloma pripade vodi zasedbe, ki na kakem preprostem tolkalu, kot je denimo tamburin, zasedbi izvedbe nekaj taktov ritma, ki je značilen za posamične pesmi. Pevke se v svojih premišljenih in dinamičnih vokalnih podajah držijo vodila, ki jim ga narekuje ime zasedbe, torej nežnost. Slednjo dojemajo tako kot skrb in podporo do soglasbenic, kot dogojenja harmonije in soglasja prepletenih 6 glasov. Očarljive pesmi z albuma Svetu žal v Sloveniji še nismo slišali, zato lahko le z zanimanjem in radovednostjo prebiramo o praksi zasedbe, da so njeni nastopi eksperimentalni in

geslo pogosto spregledane skupnosti. Tudi na albumu najdemo znano romsko temo Romelaj, ki jo je skupina izbrskala v Romuniji, preseneča, da zasedba ni posegla po kaki slovaški romski pesmi. Morda jo bomo slišali na naslednjem albumu. Za prvenec, ki je izšel maja letos pri nemški založbi CPL Music, je nabor pesmi z albuma Svetu več kot zadovoljiv. Poleg romske teme so slovaške pevke predelale znano temo iz repertoarja slovitih bolgarskih pevk iz projekta Le Mystère de Bois Bulgare. Gre za pesem Dilmano Dilbero, ki jo bomo zavrteli v nadaljevanju, pred njo pa še omenjeno romsko pesem. Na koncu izbora treh pesem sledi pesem Zozulenka.

nocojšnji etnofoniji, ki jo je pripravil Marija Batelič, smo predstavili prvenec ženskega slovaškega vokalnega seksteta Neha. Album Svetu prinaša poglobljene in občutene interpretacije 10 tradicionalnih pesmi iz 6 večinoma slovanskih držav, ki jih pevke izvedejo ob minimalni instrumentalni spremljavi. V zaključku oddaje bomo prisluhnili bolj počasni in kompleksnejši skladbi V Lisi. V naslednji etnofoniji album Nubes Selva, prevodu Oblačna džungla, ekvadorske pevke in avtorice Grecia Alban. Album prinaša preplet tradicionalne južnoameriške folklore in sodobnih glasbenih elementov, kot so sintetizatorji, pihala in zvočni vzorci.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V uradu predsednice republike so do izteka roka prejeli 8 predlogov možnih kandidatov za viceguvernerja Banke Slovenije. Po pregledu vseh kandidatur bodo v uradu opravili pogovore s prijavljenimi kandidati, nato pa se bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar sešla tudi z vodji poslanskih skupin in predstavnikoma narodnih skupnosti. Predsednica je ob tem poudarila, da je izbor strokovnega in neodvisnega kandidata ključnega pomena za stabilnost finančnega sistema in zaupanje javnosti v institucije države. Družba GEN-I je gospodinstvom in malim poslovnim odjemalcem do konca leta 2027 zamrznila ceno električne energije. Ukrep velja za vse njihove obstoječe odjemalce in tudi tiste, ki bodo to postali do konca tega leta. Kot so pojasnili v največjem trgovcu z električno energijo v državi, jim to omogoča učinkovito obvladovanje cenovnih tveganj na mednarodnih veleprodajnih trgih. Ostali dobavitelji elektrike medtem trdijo, da je za ocene morebitnih podražitev tega energenta še prezgodaj. Ministrstvo za kulturo je danes v okviru projekta e-kultura vzpostavilo 5 osrednjih digitalnih rešitev, ki so namenjene širši posodobitvi in povezovanju digitalnega okolja v kulturi. Kot je dejala pristojna ministrica Ignacija Fridl-Jarc, projekt ni le digitalizacija kulturne ustvarjalnosti, ampak nov medij, prek katerega najširši javnosti sporočajo vse, kar se dogaja na področju kulturne ustvarjalnosti. Rusija si želi s Kitajsko sodelovati na področju umetne inteligence in digitalnih inovacij, kot je ob robu srečanja držav Šanghajske organizacije za sodelovanje v Kirgizistanu še dejal ruski predsednik Vladimir Putin, se sodelovanje med državama uspešno razvija na vseh ravneh. Da so rusko-kitajske vezi postale trdnejše, je sporočil tudi kitajski voditelj Xi Jinping, ki je opomnil tudi na povečanje negotovosti v mednarodnem redu. Države podpisnice Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije morajo zagotoviti obsežna nadomestila za škodo, ki izhaja iz neposredne in posredne opletenosti v transatlantsko trgovino z afriškimi sužnji. Kot so po pregledu izvajanja omenjene konvencije iz leta 1969 še sporočili iz odbora Združenih narodov za odpravo rasne diskriminacije, popravljeni krivic na tem področju združuje širok spekter tako denarnih in nedenarnih kot tudi strukturnih ukrepov. Omenjeno konvencijo je doslej podpisalo in ratificiralo 182 držav. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sprva oblačno, zjutraj bo ponekod lahko še deževalo. Čez dan se bo delno zjasnilo, temperature bodo od 24 do 29, na Primorskem do 31 stopinj. V sredo bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo popoldne lahko predvsem v hribovitem svetu nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek bo sončno, s povečano koprenasto oblačnostjo, v petek pa večinoma jasno in spet nekoliko topleje. Podatki o prometu. Na dolenjski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v smeri Ljubljane. Slišali ste poročila, ura je 23 in 4 minute.
2: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Radijska priredba Bajk in povesti o Gorjancih, enega izmed tabrov slovenskega jezika Janeza Trdine, odtira posebno naravo Slovencev, predvsem naš drugačni pogled na življenje. Petdelna serija s prepletom mitologije, poganstva, krščanstva, etnologije in politike poslušalca vabi v razkošni svet ljudskega izročila. Prvi del serije Bajke in povesti o Slovencih z naslovom Stvarjenje sveta bo na sporedu v torek ob 21.05 na prvem.
0: Anita Hudl je v zgodbi Konec nekega poletja opisala težave mladega para, ki ga zaradi barve kože moškega rasistična okolica, polna predsodkov, zavrača. Tudi sicer je avtorica, ki se je rodila v Kamniku in se pozneje preselila v Nončovas pri Pliberku, pogosto pisala o priseljenstvu. S peresom je opozarjala na problematiko koroških Slovencev in ranljivih družbenih skupin na splošno. Zgodbo Konec nekega poletja bo v literarnem nokturnu interpretirala dramska igralka Tjaša Železnik.

Tisto poletje se je pričelo tako kot vsa druga poletja v tem mestu. Z dišečimi cvetovi v mestnem parku, vriščem otrok in mravliščem prepotenih teles na ulicah. V toplih večerih so ljudje sedeli na balkonu ali pred hišo, opazovali mimo idoče, spletali okoli njih resnične in neresnične zgodbe, se pritoževali nad vročino, si želeli dežja ali vsaj rahlega vetra. Nihče se ob takih večerih ni mogel skriti pred radovednostjo. Tudi Maja ne. 20-letno dekle z konca ulice. Ko so jo prvič zagledali, sprehajajočo se z roko v roki s starejšim fantom, nekoliko temnejše polti, so presenečeno strmeli za njima. Ko pa so jo videli dvakrat, večkrat in že kar velikokrat, so pričeli glasno in tudi čez dan govoriti o njenih premladih 20-ih letih in o nekakšni sramoti, ki da jo pripravlja mestu. Kaj pa misli to dekle? So jezno stresale ženske v mesnici, pekarni in pri frizerju. Da privleče med nas takega divjaka. Njegov oče tam nekje v Afriki še na pol gol skače okoli ali pa celo je človeško meso. So potrkavale naprej njihove visoke pete po tlaku. Naše mesto je sicer majhno, toda ugledno. So nadaljevale doma ob kavi. Zato tega ne smemo dovoliti. In tudi niso. Nekega popoldneva v tem poletju je Maja pozvonila pri prijateljici. Odprla je njena mama in še preden je Maja zaokrožila usta v besedo, so jo vrata zaničljivim treskom opazila po nosu. Iza njih pa je zasikalo vanjo. Kaj pa hočeš ti, bi rada še našo speljala v to? Maja je nekaj časa kot olesenela strmela v sikajoča vrata, potem pa se je vsa polna joka pognala proti domu in potem, ko je bila varno zaklenjena v sobi, obupano zajokala. In to se imenujejo ljudje, je kolcala med jokom. Kako jih sovražim vse, prav vse, tudi sebe in svoje bele dlani. Zvečer, ko je sedela med cvetovi parka v njegovem objemu, ki mu je tema še bolj potemnila obraz in stiskala njegove velike, tople, črne dlani, je z bolečino mislila na konec, ki bo moral priti in ki se ga je tako bala. Zakaj žalostna, Maja? Je v svoji nerodni slovenščini pogledal oči. Jaz danes cel dan učiti slovenščine, da tebi povedati nekaj lepega. Ti, najlepši dekle na svetu, jaz tebe ljubiti, tvoja bela roka in moja živeti skupaj. Jaz peljati domov tebe, ti postati moja žena. Maja se je nežno izvila iz njegovega objema, nervozno prašila konico čevlje v pesek in še počasneje kot on zlogovala. Joe, poslušaj me. Tudi jaz te imam rada. Neskončno. Toda ti boš kmalo odšel domov. Tam te morda že čaka druga deklica, s katero boš bolj srečen kot z menoj. Iz tvojega življenja je, iz tvojih navad. Jaz težko bi se privadila tujih krajev. Bila bi nesrečna tako samo s teboj v tvojem tujem svetu. Ti pa bi bil nesrečen tukaj, če bi ostal samo z menoj v mojem tujem svetu. Ne, Maja. Name ne čakati nobena druga deklica. Ti ne nesrečna, jaz ne nesrečen. Ne sama ti, ne sam jaz. Ti z menoj, jaz s teboj. Oba nikoli sama. Jaz tebe vedno ljubiti. Vem, Joe, toda razumi. S krikom trenutnega obupa je zaprosila v večer proti balkonom in hišnim pragom in proti še bolj potemnelemu obrazu, da bi jo razumeli, da bi jo razumel on, pravilno razumel. Ja, Maja, razumem. Njegove globoke oči so roseče prikimale. Razumem. Ti bela, jaz črn. Prijel je njeno drobno belo roko in si jo položil v svojo veliko črno. Prevelika je razlika med nama. Ti bela, jaz črn. Dolgo je sedel tako, z njeno roko v svoji. Potem pa jo je previdno odmaknil, svojo pa prilepil na obraz, da bi zakril vlažen blesk oči, vstal in se z dolgimi koraki potopil poletni večer. Hotela je steči za njim, ga ustaviti, mu še enkrat zagotoviti, da ga resnično ljubi,
da bosta združeno ljubeznijo dovolj močna za premagovanje najtežjih ovir in še mu jih hotela reči. Toda ničesar takega ni naredila. Ni več zmogla ne jasno misliti, ne pametno ravnati. Sesedla se je na klop in se suhimi praznimi očmi zastrmela v svoje roke, ki so kot mrtve ležale v naročju. Še istega večera, ko je vsa razbolela in prazna sedela v sobi in za očmi strmela v njegov obraz, se je na pragu vsa besneča prikazala teta, pri kateri je stanovala po smrti obeh staršev. A tako, takšne počenješ za mojim hrbtom. Jaz se po cele dneve pretegujem z delom, da nisi lačna in gola. Ti pa se s tistim preganješ okoli. Tista podpora, ki jo prejemaš za starši, še za čevljeni, kaj še za kaj drugega, da v študiju sploh ne govorim. In da tako sramotiš naše ime in svojo ubogo mamo, ki je bila poštena ženska. Ali veš, kako te imenujejo po ulicah? Ne, seveda ne, zato si gluha. Črnska vlačuga. Ja, črnska vlačuga te imenujejo. Malo se je ustavila, da je zajela sapo, se nekoliko odpočila, potem pa s peno na ustih nadaljevala. In veš kaj? Kaj me je danes vprašala soseda v trgovini? In kako me je to vprašala? To bi morala slišati ti. Vprašala me je s tistim svojim sladkim glasom. Če sem samo za to delala celo življenje, da bom na starost brisala rič črnskim pankrtom, najrajši bi izpulila še tiste redke pobarvane grive, pa kaj? Saj ima čisto prav. Ne, te umazanije, s tem mislim tebe, ne bom več prenašala v stanovanju. Takoj se mi poberi s tistim tvojim divjakom vred, tja v Afriko. Takoj, si slišala? Potem pa bom cel teden zračila to sobo. Toda Maja ni odšla. Ne tisti večer, ne drugo jutro, nikoli. Zaklenila se v sobo in ure v norem, brezupnem pričakovanju strmela skozi okno. Čakala je veliko črno postavo. Ni je bilo. Ne danes, ne jutri in tudi po jutrišnjem ne. Ko pa je prišla, je bilo že prepozno. Neka juter na vrh je prvič začutila tisto čudno slabost v sebi. Spreletela jo je sladka bolečina. Moj bo, samo moj in Joel, ko se vrne, je veselo šepetala med solzami. Potem pa se ji v trenutku potemnil glas. In če se ne vrne? Moj bog, kaj pa naj sama? Z otrokom v tem mestu, med temi ljudmi in še z... Stavka ni dokončala. Oči so ji postale čudno sive, brez izrazne. Kot nora se je pognala na ulico proti železniškim tirom. Samo za trenutek se je med oster žvižg lokomotive pomešal presunljiv človeški krik. Potem je vse utihnilo in topla poletna noč je postala mirna. Kot da se ni nič zgodilo. Vse to se je zgodilo v vročem, kratkem poletju. Prišla je prva velika ljubezen, sramotna, prepovedana, ker je bila črna. Prišlo je spočetje brez rojstva. Prišla je smrt. Vse to v vročem, kratkem poletju. Še preden so odpadli prvi porumeneli listi, že so ljudje samo še včasih omenili tisti žalostni dogodek z konca ulice. Samo še tam nekje zadaj je včasih komu ostala misel na veliko črno ljubezen in na veselo 20-letno dekle, ki je v začetku poletja še brezskrbno stopalo po mestnih ulicah s knjigami pod roko in srečo v očeh. Po nekaj mesecih je bila v tem majhnem, toda uglednem mestu demonstracija proti vojni lakoti in rasni diskriminaciji. Na velikem plakatu, ki je visel čez glavno ulico, je med drugim z velikimi črkami pisalo tudi to. Smo proti rasni diskriminaciji. Barva ni kri. Tudi črni ljudje so ljudje. Vsi smo ljudje.

literarnem nokturnu ste slišali zgodbo Anite Hudl z naslovom Konec nekega poletja. Pred 20 leti jo je interpretirala dramska igralka Tjaša Železnik.

denarnice. Nenehno se vozimo po tekočih stopnicah, gor in dol, non stop. Od jutra do večera, od večera do jutra, non stop. Naša prodajalna je od

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, to noč sem z vami Smiljan Hude. V nagovorih in razpravah prvega dne Blejskega strateškega foruma so se vrstile kritike tako slovenske kot evropske politike. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je opozorila, da je Evropa postala politični palček in da nekatere evropske države ne verjamejo več v mednarodno pravo. Premijer Janez Janša pa je stari celini očital pomankanje strateškega razmišljanja. Specializirano državno tožilstvo je sporočilo, da so izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper prvaka Gibanja Svoboda Roberta Goloba. Gre za zadevo povezano s pritiski na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar, ki je podala ovadbo. Golob ima poslansko imuniteto, zato bodo poslanci o tem odločali predvidoma v sredo. Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Jug je svetu zavoda ponudil svoj odstop. Zan se je odločil, potem ko je vlada v svetu zamenjala svoje predstavnike, kar je, kot pravi Jug, jasno sporočilo. Svet se bo o odstopu izrekel danes. Nadzorni svet Gen energije je odpoklical dozdajšnjo generalno direktorico Nado Drobne Popovič in za vodjo krovne družbe imenoval nekdanjega ministra za okolje Andreja Vizjaka. Novo vodstvo je dobila tudi družba GEN-I. Na vodstvenem položaju je Maxa Hilbla zamenjal Jure Soklič. Na nov ameriški napad na Iran je ta odgovoril z napadi na ameriške vojaške cilje v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih. Islamska republika naj bi prav tako sestrelila ameriški brezpilotni letalnik nad Hormuško ožino. Pentagon je sporočil, da so napadli, potem ko so opazili sile iranske revolucionarne garde, kako se v Hormuški ožini pripravljajo na izstrelitev raket z morskimi minami. Pregled športnega dogajanja je pripravil Miha Trošt.
2: Tadej Pogačar je uspešno prestal operacijo leve ključnice, so sporočili z ekipe UAE. Naslednjih nekaj dni bo ostal v bolnišnici na opazovanju, nato pa se bo vrnil domov, kjer bo začel okrevanje in rehabilitacijo pod nadzorom medicinskega osebja ekipe. Argentinski zvezdnik Lionel Messi pa je sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Zadnjo tekmo je, tako z izbrano vrsto, igral julija v finalu svetovnega prvenstva. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je pot na evropskem prvenstvu končala v osmini finala. V izjemno izenačeni tekmi je Nizozemska slavila po petih nizih. Nizozemska se bo v četrtfinalu pomirila s Poljsko, preostala že znana para sta še Italija-Švedska in Srbija-Grčija. Kristjan Čeh je na sredozemskih igrah v metu diska pričakovano slavil. Z rekordno daljavo igr 68-70 je osvojil svoje prvo zlato na sredozemskih igrah. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu ZDA pa sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Rjavec je izgubila tudi Tamara Zidanšek z 2:0 v nizih. Poletje pa je nemirno za kar nekaj evropskih košarkarskih velesil. Od uvrstitve na svetovno prvenstvo je precej oddaljena Latvija, ki pred zadnjimi štirimi tekmami za 3 zmage zaostaja za mesti, ki vodijo na prvenstvo. Grki so po 3 zaporednih porazih po podaljšku 108-106 premagali Španijo. V skupini J vodi Turčija, Srbija je za preboj na drugo mesto včeraj premagala Italijo, za pragom svetovnega prvenstva pa je zaenkrat Litva, ki se nazadnje na mundialni uvrstila leta 2002.
1: Vremenska napoved: sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo. Čez dan se bo delno razjasnilo, temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: Dobro večer, spoštovane poslušalke in poslušalci, z vami je nočni program Radia Slovenija. Več kot 100 let po prihodu prvih slovenskih priseljencev v Minnesoto je njihov pečat v tem delu Združenih držav Amerike še vedno zelo živ. V Eliju so Slovenci desetletja delali v rudnikih železove rude, gradili skupnost in ohranjali svojo kulturo. Ob letošnji stoletnici Slovenske zveze Amerike je Marko Rozman obiskal Ely, Chisholm, Fortune Bay in St. Stephen, najstarejšo slovensko naselbino v Združenih državah Amerike. Kako so živeli prvi slovenski priseljenci, kaj je od njihove dediščine ostalo danes in kako svoje slovenske korenine doživljajo njihovi potomci? O tem v reportaži čez nekaj trenutkov. Po poročilih obenih boste spoznali planinca, alpinista, fotografa in tudi upokojenca gospoda Francija Horvata, ki je bil gost v oddaji Storž. Uro pozneje pa bo vaša družba četrtko večer domačih pesmi in napevov in kvintet Dori. Vmes pa glasba po izboru glasbenega urednika prvega programa Tomaža Gučka.
1: O pristanku zvezni državi Minnesota in obisku mesta Ely je težko dojeti, kako močno je bilo to območje in mesto nekoč povezano s Slovenijo. Medtem, ko je danes mesto predvsem turistično središče ob številnih jezerih in gozdovih, je bilo pred več kot 100 leti povezano predvsem železovo rudo. V globino so odhajali rudarji, med njimi številni Slovenci, ki so v Ely prihajali iz različnih krajev Slovenije. Sčasoma so postali ena najpomembnejših skupnosti v mestu. Njihovo zgodbo sta obsežni monografiji raziskala profesor Matjaž Klemenčič in Tadej Šeruga. Knjiga predstavlja zgodovino rudarskega mesta Ely od leta 1890 do danes in pomen slovenske ameriške skupnosti za njegov razvoj. Monografija predstavlja tudi izbrane pomembne slovenske Američane, ki so povezane z Elyjem in so uspeli v lokalnem okolju ter na nacionalni ravni. Profesor Klemenčič je Ely obiskal že večkrat. Letošnji obisk bo, kot pravi, njegov 10.
2: Zato, ker so tam v bistvu bili rudniki, ki so delovali od tam 90. let 19. stoletja do 7. desetletja 20. stoletja. Potem so pa ti isti rudari postali tur operaterji, to se pravi vodniki po tako imenovani zaščitenem področju BWCA, to se pravi Boundary Waters Area, to se pravi, to je zaščiteno območje, kjer v bistvu ne smete ničesar početi, ker bi škodovalo okolju in zato seveda tam lahko ljudje nadaljujejo tudi po propadu Ilija kot Ilija, ne, kot mesta, rudarstva v tem mestu, ili ni propadu zaradi tega, ker so potem se ljudje začeli ukvarjati z rudarstvom in še danes pravzaprav tam, seveda je trend zniževanja števila prebivalstva tam, ampak seveda lahko rečemo, da je večina slovenskega prebivalstva Ilija slovenska. Poleg tega, če boste šli na pokopališče, boste to takoj opazili, da je večina nagrobnikov ima slovenske priimke. Enih 20 teh nagrobnikov ima tudi napise slovenske. Umrl takrat in takrat, rojen takrat in takrat, počivaj v miru in tako dalje in tako naprej. Ne?
1: A lahko rečemo, da je Ely podoben mestu Zagorje, Trbovlje?
2: Lahko rečemo, da je podoben, sicer jezerska pokrajina, ampak vendarle lahko rečemo, da je ima vse značilnosti rudarskega mesta.
1: Iz katerih slovenskih pokrajin je v Ely prišlo največ izseljencev in zakaj prav tam?
2: Torej, največ jih je prišlo iz morda Bele krajine, pa tudi iz Gorenjske. Pravzaprav začetni naseljenci slovenski so prišli iz Gorenjske, zato ker jih je tam pripeljal tja, torej monsignor Buh, in pa župnik Pirc.
1: Nagovorjeni so bili med verjetno tudi spodbudnimi besedami z nagovori, da lahko dobro zaslužijo v Ameriki.
2: Takrat je to bilo seveda 10-krat več kot pa v Avstro-Ogrski takratni, ne? To se pravi, govorijo zdaj o 90 letih 19. stoletja. Potem se je to nekoliko diferenca znižala, Ampak vendar, torej, še vse do danes pravzaprav zaslužijo tam ljudje več kot pa v Sloveniji sami.
1: Ili je zrasel predvsem zaradi podzemnega rudarjenja železove rude. Eden najpomembnejših je bil Pioneer Mine, ki je deloval od leta 1889 vse tja do 1967 in je segal približno 520 metrov pod zemljo. Danes je ohranjen njegov head frame, velika jeklena konstrukcija nad jaškom, skozi katerega so spuščali rudarje ter dvigovali rudo. Podoben, vendar še globi, je bil rudnik Suden, kjer so segli več kot 800 metrov pod površje. Prav v takšnih rudnikih so delali številni slovenski priseljenci, zato je rudarstvo močno zaznamovalo tudi življenje in razvoj slovenske skupnosti v Iliju in širšem Iron Range-u. Bivši rudar Serafin Rolando dobro pozna podzemne rove in zgodbe sodelavcev, ki so delovali v enem od rudniških jaškov v Iliju.
3: Anyway, this is what we're trying to do. We're trying to preserve this in our past and our history and you got to remember.
4: To je tisto, kar poskušamo obiskovalcem prikazati in ohraniti našo preteklost in našo zgodovino. Sem so prihajali ljudje od vse povsod. V začetku so Italijani zaupali Italijanom, Finci pa Fincem. Drug drugemu niso zaupali. Sčasoma pa so se na koncu vsi povezali. Začeli so se učiti slovenščine in italijanščine, ampak edini problem je bil, da so bile v večini tega, kar so se naučili, kletvice. Imel sem prijatelja Doka Judaviča. Na eni zabavi je enega mojega prijatelja učil slovenskih besed. Rekel sem mu, ko govoriš s kom drugim, pazi, kaj za vraga govoriš, ker tisti tip morda ve, kaj govoriš.
3: I had a friend of mine, Doc Judovic, he was teaching one of my friends at a party Slovenian words. I told him, when you talk to somebody else, watch what the hell you say, because that guy might know what you're saying.
1: Kako težko je bilo življenje slovenskega rudarja v tem mestu, tam okoli leta 1900? Kakšen je bil njegov vsak dan?
2: Ja, šel je v rudnik vsak delovni dan, razen nedelje. Potem je pač tam delal od 10-11 ur. Torej, potem je šel pa domov in si pač naredil kosilo in podobne zadeve. Hkrati s tem pa moramo reči, da so na začetku ti ljudje živeli v tako imenovanih boarding house-ih. To se pravi, to je v penzionih, kjer je v bistvu postelja tistega, ki je delal po noči, je čakala tistega, ki je delal po dnevi in obratno. Tako da je v bistvu standard bil na začetku zelo, zelo nizek. Danes oziroma že od 40-ih let naprej 20. stoletja lahko rečemo, da se je standard teh istih ljudi dvignil, tako da imajo še danes hiše in spodobno življenje.
1: Delo v rudnikih je bilo izjemno nevarno in nesreče so bile pogosto del življenja rudarskih družin. Tudi ustna pričevanja nekdanjih rudarjev iz Ilija opisujejo pogoste padce kamenja, zrušitve rovov in poškodbe, zaradi katerih so nekateri rudarji kljub zlomom nadaljevali z delom. Serafin Rolando navede primer.
3: This is Bill Erzar. He was 7 years old in 1955.
4: Torej, to je Bill Erzar. Leta 1955 je bil star 7 let. Njegov oče je s partnerjem delal v rovu. Nehalo je kapljati. Billov oče je partnerju rekel, morava takoj ven, blato prihaja. Začela sta teči. Blato je pridrvelo dol in ju potiskalo po rovu. Našla sta lestev in začela plezati. Blato je prihajalo za njima. Dva delavca sta izvlekla Bilovega očeta, blato je odneslo lestev in njegovega partnerja. In to je bil konec. zasulo ga je. Ampak kakšna dva dni pozdaje so ga izkopali živega.
1: Ljudje iz Slovenije so torej prihajali v popolnoma nov svet. V začetnem obdobju so bili večinoma zaposleni v rudnikih, nekateri pa so odprli tudi svoje manjše trgovine in podjetja. Ustanavljali so društva, cerkvene skupnosti, pevske zbore. Tudi slovenski časopisi so bili pomemben povezovalni element. Leta 1911 je začel izhajati Narodni vestnik, namenjen slovenski skupnosti na območju Duluta in Iron Rangea. Njegova naklada je do leta 1917 dosegla 7500 izvodov. Slovenska prisotnost se ni končala pri jeziku ali družini. Slovenci so ustvarjali institucije, skozi katere so živeli svoje družbeno življenje. In po besedah Jima Laha, predsednika podružnice ILI, organizacije Slovenske zveze v Ameriki, se trudijo z ohranjanjem tradicije tudi danes.
5: Of the towns across the Iron Range, all about mining, Ely seems to be the most Slovenian.
4: Med mesti po Iron Rangeu, kjer je vse povezano z rodarstvom, se mi zdi, da je Ely najbolj slovenski in je to tradicijo ohranil. Zelo smo povezani s Slovenijo, tudi moji otroci pojejo slovensko. Vsako leto imamo družinski piknik, kjer vrtimo glasbo, polke. Ampak ko sem bil v Sloveniji, sem svojim slovenskim bratrancem in sestričnam razlagal, kako delam potico. In moj bratranec Mitja reče, ah, mi jo kupimo kar v trgovini. In potem si misliš, ja, kje pa je tu tradicija?
5: My cousin Mitja goes, oh, we just buy it at the store. You know, so, yeah, where's tradition?
1: Vse se začne in konča pri potici. V letovišču Fortune Bay so se že zbirali primeri pripravljenih potic, ki so jih udeleženci konvencije prinesli iz različnih predelov Združenih držav. Beverly Marinello.
6: Oh, I've made potica since 1976. My grandma and my mom taught me how to make it.
7: Potico pripravljam že od leta 1976. Babica in mama sta me naučili, kako se jo naredi. Sem oseba, ki je obsedena s hrano, tako da ne delam samo potice, delam tudi štrudelj, žlikrofe, tudi pogačo. Moj recept za potico izvira od Slovenke, ki je leta 1976 objavila recept v naši reviji Zarja. Uporabljam svež kvas, pogrejem mleko, malo moke in sladkorja, da vzhaja, poparim skodelico mleka, dodam maslo, sol in zavrem. Stepem 3 jajca in ko se vse to nekako ohladi, vse skupaj zmešam. Potem začnem s 5 skodelicami moke, mogoče 6. Večer prej rozine namočim v sladko vino, zmeljem orehe. Takoj, ko je testo v pečici, začnem z nadevom. Tako stopim 1 palčko masla, dodam 0,5 skodelice medu iz Slovenije in potem nadaljujem svojim načinom ustvarjanja potice, ki naj ostane skrivnost. Na koncu jo postrežem na mizo. Moja družina jo obožuje.
1: Slovenska zveza v Ameriki je v severni Minnesoti praznovala 100. obletnico delovanja. V Fortune Bayu, Towerju, Chisholmu in Ilju se je zbralo več 100 članov in potomcev slovenskih priseljencev iz različnih delov Združenih držav. Organizacija, ki so jo leta 1926 ustanovile slovenske priseljenke kot podporno društvo za medsebojno pomoč, še danes povezuje ameriške Slovence. 4-dnevna konvencija je ponudila jubilejni banket, strokovna predavanja ter kulturni program. Udeleženci so spoznavali zgodovino slovenskega priseljevanja, življenje škofa Frederika Barage in misionarja Jožefa Buha, predstavljen pa je bil tudi projekt Pismo iz Slovenije. Veliko zanimanje za jubilejno srečanje je potrdila visoka udeležba, saj so v Minnesoto pripotovali Slovenci in njihovi potomci iz vseh koncev Združenih držav. Kulturni program so popestrili vokalna skupina Krila in harmonikaš Denis Novato, ob zvokih harmonike in slovenske narodno-zabavne glasbe pa ni manjkala niti polka.

0: Dogodek je bil tudi priložnost za pogovore o slovenski identiteti. Številni pogovori so se pričeli prav z razlago, odkot prihajajo stari starši in kater predel Slovenije so že obiskali. Med udeleženci, kjer redko še kdo govori slovenski jezik, je bilo slišati različna razmišljanja o pripadnosti, od ponosa na slovenske korenine do tega, da se najbolj slovensko počutijo prav ob obiskih Slovenije.
1: Ime je Helen Safrona, mama ime je bila Mijačova. Ata je Amerikanc, mama je Slovenka.
2: Kje živite?
1: Tukaj je Milwaukee.
0: Kako to, da še vedno govorite slovensko?
1: Zato mama je me učila. Jaz nisem šla v šola, ampak doma smo govorili slovensko. Ata je Amerikanc, mama je Slovenka. Je bilo težko, ampak mama je vedela, da je potrebno in je važno, da mi učimo saj malo slovensko in tako smo šli naprej. Vsak večer smo molili rožendans, kar naenkrat smo začeli in smo govorili. Napake imam, ampak krajže dobim, zato slišim o drugom, da je potreben, da slovensko govorimo. Če je prav, ni prav. Jaz sem imela strice pa tete. In zdaj niso več, sem jaz sama. Mi imamo Triglav park v Wind Lake, Milwaukee. In tudi tam niso več Slovenci, so vsi umrli. Ampak mi ta drugi generacija upamo, da bomo šli naprej in da bomo malo govorili. In to, da pridemo skupaj, govorimo, ampak tako sem rekla že prej. Če je narobe, ali če ni, saj tako poskušamo.
3: Jaz osebno sem Slovenc, ampak sem hvaležen Ameriki, da me sprijela. Ampak najbolj se počutim, ker sem v Sloveniji.
4: Sem ponosen Slovenec, ponosen na moje domovino, ki je še vedno moja prva domovina in prva po srcu.
5: Slovenci so trdne grče, to se ne bodo dali, to bodo preživeli kjerkoli so in to bo zmeri ostala slovenska trdnost. In to se meni dopade. Ni lahko nikjer, če pa imaš takole eno neko tako skupnost, pa skupaj stopaš lahko zmeri, pa imaš eno pomoč. Ne?
6: Moj oče je imel polhen knjig, tako da časopise lahko berem, pa knjige, tudi berem Slovenian American Times, dobim časopis in tisti je v glavnem angleščin napisano in v slovenščini. Tako da to me tudi povezuje moje slovenski dediščini. Jaz sem prav vesela, da sem srečala Markota, sem se usedla pri mizi štiri in me ena predstavila, da to je iz Radio Slovenija Marko in Marko je bil prav presenečen, da govorim slovensko. Sem prav vesela, da lahko malo prakticiram, ko v glavnem ljudje ne govorijo slovensko tukaj. Je res redko. Tako da...
7: Sredi Minnesota sem se počutil, kot da sem v Ljubljani.
6: ja, tako da sem prav srečna, ker če je prilika, da lahko prakticiram, da lahko slovensko govorim, sem srečna.

0: raziskovalko slovenskega izseljenstva Mirjam Hladnik Milharčič je ob tem dejala, da jo navdušuje dolgoživost tradicije.
1: Pomen Slovenske zveze v Ameriki je bil prvotno pač za Slovenke v Ameriki, a ne? Ker to je bila Slovenska ženska zveza, ustanovljena 1926. In to, kar je Marie Prisland takrat naredila, je bilo čisto revolucionarno. Zaradi tega, ker niso slovenske ženske imele svoje organizacije in moški so bili tudi proti. In tudi so ji napovedali zelo hiter konec. Nasprotno, zveza je od vsega začetka bila močna, množična, ker so ženske potrebovale povezanost, oporo, nasvete, občutek, da delajo nekaj dobrega, a ne zase, pa tudi za povezanost z domovino, s Slovenijo. Tako da to je bil prvi pomen, a ne, povezati tukaj ženske, jim dati neko moč in pomagati se znajti v tej ogromni deželi. Drugo, kar je bila ta zveza in kar sama Marie Prisland je gojila, so bili stiki z Slovenijo od vsega začetka. Mislim, da je ona zelo hitro tudi začela hoditi po vojni v Slovenijo. Tukaj imamo pa potem pomen te povezanosti in kaj vse je zveza naredila za slovensko okolje, recimo zbirala denar konstantno desetletje in desetletja za pediatrično kliniko. Tudi za druge pač humanitarne namene, takoj po vojni, ne vem, za reševalna vozila. Torej, tega je toliko, a veste, in ni popisano, žal, upam, da nekoč bo, da si pravzaprav težko predstavljamo, zato ker to so vsakodnevne vezi, ki jih je ta organizacija vzpostavljala in krepila skozi vsa ta desetletja. Tudi pozneje, ko seveda ni bila več tako množična, a ne, ne vem, 60-ta, 70-ta leta prejšnjega stoletja prinesel nek drug razvoj. In zanimivo je, da organizacija še zmeraj obstaja.
2: In da so v njej tudi moški.
1: Tako, zdaj so v njej tudi moški, pač se je odprla, pač tako, ko pač časi novi zahtevajo, spremenila je ime, postala je bolj inkluzivna, zato da bi ohranila članstvo, ker to sploh ni tako enostavno, kot si mi predstavljamo. Ne? Zakaj? Zaradi tega, ker je ta želja oziroma potreba biti v taki organizaciji nična, ne, ne rabiš je več. Ne. Danes si pač v Ameriki in je vse super, tudi če prideš na novo, je vse super. Ampak vseeno obstaja in tukaj je pa potem mogoče ta zadnja pomembnost, ki bi jo omenila, in to je, kako temelji na nečem, kar je neotipljivo, kar je mogoče na prvi pogled nepomembno tudi, to so neke vezi, spomini, čustva, neka tradicija, ki jo mogoče nekdo spozna za zelo pomembno v svojem življenju, ne vem, ko se upokoji ali pa v nekem, ne nujno kot mlad človek, ne nujno kot otrok, ampak pozneje. A ne? In to se kar nadaljuje. Zdi se nam, da se to bo v nekaj letih tega ne bo več, zanimanje je upadlo, ampak vedno znova se po teh mestih in skupnostih, a ne, najdejo ljudje, ki jim to naenkrat postane zelo pomembno in prinesejo neko novo energijo, nove ideje v to organizacijo in ona na novo zaživi. Ne. Tako da jaz, ki že dolgo spremljam razvoj od blizu in seveda zgodovinsko, sem popolnoma očarana na to dolgoživostjo in nad pomembnostjo nečesa, kar se ti zdi, da nima več vsakodnevnega pomena, recimo tradicija. In potem se izkaže, da ima, da vsi to nekje v sebi vendarle potrebujemo. In to je lepota te organizacije.
0: Jubilej ni bil namenjen le obujanju spominov, temveč tudi razmisleku o prihodnosti. Predsednik Slovenske zveze Amerike, Joe Valenčič, je poudaril, da prihajajo nove generacije in da sodobna tehnologija odpira nove možnosti za povezovanje ter izražanje slovenske pripadnosti.
3: Torej, ta stoletnica je bil kot en cilj, da so se malo poživeli, ne samo čez Ameriko, ampak tudi posebno po svojih nasobinah. Vsak kraj, kjer imajo svoje društvo, so za stoletnico se pripravili kosila, piknike, predavanja, filme in to je vse posod v Minnesota, v Michiganu, v Illinoisu, v Ohio. Tam, kjer so Slovenci, navadno je kakšno društvo od Slovenske zveze v Ameriki. In za to stoletnico so istočasno sprejeli nove tehnologije za razširiti to afiniteto za vsega slovenskega. Skozi Zoom predavanja, skozi Facebook, Instagram in vse te socialne medije, da lahko razširijo svoje veselje do slovenske kulture z drugimi. In ne samo z Slovenci, ampak nasplošno z ljudmi po Ameriki, ki se zanimajo za našo kulturo ali uživajo našo glasbo in jedi.
2: In hkrati tudi se iščejo korenine, se najdejo korenine v Sloveniji, še več potujejo v Slovenijo, tudi njihovi sorodniki pridejo v Ameriko.
3: Slovenska zveza ima te kulturne klube po internetu na različne teme. Najbolj popularen je ta skupina za dvojno državljanstvo in slovenski jezik. To smo začeli lani in smo pridobili 250 novih članov, samo da lahko se učijo, kako se dobi dvojno državljanstvo z Slovenijo in kako začne ta proces. Torej je veliko zanimanje, vsak drugi mesec ali vsak šest tednu imamo tečaj na različne teme o dvojno državljanstvo in je veliko zanimanje. Tudi smo začeli nov klub, internetni klub za film, slovenski film, tudi za slovensko literaturo v angliškem prevodu in tako naprej. Torej, pridejo nove generacije in zdaj, ki imamo nove možnosti za komunicirati lažje, lahko se izrazijo kot Slovence na drugačne načine.
2: 100 let ni vsakdanja obletnica, ne? Koliko priprav je bilo vloženih v organizacijo?
3: Kako bi mi rekel, sem imel že takšne izkušnje. Jaz sem bil od mesta Clevelanda, sem bil na komisijo za 200 letnico mesta. Torej sem nekatere koncepte, ki smo mi delali za tisto obletnico, sem apliciral za našo 100 letnico. Torej sem že 2 leti naprej začel ljudem malo prepričati, da se mora zdaj planirati za to 200 letnico in ne samo kakšen piknik ali kakšno večerjo, ampak nekaj pomembnega. Torej je izšla spominska knjiga, smo imeli obisk Slovenije, ker smo tudi srečali predsednico Natašo Pirc-Musar, imeli smo veliko proslavo z recimo z znanim harmoničarjem Denisom Novatom. Če 2 leti prej smo začeli vsak mesec ali vsak drugi mesec kakšno drugo slovensko temo razviti v skupino. Bodi si kulinariko ali turizem ali enologija, recimo degustacija slovenskih vin. Tako da ljudje se res zanimajo in naša organizacija v Ameriki povezujemo ljudi z vsemi temi možnosti za se učiti nekaj novega o Sloveniji in o slovenstvu.
0: Stoletnica zveze je pokazala, da vezi med ameriškimi Slovenci ostajajo močne tudi 100 let po ustanovitvi organizacije. Njen največji izziv pa ostaja, kako slovenski jezik, kulturo in občutek pripadnosti uspešno prenesti na mlajše rodove. Če je bil Fortune Bay prostor praznovanja, je bil Chisholm prostor spomina. Zarja Fest je potekal v Minnesota Discovery Centru, muzeju, ki pripoveduje prav zgodbo železove rude, rudarstva in priseljencev, ki so prišli v severno Minnesoto. In slovenska zgodba v Iliju ni samo zgodba o rudnikih. Prav v času priprav na stoletnico so v mestni hiši ponovno odkrili delo slovenskega umetnika Gregorja Peruška, enega prvih slovenskih umetnikov, ki so v Združenih državah dosegli širše priznanje. Ob obisku Minnesote velja omeniti tudi mesto Sveti Štefan, ki velja za najstarejšo uspešno slovensko naselbino v Združenih državah Amerike in za edino ameriško mesto, ki so ga ustanovili slovenski priseljenci. Njegove korenine segajo v leto 1864, ko sta na takrat še nenaseljeno območje območje prišla slovenska priseljenca Gregor Pogačnik in Gregor Peternel. Naselje so sprva poimenovali Sveti Štefan v gozdu, posneje pa je leta 1914 postalo mesto Saint Stephen. Slovenska prisotnost se je skozi stoletja ohranila predvsem okoli cerkve Svetega Štefana, ki je bila središče skupnosti in je leta 2021 praznovala 150. obletnico. Če je Ili zgodba o Slovencih, ki so odšli v Ameriko za delom v rudnikih, je Saint Stephen zgodba o Slovencih, ki so si tam ustvarili svoj dom. Danes je mesto precej drugačno od živahnega priseljenskega naselja iz začetka 20. stoletja. Po popisu iz leta 2020 ima mesto okoli 800 prebivalcev, zato gre za skupnost, kjer se ljudje med seboj precej dobro poznajo. Tom Volk podarja, da gre za umirjeno mestece, ki ga obdaja kmetijska pokrajina.
4: So I'm a Volk. My grandpa Frank Volk was the first one that was born here in 1866.
5: Jaz sem Volk. Moj dedek Frank Volk je bil prvi, ki se je rodil tukaj. Mislim, da leta 1866. Slovenci so se tu verjetno naselili, ker jih je narava spominjala na domovino. Imamo kamenje in zemlja ni ravno dobra. Mogoče so bili tega pač vajeni tudi doma. Tukaj je tudi veliko dreves, tako da so imeli les, s katerim so lahko gradili brunarice. Tudi prva cerkev, ki so jo postavili, je bila iz lesa.
0: Na pokopališču v Saint Stephenu slovensko prisotnost še danes zelo jasno zaznamujejo številni nagrobniki slovenskimi priimki, med njimi tudi prvih priseljencev. Nad grobovi plapola slovenska zastava, zato obiskovalec pokopališča za trenutek dobi občutek, kot da se je znašel nekje v Sloveniji, daleč od domovine, vendar v kraju, kjer so slovenski priseljenci pred več kot stoletjem pustili viden pečat.
4: We do also have a Slovenian sausage.
5: Vsako leto imamo tekmovanje v pripravi slovenske klobase. Takrat se nas tukaj zbere kakih 200. Je kar zabavno, potem pa imajo še preizkuse v pripravi potice. Danes v mestu živi okoli 200 ljudi, kar nekaj jih kmetuje, vsi imajo službo. Družine pa niso več tako velike kot v preteklosti.
6: They all got job. Yes, family. Not too big a families anymore like it used to be.
0: Pa še dodaja Rej Trobec, lastnik priljubljenega lokala Trobec, ki ga domačini kličejo Trobek bar. Od prvih slovenskih kmetov v Saint Stephenu, prek rudarjev v Iliju in Čizamu, do njihovih potomcev, ki se danes srečujejo na jubilejih, pečejo potico in iščejo svoje slovenske korenine, je zgodba slovenskih Američanov v Minnesoti zgodba o več kot stoletju prilagajanja. Jezik se je večinoma izgubil, priimki pa so ostali. Ostale so tudi zgodbe društev, cerkva, nagrobnikov, receptov in spominov na kraj, odkoder so prišli njihovi predniki.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dobro sodelovanje z nacionalno vlado je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, je ob robu Blejskega strateškega foruma dejala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Do nedavne slovenske blokade sprejetja skupne izjave, ki bi obsodila izraelske načrte za širjenje nezakonitih naselij na zasedenem Zahodnem bregu, se ni želela opredeliti, čež da vsaka država vodi svojo zunanjo politiko, a je poudarila, da so v Bruslju to opazili. V izraelskih napadih na Gazo je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, od teh 3 je v napadu na stanovansko zgradbo, 2 pa po napadu z brezpilotnim letalnikom na vozilo. Izraelska vojska je potrdila oba napada in zatrdila, da so bili tarče pripadniki Hamasa. Od sklenitve premirja med tem skrajnim palestinskim gibanjem in Izraelom oktobra lani je bilo v napadih na Gazo po palestinskih navedbah ubitih več kot 1310 ljudi. Italija je podaljšala začasno prekinitev šengenskega sporazuma s Španijo. Nadzor na mejah za potnike iz te države, ki so ga uvedli 1. Avgusta po migracijski krizi na Ceuti, tako ostaja v veljavi še 15 dni. Kot so sporočili iz Rima, so ukrep podaljšali, ker v omenjeni španski eksklavi še vedno ostajajo kritične težave, čeprav upoštevajo prizadevanja Madrida in Evropske unije za normalizacijo razmer. Za dvotedensko podaljšanje nadzora za potnike iz Italije so se odločili tudi v Madridu. Evropska komisija je med zelo velike platforme, za katere v okviru akta o digitalnih storitvah veljajo strožja pravila, uvrstila klepetalnega robota ChatGPT, platformo Reddit in videoigro Roblox. Njihovi snovalci imajo 4 mesece časa za prilagoditve novim pravilom. ChatGPT je prvi klepetalni robot, za katerega veljajo strožja pravila. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

0: Storž.
1: Starejši v tretjem obdobju renesanse življenja.
0: Planinec, alpinist, fotograf, tudi upokojenec. Gospod Franci Horvat je vse to. Iz bolj alpinističnega obdobja ima v žepu več kot 600 vzponov doma in v tujini, od tega 42 prvenstvenih v zadnjem času, pa se najbolj posveča fotografiji. Motivi iz narave, portretna in makrofotografija predstavljajo največji delež v njegovem opusu, ki ga je predstavil na več kot 60 samostojnih razstavah in prejel tudi veliko nagrad. Da, Čarobni zakladi Slovenije, Izbirni bodnik niso njegova prva knjiga in da ima rad tudi potovanja, boste izvedeli v tokratni ponovitvi oddaje. S Francijem Horvatom se je pogovarjala Lucija Fatur.
2: Gospod Franci Horvat, prav lepo zdrav, v vašem domačem mestu sva se dobila, ne?
3: Ja, res je, veselijo in sem prav vesel tudi jaz, da za to srečenje.
2: Vse življenje Celjan, kako ste odkrili gore?
3: Ja, kar se tiče tega, moram pa reči, starši so me, pravzaprav mama me pelala prvič v hribe pri 4 letih in takrat sem jih zlubo neverjetno, ne. In moram pa tudi povedati to, da tudi svojo ščirko sem pri 4 letih pelal na Klemeč jamo, kamor me je mama pelala pri toliki leti, a ne.
2: Ponavadi otroci ne hodijo prav radi, sprašujejo, kdaj bomo prišli na cilj. Vi pa ste tako izljubili.
3: Ja, mislim, jaz ne vem, ali je to bilo krivo okolje, ali mogoče genij, pojma nimam, ampak res takrat ta prvi izlet mi je bil tako pisan na kožo, da sem že potem komi čakal na naslednji izjiv oziroma naslednji izlet v gore.
2: Kaj ste pravzaprav, gospod Franci, najbolj? Fotograf, planinec, kaj še?
3: Ja, rekel bi, da najprej sem bil planinec, potem vrsto let zagret alpinist, zdaj pa bi rekel zadnja leta, pa mi fotografija več pomeni, no, kot pa bi rekel alpinizem. No, ampak je pa tako, ne, mislim, da poskušam to združiti, ampak prednost pa vse dajem fotografiji.
2: Verjetno ste kot planinec, ne, kar prehodili dobršen del Slovenije.
3: Ja, seveda, mislim, ker ta, bi rekel, gorniška doba je kar dolga. Res je, da poskušam, ali pa da sem tudi poskušal sistematično raziskovati Slovenijo, zdaj pa zadnje leta pa še posebej, no, mi je pa to pravi izziv. Je pa tako, no, mislim, da alpinistične karijere pa bilo letos kar 50 let, kar se ukvarjam z alpinizmom.
2: Kako ste se podali na to alpinistično pot in kje vse ste bili?
3: Ja, moram pa reči, da ko sem tako planinaro, me je veliko krat potegnalo na kaka brezpotja, ampak na taka, bi rekel, lažja brezpotja, ko pa bi želel kaka bolj zahtevna, sem pa nekako rekel, piše se kakšno alpinistično šolo, da pridobiš določena znanja in potem sem se leta 1670 22. januarja vpisal v alpinistično šolo. No? Tako da letos 22. januarja sem imel 50 let alpinističnega staža.
2: In kaj štejete za svoj največji ali pa, če vprašam, najvišji uspeh?
3: Ja, mislim, no, kar se tiče tega, upravo sem kar približno 660 spolno, preko 50 prvenstvenih spolno. Zdaj, med najteže, lahko rečem, da je zimski spon preko Ledenke z legendarnim Frančkom knezom. To je bila zimska, bi rekel, kopna, pa je bila tudi ena, bi rekel, taka zanimiva smer, kaviar, tudi s Frančkom knezom, ker sem pa tudi pri obeh sem se mogel res zelo, zelo potruditi. To govorimo pri nas, drugače pa med take bolj uspele zadeve v tujini šteta 2 6000-aka, en v Peruju, en pa v Boliviji, en Artenzorajo leta 1991, leta 1994 pa v Boliviji tudi, je tudi 6000-ak in se mi zdelo tudi tako zelo lepo, pa tudi uspešno, no, da mi je uspelo na takšen hrib priplezati.
2: Kako že pravijo, da je uspeh biti star alpinist?
3: Ja, no mislim, jaz bi tako rekel, da nisem, bi rekel, dober alpinist, bolj pomembno je to, da sem star alpinist. Ne? To kar, bi rekel, kar veliko šteje. No? Moram omeniti, da veliko mojih kolegov, prijateljev so pač že žal pokojni, pa tudi ali preminuli na kakšnih alpinističnih poteh, ali pa tudi zaradi kakih drugih bolezni ali pa kakorkoli.
2: Bili ste tudi veliko po svetu, ne? Menda povsod razen na Antarktiki?
3: Ja, no, zanimivo je, no, da pred nekaj dnevi sem prav šel sistematično preko vseh svojih dežel, kjer sem jih obiskal. Mislim, da je številka 54, pa s tem, da nisem štel države v ZDA, ker sem jih tudi kar nekaj, če bi vse še tiste, bi bilo pa blizu 70, no, tako.
2: Na kakšen način ste potovali?
3: Ja, moram reči, da najprej, bi rekel, da rečem, zakaj sem zljubil potovanja, že z mamo, ko sem bil star, mogoče, recimo 7-8 let, sma šla v Trst, kaj sem takrat so bile žvečilni gumi, izjemno popularno, pa ne sam za to, ampak. In potem sma mogla zaradi obilice snega prespati v Sežani in ti se mi zdel tak imenitni. In potem je to nekako skozi leklo. Res je, da sem zaljubljen v Južno Ameriko, ker čutim korenine, ne? Pač mi je to res nekaj posebnega. In potem pa rekel, mogoče pa si še pogledam kakve druge dežele in to me zdaj praktično vodim, praktično celo življenje. Ne?
2: In kako izgledajo vaša potovanja zdaj? So tudi planinsko usmerjena ali bolj tako turistično?
3: Ja, najprej moram reči, so bila alpinistično, sploh ta, rečemo, prva odprava, da bi šel na Ararat in takrat se je tista ponesrečila, predvsem zaradi tega, ker so Kurdi nemirni bili takrat in smo ostali pri znožju. No, potem pa taka tezeresna je bila pa leta 1991, ko smo z enim kolegom iz Hrastnika šla v Peru. Tam smo si izbrala kar nekaj teh ciljev, med katerim je bil tudi ta Artenzorajo. No, potem pa leta 1994, pa ta šestičak Huayna Potosi v Boliviji, to je bilo tudi, bi rekel, tako zadoščene, pa potem Kilimandžaro in številni drugi vrhovi še tudi.
2: Južna Amerika, zakaj?
3: Ja, Južna Amerika pa zato v teh Indijancih, ko sem rekel, da čutim korenine tudi pri njih, so mi zelo blizu, zato smo potem tudi z kolegom leta 94 šla stanovati k indijanski družini, ker sem jih že prej spoznal, 3 leta prej, in ta način njihov življenja mi je bil zelo blizu, tak, bi rekel, nenavaden, pa inki so mi blizu z vsemi temi svojimi stavbami, način življenja, čaščenja sonca in tako naprej.
2: Sicer, gospod Franci, kaj ste delali v življenju?
3: Ja, drugače sem jaz po izobrazbi inženir organizacije dela, to sem pravilo kar nekaj časa, 18 let sem bil celo zaposlen v SIP Šempetru, potem pa so mi, da rečem, mi je postala pisarna ali pa pretesna in sem se potem odločil za samostojno pot, da si pridobim status samostojnega kulturnega delavca na področju fotografije in sem se potem osamosvojil. In to sem potem upravljal približno 25 let in na tak način mi je bilo všeč, ker si svoboden, nimaš, kaj bi rekel, nekoga nad sabo, ki te vedno nadzira in tako dalje, pa tudi zato, ker sem narazen v naravi.
2: Kako ste razvijali svojo fotografijo, se učili, nadgrajevali?
3: Ja, moram reči, res je, da sem samouk, ampak poleg tega imam pa srečo, da imam prijatelje, Matejo Žalinarčiča in pa Toma Jeseničnika, ki sta mi pri tej samostojni poti res veliko pomagala. Pa tudi seveda še mnogi drugi, tudi Jože Ahtig in še kdo. Namreč, da vidite, če nimaš nekega, neke take pomoči, je kar zelo težko. Če te pa mogoče na kakih kritičnih mestih kdo malce pomaga, je pa vseeno malo lažje.
2: Danes ne, marsikaj fotografiramo kar s telefonom, tako za spomin, kako na to gledate?
3: Ja, je pa res, ne, mislim, da zdaj zadnja leta, ko telefon praktično prezema fotoaparate, ne, mislim, delo, pa jaz bi rekel, ko ima vsak 5 minut časa fotografira, ne, to je pač tako, mislim, zdaj pač ta tehnološki razvoj pač pele po svoje, ne, in tukaj je težko karkoli, ampak jaz še vedno mislim, tak po svoje, da tista prava fotografija je še vedno iz fotoaparata, tudi če jo povečamo, se tudi kvaliteta na strani fotoaparata. Je pa res, da zadnji ti mobiteli oziroma telefoni so res že izjemno dobri in že delajo tudi res dobre fotografije.
2: Tudi vi kdaj fotografirate s telefonom?
3: Moram omeniti, no, na zadnjem potovanju, to je letos, ko smo bili v Maleziji, sem tudi nekaj posnetkov napravil. Seveda je pa tako, da sem napravil posnetek z fotoaparatom, pa posnetek z mobitelom, no, oziroma telefonom. Ta tak, da sem imel možnost izbirati, kateri je boljši.
2: No, pred seboj imam vašo zadnjo knjigo, Čarobni zakladi Slovenije, pravite, to je peta vaša knjiga.
3: Prva knjiga je bila 100 vodnjakov na Slovenskem, Prešerne družbe. Druga knjiga je bila Tim Šel, ki je izdala Antika. Potem tretja knjiga je Potik z virom, izdala je Mladinska knjiga. Četrta, po poti 14. divizije, izdala Planinska založba. Peta pa Čarobni zakladi Slovenije.
2: Kaj pa vas je nagovorilo, da ste sedli in začeli tudi pisati?
3: Res je, da voda mi je izjemno blizu. Namreč rojen sem na dan voda, 22. marca, in mi je vedno izziv, pa pri vodi mi je zelo lepo. To je bil povod za to. Je pa res, da tudi naslednja knjiga, to je Tim Šel, autobiografska, to sem pa želel mogoče stvari, ki bi se pozabile, jih na nek način zabeležiti v knjigi. No, potem po tih zvirah je pa zopet voda, ne, nekako si zamislil, do takrat še ni bilo kaj veliko tega, no, da mogoče še bo tudi koga to pritegnal. No, potem 14. divizija sem bil pa pravzaprav nekako izvan. So me iz Planinske založbe oziroma, da rečem, malce povabili k temu, no, da sem potem prevzel pač pisanje tega vodnika in seveda obogatenega z zgodovinskimi dejstvi, ki so nekako povezani s tem, a ne? Ja.
2: No, tale vaš zadnji vodnik, Čarobni zakladi Slovenije, zelo lep, malce nenavaden, bi rekla, ker so tudi vaši vtisi, vaše zgodbe ob opisu neke poti, ne?
3: Ja, no, mislim, res je, kaj ti, ko sem se odločil, da bi napisal ta, da bi napisal pač vodnik, ker mi je lepo, sem rekel, bom poskusil napisati nekaj še dodati, neko dodano vrednost, kaj ti razmišljam tako, da zgodbe pravzaprav so tiste, ki pritegnejo ali pa potegnejo. In potem, čeprav v začetka mogoče urednik ni bil najbolj, potem je pa mogoče se odločil, pa poskusimo. Na koncu pa mislim, da je bil tudi zelo zadovoljen, da smo se odločili za tako pot.
2: Čarobni zakladi Slovenije je naslov tele knjige vodnika, kje ste našli te čarobne zaklade in niso, ne, najbolj izpostavljene poti.
3: Ja, res je, da sem imel željo predstaviti tudi take zaklade, no, mislim, take skrite kotičke, ki so manj poznani, manj obljubljeni, kaj ti tudi narad se sam gibljem, bi rekel, po takih poteh in take poti običajno me napolnijo z energijo, ki mi potem nekaj časa daje moč, ko pa to zgine, je treba pa jeti zopet na novo pot, pa da dobim zopet novo energijo.
2: Torej so tu notri tudi kakšni vaši skriti kotički, ki ste nam jih zdaj zaupali?
3: Ja, zagotovo. Teh kotičkov moram reči, je kar nekaj, ampak čist vsi pa ne. No. Eni par takih kotičkov pa vseeno še imam zase, ki verjetno bom tudi ostal, no, jih ne bom predstavil.
2: Zdaj v Sloveniji ne je veliko takih kotičkov, ki ste jih našli. Kako jih človek najde?
3: Ja, kar se tiče teh kotičkov, je pa res, no, da ko tako samo, mislim, sistematično raziskujem Slovenijo, malce se pogovarjam z kolegi, z domačini, tudi z domačini znajo, bi rekel, razkriti kako skrivnost oziroma kak kotiček, ki je, bi rekel, nepoznan. In na tak način potem sem uspel zbrati teh 26 iz letov, pa mislim, da izbor ni tako slab.
2: Seveda opremljen z vašimi res lepimi fotografijami in pravite, ne, na kakšno točko ste odšli tudi po 20-krat, 30-krat, da je bila fotografija prava.
3: Ja, no mislim, res je. Lahko rečem, da za to knjigo sem se res zelo, zelo potrudil. Lahko rečem, da življenjsko delo, no. In pa temu primerno sem se potem tudi trudil napraviti maksimalno dobre posnetke in na katere mesta, kot Janez Bivak ali pa kaj se vem, še kakšna taka točka, sem šel 20-30-krat, da sem dobil primerno slobo v primernem času. Pa včasih se zgodi, napoved je lepa, pa potem dejansko je malo drugače, ko priješ na teren oziroma ko si na mesto.
2: Ta Janez Bivak je nekaj posebnega, ne? Povejte nam nekaj o tem.
3: Ja, Janez Bivak je pa res, najprej je bil moj drugi dom v Krešlju, potem pa Janez Bivak. Stvar je bila v tem, da sem ga razmeroma pozno odkril in to še na tak način sem se rečel, ko sem pisal en referat za Planinski vesnik v Dobrovljah, sem se rečel enega planica in mi je omenil, je rekel, kaj pa Janez Bivak poznaš? Sem rekel, ne. Pa rekel, pa sem ga vprašal, kje je to, pa mi je povedal, ne, in potem sem ga obiskal in sem je, bi rekel, priljubil namah. Sploh, bi rekel, tako blizu civilizacije, pa toliko miren kotiček, sploh tam, ko je dejansko ta bivak. In potem sem res hodil, črpal energijo iz tistega mesta in opazoval prekrasne sončne vzhode in zahode in vse, kar je poleg.
2: Kaj pa tista omarica s pijačo?
3: Ja, no, moram pa omeniti tudi to, ta Janez Trogar se piše, ki je vse to prinesel, je prinesel tudi sod in no, v tem sodu pa se nahaja na razne, od žgane pijače do kakega piva in to z nekim namenom, da ta uporabnik mogoče pusti kakšen denar ali pa zamenja za kako svojo pijačo. In to, kolikor bi rekel, sledim temu, mislim, da se kar dobro pelje. Ja.
2: Zdaj, ko je knjiga tu, še hodite po teh poteh?
3: Seveda. Mislim, ni tako dolgo, kar sem bil pri Janezu Bivaku, še manj časa je pa seveda pri Vranji peči. To mi je prezmeroma še bliži, no. In tudi pred kakšnimi odločitvami pridem do Vranje peči, se jih dotaknem, če imam kakve zdravstvene težave, potem seveda to rečem, drag, ti pet posebi, jaz grem svojo pot, ne maram te, pusti me na miru. Na tak način, no. Se pač nekako osredotočim, pa mi je potem lažje.
2: Bili ste veliko po svetu, pravijo, povsod je lepo, doma pa najlepše.
3: Ja, mislim, tako kot sem že prej pomenil, obiskal sem kar nekaj sveta, res je, ampak res je pa tudi to, da rad se vračam. Mislim, bi bil, kaj sem, kakšnih deželah, naprimer Peru ali pri takih, ampak za stalno pa zagotovo ne. Nekako sem se pač, mi rekel, navado tega okolja, celim je sploh, sveto, oziroma ta naš konc in z veseljem se vračam nazaj.
2: Kako vaše oko zazna, da bo fotografija dobra? Je za vas bolj pomemben pogled s prostimi očmi ali skozi fotografsko?
3: Ja, res je, no, mislim, da za leti se malce izuriš, dobiš določene izkušnje in te ti pomagajo potem najti prave motive. To je res. Potem pa seveda, ko pogledaš čez okular fotoaparata, še poskušaš s kadriranjem, bi rekel, napraviti čim boljši posnetek. Potem pa seveda so še tu še številni drugi vplivi in svetloba in tako dalje. Tako da, fotografija zna biti kar kompleksna zadeva, več kot imaš izkušnj, lažje je, pa tudi boljši posnetki, mislim, nastanejo.
2: Kaj pa naredite s fotografijami, ki nastanejo kar tako?
3: Ki nastanejo kar tako, tih, moram reči, je bolj malo. Tete kar tako so bolj, bi rekel, take družinske ali pa kaj take, ko ni potrebno, bi rekel, res narediti študijo. No, take ponavadi pač imam arhiv, ampak moram reči, arhiv je pa že kar bogat. Ne samo teh, bi rekel, za kakve knjige ali pa kaj takega, tudi takšni izpotovanj se jih je nabralo veliko, pa tudi takih družinskih ne manjka.
2: Kako načrtujete, česa si želite, kam bi radi šli, kako nastane neka želja za pot?
3: Ja, to je pa res tudi, namreč za leti teh mojih potovanj ali raziskovanj je, da se poskušam pred, da kam pač potujem ali pa kam grem na kak izlet, se temeljito pripravim. To pomeni, poskušam dobiti čim več informacij, ne samo na spletu ali pa naprimer iz časopisja, tudi iz prve roke, kako temo rečemo, od domačino ali pa takšni, ki so obiskali in to mi je vodilo. Ne? In potem je seveda tudi bistveno lažje. Naprimer, pri potovanjih, no to z ženo zdaj zadnja leta pač počnemo tako, da se res temeljito pripravimo, tudi lahko rečem, da imamo plan skoraj do ure natančno. Kaj bi radi videli, pa kdaj, da je najbolj primerno in tako dalje. Tako da se res maksimalno potrudimo.
2: Kakšne načrte še imate? Ne samo, kar se tiče potovanj, tudi morda še kakšna knjiga?
3: Ja, mislim, vete, želja, mogoče čarobne zagladi Slovenija številka 2, mogoče, zakaj pa ne, mogoče bi, če bo ta knjiga, bi rekel, dobro sprejeta, zagotovo bi še našel 26 izletov, da jih opišem. In drugače pa rad pišem Planinski vesnik, to mi je tudi veselje, pa seveda Nedeljski, pa še kam, no, mislim, teh časopisov je kar nekaj, kamer se pač nekako, kjer se pojavim, no, ali pa kamer pišem.
2: Še kakšno potovanje zdaj v bližnji prihodnosti?
3: Ja, moram reči tak, da letos, ker smo bili marca v Maleziji, letos kakšnega hudega potovanja, ne, mogoče Madrid, no, za ščiro. Drugo leto pa upam, da zopet na kako pot, ena izmed takih velikih želja je seveda Južna Amerika zopet, Čile, Argentina, še posebej pa veliko noč in toki. Namreč, imel sem, kaj se vem, kot osnovnošolec, željo obiskati Indijance, obiskati Galapagos in obiskati veliko noč in toki. Pa seveda Tibetance, pa obiskati Taj Mahal v Indiji. Od tega imam zdaj vse razen velikonočnega otoka, pa Patagonije, no, pa rečemo tak.
2: Kaj pa Antarktika?
3: Ja, za Antarktiko, to je pa tak. Velika želja je seveda Antarktika. Je pa tako, da je povezan kar z velikimi finančnimi sredstvi, tako da, če bi finančno bil sposoben, z veseljem, vete, da kajti, se pravi, ta del mi manjka v celin in če mi bo dala možnost, zagotovo jo obiščem.
2: V naši oddaji predstavljamo ljudi v pokoju, vi ste en tak, ne bi rekla, upokojenec, kako se počutite?
3: Ja, no mislim, lahko ne rečem, da zaenkrat v redu, namreč tudi poskušam živeti čim bolj telesno pripravljen, čim bolj aktiven, čim več doživeti, pa kako lepo fotografijo napraviti.
2: Nekateri grejo kar težko v pokoj, ne? Kaj bi jim rekli?
3: Ja, res je. No, poznam tudi kar nekaj mojih kolegov, ko so se upokojili, so se kar malce izgubili. Namreč svetujem pač, da ko greš v pokoj, poskušaš vse malo zadrževati, bi rekel, navade, ki si jih imel prej. Kaj ti hitro se zgodi, da se malo poleniš, da spremniš kakšne navade in potem se verjetno to pozna tudi pri zdravju, pri tudi kakih ostalih, bi rekel, zadevah, ki mogoče niso najbolj prijetne.
2: Torej, tale knjiga Čarobni zakladi Slovenije, gospod Franci Horvat, nosi letnico 2026, ne? Sveža je pravzaprav.
3: Ja, res je, to je pred dobrim mesecem ali pa kaj takega je šla, tam mislim, da okoli 25. marca. Upam, da bo ustregla ali pa zadostila tudi zahtevnim obravcem, pa tudi občudovalcem vrhvi. Rad bi se pa seveda tudi zahvalil urnikoma Ireni in pa Vlado Tohabjeno, ki sta mi res stala ob strani in potem pripeljala do takšnega izdelka, kot ga pač imamo zdaj moč videti, ne, v knjigi.
2: In še, menda imate en tak svoj moto za življenje.
3: Ja, res je. Namreč, že kar nekaj časa me spremlja moto nikoli ne obupaj, ali pa bolje živeti en dan kot lev, kot celo življenje kot ovca.
2: Tako da želim vam veliko dni, da se boste počutili kot lev, kot pravite.
3: Najlepše hvala.
0: Storž.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Slovenija je postala politična kolonija Izraela, ki je dobil vazalno državo v Evropski uniji, so vladi očitali udeleženci protesta, ki je bil na Bledu ob začetku strateškega foruma. Premijeju Janezu Janši očitajo vele izdajo, ker da Slovenijo postavlja ob bok izraelski genocidni politiki. Celotno vlado so zato pozvali k odstopu. Predsednik Združenih držav Donald Trump je po napadih na ameriška oporišča v Jordaniji in Združenih arabskih emiratih, ki jih je Teheran sprožil odgovor na ameriške napade v Hormuški ožini, sporočil, da je Iran uradno propadla država. Islamski republiki je napovedal hud udarec. Predsednik Irana Masud Pezeškian pa je dejal, da nadaljevanje vojne ni v interesu Teherana niti regije. Pozval je k prepričitvi širjenja negotovosti in konfliktov, Washington pa obtožil, da ni izpolnil svojih zavez. Izrael in Grčija sta podpisala približno 3 milijarde evrov vredno pogodbo za vzpostavitev grškega sistema protizračne obrambe Ahilov ščit. Po poročanju grških medijev naj bi ga vzpostavili v 35 mesecih. Ahilov ščit bo povezal že delujoče grške obrambne sisteme s protiletalskimi sistemi različnih dosegov dveh izraelskih podjetij. Centralni sistem bo uporabljal tudi umetno inteligenco. Slovenski predstavnici na odprtem teniškem prvenstvu Združenih držav sta ostali praznih rok v prvem krogu zadnjega Grand Slema sezone. Po porazu Veronike Erjavec je izgubila tudi Tamara Zidanšek z 2:0. Vremenska napoved, sprva bo pretežno oblačno, zjutraj bo ponekod lahko rahlo deževalo, čez dan se bo delno razjasnilo. Temperature bodo od 24 do 31 stopinj. Jutri bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo, popoldne lahko predvsem v hribih nastane kakšna ploha ali nevihta. V četrtek in petek bo pretežno jasno.

Nočni program na Prvem. Četrtkov večer domačih pesmi in napevov.